Quiero. سورة حج واللسم سپارا آیت نمبر 71 یو او یایم در دې ځای پورې الله جل جلاله مسله د توحید بیان کړه او په دغه مسله باندې الله تعالی دلائل عقلی بیان کلو پنفی د شرک بے تصرف او پنفی د شرک فعلی. اس اللہ جل جلالہ فرمائی دا مشرکان لگیا دی شرک کی اللہ جل جلالہ سرا پا قائدو کی او دارنگی پا پعالو کی شریک جوڑی خدای سره په دې خپل شریک جوړولو باندې اس قسم څه دلیل نشته دی نه نقلن او نه عقلن صرف او صرف د یو ضد او د عناد په خاطر باندې دی لګیا دی او د الله جل جلاله د ذات سره شریک جوړی حالانکه په دغه شرک باندې دی سره اس قسم دلیل نشته دی. نو دی آیت کی اللہ تعالی زجر بیانی اغا خلقو تا چا غید اللہ دا ذات سر شریک جوڑی او پا دا غا شرک بانی دا غی سر سک اسم دلیل نیشتری. نو اللہ تعالی اغا خلقو تا زجر بیانی ویعبدونا دی بندگی کئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی نا ما دا اغا خدایانو لم ینزل جند نازل کلشوی بیهی بے معبودیتہ دبیہی تب عبارت رو باسو بے معبودیتہ پبندگے دغ باندی سلطانن سے دلیل وما لیس لہم او نشترے ددی دپارا بیہی پدی باندی علمن سے دلیل عقلی. نو سلطانن تلان دیولی گئی دلیل وحی ای تلان دیولی گئی دلیل وحی او دیو تلان دیولی گئی د علم لان دیولی گئی دلیل عقلی. اللہ تعالیٰ وی دی مشرکانو سر پا دی خپل شرک باندی نو دلیل عقلی موجود دی و نو سر دلیل نقلی موجود دی. مشرکانو سر پا خپل شرک باندی نو دلیل عقلی شتے او نو سر نقلی شتے. اسی دک شان چکم دین روان دی

افونبئكم افاخبركم زدر خبرداري دركم بشر مما يلحق پډیر ناکار داغسنا چې به واستکیږي با تالی القران د لستون کې القران نمین کوم ددا سنا من الاذی د ضررنا والتوعد والتصوب عليهم راشد دداوم خبر باندې پوه شویو ورپسی اللہ تعالی د فهم د مسالی د پارا یو مثال بیانی اللہ تعالی پا دی صورت کی ردو کو پا شرک فعلی باندیم و پا شرک پی تصرف باندیم نو سویو د فهم د مسالی د پارا اللہ جل جلالہ دل دکی یو مثال بیانی د مثال په ذریعہ باندې مونږه دا صدا خبره واضحه ای چې دا شرک یو باطل سیز دی ناکار سیز دی بے بنیاد سیز دی د دین ځانو ساتي. یا ایها الناس ای خلقو ضربا بیان کړی شوی دی مثلا ضرب په ګڼو مانو باندې راځي دلته په معنا د بیان سره دی مثلا یو ناشنا مثالو مسلم گانے مانے گئی بیان کڑے شوی دیتا اس مسلم یو مثال ناشنا یو عجیب خبر بیان شوی دا فاستمعو تاسو غکی دی لہو دیتا چپ شی را شی دا وری خا اللہ تا یو ناشنا مثال بیان کڑے دی خبر بانے پوشویو مسل سے دوے لکی گی مسل سے دوے لکی گی نو مسل وے لکی گی دا کلام یوی سیدا چاگا خلقو قبول کڑی وی او دا خلقو پمیس کیا خبر ڈیر مشہور ہی او ناشنے گن وی نو داغی بیان چکی گی ان خلقو راشی جو مسل دا بیان کم یو ناشنا خبر دا بیان کم پوئے گئی کنا. یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له بعضی علماء فرمائی دا سی قسم خبر اوریدل چکم دین دا واجب دی لکہ دا مثال چوز بیانی گند دی اوریدل سی دی واجب دی زکا اللہ جل شی وقت نو فاستمعوا چکم چی خالی بھی دا قرینین اندے تقاضا کئی دسو دا وجوب نو دا دی خبر اوریدل چکم دین دا سی شی رہی دا واجب دی دا وورا پوئے گئی کنا دا وورا اگا مثال سرے ان اللذین آیکن ناغسان تدعونا چتاسو ابلی من دون اللہ ما سوا دلہ تعالی نام تاسو دخپل خدایان وائی بندگی ولگوی ان اللذین بیشگا گسان تدعونا چتاسو ابلی من دون اللہ ما سوا دلہ دالانا لن یخلقو ہرگز دینش پیدا کولے ذبابا یوم چلرا ولو اجتمعو اگر کدی جمشی لہو ایل خلقی ہی دا پیدا کول دا غر پارا اللہ تعالی وی دا طول کافران عابدان و معبودان کرا جمشی ندی یوم چکدری نشی پیدا کولے نو زمان اللہ خو غٹ غٹ سیزو نا پیدا کری دی بحری او بری مخلوقات پیدا کری دی پزرگاو نوعنا مخلوقات اللہ پیدا کری دی اسمانونا ازمکی اونی بوٹی سور سیزون اللہ پیدا کری دی ستاسو دا معبودان چکم دی دا تاسو توازونا گوئی تاسو در آمدد شوائی اغی تاسو لدوم رسی نیشی پیدا کولے یو مچ کدری نیشی پیدا کولے او مچ پیدا کول خود در کنار مچ جوڑل خود دیر لری خبر دا د دغه مچ مقابله کدری منشی کوله کچری دغه مچ اولگی او ستاسو د خدایانو نو سشی او تختی نو د یی دغین واپس نشی غسته و ای یسلبهم کچری او شو گئی د دینه از زبابو مچ انسشی لره

کافرانو بدا خواگا مگا پخکلا لوا بے پخکلا مٹھیئی بے پخکلا بلسو نورا بیڑا واغا بے چکم نینو دی خپلو خدایانو مخی دکی خدا وی خدایانو پدی که منگل برکت واچه ہوئی پوئی گئی یا بے دغی مخی دی دا پارکی خدا وی دا می دی بود پنوم مانی نظر کرده دی که زمان پلان که کارو شو لگا زمان پا علاقه که بخلکو پکور که الوا پخکلا بے بے قبر لوڑا زیارتون تا بے گرسولا وی دا می دا پلان کی بابا پنوم مانی منلی دا که پلان که کار میو شو دا طول اک کرده شرک گی دا وکنه بس آغم دا شرک عملو دا هم دا شرک عملو خو آغای دا بود نگوختل و دا قبر نگوختل دور فرق اونو الحمدللہ دا قرآن کریم پا برکت سرا و دا دی درس و تدریس پا برکت سرا اللہ تعالی دا خلق و دور اصلاح اکلا چه خلق پا دی خبر بانی پوشو چه دا اللہ نا بغیر دا نور خلق و نگوختل یا نور خلق دا اللہ نا زولی گرزول دا یو غلط عقیده دا تاسو بوشوی نو دی باغا دا مچانو مخی دا دا بوتانو مخی دا الوائی خیوا دارنگی مٹیئی بے خیوا بل خوک سیز بے خیو نو دا او پا دی معبودانو لبی دورا قدر گو چی دی بے اولان باو نو بیا بے پیر زاپرانو اولا گول زاپران چی گی خوشبویم پرادر او پای گی خواهیسون پروت دی نو دا مچ خوکار داری چی دا سیزونو پسی گرزی نو چی اغا الوائی پسی اغا مٹیئی پسی با مچ راغی پوی گی او دا دی خدایانو دا مخی نبی اولا اللہ تعالیٰ وی ددی دا خدایان ددی مچ مقابلم نشو گولی چی دا مٹیئی تینا واپس کی دا الوا تینا واپس کی ددی پنی بود بانی لگی دی زاپران تینا مچوڑی دا تینا واپس کی نو دی دا مچ دا مقابلی نی دی دی و دا خدایان وی یار خود خرزا من دی خو کم پی نی دی خدای خوب آغا ذات تا وی چی کم از کم آغا تالی خیر در گئی تان شر دا پا گئی ہاں او پا هر چیز بانی غالب وی ددی خدایان نو مچ دا مقابلی نی دی و دا خدایان وی دا سیز تخدای ویل جایز دی اللہ تعالیٰ گو را پا مخلوقاتو که دا طولونا ادنا مخلوق بیان کو چه اغا مج دی چه دا مج مقابله نیشی گولن دا نور سیزون مقابله خود چه دا بیا سمج کم نرازی تا سواری دو وی چه دا مج پا طول زناورو که انتہائی کمزوره دی پا طول سیزونو که انتہائی کمزوره سیز دی دا خلقت پید بار سرم د عمر په اعتبار سرم او د عقل په اعتبار سرم د کې سمج نشته د اجهل له تاسو ورید د امت چې دینو د بدن په اعتبار سره د ماشین هم کمزور دی ښه مچ پوهیږي کنه او وی د بسترګو باندې باڼوم نشته دی دے رخ پل لحسون اسر آلی پر استر کو بانی رخ کی دا عمر پہ ادبار سرم مچ پہ ٹولو سیزنوں کے کم دے دا مچ دا ٹولو نزیاد عمر علامہ دمیری حیات الحیوان کی لی گلی دی سلوی خرزی دے دا مچ چھ دیر عمر ویندہ سور دے دا زیاد سلوی خرزی دے

معبود. طالب په معنا د عابد سره او مطلوب په معنا د معبود سره. خبره باندې پوه شوي؟ طالب مانا مشرک چې دې لګیا دې شرک گئی، نو دیم کمزور دی او دیو کمزور سیز عبادت گئی چې غمچ دی. اوس وی دا ولی څه وجه ده چې دې دوره د کمزوري سیز پسې روان دي، خدای پسې روان دي، چا ځان نه مچ قدرې نشي د پکولې، الله یې پرېښودی دی او داسې یو غلط سیز پسې روان دي، کمزوري د ګټې نه جوړ کړي، د خټې نه جوړ کړي، او هغه ته بیا خدای وایي. د دې وجه څه ده؟ نو دې کې الله تعالی وجه بیانوي. اللہ وی بنیادی و جدار چدی اللہ پی جندلے نہ دے، اللہ جی چا پی جندلے دے، ببل خواہ طرف تو گوریم نہ. ما قدر اللہ ما عرف اللہ، ما قدر اللہ مانا سو ما عرف اللہ، دی ندی پی جندلے دی معرفت ندی کلی دا اللہ تعالی، دی ندی پی جندلے اللہ لرا حق معرفتی ہی پاک پی جنگلو دا اللہ تعالی، چې د الله څنګه پیژندل پکار دي، د یا شان الله پیژندلې دی نه، چې الله کوم ذات دی، د کوم صفاتو مالک دی. خو دې یو خبر یاد لرئ، د الله د ذات پیژنګلو غوره نه کیږي، یاد لرئ، د الله د ذات پیژنګلو څوک نشي کولی. د الله معرفت چې راځي دا په صفاتو سره راځي، چې د الله سوره عالی صفات دي، دی په حقیقت کې د الله صفات پیژندلې نه دي، د دې د وجې نه دی الله ونه پیژندو. او دوی ممانه کئی مدارک، ما عرف اللہ ما عظم اللہ، دی تعظیم او قدر انکو دا اللہ تعالی، نو چه قدر انکو دا اللہ تعظیم انکو، نو دی وجی پگڑ وڑو بانی روان شو، پگڑ وڑو بانی روان شو. نو چه اللہ انہ پی جندو دا اللہ تعظیم انکو، نو دا سی خدایانو پسی اولا کی دل چگی دزان نمچ قدری نشی دا پکولے. ان الله بیشک اللہ تعالی چی دے لقوی خامخا زورور دے، عزیز او لقوی طاقتور دے، عزیز زورور ذات دے، اللہ پا ہر سز بانی طاقت لری. اللہ یستفی من الملائکہ دے، دا جواب دے دی دیو شبے دے، دی بوی بازی ملائکی دا سیدی چی منگل با شفاعت گئی، او دی کی صفات دا خدای توب دی. پہ انسانانو کی بازی اولیاء دا سی دی چمنگ لب شفاعت گئی دی کی خدای توب صفات دی، اللہ تعالی وینا. پہ ملائکو کیم اللہ تعالی بازو تا تخصیص ورکڑ دے وحی راڑی، پہ انسانانو کیم اللہ بازو تا غوروال ورکڑ دے وحی و ترازی. خدا اللہ تعالی دا خپل دین دے انتخاب دا پارے گڑی دی، دا دی دا پار نگین چلی کی صفات دا خدای توب پراتی دی. اللہ یستفی اللہ غرگی من الملائکتی دا ملائکونا رسولن، رسولن پیغام رسون کی، پیغام اڑن کی، بھوئے گئی گنا. نو عبارت بدلا سکی ر طالبہ، رسولن الی رسول البشر، بعض ملائکی اللہ تعالی رسولانی گرزولی دی د انسانانو رسولانو دا، لگا جبریل دا اللہ یو رسول دی، دا اللہ دا غاڑے نا پیغام راڑی، چا دی راڑی؟ زمونگ رسول دا جی صلی اللہ علیہ وسلم دی. نو اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا الی رسول البشر ومن الناس، او گرزول دی اللہ تعالی د خلقنا رسولا الی الانس والجن، پہ انسانانو کی اللہ تعالی بازی چکم دن پیدا کری دی رسولان، انسانانو پیریان درازی. ان اللہ بیشک اللہ تعالی چھ دے سمیع اوریدن کے بصیر اولیدن کے ذات دے، اللہ تعالی اوریدن کے دا ہر قول لے، اولیدن کے دا ہر فعل لے، سم دا اللہ تعالی نے پڑھنی دکھا. یعلمو پوئے گی دا اللہ تعالی ما پاسبانی بین ایدیہم چڑوان دے دی دی وما خلفہم اور رسو دی ندی ویل اللہ دی اللہ تعالی دا ترجع الامور گرزیدل تمام امور دی، دا تمام امور گرزیدل دا یو دا اللہ طرف دی. اس اللہ جل جلالو فرمائی مشرکانو دا شرک پری دی، راشی سی دیو اللہ تو لگوی عبادت دیو اللہ ہو گئی، دا معبودان باطل پری دی، دی تا سلی شی نشی کولے، ندل خیر در کولے شی، ندل شر در پکولے شی، راشی یو اللہ تراشی جی کامیاب شی.
యా అయ్యుహల్లజీన ఆమను యగసాను చీమాని రౌళదే ఇర్కఉ రుకూ గై వజ్జుదు సీదౌ గై నుజిగర్దు రుకూ ఔద సీదీదే మురాతిన సరే ఏ స్వల్లు మున్జు గై ముస్కవై జిగర్ జుజ్ దే మురాతిన కొల్లి وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ بَنْدَكِيُوْ كَيْدَ رَخْفَلْ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ او كَيْد كَارُونَ دَ خَيْرَ لَرَامْ دَ اللَّهَ بَنْدَكِي كَوَيْ او دَ خَيْرَ پَ كَارُونَ كِي زَانْسْتُلَي كَيْ وَفْعَلُوا تَاسُوْ كَيْ الْخَيْرَ دَ خَيْرَ كَارُونَ لَعَلَّكُمْ دَ بَارْدَ دِي تُفْلِحُونَ چِ تَاسُوْ كَامِيَابْ شَيْ اللہ تعالیٰ وی دی دیر پار دا کوئی چِ تَاسُوْ كَامِيَابْ شَيْ تَاسُوْ كَامِيَابْ شَيْ دا آیت دا سجدی دے خزمنگ دا مذہب مطابق او دا امام مالک رحمت اللہ علیہ او دا سفیان ثوری در علماء میں ذکر کرل امام ابو حنیفہ امام مالک او سفیان ثوری ای پرمائی چی دا زی سجدہ نشی کولے خوا دا دید و جنا زمان پا نزبانی قرآن کریم کی سوارلس سجدی دی سوارلس دا سجدہ چکم دن زمان پا نزبانی ندا او امام شافعی رحمت اللہ علیہ او دا غید مسلک مطابق دا سجدہ با کولے شی دی وجہ تاسو گورے دی قرآن شریف کی ودلی کلیم دی السجدتو عند الامام الشافعی رحمه اللہ دا سجدہ چی دن پنیز دو مسلک او دو مذہب دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا زمانگ دا خبر بانی پوہ شوی او بیا دا فقی کتابونو کی دیر پار دلائل بیانی گی دو حدیثون مبارک دا سیدی چی امام شافعی زان دا پار روڑی دی او دا غدوارو پا سند کی مقال لیں دوار سند کی ضعف والے دے نو لحاظ ادا سیدر اگر پا مذہب بانشتے او زنگ پلیز بانی نشتے دے تا سوارے دے طالبانو زنگ پلیز بانی سوار لسیدی دے قرآن کی دا پکی ندا اسوی وجاہدو فی اللہ دخپل زان اسلاو گئی زان دے شرک نہ بچ گئی او دا اللہ تعالیٰ دا رضا دا پارا محنت کوئی کوشش کوئی جہاد ظاہری و باطنی کوئی دا اللہ پلار کی جہاد کوئی ظاہرن او باطنن خبر بانے پوش ہوئی جہاد دام دے جستا نفس تا تسوئی دا غی خلاب تو ہوگی شیطان پدا بانے کم محنت گئی دا غی خلاب ہوگی دارنگی کافر سر جہاد داری جتور او پسرا والی فاسق سر جہاد دار چغل دعوت ورکی دا ٹول جہاد پہ زمرہ کی راضی خا خبر بانے پوش ہوئی فاسق تا دا خیر خبر گول دا گناہ نہ منے گول دام جہاد دے کلمت حق عند سلطان جائر افضل الجہاد لوی جہاد دار چری و ظالم پمخ کی تر حق خبر ہوگی او غد دین منے کی گناہ نہ داریں گے دیو بادشاہ پڑوان دے دیو بادشاہ اگر ظلم گئی اور اگر ظلم دا ظلم ہوئے کافر چکم دے لکھ شر گئی کفر گئی او بسی تور را والی دارنگ استا نفس یو گناہ تمائلہ دے تدا غی خلاب ہوگی دا ٹول پا جہاد کی رازی وجاہدو فی اللہ جہاد گوئی فی اللہ فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی دا اللہ دے دین دے اعلا دا پارا دا ٹول پا جہاد کی رازی خواہ یو خواہ مصطلح جہاد دے جبندہ تورا ٹوپک والی او میدان او سنگر دزی یو وغره یو دغین علاوه جهاد په معنا دغه سر جوالی مشکت سره جهاد په معنا د مشکت سره نو د الله د دین د اعلا د پاره چې سور مشکتونه گیږي هغه ټول په دې کې راځي خبره باندې پوه شوي کې او سړی په هر میدان کې لګیا دی او د الله د دین د اوچتوالي د پاره خواري کوي محنت کوي مشکت کوي هغه ټول په دې کې راځي وجاہدو او محنت گوئی کوشش گوئی مشقت گوئی فی اللہ فی سبیل اللہ پلار د اللہ کی دویم فی اللہ فی رضا اللہ پرضا مندے د اللہ کی چلا پکم کار بان رضا کی گنداغی د پار خواری و محنت گوئی داد زکوام چتبا بیاوائی چر دن سبا خوجی جہاد نشتے حکومت وقت منگلی اجازت دے را کڑے منگ سوگو نماد ددی اوی چر جہاد دیر لویا دی کے لویا توسو دا تاٹول پہ گرالل وجدبا گمد اللہ تعالی چی دے غرکڑی تاسو وما جعلا اونی دے گرزول علیکم پتا سبانی فی الدینی پدین کی من حرج ستنگی اللہ تاسو غرکڑی
او بخپل دین کې الله په تاسو باندې ستنګی نه لګرزولي سمشکله باندې راوسته ملت ابیکم دا ملت منسوب دین دې ته پیل کېده اتبعوا ملت ابیکم تابعداریو کې د دین د ابراهیم علیه الصلاه والسلام د بلار تاسو چا څوک دی ابراهیم یعنی ابراهیم علیه السلام دی ملت ابیکم ابراهیم تاسو تابعداریو کې د ملت او د دین د ابراهیم علیه السلام چا تاسو بلار دی هو دغه ابراهیم علیه السلام چې دی سماکم نمی خدل تاسو دا المسلمین مسلمانان مسلمان په معنا د منقاد او د تابعدار سره پوهیږي کنه ابراهیم علیه السلام و سلام ستاسو د پاره نوم یې خیرې مسلمان خبره باندې پوه شوی من قبل و مخکنه دړوان دینه ستاسو د پاره چې دعا کړې و نغ ویلو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا الله وګرځې وجعلنا وګرځې موږ لره مسلمین مسلمانان تابعدار الله وی ستاره مخکې مخکې ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه او تا دې د مسلمان لفظ استعمال کړو ته اوس د هغه اسلام خیال ساته هغه تابعداری کوه خبره باندې پوه شوی او بعضې علما فرمایي چې دا اوه ضمیر راجع دی الله ده مرجع د دې لفظ الله دی بیا به معنا کوو اوه دغه الله تعالی چې دی سماکم مسما کړي یې نوم یې خیر تاسو له مسلمانان نو تاسو ولګئ تاسو د دې خبرې خیال وساتئ من قبل مخ کی وفی هذا او پدیگی لیکون الرسول د بعد دی جشی دا پیغمبر علیہ السلام شهیدا ام مفسرین دی معنا کی گوا گوا او بعض علماء معنا کی شهیدا د بعد دی جشی دا پیغمبر علیہ السلام شهیدا معلم تعلیم ورکون کی علیکم تاسو دا و تکونو شهیداسو شهداء گواهان علی الناس بخلق بانی یو معنی خدا شوا چرا قیامت برز بانی با هر یو پیغمبر بخپل امت بانی گواهی گئی او تاسو با پنور امتون بانی گواهی گوی دا غیر پارمات آستا حدیث مبارک ویلو بخاری شریف جلد ثانی پا 1092 بانی یو حدیث راغل دی 1092 صفحہ بانی حدیث دی چرا قیامت برز بانی با دا امت پنور امتون بانی گواهی گئی دا نوح علیہ السلام خپل قوم سره خبر راشي هاي بو یا الله موږ ته چا خبر نه وګړي نوح عليه السلام وی یا الله ما دې ته تبلیغ کړو نه نیم سو کاله الله و نوح عليه السلام دوی دا سر څوک گواره نورا به وري خبر راشي او موږ دا بو وي خبر باندې بو شي دا امت به بوزي دا امت به گوايو کې د نوح عليه السلام د پاره دا حدیث کې راغلی دي او یا شهدا په معنا د علما دا پیغمبر عالم دی معلم دی تاسو دا او تاسو به علمای نور خلقو دا در قیامت پورې به دا یو سلسله جاری وي لکه نبی علیه السلام دا دین بیان که صحابه و دا هغوی تابعین و دا هغوی تبه تابعین و دا هغوی ائمه و دا داسې رورو موږ در ورسېدو موږ به نورو ته بیانو انشاءالله در قیامت پورې به دا سلسله جاری وي اوس په آخر کې الله امر مصلح بیانوي صورت خدمی کی اندری مطالبی اللہ تعالیٰ گئی دری کارون کو رخپل گئی دری کارون اخپل گئی در شرک نو بچی پر توحید بانی با قائم یہ کھلا چتا سو دا دری کارون کو وئی

باندی وادسیمو بحبل اللہ وادسیمو بدین اللہ تاسو منگولی لگوی پا دین دا اللہ تعالی منگولی لگوی پا رسائد اللہ تعالی باندی دری ادایت اللہ دا صورت باخر کے بیان کرن چی تاسو بر شرک نبچکی گئی پا سبانی کامیابی گئی پا سبانی بل صورت ابتدا دا سن شیوا یا ایوہ الناس اتقو اے خلق و تقواو گئی اس اللہ تعالیٰ پا آخر گوی دا تقوا دا پار دری کارونے دی مسکوی زکات ورکوی او واعتصمو باللہ دا اللہ پا دین مان اکلا کو درے گئی دا اللہ پا دین مان اکلا کی منگولو لگوی فاقیم الصلاۃ عبادت مالی شو بدنی بدنی عبادت گوی وآتو الزکات عبادت مالی خپل مالم دا اللہ پلار کی خرچ گوی او د جوان په هر ډګر او په هر میدان باندې تاسو د الله په دین باندې کله ګلاړی که خوشحالی دا او که خفګان پر صورت کې سنت طریقې راټینګی کا نو هو مولاکم د الله تعالی مددگار تاسو دی دا بشارت شو نو د صورت ابتدا کې وته زجر یره ورکړه تخویب یا ایو الناس صدقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم خلقو د الله نو یریږي قیامت را روان دی اس ویو چکل تا کی دا اللہ یر رال مسکے زکات ورکے او دا اللہ پا دین مانی دی منگولی لگولی اللہ با دی مددگاری نو چا اللہ ستا مددگار شن زلزلہ تا سویلی شی بلی او تکلیف تا سویلی شی دا دا صورت داول او دا آخر سر مناسبت شی فنعم المولا خمددگار دی دا اللہ تعالی فنعم سخستا المولا متصرف دی دا اللہ تعالی ونعم النسویر او خستا مددگار دی دا اللہ تعالی خمددگار دی اللہ تعالی چل دی متصرف شو تمام کارون بدل سمئی چل دی مددگار شو پا ہر میدان کی بری بریا لے گئی نو بیات نور سکے نو گورا قانون اللہ ثابت کی خودو کتوائی چی دا اللہ مدد ما سر شامل حال وی اللہ زما دا تمام امور متصرف وی نو تا دا مسخیال ساتا حدیث کم راضی کنا چکم سالے دا سار او دا مازیگر دا مسخیال ساتی اللہ وی پا میانسانا عیسیٰ کی بولے سے کافی شم چه ده سار منزو کیو ده مازیگر پا دیمیست که بیزه کابی شم تمام ده سر روپات بوله سموم ده سی حدیثو که سوره ده موز پذیلت راغ لیده ده زکات سوره پذیلت راغ لیده پویه گئی کنا نو زکات پا تیم مانی ورکووی چاله چه اللہ مال ورکلی ده زکات ورکووی خوا پا زکات کی کمی کو دای مکووی ایس کس ما کمی کو دای پا دیگه مکووی خوا خبر بانی پوشوی نعم المولا و نعم النسویر پرون بخاری شریف کی منگ دا حدیث تیر شو کم سڑے چه مال جمع گئی او زکاة دین نور گئی دا دین و اللہ تعالی دا سی دا گٹو پشان دی دا دا مال با کانی گٹی بدی جوڑ گی او پور کے بحسر گی چه بدی سینے و لکی دین شاہ تا پولو غالا بدی وزی چه پولی و لکی دین پسینہ غالا بدی روزی دور ناکارا گرم بھئی او بیا نبی علیہ السلام وی تاسو زکاتونه ورکوئ صدقه ورکوئ یو وخت به داسې راشي چې یو سړی به د کوره زکات بهر کی او ګرځي با یو سړی له بلړ شي دا زکات والا هغوی که پرون ناغلی ما به دنه اخیستی او نن ما سره گنجایش نشته دور به دا مالونه ډیر شي پوهیږئ که نه نو زکات صدقه د دې ډیر خیال ساتی او واعتصمو بالله الله وی منګولی ولګوئ د الله په دین مانی د الله دا دین کلک راونیسئ دا اللہ دا رسائکلہ کرونی سی دا دا کامیابی علامت دے و مولاکم اللہ ساسو متصرف دے دا اللہ تصرف او دا اللہ مدد دیر خیست دے ترجمه تا بیاو گوری و یعبدونا دی بندگی گئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نما دا آخ دا یعنو لم یرزل چنے نازل شوی بیهی پا معبودیت دا بانی سلطان انس دلیل وحی و ما لیس لهم نشتے دید پارا بیهی پا دی باندی من علم انس دلیل اکلی و ما لیس ظالمین نشتے دید پار دا ظالمانو من نصویر سوگ مددگارو و ایزا تدلا چکل لستلشی علیهم پا دی بانی آیاتون آیتون زمان بینات واضح تاریبو تب فی جنی پی وجوه اللزین پا مخونو دا کسانو کی کپرو چکا پراندی المنکر آثار دینکارو یکا دونا دین زیدی استونا چیم لوگی باللزینا با کسانو بانی یتلونا چلو علی علیہم پا دی بانی آیات ان آیتون زمانگا قلو آئے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام آفو نبیوکم اے خبرداری درکم داستا بشر پڑیر ناکار من ذالکم ددینا ان نارو چیغور دے وعدہ اللہ اللزینا وعدہ کلی دا دغی اللہ تعالی دا کسانو سرا کپرو چکا پیران دی

ترجع الأمور قرزيد اللي تمام أمور دي يا أيها الذين آمنوا يا قسانو جيماني رول دي ارقعوا رقو قوي وزدو سيدة قوي وعبو يعني مسكوي وعبدو بندقي قوي ربكم درب ستاسو توحيد قبل قيد رب قل وفعلوا الخير أو قوي قارون دني كيلر لعلكم دبادي تفلحون داسو كامياب شي وجاهدوا كوشش ومهنة ومشقت قوي في الله بلار دلاغي حق جهاده بحق جهاد دلال تعالى سرا دلال دی دین دو پار جی سور استلی دنه کی گینا گوا وجتبا کم دلال دالا چی دی غور کری تاسو وما جعل او ندی گرزول اللہ علیکم پتا سبانی فی الدینی پا دی دین کی من خرج ستنگی ملتا بی کم تابی داریو گئی دی دین دی ابراہیم علیہ السلام دا ابی کم دو پلار ساسو ابراہیم چی ابراہیم علیہ السلام دی وادا ابراہیم علیہ السلام چی دی سمما کم نمی خریتاست المسلمین مسلمانان من قبل و مخی و فی حاضا و پا دی کی لیکون الرسول دا پار دی جشید پیغمبر شہیدن گوا علیکم پتا سبانی و دکونو شہید گواہن علی الناس فخلق دوی ممانو کا لیکون الرسول دو پار دی جشیدہ پیغمبر شہیدن معلم علیکم تاسو دا و دکونو شیطاسو شہدہ تعلیم ورگون کی علی الناس نور خلق دا نفاقیم الصلاة قائم قیم لرا و آتو الزکاة ورگی سکاة و آتو سیمو منگولیو لگوی باللہ پدین اور سید اللہ چی قرآن دی و مولاکم دللہ تعالی مددگار ستاسو دی متصرف ستاسو دی نعم المولا دیر خ متصرف دے و نعم النصیر او دیر خ مددگار دے صدق اللہ العظیم دعاو کہ اللہ زمون رضا شی اللہ زمون دا سبق قبول و منظور کی اللہ مون ٹول استقامت را کی اللہ مون لا خیر را کی اللہ مون دے شرون نہ دا فتون نہ دے مصیبتون نہ دے حوادث نہ بچ کی اللہ زمون گو دے ٹول بجوان کی صحت کی اولاد کی خیر و برکت واچے اللہ زمون ہر مشکل آسان کی پریشانی مو ختم کی استقامت را لرا کی اللہ تعالی مون ٹول مخلوق دے شر نہ وسا دی او اللہ تعالی چدی بھی خوشحالی کی نہ کار رن والی چدی بھی خبگی کی مون ٹول دا قول او فعل و دا عمل نو سادی اللہ تعالی مون ٹول ظالمان و خلق دے شر نہ بچ کی سور بیماران دی ڈیرو خلق دے بیمارے دعا وخت دے اللہ دی ٹول صحت ور کی اللہ ٹول صحت ور کی اللہ ٹول صحت ور کی اللہ مون ٹول بچو دے غم نو سادی بچی مون نیکان صالحان کی زمون دستور کو اخوال جوڑ گی اللہ تعالی صحت نو ور کی اللہ منگا دے ٹول مرزون نہ بچ کی اللہ امت کی سو کو بیماران دی ٹول دے کور بشفا و کر دے اللہ زمون گا دے ٹول دنیا اخرت خستہ کی اللہ چتے بے خوش علی گنا کار رن والی تبی خبگی گن مون ٹول دا قول نہ دا فعل نہ دا عمل نہ دا لار چاری نہ بچ کی اللہ تر مون سر خپل مدد شامل حال کی اللہ مون سر خپل مدد شامل حال کی اللہ مون سر خپل مدد شامل حال کی اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ واجرنا من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.

د مکه مکرمه په خار کې پیغمبر علیه السلام پیدا شو. د نبوت نمخ کې جن انداسه او چې د مکه مکرمه تمام خلکو غیر چا پیر د علاقو خلکو چې چا په جند ری بدا صادق دی او دا امین دی. صادق دی چرته دروغ ویلی ندی او امین امانتگر دی چرته خیانت کړ. دا دوه خلق کلی صفاتونه به خلکو یادول. او چې کله دا الله پاک د طرف نه پیغمبری ورکړې شولا او دا الله د وحدانیت آواز وکړ، او مغه خلق چې چا به وته صادق او امین وي، بیا به وته خلکو لیونیم وي، چا به وته شاعر وي، چا به جادو پیشوي وي. قسم قسم نمونه ورله خوښول، صبرېدل نه یو پسې بیا بل خوښ او بل پسې بل. خوش قسمت خلق هغوی په ایمان راوړه، او بد قسمت خلق اول سره مخالف. چا چې په پیغمبر علیه السلام ایمان براوړه، نو د مکې مکرمې خلکو د هغه حالت ته به کتل. نو چې کم سړی به تکړه و، مټې به زیاتې وي، هغه سره به گزاره کوله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په شان شخصیت سره به گزاره کوله، جنگ جګړه وسره نه کوله، پوهېدل چې دی گزار کوي را باندې. او چې کمزورې بنده به لیده، نو په هغې کمزورو باندې به قسم قسم ظلمونه کول. بلال حبشي رضی الله تعالی عنه دې غلامو او دې کافرانو په ده باندې هر قسمه سختی او ظلمونه به کول. د عربو نور ډېر تیز دی او ګرم دی، ځمکه به ګرمه شوله، په هغه ګرمه ځمکه به کمیس به ته اوویستو شا به وله په ځمکه لګولې وه، نور ته به اچولو د پاسه به په غټ کاڼی کېښو چې خوځي نه. کله به یې داسې وکړو چې د اور سروټ کې به یې واچولې، په هغې به سملو، نو چې د شا نه به چربي ووتله، په هغې به اور مړ شو، نو اور به مړو. دونه ظلمونه به یې پرې کول. او دا به یې ورته وي چې عزا خدای ومنه، بیا دې پرېږدم. تعالی شعب ابی طالب کې په سختو په تکلیفونو باندې تیر کړي دي. د لوګې تندې د لاسه به وړو جړل، او دغه چغې به مکې ته راتلې، دومره جړا به وه، دومره په زوره چغې چې هغه چغې به د مکې کافرانو اورېدې، خو زړه کې ترس نه راته، رحم پکې نه راته. دا خدیجې بی بی او خورایې هغه داسې په پټه باندې څه لږه شانتې غله واغېشتله او ترور لې وړله. ابو جهل پلاره کې اونیوه ودا به ته نوړې، ولې ته مسلمانانو ته امداد رسې. ابو البختری یو سړی و، هغه راغی ابو جهل سره جګړه ولګوله. یو سړی خپل ترور لسه تحفه وړي نه تا غم منی کې، او د اوښ د جامې اډوکي د پاغې په سر باندې ابو جهل و. سختۍ به تېرېدلې، دا چغې سورې فریادونه به اورېدې شو، و دوی کې رحم نه راته. یو صاحب په زړه کې ترس راغی چې موږ په مکه کې ښه په خوشحالۍ باندې وخت تېرو، خوراکونه دي، غم خادی کې یو ځای کېدل دي، او دا زموږ د کلي خلک د لوږې د لاسه مري، او موږ دلته په قلار یو. یو کسو بل صاحب له ورغې او فریاد یې ورته وکړ چې که د ابو جهل د خپل کور کسان وي، خپل ماما خېلې وي، خپل د نیانی کله خاندان څوکې وي، او داسې د لوږې تندې مړه کېدل، ناغه به د قوم معاهدې ته او سمجوتې ته کتلی نو. دا سمجوته او دا معاهده به ټوله تس نس کړې وه، خو د خپل قوم ته به خوراک رسولې. نو دا زموږ د قام بندیان په دې کنډو کې د لوږې تندې مري، موږ یې اورو، موږ څنګه خوراک کوو، سکاک کوو، ښکلې جامې اغوندو، ودونه کوو. او په دغې کنډو کې درې کاله وشو، پیغمبر علیه السلام او ملګري د لوږې تندې د لاسه چغې وي. هغه ورته څنګه چې ستا زړه دی داسې زمام زړه دی، خو زه به څه وکړم، یو کس یم، یو کس به د ټول قوم په مقابله کې موږ له یو هم خیال که داسې بل پیدا شي نو ښه به. دا صاحب ته غلې غوندې راپاسې د هغه ته نه وي چې بل څو ګورم. نو بل له ورغې، بل له ورغې، نو پنځه کسانو له ورغې، او هر یو به دا وی چې څه وکړم، یو کس یم، څه کولی نه شم. نو چې پنځه کسان د قوم هغې ځان سره ملګري کړل، هم خیال یې کړل، نو سبا له بیت الله خوا ته راغی او قریش ټول را جمع. نو په دغه وخت کې آواز وکړ، وی څومره د افسوس مقام
چې د دې مکه اوسیدونکو خلک شعب ابي طالب کې د غرب په کندو کې د لوګې د لاس امر او چغې وای او موږ دلته په خپه خوشاله باندې وخت یېرو خوړل سکل ارسکو نو دا د ظلم معاهده او د ظلم دا کاغذ بشلو او دغه خلک کلی ته راغواړو. ابو جهل پاسد قسم په خدای وې دا کار نه کیږي او دا معاهده نه ماتیږي او دا کاغذ هیڅوک هم شلولی نشي. دا صاحب و تپاتې وې زما د قسمې چې دا به کیږي موږ دا معاهده ختمو. بل کس پاسې د غم د قسمې دا معاهده ختمو تا چې دا معاهده لیکله هغه وخت کې هم پې زما زړه نه وي. نو پنځو کسانو مشرانو اعلان وکړ وې دا ختمو. ابو جهل یخ پخ پاتې شو وې دا خو جوړ د شپې نه هم څه مشوره کړې وه وې د شپې وې که دروازې خو ظالمه ظلم دې کړی دی درې کاله یو شان په مسلمانانو ظلمونه دي وکړل. دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام د دې معاهدې نه لا خبر نه خو خپل تره ته وویل ابو طالب ته وې کومه معاهده او کاغذ چې لیکلی شوی دی هغه کاغذ کې بغیر د الله د نوم نه نور ټول لیکل وینو خوړلی په بیت الله کې چې کوم کاغذ پروت دی وینو خوړلی دی. ابو طالب دې خلکو ته رامخ کې شو وې زما رواره چرته هم دروغ نه دي ویلي رواره مې دروغ نه وی او زما رواره وی چې هغه کاغذ کوم لیکلی شوی د مسلمانانو خلاف د بایکاټ هغه کاغذ وینو خوړلی صرف د الله نوم پکې پاتې دی. اوس دې خوا دې قوم کې دا اختلاف و چې دغه کاغذ بشلو معاهده ختمو او چاوی ختمو چاوی نه ختمو. دې کې د ابو طالب آواز را رسېده او ابو طالب وویل وی که زما رواره رښتیا وی او په بیت الله کې دننه دغه کاغذ وینو خوړلی من سره بایکاټ ختم کې او که وینو نی خوړلی زما رواره دروغجنی نو موږ مړه کې. ټول وی بس سمه خبره ده وکړه چې کاغذ یو کته رښتیا ټول وینو خوړلی یو ختم پکې نو پاتې صرف د الله نوم پکې وینو نو خوړلی نو رغ سپراته کاغذ وینو ختم کړو او بیا پیغمبر علیه السلام سره بایکاټ ختم شو. گزاره لک سات نه کېدلا خو ظلمونه ظالمانو نه پرېښودل. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باندې چې سختی راغله نه هغه پیغمبر علیه السلام نه اجازت وغوښته وی زه به حبشو ته لاړ شم. مخکې چې کوم مهاجرین تلی د هجرت یې کړی دی د هغوی خبر به معلمه او هغوی سره به یو ځای شم. پیغمبر علیه السلام اجازت وکړ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ظالمانو د لاسه د مکې نه هجرت وکړ. روان برق الغماد نوم یو مقام الته ورسېد. په دغه ځای کې ابن الدغنه د مکې یو سردار و هغه ورته ابوبکر سکه وی قوم مې په قلار نه پرېږدي چرته ځمه چې خدای پاک په اسانه یا دومه دلته د خدای یاد ته مې نه پرېږدي. وی ابوبکر نشتلې زکه ته په قوم کې داسې سړی یې چې د کونډو رنډو یتیمانو پالنه کې که څوک د قرض د بوج لاندې ډوب پروت وي ته ورسره تعاون کې څوک کمزوري ته ورسره اخلاص کې نو ته د غریبانانو مددګارې ستا غوندې سړی نه به په خپل وځي او نه به بل څوک وباسي. ته به د مکې نه نه دې واپس نه هغه د لارې نه واپس کو را وسته او قریشی سردارانو ته اعلان وکړ ابوبکر غوندې سړی به د مکې نه نه په خپل وځي او نه به څوک وباسي ځکه دې د غریبانانو د کونډو رنډو د یتیمانو د قرضدارو د کمزوري خلکو مددگار دی د هغوی سره تعاون کوي داسې سړی د استو قابل نه دی به وي او زه دله امن ورکوم. وی خلکو وته چې سردار تا وله امن ورکړی دی موږ وله امن ورکړی دی خو شرط بدی چې دی به په زوره مونځ نه کوي دی به په زوره قرآن نه وایي دی به د خلکو مخکې عبادت نه کوي پټ دې ځان له کوي خو د خلکو مخکې به منځونه هم نه کوي د خلکو مخکې به تلاوت هم نه کوي اسلام ته به خلک نه راوړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مکه کې د ابن الدغنه په ذمہواری باندې پاتې شو. سوره خو په کور کې ذکر فکر وکړو زړه صبر نشو د کور مخکې یو کلاو میدان و بس هغه ځای کې ځان له دن کاچه جوړه کړله به د جومات او بهر د کور مخکې به مونځ به کو او د قرآن شریف تلاوت به کو. خو چې ده به تلاوت کو نو وی ده به دا خپل سترګې د ده قابو کې بیا نه وي
بے اختیار بت اوخ کے روانی ہوئے جڑل آواز مخلے ہو لری لری نہ بہ کافران معشومان برات لل خز برات لے عہدت اب ولاڈو قتل وے کہ سنگ بد جڑل دق سے باغوین جڑل وی بیا قریشی خاندان خلق راجم شو ابن الدغنہ پس لارل وی تازی مواری غشتوا نمنستا پسی مواری سڑے پریشو او شرط دو چی دے با کور عبادت کی ناغو خورا کور نبار جماعت جوڑ کرے دے شرط پا کی دو چی دے با تلاوت نکی ناغو پا زور تلاوت کی نو من سر خطرہ دا چی زمان معشومان او زمان خزی با بیدی نشی یعنی مسلمان خلق را لخرابی یا دے منی کچی کور تلار شی او کنا نمانی کی گی نو تد اخپل امن زمواری واپس والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوے وے زد ابن الدغن پا زمواری نا پاتے کی گم زخپل زال اللہ تسپارم دا اللہ پا زمواری پاتے زمانی اسو کم زمواری دا اللہ پا اسرابانے پاتے شو او دا کلی ملک او زموار دا غزمواری مختم ابن الدغن چی دا ابو بکر کم صفتنا بیان کریو دا بے عینی عمق صفتنو کم چ ورق ابن نوفل دا پیغمبر علیہ السلام پبارک ویلو او کم چ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا پیغمبر علیہ السلام بیان کرو اقل پیغمبر علیہ السلام صفتنا ابن الدغنا دا ابو بکر دا پارا بیان کرل ردین معلومی گی چی نبوت پسی صدیقیت پمنس کے بلا درجہ نشتا اول نبوت تی وہ پسی صدیقیت تے منس کے بلا درجہ نشتا ابو بکر صدیق پیغمبر علیہ السلام پسے پیوس لگے دلے دی ددوار اخ کلی صفتوں نے یو شان تھی پیغمبر علیہ السلام دا مکے دا خلقنا نا امیدا کار نہ چلی دشمنی کئی او مسلمانی گینا دغ وقت کے ابو طالب چی دا پیغمبر علیہ السلام تر دے پا حالت دا کفر کے دے اور مرگرتیا و تعاون دا پیغمبر علیہ السلام سر کئی کسوک راضی حملہ پہ کول غواری دا ابو طالب دا خاطرہ رستو کی نا ابو طالب بیمار شو دا زنکدن حالت کیو اور پیغمبر علیہ السلام ورل ورغی وی کاکا جی تو اوائے چی لا الہ الا اللہ زما با خدیتا خبر جوڑ شی چی زما کاکا جی کلمہ ویلی دا نزب سوال کم چی اللہ زما کاکا جی بخا ابو جہل و سرخوا کے ناس تو وی پام کوا دے آخر وقت کے گورے ام نشر میں خلق بوئی چی دے یری مسلمان شو کلمہ انوے دا خپل پلار نکا پا دین بانے پاتشا نو پیغمبر علیہ السلام بوئی کلمہ وایا ابو جہل باوتاوی پلار نکا پا دین بانے پاتشا اے پتنور بچی نکے یو بل سرا خبر کئی وہی بچ ابو طالب پا آخر کے او یرے دیرے کلمہ ویلا نو سلم دا خندا کے خلق بخان دی کلمہ نوے پل دا پلار نکا پا دین بانے پاتشا آخر کے ابو طالب اویل ویزد عبد المطلب یعنی دا خپل پلار نکا پا ملت باندیم ابیا وفات شو پیغمبر علیہ السلام با دیر زیاد جڑل او ویزد با دا تر دا پارا بخن غوارما ہاں چی اللہ می منی کی چی مغوارا نو بیا با نغوارم بخن سوال بکو اللہ پاک حکم رو لے گا چی دا یو نبی دا پارا مناسب ندی ند مومنان دا پارا چی اگر دا یو کافر و مشرک دا پارا بخن و غواری مناسب ندی ند بخن غستونا منشو او بل تسلی دا ورکلا انک لا تهدی من احببتا تا اگر چاہتا ہدایت نشکول چی ستاق و خوی دا ہدایت کول دا اللہ کار دے دا ہدایت دو معنی دی یو لار خودنا اراءت الطریق لار خودنا او دویم ایصال الی المطلوب منزل مقصود ترسول نو دا لار خودنا دے دا پارا خو پیغمبران راغلی دی ہر پیغمبر ان دل راغلے چی لار بخی نو پدے مانا پیغمبران ہدایت کئی خو ایصال الی المطلوب منزل مقصود ترسول دغه مانا دا پیغمبرانو کار ندے دا خالص دا اللہ کار دے چی اللہ اغواری یو بندہ تبا ہدایت اکی چی اللہ نغواری نکی نا ابو طالب چی دا پیغمبر علیہ السلام خوخ دے اترے دے ہدایت غست چی وطا اکم خونے شکولے نو ہدایت پڑھوں بنے مانا خوی وطا کاؤ
لار خودنه قیاته کولا خو منزل مقصود تر سوال دا دا اللہ کار اللہ تی دا تنشی کول دا زما کار. ابو طالب امت پدی متفق دی چه ابو طالب پا حالت کفر کی مردی مسلمان نو مسلمان نو پا کفر کی مردی خپل سوی راغی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او پیغمبر علیہ السلام توی چستا اغا بودا گمراہ ترم مر شو دقی الفاظ و توی ستا بودا گمراہ تر مر شو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویل ای پیغمبر علیہ السلام و تا حکم اوک چه تا ورشا او تا والا غسل ورکا دا دفن انتظام ولوکا نو دی لارا غسل والا ورکا قبر والا ورکنست او پکی خاخ کا چه واپس راغی پیغمبر علیہ السلام و تا حکم اوک وی اس خپل غسل اوکا تم غسل اوکا کده یو مسلمان کافر رشتدار مر شو کده یو مسلمان کافر رشتدار مر شو نو دا مسلمان دے والا غسل ورکی و دا مسلمانانو دا غسل پا طریقنا اسے با پیو بواری غسل بورکی او بیا دل مستحب دی چی دے پخپل ام اولان بی دا مسلمان با پخپل بیا مستحب دی چی اولان بی دا ابو طالب سلور زامنو یو طالب او بل عقیل او بل علی او بل جعفر نو علی او جعفر رضی اللہ تعالی عنہما دا دوارا مسلمانانو دا غدو کافر نو اغی دو تے میراس او رسیده کافر او تا او دے دو مسلمانانو تے میراس ندر رسیده دا کفر او دا اسلام پا وجب آنده دا میراس نمحروم کیدل ام کیگی پلار کافر مرشو مسلمان زویبت میراس نوری مسلمان مرشو کافر بت میراس نوری نا پیغمبر علیہ السلام نا یا اتر تا پوس کئی وی ابو طالب ستا ترو تا سر خوی احسان دیر کرو نو ستا دی مرگرتیا غی تا سو فیده و رسولا وی زما مرگرتیا و تا دون فیده رسولا چه دا دوزخ پا منس که نده قدم پا اور بان پروت تی نور بدن طول بحر صرف قدمون پا اور دی خود تلو دا لانده چه کم اور بلیگی پا غی دماغ خودکیگی دماغ خودکیگی جوش کی ابو طالب نصر نخپو پور طول پا اسلام کیو او صرف قدم دا اسلام پا دے پا کفر پروتو زکا پا کفر بانے پا اور باننے بے قدم پروتی ترگیٹو پورے پا اور کے لے نور بدنے بہر دے خود دغی تو دوم رضیات تے چھ دماغی خوٹکی دین پس خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ چھ پیغمبر علیہ السلام لبے تسلی ورکولا چھ کل و بہر دیر تنگ شکور تا براغی نا خدیجی بی بی با پیغمبر علیہ السلام تا تب تسلی ورکلا خبر بے داسے ہوکی چھنا پیغمبر علیہ السلام غم بے پسپک نو یو خواہ پا ابو طالب باندے ازل مضبوطو چترمے دے عمر گرتیا رہا سرکی او بل چھ کور تا ولالا نو کور کی بی بی بولا تسلی ورکولا دا دوارا دا تسلی اسباب ختم شو سلور پینزر ودے دا ابو طالب نرستو خدیجہ بی بی ہم وفات شو دے نپس کافرانو زیادے و ظلمونا نورم زیادی دل و پیغمبر علیہ السلام پا دے طولو بانی دا اللہ دا رضا دا پارا صبر بکو او دا صبر عوض اللہ پاک ورک پیغمبر علیہ السلام بانی پا مکم و کرمکی سختی تکلیف کبراتل نپکور کی خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ حقیبت تب تسلی ورکل چی دا اللہ دا رضا دا پارا کارونا کے که تکلیف رسی دا اللہ بدلا دا دے عوض و بدلی در کی ڈاٹ گیر نہ بے ورک للا اترو ابو طالب اغم لا تڑو نترہم وفات شو او سلور پینزر وزی پس ور پسی خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ اغم وفات شو پیغمبر علیہ السلام دیر غم جنو دا مکی خلق دا پیغمبر علیہ السلام نصیحت مننا او روز پر روز باندے مخالفت و دشمنی بزیاتی دلہ بیا پیغمبر علیہ السلام ارادو فرمائیلا چی دا دے دے دا خلق کو خبر نمانی شاید چی دا طائف خلق زمان خبر او منی طائف تے حجرت اکر سفر اکر زید ابن حارثہ دا پیغمبر علیہ السلام متبناو پردی زوی تا چی زوی اویلی شین دیتا متبناوی نو زید دا پلارنم حارثاو او پیغمبر علیہ السلام سره ډیر زیاته مینا کولنه پیغمبر علیہ السلام ودا زما زوی دی
دیتا متبنا ہوئی. نو پیغمبر علیہ السلام طائف تا سفر اکو نو زید ابن حارثہ ورسرو پا طائف کے عبد علیل مسعود او حبیب دریرونو عبد علیل مسعود او حبیب او دار علی قوم سردارانو. نو پیغمبر علیہ السلام دے سردارانو لورغی او دا اسلام دعوت ورکو جزر اللہ نبی ما اللہ را لے گلیم دا اللہ حکم نو منے نا یو رو رو توی دا کعبی دا پردی لرے کولو دا پارا ایلہ بیلے تخورے خواہ کرنے ابل و توی پتول دنیا کی بل سوکنن ایلہ بیلے تی پیغمبر کرنے او درم ور تویل ویتا سر خوزیس خبر ام نکو ما که واقعی تا پیغمبر نستا خبر رد کول سخت گناہ دا او که پیغمبر نے نو دا خبر لیق نے چی خبر دا سر اوکم دے بدبخت خو یو پوٹے سم خبر اوکر خو پکار داو چی دا پیغمبر پوری ٹوکی دا دے احساس و تشو چی پیغمبر پوری ٹوکی کول دا نورم سخت گناہ دا نو دے رونو دا طائف معشومان را پورتا کرل بدماشان را پورتا کرل او پیغمبر علیہ السلام پکان اولے نو پکان وشدل شروع شو نو دیر زیات خوک کرو نو پیغمبر علیہ السلام کی ناستا چی پٹول بدن دیر گزارو نا نلگی گی زان تا بے ادرا ادرے گر آتا او بے دراؤ نو بیا با گن گزارو نا پی شروع شو زید ابن حارثہ با مخ کے کہدے چی گزارو نا پمارا شو پیغمبر علیہ السلام بچ شی پا دا کانو پا باران کے پیغمبر علیہ السلام نشو بچ کی دی دا زید ابن حارثہ سر زخمی شو وین پرامات وی اور دا پیغمبر علیہ السلام ٹول بدن مبارک زخمی شو دوم روین چی پیزار دا وینو ڈک شو چغی سوری و پسی والی کنزل وی نابے کول پکانو بے ویشتو بیر زیاد تکلیفی ارسو پیغمبر علیہ السلام دا رغ زینا دیر پا سختو تکلیفونو کی راواتا جیکی یو باغو دا عطباو دا شیبا دا دا ربیع زامنو دق باغ تا ورغو دا یوی ونی پا سوری بانی لگا ساوا غشتلا نو دادوارم دشمنانو پا دا پیغمبر علیہ السلام حال تا چی اوکتر نزلکی لگ ترس راغی دا دوی یو غلامو پا باغ کی خدمت کو حداس نمیو اگر تاوی پا پلیٹ کی انگور واخلا او دی سلی لیو سواتے چی خام خوابا خوری نو پا پلیٹ کی ورلا انگور یورل او دا اونی پا سوری پیغمبر علیہ السلام ناس دیو اللہ سرا دا راز و دا نیاز خبر کی یا اللہ زخو دیر کمزوری ما زد اخپل کمزوری و دا ضعف شکایت در تکوم دا سی قوم تا مسپاری چی دا ما قدر عزت نکی ما پا کانو دی پا دیم زخو شالیم خوک ترانا خوشال و رضائی عداس راغ و پلیت کے انگور پیش کلن پیغمبر علیہ السلام انگور واغشتوی بسم اللہ الرحمن الرحیم عداس و تی پا دی خار کی بسم اللہ خو منچتا نرو رے دلے وی تر کم زی وی زد نینوا خار اسیدن کے ما موسیل یو علاقہ دا پا عراق کے او پا غی کے نینوا خار دے وی زد نینوا خار اسیدن کے آغا نینوا چی یونس علیہ السلام پا کراغ لے آغا قوم قیادو ما جد آغا زیم ولی تی یونس علیہ السلام پی جلے پیغمبر علیہ السلام یو زمان رور دے اغم نبی دے زم نبی ما یونس علیہ السلام هم نبی زم نبی ما زما رور دی عداس راغ دا پیغمبر علیہ السلام تندے مبارک خکل کر بیا لاسن مبارک خکل کر بیا لخبے مبارک خکل کر بے شہادت کم چ پہا کا پیغمبر دا اللہ رسولی انگو یو خورل پلیٹے واپس یولو نیکان و تیتا ولا دا لاسن خپے والے خکل کر لاسن دے خکل کر خپے دے خکل پی دزمہ کے پمخ ددن بہترین بندہ بل نشتے دا دا اللہ نبی دی پی تیم بی دی نکڑی تا خو یم بے کار اکڑی بی دینا کیوئے نز بی دینا نیما خدا خدای پزمہ کردن اخکول بنده بل نیشتری دا بدر پا جنگ کے چی دا مکی کافران تلل عطبا و شیبا اوم دا کافر و پلخ کر کے روان دا دوی یوزوی دے عاس نمی دے عداس جرل دیر جرل نو عاس والا راغی ولی جاری وی پا دیخ پل مشرانو باند جارما چی دوی دا پیغمبر مقابلی لروان دی او قسم پا اللہ چی دا دا اللہ نبی دے او دا نبی مقابلہ خندہ او دوی خپل دا قتل زیت روانی دی کہ وہ یوم روغ نرازی پیغمبر علیہ السلام طائف نہ چی واپس کے دا وقت جبرائیل علیہ السلام راغے
وی اللہ پاک دغرونو فرشتے را لگلی دستا تابیلی چی سو تاوی وایا ملک الجبال دغرونو فرشترالا پیغمبر علیہ السلام تاوی دا دی غرونو اختیار اللہ را کلی دی کتقوال نمات او آیا زدہ غرونو یوزے کوم پا دیکی چی دا کم مخلوق دی دا با ٹول چخنے کم لکہ دا میچنے دا دو پلونو پا منز کی چی دانے ورش اوڑشی دا قصد دا ٹول دا لچخنے کوم وی پیغمبر علیہ السلام فرمائے چی دخو اللہ رحمت للعالمین را لے گلے ما اغزر دوی چخنے کول نوارم دا دوی نبا پیدا شاگا با دا اسلام خدمت کی نزد دوی چخنے کول نوارم وی یا اللہ دوی تا ہدایتو کی دا زمان قوم دے خو ما نپیجنی خیرے و تو نکرلی واپس چی پیغمبر علیہ السلام مکی مکرمی تراتا دا مکی خلکو پا قلال خو نپری خود نو غار حرا ترا او رسید غار حرا سر اسار شو مکی تا نراتا نو دا مکی یو سردار تے سوال جواب رو لیگ اخنس ابن شریق نم ویزستا پا زیموارے مکی تا درشم مال با امن راکے اغوت قریش میں اشنان دیو زر آغی مقابلہ کے تا ناخ لما تالا امن نشم در کولی مرازا یو بل سردار تے بیا خبر ورکے مال امن راکے وی نا تولو خلکو دشمنی ستا دا پارا پس ہر نشم اغشتے مرازا مکیتا مطعم ابن عدی شم مال با امن راکے اغوت قریش میں اشنان دیو زر آغی مقابلہ کے تا ناخ لما تالا امن نشم در کولی مرازا یو بل سردار تے بیا خبر ورکے مال امن راکے وی نا تولو خلکو دشمنی ستا دا پارا پس ہر نشم اغشتے

اغا تیور عزاز دی مواری مکی تا پیغمبر علیہ السلام دا مطعم ابن عدی پا زی مواری کی راغی او مطعم خپل زامن تا وصلہ واچے پاسے طول وصلے را واغشتے حرم شریف تراغی او اعلان او کوئی محمد لما امن ورکلی دی حصو بموتسن ہوئی او بیا پیغمبر علیہ السلام حرم شریف تراوست دا بیت اللہ توافن اکل درکات نفل دا تواف اکل بیا و سرا دا مطعم زامن و سرا شکور پوری بوتا امن ورلور دا زمانه کی طفیل ابن عمر دا دوس قبیلی دا دا بحرن او میل مراغلو دا یمن خوش علاقیو دے چراغ دا مکی خلق ورطویل میلما مکی تراغلی خو زمان پر قوم کی او سڑی دے او داغ خبر کدی وارے دے لکہ دا جادو اثر کئی خدای دے داغ نو ساتا خو خیال کوا نزدی وطن شوی خبر اوان نوری کدی خبر وارے دے نو جادو بیان نو طفیل ابن عمر دوم رضیات او یرو چا اغا پا غوگولو کی بوجی ورکللی وی اسنا چا تا پا غلطے دا دا خبر میں غوگ تراشی نو غوگولو کی بوجی ورکللی وی دیر رو دے مکہ کے گرزے درہ گرزے در خود غوگ نے بوجی نیستے مالو چے غوگ کے ورکل او خب زور چا چا خبر نو روا پا دے وجبانے دے تا بے زل قطنتین وی پا غوگولو کی دو بوجو والا دے شاعر مو دے زیاد قابل انسانو یو ظلم پزرہ کرا لے چے زخو عاقل یما بے عقل لیونے نیما سڑے یما معشوم نیما شاعر یما دا شاعرے پا فن فیگما دے کر گڑی وڑی خبر کئی نظر دولا نا پویا خونیم چے دبا دوکشما وی بوجی میں سست اکڑلے اور پیغمبر علیہ السلام خواد تا نزدیشم دا اوریدو ارادہ میں نو کرے خوک غوکے میں خودے خبر راوستے وی پیغمبر علیہ السلام کور تا روان شو چی کور تا روان شو نزو پسی ورلم ما ور تاوین چی ستار خبر و ارادہ میں نو کرے ماوی نا اورما خوچی خودے سکی ناغے کی گی ستا خبر میں خودے غوکو تراوستلے خوگی را بانے لگی دلی دی اس را تا اسلام را پیش کا وی پیغمبر علیہ السلام وطا دا دین ضروری ضروری خبرو که سڑی مسلمان که نبی آورتوئی زخ پل قوم تطلل غوارم او زما قوم با زما خبر اومنی زبا ہوئی مسلمانان کما بیا بیتا لراولم خود دعا را تو که چه مال خدا پاک یو نشانی را کی یو نخرا کی چه خلق پویشی چه دا پا حق ری دا خبر اومنی بی پیغمبر علیہ السلام دعا که اللهم اجعل له آیه یا اللہ دل یو نشانی ورکی یہ دعائی اکلالا حضر مکین روان شم و یہ خپل قوم تا چورا سیدما و یہ دغت ہے کہ زمان دسترگ پا منس کی پدی تندی یو قسم نور را پیدا شو رنائی شورو اکلالا چمک شورو شو دیر تیز رنائی وار و یہ ماوی چی یا اللہ دا خلق بل سو نوی و یہ بچی دن بدل کنو برگی مرس پر آگے سو دا چمک چی شورو شدا خو جوڑ برگی شو وی ما سوالو که چی اللہ دا تندین دا نخ بدل که بل دیتے وارا وار وی فورا دا تندین آغا چمک راغی امسا تا او امسا کے دا سر ناولا که چی بیٹری والی کی گی خطی دا بیٹری والی شوا وی دا شپی چی بروانو ما نظاما امسا با دوم رو رنان کولا چی گیر چا پیر نور خلکم پاغی رنات دیشو وی قوم تا ورا لما او یا اتیا کورنے خاندانو نظاما پا خبر مسلمانان شو او دی رنا تا بخل کو قتلوی ذن نور نور والا راغی رنا والا راغی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ یو معجزہ ورکڑی وا چی لاس بے ترخت دا ننک گریوان کی بے لاس ورک او بیا بے لاس رو بست لکد انور رنا بے کولا ید بیضا لاس بے چمک کو دا دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ وا زمانگ دا پیغمبر علیہ السلام دا امتی کرامت دا موسیٰ علیہ السلام معجزے تو رسید پتندی کی رانا رالا و بیر تندی نا امساطا منتقل شلا نور پیغمبرانو لا چه معجزے کمی اللہ ورکلی دی آغا معجزے دا پیغمبر علیہ السلام و متیانو که دا کرامت پا شکل خگار کی قوم تے نصیتو کو و دوس قبیلے پا دغ مقابان دے ابو حریرہ غن دے شخصیت ورکو ابو حریرہ دا دوس قبیلے دے ام مسلمان شو و بیا رستو او یا اتیا کورا مسلمانان شو پیغمبر علیہ السلام تا طفیل ابن عمر یوزل گیلہ اکلا

وی زمارے قوم تا خیرے ہوکا وی نا خیرے ہوتا نکو ما وی اللہم اہد دوسن خوی دوس قبیلے تا ہدایت نصیب کی نبیا دیر ڈلے ڈلے خلق دا دوس قبیلے نرات لل او پا اسلام کے داخلے دل دا پیغمبر علیہ السلام پلاس دا یو مسلمان شو توفیل او دا توفیل پلاس بانے گن دا پیغمبر علیہ السلام پا دعا بانے اللہ پاک راخ کل نو دا نجاشی بادشاہ گن گی روا اپا اوخ کو لمدہ شولا او بیویل دا اغا کلام دے چی دقا سے کلام عیسیٰ علیہ السلام سرہمو او دا رنا او دا غرنا دا عیسیٰ علیہ السلام رنا او دا رنا دا پیغمبر علیہ السلام رنا دا یو شمدان ندو رنا گانے راواتی لی دی انہ دا دا اللہ دا طرف نے او بیا دا قریش وفد اغی دقا سے نامراد اشڑ عمر ابن عاص خپل بل مرگری توی سبا بادشاہ سره بیا ملاوی گم او دا سے خبر وو تکوما چی دا راغلی مسلمانان با تس نس کی بل مرگری وو تی ندا سے مکو اخیر زمانگ دا علاقی خلق دی زمانگ رشتہ دار دی سوشو چی مذہب ایران جدا دی زمانگ خلق دی ولی پا بادشاہ تس نس کے خودی نمانے کے دا او پا سبال بیا بادشاہ سره ملاو شو نجاشی بادشاہ تا وی وی دا نوی خلق چی تال راغلی دی تا پرون مرست کرے دا دا خلق دا عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی گستاخی کئی بے ادبی کئی کنی راوی غوار اس بر تپتو لگی وی بادشاہ بیا مسلمانان رو غستل یہ صحابہ کرام یو بلتو چھ سب وایو سڑی خو عیسائی دے بادشاہ عیسائی دے سب وایو وی سچ منتا دا اللہ رسول ویلی دا امق بوایو زربر کمیزیاتی بنکو چھ بادشاہ تا مخامخ شو نا تے تپوس کئی دا عیسیٰ علیہ السلام بارک سوائے وہی دا عیسیٰ علیہ السلام بارہ کے اگ خبر کو چکم منگ تا محمد الرسول اللہ ویلی دا صلی اللہ علیہ وسلم منگ وائیو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ دے دا اللہ رسول لے اللہ والا قدر عزت دیر ور کرے دے نہ خدے دے اور نہ دا خدے زوی دے وی بادشاہ وی بے شک وی دا دربار دا خلق کو تندیر وان شو چی دام سو ہوئی بادشاہ دا ہوئی پا طرف دے چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ دے دا اللہ رسول لے خدای نه ده خدای زوی نه ده وی ده خلق کو تندی چه روان شو وی بادشاہ و تاوین وی دا مسلمانان چه دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارک سوی نو دزمک نیو خس روچت که وی دا دوی دا دی وینان دا دی خس پا مقدار عیسیٰ علیہ السلام زیادی نمالم مسلمانان چه سوی بلکل ٹیک وی دا اللہ بنده ده و دا اللہ رسول ده و قابل احترام ده نه خدای ده و نه دا خدای زوی ده او دی وفد تاوی چی واپس شی زما دا وطن نزی وی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تاویل وی بادشاہ دا منگ پا بارک دوی نتا پوسو کا دی تاوی چی منگ دا عربو نا دا مکی نا دل تراغلیو نا منگ ستاسو غلامانیو چی دا نیکانو نا را تختی دلیو که منگ دا دوی غلامانیو نا منگ و تواپس کا وی بادشاہ تا پوسو کا عمر ابن عاص تنا پیدا ستاسو غلامان دی وینا صاحب دا خو اصیل خلق دی شریف خلق دی احرار دی شریف خلق دی وی دوین تا پوز دوی نو که چه منگ دا دوی علاقه که ناحق قتل کری دی او منگ دل تراغلیو کچر منگ ناحق قتل کری دا مقتول و عارسانو تا مواپس کا تا پوسی او که عمر ابن عاص و توی نه بالکل یو سانس کی وینه نه لتوی کرے دی قتل نه کرے وی دریم تا پوستے او که منگ دا دغی خلکو نه چه تا مال اغشتی دی و دل ترا تختی دلیو که دا مال مطالبی چه پا موقع والا اس ورکو وی نه دا چانه یو پیسم نه دا اغشتی چه بادشاہ دا دوی تحفی تا حائف ڈالے ٹولے واپس کرلی او و توی مال اللہ بادشاہی بے رشوت را کرے دا پر رشوت نه را کرے او استاس رشوت نہ اخلم خپل تحفه تحائف ڈالے واپس کے او دا کسان به زما پزے کی وی او مسلمانانو ته وی کدا سروز او غر چارا ک تاسو ته هیڅ څوک نقصان نشی رسول مال په ایوس کې د سروز او غر را کی نه قبلوم او استاس په امن اوسه دل ته ما تقبل لی اوسېګه چې کمه پوریم خوخی په امن باندې دے دے کې اوسېګه او مال الله بادشاہی به رشوت را کړی دا بے رشوت دے خبر کے یو قصہ پٹا پرترا عائشی بی بی نچا تپوس کرے دے نجاشی بادشاہ ہوئی چھ مال بے رشوت حکومت اللہ را کرے دا دے سم مطلب دے نا عائشہ بی بی فرمائی ہوئی دا دے نجاشی بادشاہ پلارو دا حبشو بادشاہ
او بس دا یو زوی او نور بچی نو او دا بادشاہ یو رورو چې دولس زامنی وی قوم دا خیالو که چه دا بادشاہ مر شی نو خو یو زوی دی نو دی بم مر شی نو دا حکومت با دیر مده اون چلیگی نو خب دی چه دی بدل کو دا پزه دا رور راولو او چه بیا رور مر کیگی نو دولس زامنی نو دیر مده با حکومت دا دوی کور که پاتی شی نو دا دی نجاشی بادشاہ پلار قوم قتل که او دا غروری راغ پزه بانی بادشاہ که نو دا نجاشی ور کوٹی و تر سربا یوزه و حکومت با چلی ده خو چه دا حکومت سمر کارونه با کیدل نو دی نجاشی چه ور کوٹی و دو پاغی که مداخلت لره مشوره به ور کولی کار با صحیح روانو مده تیره شلا او دا الک ظلمه شو چه ظلمه شو نوی ده قوم سر بیا فکر پیدا شو چه اصنا دا ظلمه دا پلار بدل واخلی نخب داوی چه ده قتل کو ده لری کو ده بادشاہ لورلل او تی چه دارواره ده نجاشی ده ده قتلو الگواری وجنوی ناغو تی پلارم ولی ملک نو از با دیم ملک نو زده ده ده وجلو اجازت نشم کولی البته که پتاسو خنه لگی نو زبی ادزان نجودا کم ده حکومت کار که با مداخلت نکی زبی لره کم پس اغویو تیز دوم رو که چه ده ده زان لره کمنگ تی حواله که چه نو وجنه بس چک شو وی بادشاہ رو آره ده زان نجودا که چه قوم لیور که ناغوی چه تیو تاجر سر خبرو که پشپک سو روپه پی خرس نجاشی بادشاہ خرس که وی چه ده خرس که تاجر زان سر بوتو نشپیل پا بادشاہ تندر را پریو تو مرشو حبشو بادشاہ مرشو دولت زامن اشتا خو یوم پا که ده حکومت اهل نو وی قوم سر فکر شو چه بادشاہ خو مرشو زامنو که یو قسم ده حکومت لایق نره اس بسکو وی بیا مشورو شو چه نجاشی اخیار ده ده بادشاہ لایق ده وی علی پا تاجرم خرس کرده گرزه پا منده که را پایده که چه واپس راولو وی منده ترده شورو شلی تاجر چه ارزه ترسیده لیو نجاشی تراوستو او پا تخته که نو پا سبال تاجر راگه و دماغش پک سو روپه وی نجاشی اغا پیسه اغا تا حواله کرده وی دا ما تا حکومت بیرشوت اللہ را کرده ده اگده قصه تا پکه وی مال اللہ حکومت را کرده بغیر در رشوت نه ز رشوت سکم مسلمانان چیرم نه مسلمانانو ته په امن د اوسېدو اجازت ورکو موده تیرېدلا پنځه شپږ کاله تیر شو پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته هجرت کړی دی وی د هغه ځای نه دغه صحابه کرام بیا مدینې منورې ته راتلل واپس نو نجاشی بادشاه دغه کسانو لا دا واپس راتلو دا کرے انتظام همو کو او تحفے تحائف ولا هم ورکل او جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیویل ویستا اوستا مرگرو چیزا ما پا وطن کی پا کم طریقہ جن تیر کرے دے نو ٹول حال پیغمبر علیہ السلام تبا اوے او وطو چی ما تا دعاو کی وی دا وفد دا جرگا مدینے منوری تر اور سیدلا او دا وقت دا خیبر علاقہ فتح شوی وا وی جعفر چه راغی پیغمبر علیہ السلام در دیر خوشحالین فوراً ورپاسی در وقت که کمیس نو اغسطی در گرمه در وجه کمیس پیغمبر علیہ السلام لرکلو و چه جعفر اولی دن دقس ور ترغار و تو پتندیخ کل که وی نپویگم چه در خیبر پا فتح دیر خوشحالیم کستا پراتلو دیر خوشحالیم وی بیا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستو او پیغمبر علیہ السلام تے در نجاشی بادشاہ صفتونه بیانول چې موږ سره دا خېګړه کړې ده دا خېګړه کړې ده ټولې خېګړې بیان کړلې د نجاشی سړی ام ناس وی بیا وی چې دعا وکړه وی پیغمبر علیه السلام درې ځله وفرمایل چې یا الله نجاشی بادشاه وبخې مغفرت وته نصیب کړي درې ځله دعا وکړله او ټولو صحابه کرامو پې امین ویلې نجاشی د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات نه دی شوی خو غایبانه ایمان راوړی دی او دا نجاشی چه کلا وفات شو وی دا دا جنازه پیغمبر علیہ السلام پا مدینه منوره که کرده عجیب جنازه وان چه کلا دی وفات شو نو اللہ پا وحی بانی پیغمبر علیہ السلام تا خبر ورکو اگه وقت خو تیلیفون وغیره نو چه دا غدین تیلیفون شو چه وفات شو وحی او شو لا نجاشی وفات شو مسجد نبوی که پیغمبر علیہ السلام صحابه تا اعلانو که
او بیا د مسجد نه بهر را اوتل، جنازګاه مسجد پورې نږدې یې جوړه کړې وه، هغې جنازګاه کې ودرېدل، صفونه تیار شو، او د نجاشي بادشاه جنازه پیغمبر علیه السلام وکړه. وي دا غایبانه جنازه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وي دا غایبانه جنازه نه ده، زمنګ مذهب کې غایبانه جنازه نشته. وي د نجاشي کټ پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کارېده، نو دې ته خو غایب نه وي، د جنازې کټ مخامخ پیغمبر علیه السلام ته ښکارېده. نو چې پیغمبر علیه السلام لیدو، دا د پیغمبر علیه السلام معجزه ده، د نجاشي بادشاه کرامت ته بعد الوفات چې پیغمبر علیه السلام یې جنازه ویني او جنازه. او دا دغه خصوصیت هم دی، کنی بېشمېره صحابه کرام بهر وطنونو کې وفات شوي دي، د یو غایبانه جنازه پیغمبر علیه السلام نه ده کړې، د نجاشي کړې ده. او د دې نجاشي بادشاه د قبر نه به د نور شغلې ختې، ډېرې مودې پورې شغلې ته ختلې. بخاری کې او داسې نور د احادیثو د کتابونو کې لیکلي دي، بابن نور یرا من قبر النجاشي، نور ښکاره کیږي د نجاشي د قبر نه، د کرامت دی او بعد الوفات دی. نو پیغمبر علیه السلام ورته درې ځله دعا وکړه چې یا الله نجاشي بادشاه وبخې. او بیا د هغه ملګری چې حبشو ته رخصتېده، نو جعفر رضی الله تعالی عنه هغه ته اوسوي چې دې ځای کې د پیغمبر علیه السلام ستاسو په باره کې د زړه کومه رایه ده هغه تا ولیدله چې پیغمبر علیه السلام ورته څومره دعاګانې کوي، صحابه کرام څومره خوشحاله دي، نو دا ټول حال به اوس نجاشي بادشاه ته ووی. پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو دا دین خور کړی دی، ډېرې سختۍ او تکلیفونه برداشت کړي دي، او موږ ته په اسانه راغلی دی. قدر یې هغې خلکو سره، موږ بې قدره یو، بې قدره ته راغلی دی. خو خدای دې موږ هم قدرمن کړي چې د خپل دین اسلام قدر کوو، په دې باندې د قربانۍ که هر وخت ضرورت راشي چې موږ قربانۍ ته هم تیار یو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز.

0: مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. واسطہ سورے ریڈیو دلبر چار سدے ایف ایم درے نوی ماتا ولکھی گی سلمان شام بالکل دلبر ریڈیو چار سدے نے نیک پنی کا تاسو بمنگ تو کالو نہ کبے ٹیلی فون نہ بکوے میسجوں نہ پیغامات برا لے گئے تاسو بمنگ تو میسجز کبے منگ بس تاسو کالو نہ خلو منگ بس تاسو ٹیلی فون نہ شامل ہو تاسو بمنگ سرا پا پروگرام جوندون کی برخا ماتا وی سلمان شاہ گا واسطہ سورے ریڈیو دلبر چار سدے ایف ایم درے نوی اور ریڈیو دلبر ایف ایم سلور نوی سوابینا روزانہ د سہارے دا ات بجو نوالا د نہ بجو پورے بالکل نیخ پنی غتا سو بدی خبر ونا بدی پروگرام کی لمنگ سرا برخا خستل او سنگ جتا سولا دا معلوم دا چې په دې پروگرام کې د خیبر پختونخوا مایناس قابل وی خو چمتو ډاکټر ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وی کچری تاسو اراده لري تاسو علاج کول غواړي تاسو ډاکټر صاحب سره مشوره کول غواړي تاسو راتلل غواړي نو خپل موبایل براواله ډاکټر محترم یا داغي اسسټنټ چې سامردی غوی د تاسو هیلپ لاین باندې کال کول شي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو زموږ سره رابطه ساتل شي. بل دین علاوه ګرانو ملګرو زماغ خويندې ورونه چې غوی چې موږ د واتس اپ دلاري ډاکټر محترم سره خبرې ترې کول غواړو بالکل اغول اجازت تے چیغوی منگتا 0357-3637 باندے ڈاکٹر محترم سر رابطے ساتھ لشی اغورون اخوین دے چیغی دا زل چار سدے والا کلینک تا راتگ کول غواڑی اغورون اخوین دے چیغوی دا زل چار سدے والا کلینک تا راتگ غواڑی نو اغوی دا پاردا پیغام دے چی پا کولاڈیر چوک کی یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ ضلع چار صدقی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب صرف چار شمبا او زیارت پور ناست کی تاسو پدی دو او رضورات لی شو دا ڈاکٹر محترم نے تاسو خپل علاجونا کول شی ورسرا ورسرا زما اغر خوین دی چی غیدہ خبر آتا رکی چی د دې ترتیب کار دی چې د جمعې او د خالی پورز موږ مردان والا کلینک ته راتلل غواړو نو هغه ټولو خویندورونو ملګرو یارانو دوستانو مریضانو مشرانو ځوانانو پیغلو لدا پیغام ورکوم چې د جمعې او د خالی پورز باندې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناست کوي تاسو په ټوله هفته کې جمعه هفته راتلې شي مردان ته ژوندون هومیوپیتک کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کی مردان کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب ناست کئی پٹولا ہفتہ کی د اتوار پرز مکمل چھٹی وی خود اتوار پرز اغه ورونه خويندي چې غي دا خبره کول غواړي چې موږ سره وخت نشتا موږ سره ټایم نشتا د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه په ټلیفون علاج کول غواړو مشوره خبره ترې کول غواړو یا آنلاین میډیسن اخستل غواړو نو هغه ټولو خویندو رونو عزتمندو قدرمندو ملګرو یارانو دوستانو مریضانو ته دا پیغام سلمان شاه ورکی چې تاسو باندې ډاکټر محترم سره په دغه ورځ په دغه موقع د واتس اپ د لارې رابطه کوي په 0357-3637 باندې ډاکټر محترم ستاسو کالونه لی ستاسو واتس اپ میسجونه پیغامات به پڑھا وهي او تاسو له جوابات درکوي داغي یو خپل طریقې کار دی غو ډاکټر محترم تاسو خه طریقې سره مینج کوي سپیشلی با ټول خويندورونو ملګرو له دې خبره وضاحت کول غواړم چې تاسو به مهرباني دا کوي چې تاسو باندې آنلاین میډیسن سره سره اغه ورونه خويندې چې غي سوشل میډیا استعمالي نو مهرباني دیو کی چې په ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان موجود دے اغه خبرونه پروگرامونه پاغه کتل شي ری پوسټ لایک کمنټس شیر ضرور کول شي. بل دا خبره تر تاسو ته کول غواړم چې د دین علاوه زما داسې خويندې ورونه چې غیوی چې ثوابه تر اتل غواړو نو میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هنده شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وی الته ثوابه کې بسر پیر او منګل تاسو علاجونه کوي زله 404 شنبه زیارت جمعه خالی مردان کې او پیر او منګل یعنی ګل او نه پورس باندې به تاسو علاجونه کوي د ډاکټر محترم نه په ثوابه کې هر کله چې راځي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتل شئ. تاسو موږ ته کالونه، میسجونه، پیغامات کول شئ، ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکړي. ډاکټر صاحب ډېر مننه، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیرا مننا، شکریہ عزت مند شلومبے خدا دلبر ریڈیو چار سدا، دلبر ریڈیو ثوابے، وائٹل ایف ایم مانسیرا، ہم پشتو ون ٹی وی، خیبر ٹی وی، افغان ٹی وی، ددی ٹول یو جہان منن کوم چې دی مال رتیرو دولس دیار لسو کالو راسی عزت را کړی رو زموږ د ژوندون پروګرام جاری او ساری ساتل لري، نو ددی یو جہان منن کوم. ګران اردن کو دا پروګرام چې دا د هومیوپیتی د اگاهه پروګرام دی، د اویرنس پروګرام دی، دا یو فلاحی پروګرام دی. په دې پروګرام کې مونږ دا تشخیر نه کوو چیر تاسو راشي او زموږ نه علاج وکي، یا زموږ دا بار بار د منګی شوملې خوګیر مونږ نه علاج وکي، یا مونږ سوچه دوا نه ورکو، یا مونږ اصلي دوا نه ورکو، دا خبرې نه کو. مونږ صرف تاسو ته دا وایو چې تاسو هومیوپیتیک پوی ډاکټر ته لاړ شئ، یو قابل تکړه تجربه کار ډاکټر ته لاړ شئ او هومیوپیتیک علاج خپل کې. پدې کې مونږ دغه خبرې نه کو. ګران اردوونکو، نور هو که مونږ هر څه وایو، خو دا پختون چې دې پیدا شوی تنقید لري، تنقید لا دې بس صرف اعتراضات کوي. دې الله پاک پیدا کړی د اصلاح لپاره نه لري. که په سوشل میډیا ګور هم تنقید، که په ډاکټرانو پسې ګور هم تنقید، یقین ساته چې په ټیک ټاک باندې د ادویاتو او د پرهیز او د علاماتو مطابق دوایي خیم، پاغې کې مزه چانه ماپ کړي. او ما ته خو بس دغه یو خبر د شیخ ادریس صاحب، الله دې وبخي، داغه خبر راته یادېږي چې وی دې خلکو چیرې نو انبیا کرام، اولیا کرام، صحابه کرام نه دي ماف کړي، نو مونږ په کیسې یو. نو زه دا یو خبره بار بار کوم چې دا پښتون به اله طریقې کوي چې دې د تنقید په ځای د اصلاح سوچو کې، پازیټیو سوچو کې. یقین ساته په یو کور کې دورونه د یو بل مخالف دي، د یو بل دشمنان دي. زمون خکې دل صرف په یو حالت کې کی دی شي چې مون کال کال رسول الله خپل کو، الله د الله رسول او قران پاک او دا غي لاندې زندگی چې دا مون خپل کو کنه، نو دا جون ډیر خپل لري. مال کله کله په واتس اپ باندې داسې عجیبا عجیبا میسج راشي، خو زما جواب بلشانی هغه ضرورت بس الله تعالی د دې اجر درکی، دا تا چې په کوم الفاظ یاد کم تعالی لري الله د دې اجر درکی. دا غي وجه دار چې کزه دا انټی خبر او کوم، نو بیا خو زه داغه پشان شم چې انسان تا ته میسج کې یو خبر داسې غیر اخلاقی او کې او زم اک شان لړشم، نو بیا خو زم هغه شان شم. نو زه دا جواب الله دې مال دا توفیق نه راکې، زکا چې دا کمی خبرې مونږ کوو، دا زمونږ په دی وګو چې کمی پرېختې ناسې دی لیکي، خو مونږ چې سار روز صرف په دی خیال روز چې کم کم انسان به وو، کم کم انسان نه به وانه کو، په کومه طریقه پیسې پیدا کو، په کومه طریقه باندې مونږ مال پیدا کو، بس صرف د دنیا سوچ ته، د قبر، د آخرت سوچ بالکل نشته. یوی بی بی د خاون نه ماخام دا تپوس نه کړ چې تا دا سبزی روړ دا دی حلال روړ او که حرام دی روړ. بس الله دې زمونږ په حال رحم وکي، خپل کوشش مونږ هم کو او عوامو ته د دې ریډیو په وساتت دا خبرو کوم چې نولس ته نولس به وی چا شل کړی نه را، او کل نفس ذائقة الموت کل من علیها فان. دا دنیا پانی ده، دا بی وپاره، دا لږ ذهن کې کینه وی کچا ډیر رام پاتیرا او کچا لګه پیدا کړم پاتیرا. بس دا ذهن کې کینه وی چې قبر له بسوړو، الله له بس جواب ورکو او دا الله عدالت کې بسکو. دا ذهن کې کینه وی، دا موای چې را بس موږ مسلمانان یو، د پاک محمد رسول الله امتیان یو، خودی خو پرچم خراب را، پرچ ټیک دا دنیا د پرچی زیره، دا د امتحان زیره. که زمونږ پرچا خوا خو بس پاس پشو، تاسو ګورئ امتحانونه کیږي چا چې کار کړی دی هغه ډېرې نمبرې والی، چا چې کار نه کړی نو هغه کمې نمبرې والی. دغه شان دا دنیا چې دام د دې مثال د امتحان د حال لی. کدی امتحان کې مونږه مطلب داري پرچا خوکړه نو کامیاب یو. نو را خدای را پاره مهرباني وکړه که تاسو کامیابی پښتنو غواړئ نو په یو بل تنقید مکه د اصلاح خبرو کې د اصلاح. یو انسان بس تاسو سره نه لینی، نه به در سره دینی، نه به در سره ورکړوي، نه به در سره رښتې، نه به پزاتی او تب اور پسی گڑے وڈے گڑے وڈے گڑے سار نہ ترما خاں پورے پریختی پر تنقید ماندے پر غلط خبروں ماندے تاسو ستڑے کے او خو کول موبایل دل راغلی بس موبایل کې ځان اخته کې ځکه دا هم تاسو د روح کې زاره سارم په موبایل سترګې غړوي ما خامم په موبایل سترګې غړوي نو بس بیا د کې مشغول سم ځکه نور سنې د خلینو هم سخی جنا نو زما صرف دا یو سوچ دی د هر چا خپل ایمان اسلام دی خو کوشش تا کې ورکړه دا د الله را چاله ډیره ورکی چاله لګ ورکی او یقینو ساته چاله چې ډیره ورکړې د سر به حساب کتاب سختی تا لما درکړه تا په سو لګولا تا څنګه ولګولا نو دا یو سو خبرې زما ذهن کې وي مې چې زه د خپل ورونو خويندو سره دا شیر کم خپل ذهن سوچ پوزیټیو ساته خو سوچ ساته او د دې به تاسو له الله مقام در کی تاسو له به اجر در کی باقی دنیا را یو روز د بل روز نه بدتر لکه څنګه چې دا تاسو د سیاست کې وګورئ کنه یو لګي بل په بخي یو لګي بل په بخي چې کم راځي یو د یو بس د بدتر تاسو وګورئ لوډ شیډینګ ته وګورئ تاسو د ګیس ته وګورئ تاسو د حالات ته وګورئ د ګرانې ته وګورئ نو ډیر زیات مشکلات ته خو بس دا زموږ د عملونو نتیجه را زموږ عملونه زموږ سوچونه زموږ نیتونه دا پوزیټیو سوچ نه لري په دې وجه باندې مونږه ناکامې طرف ته روانو. ګران اردوونکو د صحت پروګرام دی او مخ په وړاندې به د صحت دا پروګرام بوزو میسیجونو طرف ته به هم زو او لومبي میسیج بکو میسیج راغلی دی جی و چې ډاکټر سه زما په معده کې ګیس ته خېټه مې پړسیږي په معده مې درد راځي مرول راځي او دومره غټ تکلیف دی د لستو کال نه چې اوس زما په دماغ باندې بوج دی ټینشن دی ډیپریشن دی انزایټی را جمعات ته نشم تلی بهر نشم تلی ګڼې له نشم تلی جنازې له نشم تلی د جون په خوند نه پوهېږم خودکشۍ ته تیار شوی یم. ډاکټر صاحب ما ته څه مشوره راکړه؟ نو د معدې تکلیف کې خو ګوره سپایسي خوراک پاسپورت بند کا، مرچکی مسالې بند کا، اوچ خوراک بند کا لکه مثال وروجه کیما کباب پکوڑا پیزا برگر شوارما وغیرہ دا بند کا. او د دې لپاره په هومیوپیتیک کې دوه دوا یې لري، یو دوا یې د نکسوامی کا، بل دوا یې د اگنیشیا. نکسوامی کا اگنیشیا دا په 30 طاقت کراواله، پنځه پنځه کتره درې ټیمه استعمال کا، پنځه وخته د الله تعالی عبادت کوا، موس کوا پنځه وخته، او مرچکی مسالې بند کا، الله بدلا روغ او کامل صحت ان شاء الله درکی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 بل میسج دی وی چې ډاکټر صاحب زما عمر 30 سال لے، زما دو بچیم دی خو زما بچدانه کې سپوس کې رسولې ده، رسولې د غوخې ده، د اپریشن راته ویلې دي. خو ډاکټر صاحب تاسو په ټی وی باندې می لیدلې وې، نو ما وی چې زه د ډاکټر صاحب نه مشوره والم، د دې اپریشن بالکل مکوا، هومیوپیتیک کې بهترین علاج تا، زبردست علاج تا. دا بچدانه د رسولې لپاره دو دوایان دي، یو پریکسینس امریکانا په کیو طاقت کې، یو کلکیریا فلور چیکس. دا درې میاشتې استعمال کا الټرا ساؤنډ کا، الله پاک به ان شاء الله دا رسولې ختم کړي. پریکسینس امریکانا په کیو طاقت کې او کلکیریا فلور په چیکس کې. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر عبدالرشید خان دی وخت کې په ریډیو ما ایتا ټوله خیبر پختونخوا اوري څه پختنه لري سیاست والے سره بس د پالج علاج خو په موبایل نه کیږي. جی خام خابه راولي یا یو هومیوپیتیک قابل ڈاکٹر ته بوزا. ہاں مہربانی مہربانی. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.
2: آ جی سو خبر کم دینا
3: جی کرامت
2: وای جی ان شاء اللہ ابھی یو پوئے ڈاکٹر تھے بوزا ہومیوپیتھک تھا علاج والوں کا آپریشن والے مکوا اللہ بولے صحت ور کی ان شاء اللہ کخیر کخیر ان شاء اللہ ان شاء اللہ پیر منگل ثواب کی جی السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سر جی سنگھ خیر
2: الحمد للہ جی سوکھ دکم دینا جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر قوم پر خیبر پختونخوا کے ٹول دستہ خلق آواز اوری پر ریڈیو
4: بس دا پروگرام نمبر چت کولتا نا والے سے زما سپارٹی میں در شروع شیر دو میچ ٹوش لے گنا جی
2: آو
4: تے منگا دے کارمان تو ہوگا تو پیر والتا بھی ہو تے ایڈ بیٹے والتا بھی ہو
2: خا
4: تے منگا انزرے بفی ہوگا نا
2: آو نو دا با دا دا غزے کی یو ہومیوپیتک ڈاکٹر تا بودا چھ معاینے ہوگی کنا خا
4: اور پیر ڈاکٹر تا جی
2: آو جی آو
4: منگا دی مانسیرے دکھن تا بودا جی
2: بس ہم مانسی رہے کہ ہومیوپیتھک پوئے ڈاکٹر تو بول رہا نا ہاں آج دادا منگا یو رو رو دا مانسی رے نو ویچیرا کم ڈاکٹر لے بول ہومیوپیتھک علاج والا ہو کا اللہ بشفا اور کیا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میسج راگا لے دے وچ ڈاکٹر صاحب مکتا یو مشورہ را کا چې د 50 سال انسان برشی کاغذ زنانه را کا ناری نری نو د دې د اعصاب کمزوری راځي د یاداشو کمزوری راځي د پټو کمزوری راځي د اعصاب یا نیرو اعصابی کمزوری د پاره په هومیوپیتیک کې ادویات دا شته چې د اعصاب نه کمزوری کیږي بالکل شته په هومیوپیتیک کې دوه دوا نه یو دوا د ایوینا سټیوا په کیو طاقت کې بل دوا د کالی پاس کالی پاس پچی ایکس کی کالی پاس چی ایکس کی ایوینا سٹیوا پکیوں طاقت کی دا مسلسل استعمال ہوا انشاءاللہ امید دا اللہ نے ساتم چ انشاءاللہ دماغ بم فریش بھی او یاداش بم فریش بھی او بدن بریم فریش بھی او بدن بری زر غرد دولا نزی انشاءاللہ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 میسج راغلی ری وچ ڈاکٹر صاحب زما عمر 25 لے زما یو معشوم دے زنانہ دا دا ثوابے نے میسج کری وچ ڈاکٹر صاحب زما خیٹا پڑ سے دلے را خیٹا میں غٹا را خوراکم کوم نکوما ڈائٹم چرے روزان ساتم غنم روٹے نخرم روجی نخرم غوڑ نخرم خواگر نخرم یخ او بنسکم کولڈ ڈرنک نسکم خو بیا زما خیٹا غٹا پاتے شویرا دی بارہ کے ماتا مشورہ کلکیریا کارب یو دوائی دا کلکیریا کارب دا په 200 طاقت کرا والا پینځه پینځه کتری دو ټیم اچھا و امدا شان ځان په ډایټو ساته ان شاء الله الله رب العزت پستا دا غټی خېټه دا چې کوم غلاف تی دا کوم غټواله دی دا به الله ختم کړي الله بالا روح کامل صحت درکې السلام علیکم السلام علیکم جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کم تو سو خبر کیا دا کم دینا جی جی وائے صحیح رد اسکن کی چری 211 قسم نے داد کتو نہ بغیر نہ کی گی دیر پارا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلرشا چگے ہوئی نہیں خا مہربانی مہربانی میسج راغل رے او چې ڈاکٹر صاحب زما غاخونه بالکل ټیک تی چې انجن نه خو بریخ کوي په ګرمو سرم بریخ کوي یخو سرم بریخ کوي لکه تو د سړه را پکې نور څه بیماری نشته چې انجن نه دی څه مطلب داری تش شوی نه دی خراب نه دی او ډیر حفاظت کوم برش باقاعده ریګولر کوم خو زما غاخونه بریخ کوي بریخ نو داغې د وجه مال مشوره راکنده بریخ ته پاره خو یو دوای ده بلکه دو دوای نه دی یو دوای دا ایکونایټ په 30 طاقت کې بل د میگنیشیا پاس 25 ایکس کې ایکونایټ 30 طاقت کې او میگنیشیا پاس 25 ایکس کې دا استعمال کا مسلسل یو سور و ان شاء الله الله رب العزت بدلا روغ او کامل صحت درکې دا ریګولر کوم خو دماغ خونه بریخ کوي بریخ نو داغه د وجه مال مشور را کند بریخت پر خو یو د وای دا بلکې دو د وای نه دی یو د وای دا اکونایټ په 30 طاقت کې بل د میګنیشیا پاس په 6 ایکس کې اکونایټ 30 طاقت کې او میګنیشیا پاس په 6 ایکس کې دا استعمال کا.

0: بیکي ډاکټر صاحب ناسه کوي نو ال تاسو راتلی شو د ډاکټر محترم نه تاسو علاجونه ال تکول شي هر کله چې راځي یو ورځ مخکې به ضرور رابطه کوي د ټیک ټاک خبره ما کول چې په سوشل میډیا باندې په هر پلیټ فارم باندې تاسو سرچ کول شي هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان سپیشلی ټیک ټاک کې د ډاکټر صاحب موږ ویډیوز د روزانه په بنیاد نوي نوي اپلوډ کوو نو هغه تاسو کته لیدلې او ریدلې شي ور سره سره دا کوم نمبر چې موږ تاسو ته وایو نو په دې نمبر تاسو ډاکټر محترم ته ډایرکټ میسجونه هم کول شي ورته کالونه هم کول شي ورته پیغامات هم را لېږلی شي زانته هم تاسو په حقول شي د فیسبوک دلاره تاسو چې دنو هم یو پېټیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي دغه نه علاوه سلمان شیف 93 پروډکشن فیسبوک کې ټیک ټاک کې یوټیوب کې انستګرام کې تاسو کتلی شي په دغه باندې زموږ د ټول ډیټیلز ټول خبرونه ټول پروګرامونه موجود دي او ډاکټر محترم نه په دغه باندې تاسو ځان پوښ کول شي بل ته زما حسد ده زما کوشش ده چې د ډاکټر سره ویډیوز چې کم دي هغه روزانه کم سه کم دلته اپلوډ بل دا خبره ده چې اکثر دا سیملګری چې غي آنلاین میډیسن غسل غواړي یا غوي سره ټیم نی وخت نی نو مهرباني بدا کوي چې ډاکټر محترم جګم د واتس اپ نمبر دی 0357736737 پاغه باندې به ډاکټر محترم سره تاسو رابطه کوي ای به تاسو له جوابات درکې او ټیک ټاک کې چې موږ کوم روزانه ویډیوز اپلوډ کوو هغه مخ پړو باندې تاسو شیر کولای شئ
1: السلام علیکم وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ تاسو به ګرانو اور دن کو تاسو به 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-36-37 باندې تاسو د صحت حوالے سره پښتنه کوي زموږ هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو جی السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوک د کم دینا ارور او جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم د ریډیو آواز بند کچ د موستا خبر اوچی خیر دی جی
2: تاسو خیر جی
1: الحمدللہ
2: جی دکان اوس ما په لارې ملا ده ډاکټر ته کوڅه ده ته کوڅه نو
1: ښا ډیره پاره تاسو یې مارایو کې هغه ما ته واتس اپ کې چیزې وګورم خام ها جی دا جی اوا دکالو شو په نریم لا می درد دی او سره ته وخیا او درزم نه او نه چاله زما او یو سنو سره ته هم ته ډاکټر یا صدقه تو دیر پارا خپل کلی کې یو ډاکټر ته لړشا یو هومیوپیتھک ډاکټر ته چستا معاینه وکي دا بازي بازي خبره داسې عجیبه عجیبه خبرې چې موږ په ټول حیران شو چې خدای پاکا دا دې څه وي او دا څنګه خبره کوي او بهرحال الله به خیر کړي السلام علیکم جی آواز تیز کې جی آواز تیز کې هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خبرې کوم آواز دې تیز کا آواز نه تیزیږي ما لوډ سپیکر هم لګول چوس آواز نه راځي ستا صحیح ځکه چې عوامو ته نه ورځي مالم صحیح آواز صفا نه راته 0312-93-73-174 او 0357-36-37 باندې تاسو د صحت حوالے سره پښتنه کوي زما به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه نه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو جی السلام علیکم الحمدللہ جی
2: تاسو خیر جی
1: الحمدللہ کوم ځای نه خبرې کوي جی جی وای آو دا یورک ایسڈ نے مارا یو کا ہاں دا کم ڈاکٹر چی یورک ایسڈ ویری بس دینے نے پوچھے مارا یو کا خپلا آو جی آو
2: مارا یو کا
1: آو کنا سا علاج غلط شویرے آو جی آو مہربانی السلام علیکم الحمد للہ سوکھ دکم دینا جی جی سلمان شاہ آیا نو دا ته بدلول شي دا خو په شل شل لکه روپۍ یو یو بدلېږي بس آخر کې ارتدر آیات شما تلگ انتے ہمت کو بسم اللہ ہوا ہے اور دور کا تنفل کو یا اللہ دا دے ڈاکٹر رشید اللہ زمار پار دا خیر و غرض ہے آمین آمین سم آمین سم آمین اللہ خوشحال کہ یو خدا ذہن کے کہنے وے چې دا شفا ملاوی گی دا اللہ را طرفا بیماری مرازی دا اللہ را طرفا ٹکیم اللہ دا مو آئے چیر دے ڈاکٹر للاڑم دس رخن شم او دے ڈاکٹر للاڑم دس رخن شم او دے ڈاکٹر للاڑم دس رخن شم دران دونا واغشت دا خبر مکوے بس دا خبر وی ایز یو سو سو چی سنگ دے اکرے لے اکشان میرے بے دا مونگ سوچ پکر پوزیٹیو نرے دا مونگ سوچ پکر گڑ وڈ دے بس اللہ دے رہا مکی یقینو ساتے چی کل کل دیر غٹ افسوس رائے چی کاش دے پاکستان کی نوی دمر افسوس راضی چې عجیبا عجیبا خبرې عجیبا عجیبا ناجیزا عجیبا عجیبا حالات کا فیس بک تزونو پاغې کېم عجیبا عجیبا حالات کا ټیک ټاک تزو هغه کېم عجیبا کو ګوګل تزو هغه کېم عجیبا کا اخبار کې ګورو هغه کېم عجیبا داسې ناجیز او داسې عجیبا خبرې اورو چې دغه نه کاپیرانو کړی او نه یهودیانو کړی نو ډېر غټ افسوس په دې راضی چې خدای پاکا دا بس کېږي خو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي کال طرف تزو ګورو چې السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خیر برابر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا
3: جی لگے مخامختی بندی گور متا
1: خا تاسو تاسو جی خپل آلو والو وای تاسو نوم سره دکم دینا خبر کې او سب پختنه لره
3: جی ممتاز خبر کوم د چترال خبر کوم جی کنه
1: جی ممتاز د چترال نار ته هر کلی وای او سب پختنه لره
3: قربان ازما لگا شکایت دی جی ازما لگا دا بوگی مسئلہ دا
1: خا دا سی او کا دا پروگرام چی ختم شی دا غینا بات کالو کرا دا خا
3: صحیح دی جی
1: صحیح شو میرا بانی میرا بانی دا چترال نه زموږ یو ورو ممتاز او ټي وي ته ناستې ځکه دا ټایم زماده ټي وي پروګرام هم وي نو ما ورته وویل ځکه دته دا پته نشه چې ډاکټر صاحب دی وکه د ریډیو پروګرام هم کوي خو بهرحال چې چم داسې یار پر دې خبرې یا داسې پوښیده هم راځي هغې پروګرام نه بعد کال کوي که څوک ټي وي ګوري هغه هم چېرې پروګرام نه بعد کال کوي ځکه دغه دوران کې چېرې نو زه خبرې نشم کولی زموږ یو فلو روان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ. جی سوک دکم دینا جی جی جی وائے وعلیکم
3: السلام.
1: اللہ دے بہ اللہ دے خوشحال کس پختن رسیات والی سر لڑ لی
3: بس هدا ولی سره ماشاء الله موږ خو موږ هم دا دي خلکو ته پیغام دم د چې کارو خاني لازم کوي قران سره د مینا پیدا کوي او ماشاء الله دا کله منځ سره وي دا چې نور قران یې اتو
1: ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله
3: دا هم پتا دي چې سره وسه دا لازم کې دم کې دا ان شاء الله دې مضبوط کړی
1: زموږ د پروګرام کې څه کمی شته ور چې دا سې صدقې چې ځان نو به سو دا پروګرام نورم خکو مہربانی مہربانی اللہ دو بخ اللہ دو بخ اللہ دو بخ ڈیر مننا دادا مند سر ڈیرو نے رو رو بچرا پروگرام ڈیر کل روان دے ڈیر خلق دا سیری چھ اکثر راشی یا مطلب راغلیم نی نو اکثر دا ویرا ڈاکٹر سے پر ڈیو اور ایدان نزبر جوڑ کر گیا بیا پا دا سی دا سی بس عجیبا گونتی خبر اورو خو زه بار بار دا خبر کوم ما چې پروګرام شروع کوم ما دا خبر وکړ چې تنقید پریک دی د اصلاح د روغ خبرو کې د روغ دا موږ چې مخ په ملک په ترکه د خلک روان دي کنه هغه د اصلاح کارونه کوي زموږ د ملک چې مخ په کته روان دي موږ د تنقید کارونه کوو موږ رور رور دشمن دي جی رور رور زه د لری نه زم جی د دوو رونو په مینس کې د دوو رونو په مینس کې چې نو مطلب پیو تالی دی روٹے نخری جی پیو تالی روٹے نخری بار خلق سره تعلق ساتی بار مرگری کور ترا در نکی خود ورونه دی یو بل دشمنان دی نو دا زمونگا بس دا زمونگا پوها را دا زمونگا عقل دی دا زمونگا شعور دی چې دا الله پاک مونږ لرا کړی دی خو مونږ ته پیدا اوچته نه کړه بس صرف په تنقید پسې نښتی یو یو بل پسې خبرې کو که په لاره روان یو ته بهش دا لاره د ما د پلار ده ټول بے ترتیبہ کا موٹر سائیکل والے رہے ہم دا سڑک پمین روان دے کچنگ چھ والے رہے ہم دا سڑک پمین روان دے دا سوچ نہ کی چر دا مال لار کم ارا زب پکم طرف تزم زب پکم سائیڈ مان دے زم دا موٹر با پکم سائیڈ زی دا ٹرک پک پکم سائیڈ زی نو بس دا ٹول او کچا پسی رہ رن وہ نزان لے ریکار او کدا دم رب بد بدو گوری تے بیج دن تا مڑی کڑی جی نو هر طرف تا چره نو کیسه گڑا وڑا هر طرف تا پرون نابل روز زمونگ جی مردان که او پیڑی وا یو کس راغه ده ده مت سوات نراغه او چنگچه که ناسا چنگچه والا تی اتس و روپه واغشتی ده دو سو روپه پا ده مانده اتس و نو آغا سر جی ماته نوی ماته پنج هزار روپو نوٹو نو مال دن نراغه ماته ڈاکٹر سے بھی اتس و روپه راکا دل ورکو ما تاسو لزبیا دوایا نو پیسو که بدر کم میده سیشی اتس و وی راڈه نی راو سم میواز که اله اله شابه شابه ادریو راغه می تا خوخکار و مونت کنه دا خوخکارو که دا خوره ملما راغه مردان ورته معلوم نو او دا تا تا دا وی چه ما ڈاکٹر رشید لبوزه دو سو روپو پزیتی تا اتس و روپه لی ما تا وی دا خو موگ جبه کرده می اوزه می دا دو سو دل نظر کم می که تا که سو نزوری نو مانه والا نو په زورم ولا بیا 300 روپے ورکړې خو غسړی وی چیر دا خو مال ډاکټر صاحب کار خراب کو نو موږ کارونه کو جی کار پسې ګرځو چا سار روزو نو موږ وانه پسې ګرځو وانه پسې موږ دې پسې نه ګرځو چې موږ د یو مؤمن مسلمان د یو انسانیت خدمت کو نو دا د چنچې والا د تیز رفتار والا دا الو چې سورلې د اډې نه روړې شمشي روټ ته د 200 روپو په ځای باندې ته 800 غشتې بیا مې 300 روپے ورته ورکړې مې کډاله والا کني بیا سوک مشران رو لگا غیر سر بخبر کو نو دا زمون گل بس اللہ دے زمون پہ حال مان دے رحم کی السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوک دا کب دینا
4: پیخور نا خبر کوم جی
1: دا ٹی وی یا دا ریڈیو دا آواز چی بند شی زمون ستا خبر بخکولی ہوشی
4: ٹی وی کونیش نما سرا
1: تا ریڈیو لگو لی ری
4: نا اس نمی نی لگو لی
1: خواہی جی میرگو علاج کے ہو پابندی پکار دا کنا دا ہو دائی چھ سونا ریکوری شی وی بیا واپس شی بس اللہ دے دل طاقت در کی اللہ دل شفا ور کی امنگ کلا ڈیر چوک اور یوسف خان مارکیٹ یوسف خان مارکیٹ آؤ جی نمبر دس
4: مہربانی
1: مہربانی دا زمک زور مریض دے ہوئی چہرا بس مجبوری رہا یا با پیسے نہ ہوئے یا ہر سے شکا دگا خبر ہوئی وی کو اوخ پا پیسه شی خوشی پیسه انسان سه نی نو سب یکی کنا نو بس اللہ دی رحمو کی السلام علیکم
5: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوک دا کم دینا
5: زو دا چارسدی نا خبر کوم نو ما نستاس دا کلینک کم دیکی جی
1: جی نن دا بود روز دا چارسدی کیو کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ
5: ہاں چارسدی کولاڈیر چوک
1: مہربانی مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 گران اردن کو میسج کے بار بار دا ٹک ٹاک حوالے سر ہم خبر کی کہ ٹک ٹاک جی زمونگ آئی ڈی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان دی کے 2000+ ویڈیوز پراتری د مختلف بیمارو حوالے سے دوائیں میں خودری د مختلف بیمارو سرا ادویات سرا سرا چیری پرہیز میں خودری علامات میں خودری داؤ گورے سرچ کے دیکھ ڈیر دا پیدی خبر شبیری ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان نن سبا پہر کور کے ٹچ موبائل شتا و ٹک ٹاک نن سبا ڈیر عروج ماندرے نو پائی کے با تاسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے اگر پالو کے لایک کې او په ثواب په نیت شیر کې خپل ګروپ کې ان شاء الله ډیر پیدي به تاسو ته پکې الله درکې او بغیر ډاکټره بغیر پیسا بغیر دغه نه به تاسو ته ډیر پیدي ملوشي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37 باندې به تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي او زموږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37 باندې به تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي زموږ کوشش دی چې موږ تاسو ته دوایو خیو تاسو ته پریزو خیو تاسو په هر انګل ما تاسو ته اسانتیاګان راولو 0312-93-73-174 0345-93-174 0312-93-174 0345-93-174 او 0357-36-37 په دې باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوي د صحت پروګرام دی او نور به تاسو ته سلمان
0: ډیر ښه ډاکټر صاحب ډیر مننه بالکل ګرانو ملګرو پروګرام همدغه سه دوام لري تاسو به راځئ ټلیفونونه به کوي تاسو به کالونه کوي تاسو میسجونه کوي کچېر تاسو پیغام خستل غواړي یا سم میسج ورکول غواړي سمره زموږ رونه خويندې دي نو هغه بالکل پروګرام کې رابطه ساتل شي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو زموږ سره رابطه کول شي بل دین علاوه هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو فیسبوک ټک ټاک سوشل میډیا کې په اني پلیټ فارم کې تاسو سرچ کول شي د ډاکټر صاحب بلها شیخ پرونی پروګرامونه دا به تاسو ته مخې ته چي دنو بل دا خبره تر کول غواړم چې چهارشنبه زیارت په ضلع 400 کې په کولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 ته بتا سرازي ډاکټر صاحب نتاسو دلته په 400 کې علاج کول شي په هومیوپیتک کلینیک کې په ژوندون هومیوپیتک کلینیک کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته بتا سرازي او د ډاکټر صاحب نتاسو خپل علاجونه کول شي کچری تاسو دا غواړي چې موږ مردان ته راځو مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب د جمعې پر ورځ د خالی پر ورځ ناشته کوي تاسو حال ترازی سحر ته بجون تر د ماسپخینه درو بجو پوری تاسو د ډاکټر صاحب نه الته په مردان کې هم علاج د جمعه او خالی پورس کول شي.

0: بل دا خبر کوم ګرانو ملګرو چې هر کله تاسو راځئ نو مهرباني دا کوي چې یو ورځ مخکې تاسو رابطه وسه. سلمان شاه کاسمیٹکس دی پتنګی روډ باندې حافظ پلازې ته بالکل مخامخ کینڈل کالج سره خوا کې زه چونکه ما د دې ځای نه سیټ اپ ختم کړی وزالته تلیم ډېرې خویندې ډېر رونه راځي دا غي ډېره مننه کومه ابل اردم زنانه راغلی به وغوی چې سلمان شاه به ستا پروګرامونه ورونه لم خوشاله کو ډاکټر صاحب بارکم ته پوښتنه کوي اکثر د دوی نمبر وغواړي د دوی اډرس وغواړي بس دومره سپیناوی کوم چې تاسو په دلبر ریډیو سه اشتهار چلوي سه پیغام چلوي سه خبره تر مو وي ما سره نو په ضلع 400 کې تنګي روډ باندې حافظ پلازې ته مخامخ تاسو ول تراتلی شي کینڈل کالج سره خوا کې سلمان شاه کاسمیټکس په تنګي روډ باندې زمزم پلازې نه مخ خپل سیټ اپ ختم کړی دی وزره دینه مخ کې تلېما نو هر کله چې راځي نو مهرباني به دا کوي چې ورځ مخ کې خیر دی بیا رابطه هم کول شي الته چې کوم ملګری دا غوینم زما بارکه مکمل معلومات غستل شي بل دین له وګرانو ملګرو د ډاکټر صاحب چې کوم رابطه نمبر دی اډرس دی یا پروګرامونه دی غما سری کې څه خبره ترې نو غم تاسو مونږ سره رابطه ساتل شي بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو تاسو به دا مهرباني کوي چې تاسو هر کله راځي نو یو ورځ مخ کې به ضرور رابطه کوي هیلپ لاین باندې ډاکټر محترم سره په 0312-93-73-74 او 0345-93-73-74 باندې تاسو رابطه ساتلی بل دین علاوه د اتوار پر ورځ د ډاکټر صاحب چې د مکمل چټي وی د اتوار پر ستاسو آنلاین میډیسن د پاره یا څه قسمه معلوماتو د پاره ډاکټر محترم سره ډایرک رابطه ساتل شي په 0312-93-73-74 او 0345-93-73-74 باندې تاسو رابطه ساتل شي بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو تاسو به دا مهرباني کوي چې تاسو هر کله راځي مردان 400 ثوابه هر یو کلینیک ته راځي نو مهرباني دو کې چې تاسو یو ورځ مخکې رابطه وکې په ټیک ټاک کې په فیسبوک کې په یوټیوب کې په انسټاګرام کې هر ځای تاسو سرچ کولی شئ هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان ان شاء الله د سلګو په تعداد کې بردی خبرونه پروګرامونه د غمنګ د ډیلی بنیاد باندې منګ اپلوډ کوو تاسو ته مخه تراش سلمان شاه اف ام 93 فیسبوک او ټیک ټاک کې ورسره ضرور پالو کې شاه سلمان اف ام 93 زما سیکنډ پاکستانی ټیک ټاک آی ډی دا ورسره ضرور پالو کې ځکه چې اوس ما په دې سات باندې ډاکټر محترم شپږ ویډیو غانې د غنوې ټیک ټاک اکاؤنٹ ته چینو اپلوډ کړې دي نه لوسل مان شیف ام 93 پروډکشن د فیسبوک د لارې تاسو سرچ کول شي په دغه باندې د ډاکټر محترم خبرونه منګه اپلوډ کوو سبابې خبره به ضرور کوم چې سبابې کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاس علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ ولته پیر او منګل پورز ډاکټر سم نه علاجونه کول شي جی
1: جی السلام علیکم
2: سلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی څوک د کم دینا
2: جی مونږ د پېښور نه خبرې کوو پندوزی نه
1: جی جی وای
2: نو ډاکټر صاحب نن 400 کې کې نه
1: جی او 400 کې نه نسته شروع ورځ دا او درې بجو پورې به سبب هم یو نن بمې
2: صحیح شو جی ډېر مې رواني مننه
1: جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: الحمدلله څوک د کوم ځای نه دا आवाज لکتیس کې خوري او د کوم ځای نه خبرې کوي وعلیکم السلام کم دینا خوری خبر کوي کم علاقے نا خاجی ڈیرا مارا نا جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام مزامل
1: جی جی وائے نا جی ثوابے کی پیر منگل یو مہربانی مہربانی مزمل پکوم ذکر راغه منیجر صاحب چیرې مزمل ان مزمل پکوم خپل تعلق جوړ کړی مریضانو کې ښه تاسو برابطه کوي 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي د موږ هڅه کوشش تاري چې موږ تاسو د کور د نه تاسو د درشل د نه تاسو د صحت سہولیات درکو یو پیر بیا هم 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې با د صحت حوالے سره پوښتنه کوي بل میسج راغلی د ټیک ټاک حوالے سره زبیا تاسو هم چې تاسو په ټیک ټاک کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې هغه پالو کې هغه کې کم سے کم 2000 سره پاسه 2000 چیرینو هغه ویډیو غانې پرتیری په مختلف بیمارو خبرې کړې لري په مختلف بیمارو کې ادویات هم خو دلې لري په هغه کې پریس خو دلې لري په هغه کې علامات خو دلې لري دا به تاسو ډیره غټه پیدا درکې نن سبا په هر کور کې موبایل موجود دی او ټچ موبایل هغه تاسو سرچ کې نو هغه کې به تاسو ته مختلف بیمارو تاسو د کور دننه تاسو ته به ډېرې غټې پیدا او اقه دوایانې ځان لرالی نه به هم ډاکټر ته ضرورت راځي نه هم طبیب ته ضرورت راځي. ډېرې ښکلې ویډیوګانې مونږ جوړې کړې دي هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې دا به تاسو ته ډېره غټه پیدا انشاءالله درکړي. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ هڅه زموږ کوشش دا دی چې موږ په دې پروګرام کې موږ چرم دانې دی ویلې چې تاسو راشه زموږ نه علاج وکړي. موږ صرف د کيو خبره کوو چې تاسو هومیوپیتک علاج خپل کې. پرون یو مریض راغی ډاکټر صاحب د هرنیا علاج لراله مورته مې ته پیس واپس واخله او هرنیا علاج اپریشن دی د هرنیا علاج په هومیوپیتک کې نشته. کوم ډاکټران وایي چې شته نو بس هغه به کولی شي خو ما سره علاج نشته. ډیر خلک وي وایي موږ د شوګر سپیشلیسټان یو او د شوګر علاج کوم. دا ټول غلط دی. د شوګر مریض خو لا تر اوسه پورې ما داسې نه دی لیدلی چې خواږې شروع کړي دي او دوایي نه خوري او د خواږې خوري دا اسې خبره را بده. دا په خلک دي په څه طریقه باندې مطلب داري وانه کوي خو د شوګر علاج لا تر اوسه پورې ایجاد نه دی راغلی. صرف هومیوپیتک طریقې علاج کې ستا به نظر نه کمزوري کیږي، ستا به زړه نه کمزوري کیږي، ستا به ګردې نه کمزوري کیږي، ستا به بدن نه کمزوري کیږي، ستا به اعصاب نه کمزوري کیږي. نو هومیوپیتک علاج کې انسان د شوګر کوي نو نقصانات یې بیا نشته او نور بیا وټه کېدل پکې نشته. او انسان چې الوپیتک ادویات په کار پرېږدي بیا انسولین شو. دا انسولین چې دی دا اخیری درجه را اخیری درجه بیا اخر کې ډیابېټک پټو شي، خپې زخمی شي، بیا ته ګوتې کټ شي، پنجې ته کټ شي، خپې ته کټ شي. د شوګر د لپاره بهترین علاج پیاده ګرځېدل دی. کوشش کوي چې څونه د شوګر مریضان دي پیدل ډیر ګرځي او د خوګو نه پرهیز کوي. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی څوک د کم زینا؟ جی خیر. جی الحمد للہ. نو دے ماندے روجے بندے کا روجے روجے بندے کا ادا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا بوزا شروع زیارت مگ چار سدے کی جی صفر 312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه لرې. رنگونه خو ډیر راځي خو بیا زه تاسو ته د ټیک ټاک د آی ډی باره کې وایم چې تاسو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې هومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید نے بے شمیر ویڈیو گانے براشی 2000+ ویڈیو گانے پکے پرتیری او ڈیر کل ویڈیو گانے ڈیر کل پرہیز ڈیر خد ادویات او اک ادویات جان لرا لے او پاگے ماند چیرے نو روح صحت بیامو میں ان شاء اللہ. دا زما د 15 کالو د تجربه نچوڑ دینو کچا تم سم سلوی نو تاسو هومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے هغه پالو کې لای کې ډېر پیدا خبرې پکې شوې دي. به تاسو لډېر پیدا درکې نه ځو په هر کور کې ټچ موبایل شته نغې نه پیدا اوچته کې تاسو به رابطه کوئ د پروګرام نه بعد هم تر ماسوتن 9 بجو پورې 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ هڅه کوشش داري چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. بل داس خبره نشته چې مونږه مطلب داري تاسو ته پکې ګډ وډې خبرو کو ستاسو ذهن ګډ وډ کو. ډیر مریضان مال راهي ډاکټر صاحب د دادا وکولا د دادا وکولا دلم لاړم دل لاړم دل دو پیرې لاړم دل لس پیرې لاړم اوس تاسو لاړم خو تاسو دا خبرې نه دي کړم. بس زما خبرې خو چیرې زما خبرې همیش ټپاره چیری دا هغه خبرې دي چې هغه خبرو کې زه تاسو ته
5: حقیقت پوي ما ځکه چې مال رزق رب را کی مال رزق الله را کی زما تمد الله نره د مخک روزو کې یو کسره ترنګو کوي ډاکټر سره تاسو کوي پټه سره تعلق ته مې بس زما هو پټی نشته خو یو پټه سره مې تعلق شته د الله نه د کېدو یقین او د انسان نه د نه کېدو یقین چې هغه ته تبلیغي پټی وي د کزا ما پټی را دغه باندې ان شاء الله چې زما خاتمه په دغه باندې ان شاء الله کیږي او اوسم چیرینو هر وخت په ان شاء الله مونږه کال کال رسول الله باندې چیرینو عمل کوو اب پالو کوو پاغه با چیرینو لاندې زندگی تیرو نو کوشش تا کوي چې همیش ته پاره د الله او د الله د رسول چې سونه احکامات دي دا پالو کول پکار دي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
5: الحمد للہ جی جی جی صحیح تاسو ایچ پائی لوری ٹیسٹ کرے رہے تاسو ایچ پائی لوری ٹیسٹ ہو کے نو آگے ٹول مرض مختر آئی چیز وجہ سے رکھا
6: جی جی جی
5: مہربانی مہربانی 0312-93-73-174
0: 0345-93-174 ڈاکٹر صاحب بالکل گرانو ملگرو پروگرام وقت شدن آغا سر ترسیز بتا سونا پدی وجہ اجازت تلو چیز منگ پروگرام وقت سر ترسیز سادہ الفاظو کے ویم چار شمبہ زیارت کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ چار سدی لبتا سو رازے ڈاکٹر صاحب نے کچھرے تاسو علاجو نے کول غوارے جمعہ خالی مردان کی شمسی روڈ باندی قادی اعظم کالج سرخوا کی جمعہ خالی سہارا تبجو نماز پہ 3 بجوں پر ڈاکٹر صاحب نام دغین علاوہ د اتوار مکمل چھٹی ہوئی پھر منگل سوابے کے میلا گراؤنڈ تمہامک چنگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر دل دتا سو رات للی شو وزٹ نا کول شی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 سرس سرا واٹس ایپ نمبر 0357-36-37 تاسو ڈاکٹر صاحب جوائن کول شی دوی سر رابطے ہم ساتل شی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان فیس بک ٹک ٹاک یوٹیوب ہر زے کی سرچ کول شی ور سرا سلمان شاہ ایف ایم 93 پروڈکشن یا سلمان شاہ ایف ایم 93 فیس بک ٹک ٹاک ایکس ٹویٹر یوٹیوب ہر زے کی تاسو سرچ کول شی سوابے کی پیرو منگول میں لگرون تو مہامخ چنگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تھا تاثر رات للی شی جی ڈاکٹر صاحب
5: اگران اردن کو وق پائی ترسی دل سنگ چماتا استا پا مخ کے خبروں کے متاثر ہوئی چہرہ بس دا تنقید کار مکوے دا اصلاح کار کوے دا خیر کار کوے چ سو نتا سو نکی دیشی کہ وس لرون کے غریبانہ سر دا بس اخیر زمانہ را اگر خ نورم خوش ہوگا خراب لاند نورم خراب شنو بہرحال ہر یو مومن مسلمان چې سونه د انسانیت تاسو خدمت وکړي دې باندې بتاوس الله په آخرت کې په قبر کې اجر درکې نو کوشش دا کوي خصوص لري پازیټیو سوچ لري ګران اردن کو په دې ټول پروګرام کې کدا اس الفاظ زما د خلینې خاطرې تاسو باندې بدلګي دې تاسو ته په دک ملو شوې تاسو ته په تکلیف ملو شوې نو دوه الله سونه جوړ کوم بخنه غواړم دلو اللہ پامان
0: دلو اللہ پامان حبیب اللہ رسول
7: اللہ ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ
8: और देर पा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
9: मावेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
10: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगल आर्शमा।
9: ओहो पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टूल वैरायटी मौजूद दा
10: नुदा सिवाया कना
9: शारजा ज्वेलर्स। शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जेब ब्रदर्स, फोन 09382732 65।
11: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।

Hello. Salamuna, salamuna, sangamanga chal deji sahalat wa kya thi, tik tak ki khair khiriyat thi, ek nandas ba tik tak ki khair khiriyat sirabai. Sungai jina ko wale karo. Zama umid yakin aao baawar hum dagh de che tas ba okay bhai tik tak bhai khair khiriyat sirabai aao tas dilbar radio gag yani ke FM 94 radio dilbar swabi gag auri ba. Manana Meherban Shukriya Tashkar BCR Chita So Tune and Kade FM 94 Radio Dilbar Sobe Kadarman Do Panel Di Gadatana Stas Kurba Tahir Zaman Ji Tahir Zaman Yozal Bia Yo Bher Bia Jkamdan Hazar Shwe De Zia Tarkhal Kajkamdan Padi Soj Bae Che Da Ole Yaar Da Hush Kamdan Da Program Dino Aho Tahir Singh Gajkamdan Dil Ta Hazar Shwe خیر دیکھ لینا کلا داس کی گی جی ہم اکثر کم نینا اکثر لداس کی گی ہیں تاسو پدی خبر کم نین ٹینشن مینشن مالی اسیم کم نین ٹول ٹینشن یعنی ٹول ٹینشن یعنی یہ زالی مانا دا بدرنگ خوش کم نین دیر جات ٹینشن ہے دا دا خوش کم نین سم بلا ٹینشن ہونا لے آو دین علاوہ وی تاہری ناو تاہیری نا خبری تاہیر ہوں جگم دن سنبلا ٹینشن نو پڑل دا ٹینشن نو جگم دن نو زری زری کڑی دا آو نور ہوں جگم دن سنگو سنبلا اور دن آو فاطمہ فاطمہ ہوں جگم دن بس دا فاطمہ دڑو ختم دی جی So don't go anywhere, listeners. That's our خبری تری بکی گجی او سب از ما دا سیڈ لکی جکم دن ما دلو خبری بایی او ساسو دا دلو خبری جکم دن زبا او را ما دقا تکی توری سپین خبری با جکم دن تاس بکوی او زخو بجکم دن سپا سپا خبری بکو اما نو قربان کسوک هم دی وقت که جکم دن درائیونگ که نو اگر طول او دیون کتا تا هر زمان دا خبر کول غاڑی دا میسج کم دن اور کول غاڑی مہربانی میں کہوئے چھے ڈرائیونگ ڈیر پہ احتیاط کوئی کوشش با کہوئے چھے موبائل فون کال فون سمارٹ فون ہینڈ ہیڈ فون آئی فون داتا سو میں یوز کوئے میں استعمال ہوئے با اللہ کا ڈرائیونگ دوران گئے گا نا دیس از ڈیر جات خیال بساتے جناب نوی اور ایدون کو دہم پروگرام کے ہر کھلے ہو آئیو دین علاوہ از منگ سمرم اولڈ لسنر دی اولڈی گولڈی اور ایدون کی دی لگج کمدن زالا اور ایدون کی دی زوڑ زوڑ نو آئی تا ہم پروگرام کے ہر کھلے ہو آئیو جی ویلکم موسٹ اینڈ مور دین ویلکم چندیو سے گرندیو سے خاد باد خوشحال سوکالو سے چتا سو دی محال دی و تاہر زمان سے رہی ہے زمونگ دا آواز صرف سوابی پوری محدود نا دا جی جمونگ آواز نا زمونگ آواز دیوت کے جکم دن نور سیمو کے نور خارنو کے نور ڈسٹرکس کے ہم آوری دیشی لیکن زمونگ آواز پا مردان کے آوری دیشی مردان نیلاو نوخار پیخور چار صدا تر مومند پوری مومند نه علاوه از مونگ آواز پپرانگو که آوری دیشی دی نه علاوه تیرا کز مونگ آواز آوری دیشی بوڑا که هم زمونگ آواز آوری دیشی جی او که سائیڈ ایریاز حوالی سر آدی طرف تا که پنجاب پا حوالی سر خبری کون نو پنجاب که ڈسٹرکٹ اٹک ضلع که آوری دیشی دی نه علاوه پا حضرو که تحصیل حضرو که ہم تحصیل غازی کے جکم دن زمونگ آواز اور ایدیشی پہری پور کے اپٹواد کے مانسیری کے مانسیری نے علاوہ زمونگ آواز تر ترغر و پور جکم دن رسی جی ٹھولو اور دن کتا ہرگلے وائی پروگرام کے آو سا خبری بس سکو یارا دا ہو جکم دن ماں سوچ کڑے ہیں دے برکہ افدا سکار دے گا نا چھے یو ٹریک تا سو پر پروگرام کے شامل ہوں مام چرتا لڑنا شی ما سرا یعنی کہ تاہر زمان سرا پاتے شی اور اخپل موجود گیا احساس مالا ضرور آکے صحیح دے گنا ضرور برا کوئی اخپل دا موجود گیا احساس 09383295 بانے اور دین علاوہ آو کا سوک اہا میسج کول غواری نو میسج کول لپارا 0307270066 0307270066

او دا سوچونو موچونو مکوی او مانش کم نن دا تپوسو مکوی چی بی جان ایجی بی چرت دی آکی بی چرت دی اگر چی کم نن پا چوٹے تلی آگی دا چی کم نن بلز ما دا خبر اکڑیو چی الک زان پا وقت چی کم نن را رسی با پروگرام با دلتا که او زما هم یو سو کارون دی نن چی کم نن زو لکا چی کم نن اوزگار نیم زو بلک چی کم نن بلز دیتا بزم زما مفل سیڑی چی کم نن سم بلا کارون دی کنا والله زتا سویل نشم نن زلغواڑی چی ہری پور تلارشم یار رام سنگ لارشم او کانا سم واللہ ٹائم اشو چی ہری پور تنیم تلے آن او نن زیارت تے نا زیارت خونہ دے ماول کا زیارت تے زیارت لیکن کم دے نو دا جمعیش پیتا کانا زمان لسونا تر دول سپور جکم دے نو ہری پور ریڈیو نا پروگرام ہمی نو دیزل جکم دے نو دا سکھار کام چی ہری پور سٹوڈیو نا لائف کام سید کانا اسی خوز ہوم سٹوڈیو نا کام ہم

0: کالر گرو سوک راز دکھم زینا السلام علیکم قربان قربان او خو ساس کال کم دین نو کھٹ شو ڈراپ شو نیکسٹ کالر ب گرو السلام علیکم جی پخیر نو پخیر سوک لکم زینا
1: عادل خبر کوم د مانیرینا
0: عادل د مانیرینا بچی سنگھ خی ٹک ٹاک نمبر ملا شمڑا گلے میں چل ڈیر زیاد دیتا سو گلے ڈیر زیاد خیر دے خی ٹھیک ٹھاک اخفل حال سب ہوئے ہم یو گھنٹے نہ لگی ہم اخفل حال جکم دن تاثر شریکوں ہم تاثر ہوئے ہم نو خواہ چاہت دعا سلام پیغام یا سویل غوڑے قربانو
1: بس دعا سلام و پیغام سولو یارانو دوستانو تا
0: وعلیکم السلام
2: ہلو
0: خبری کوا کنا آواز دے رازی ہلو ہلو مکو آسے
2: ترجمان بھائی سنگے چلے
0: خیرید دے ٹک ٹاک دا چال موبائل ورکڑے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کار روزگار دے سنگ دے
2: بس کار روزگار تو بےچارا ہونے کی بس گاڑی کیوں
0: مزے کوئی مزے مزے موکڑے ہاں
2: مزے تو سیلان دے ناچ کے منگا
0: ہو سیلان دے چڑھتا یہ سال میں دس دے بجلی نشتے بجلی نشتے بجلی بجلی بس جگم دینا ستر گئے اڑندے شوئے چرتا جگم دینا بلف گورو چے بلف جگم دینا او دا ٹول ٹک تی خو بجلی نشتے یارا
2: آتے زمان بھائیو
0: جی
2: دیو شیر دا تواما
0: شیر ہوا یا خو دا سی دے چے دا سی خواہی کے بنا خواہ دا سی لکھ جگم دینا دا سی کار دے چے اخلاقیات و حدود دنن نبج جگم دینا شیر باوے
2: زبردست
0: حکومت
2: خراب ہو مرگری جناسی آصف رحمان دے بلال دے او نعیم اللہ دے او سعید خان دے او بلال دے او زمون دا ټول دا طرف ته تاسو ته سپیشل سلام او ټول او دین کې سلام د الله پامان
0: د لوی الله پامان الله پامان جی شکریا جی اها یار دس گھر دے چے دا اس گم دین زو چے کوم چے دا کم زنه بند گرمی ډیر زیات شو سٹوډیو کې الیکٹریک انجوائے کی جی واپس راځو صحیح دی کنا

0: د شهر اغله د نور يم جی نور شکریا چې تاسو میسج کړی دی او نور نه علاوه سلام طاهر بھائی سنگي خي ټیک ډاګي عظما يم د یار حسین نه جی عظما د یار حسین نام شکریا عظما عظما وای چې تاسو ډیر زیات سلامونه او ټول اوریدونکو ته زما د سایډا سلامونه جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی ز شو اورم ایشال ایشال ما سره باجانا پروگرام کې شامل شو جی شکریہ ایشال اینڈ سلام بھائی وعلیکم السلام پروگرام مو ډیر خوله دے ز اکرایم د سوابینا بھائی کرن خان ټپی ولګوي پلیز پلیز پلیز ز کوشش وکو جی ګډ مارننګ بھیا سنگي رانی ایم پروگرام ډیر مزه کې جی شکریہ رانی رانی کوم زنه جی لکتا سو بل زینوم لکھلو نو خبر جی نیکسٹ سوکرا دے رقم زینا 09383284495 پدی تاس کانٹیکٹ کولے شی جی 09383284495 کالز لک ٹائم دے پر زا وا بولو السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر جوان بھائی بخیر علی
0: بخیر نہ بخیر سو کول کم زینا
1: جاوید خبر کوم سلیم خان
0: جاوید سلیم خان سنگ جاوید خی ٹھیک ٹھاک ہے
1: خیر دے شکر دے تاسو څنګه صحیح طبیعت ته خره
0: خرید دی وای کنه قربان سو ول غوړی
1: بس ما ورګه پروګرام می اوریدم ما ورګه کار وتا و کوم
0: مننه شکریا مننه او الک ته تنکړې کنه
1: یار ته څو مولان ماجګر برازي کرا
0: ماجګر برازي بیا وتانګه
1: نا تا هو ګړای هغه څه دا غیم بار کیو ورکړو
0: وړ دون مرا دروغ جن دې کنا دون مرا دروغ جن دې ولې ویل نه شم پغی خبر باندې کم دن باور مکو یقین مکو یو
1: هو ما 90000 ګړای هسته
0: نه 90000 ګړې تماته دا وایا تماته دا وایا نن سبا خلکو سره کم دن دا پټرول پیسې نشته دا بچ کم دن 90000 روپو ګړې بلی
1: او پانا دا نه مناله خبره هو دې وی
0: تما ته دا وای ستا جوړ سو یو
1: زماره هو نه منی
0: ستا جوړ نه منی کنه
1: نه
0: نو تا به ویل کنه دا سنگ غړې دا یار دا چرته ګم ده نو چا پټکړې کا سنگ
1: هغه چې پتن نو چې کیمرا پکې لګي وی راځه پکې لګي دې انجینر څنګه
0: راځي یار جاوې دا تم چې ګم نه ډیر وانه ښا نه
1: ها درځو
0: لگی بیاج کم دن راجم بھو کھانا خبر کې اف
1: تاسو کوم کار چې تاسو کوم ورځی کنه استودیو کې پروګرام دی نه مې خو چې ته موجود یې کنه بیا بدلم
0: صحیح جاوید خان موضوع باندې کوم نن یو څو خبرې وکا
1: موضوع باندې حدودا خبرې وکم چې ما خپل ارمانونه خپل سره پلان دو دې خبرو لپاره داغه لپاره ما غونډه ته قربان کړی
0: واو تم منشي لګی کوم نن تم لګی داسې دی چې یقین مې نشي نو
1: بس زما کوم دے خو خو کوم نړو غوښته مونږ یو بل سره وادیم کړی خو بس کار نه مناله بس داغه خفګان او داغه وژن بس هر تم قربان کو بس ما پیار ته څنګه ستا خو خو
0: دا سه خو دې نه دی ویلی جان زه تا د پارچ کم نه ستور به اسمان لکه کم نه زما کې ته راول ما دا سه داس دې
1: نه نه اسمان زما کې ته نه شي راو څه دا
0: نہ دا عاشقان چې ګمې دی خو مینه کې ګم نن ډېر ډېر سره لکه ګم نن غړې وړې وای کنه دی چې جان زه بتا پر ګم نن داسې دی چې دا ستور بچ ګم نن اسمان نه بکوس کوم او لاندې زما کې ته برا علم جان دی ټول دنیا ته هغه
1: سرمونو پانه مو تنه جو کړه دا ضرور دا مو تنه
0: مګه ورکا ګور ویلی بدیو
1: نه نه دا هغه مو تنه
0: ها دنیا تمہارا خاندار
1: بس نہ پوچھے ہی کنا یو سڑے گانے کی جگہ بس نہ خبر ہی کنا نہ اس پخاؤ بس پوچھ پار
0: جاوید خان ڈیرا مننا شکریہ دزان خیال ساتھ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی, شکریہ جی. ہم اکثر لداسی چھ سوک لکج گمدن سوئی سوک سوئی. السلام علیکم جی. ہلو, السلام
1: علیکم.
0: وعلیکم السلام. قربان سوک لگم زینا
1: خیر رضا دے کرنل شیر کے خبر بو
0: مئی کرنل شیر کل نسوک
1: شیر اکبر
0: خان پخیرنا پخیر وای کنا سوئی لغاڑے
1: خیر جی. خیر دے
0: خیریت دے جی.
1: نور خیر
0: نور بس نور تو پتہ ہی نو ما تو کم نہ خپل زما ذات په حوالے زان په حوالے تپوس کین ز خیمه او وای کنه قربان سی ول غواړي
1: ها دا تاسو دا سونګ شروع تاسو پس رمځ کم نه لګیا نه هغه شیخ مو څه ګډ
0: ورته ته سونګ اور دل غواړي قربان داس کار دې چر چر کم نه میوزیک سنټر ته لاړ شه چر ته داسې دکان ته لاړ شه الته بچ کم نه تاسو به میموري کارت کې یا موبایل کې بچ کم نه سونګ به واچي یعنی زه چې کم نه کو سوک تاسو سره موجود کنا نو هغه ته وایي چې دا غانې ز اور دل غواړم هغه به تاسو یوټیوب کې سرچ کیخه د ریډیو چې کم نه غانو لپاره نه ریډیو سونګ لپاره نه مهرباني شکریا. بل کالر به ګور موږ سره سوک راځي کم زنه نیکسټ کالر ګورو 09332804495 ځان نه سیو کې غم کنا ها کالر ګورو. السلام علیکم جی. خبر خبر خبر ما اوکڑا کما خبر خبر ہوگا نہیں سمجھنے والے. اگر جن کی سمجھ نہ ہو تھوڑی کم سمجھ ہو تو ان لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے. آپ سمجھائیں مجھے.
2: وہ تو جو سمجھتے ہیں وہ خود سمجھ
0: لے گا. نہیں میں نہیں سمجھانا, جو سمجھتے ہیں آپ مجھے سمجھانا چاہ رہی ہیں یا سننے والوں کو سمجھانا چاہ رہی ہیں؟
2: تو آپ کو سمجھنا تو بڑی بات
0: نہیں, بتا دینا کیا مطلب جو ہے نا, آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ خبر نو غلط خبر کردا تزما یو خبر کم نو غلط ثابت کزا زبل جرمانہ در کوم تعالی وی وی ہم دغه دم مخا دغه زورو

اردو ډیر وای او زه په اردو کوم نه پوهیږم دا ستا مسله ده بچی ښه سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ خی ٹھیک ٹھاک ہی بھائی آئزن نور سنگھ دا انایا نور سنگھ دا انایا نور تا آئزن نور تا ڈیر دا سلام جی امایا بنیر والا ماسٹر پروگرام کی شامل شو بنیر تو تالے نا شکریہ بنیر والے السلام علیکم وعلیکم السلام روری تاسو سنگھ خی ٹھیک ٹھاک ہی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت جی جسارت میسج کیجیے شکریہ جسارت

سنا کاکا خیل میسج کیجی وای چی عزت ډیر ز سلامنا او بجان عزت کمدن چرتا ځان سر انیر کګنا چې خبر شروع کی کنه ان زبج کمدن ځان سر بانیر کوم تاسو راج کمدن دا غزما واده شو ها اوس داسې دی چې نا بیا نظر کیږي دا خبر نه کوم کتا سوای ډیر ز کمدن کنه پرګ دی کنه نو بیا ز کمدن دا خبر کوم هم سلام طاہر بھائی سنگھ کی ٹک ٹاک کی سنگھ کی ٹک ٹاک کی عاقب جان بھائی تھا ڈیرز سلام جی اور تاستا ڈیرز سلام عمر ماسرا گندف نہ پروگرام کے شامل شو جی السلام علیکم وعلیکم السلام طاہر زمان بھائی ز تاسنا یو تپوس اوس داس دے چی نا بیا نظر کی گی دا خبر نہ کوم کتا سوائے ڈیرز گمنن کنا پرگ دی کنا نو بیاج گمنن دا خبر کوم سلام طاہر بھائی سنگھ کی ٹک ٹاک کی سنگھ کی ٹک ٹاک کی عاقب جان بھائی تھا ڈیرز سلام جی اور تاستا ڈیرز سلام

0: سلام نا قبول کر جی او ما پروگرام کے ہم کم نے یاد ہوا مائرا ملک فرام بامخیل بامخیل نا مائرا ملک پروگرام تار اگلے جی اور میسج میں بیا شامل ہو جی تاسو زرد ذرا اخر کو کوشش کوم چے تاسو دا ٹول میسج نا پروگرام کے شامل کما او کسو کم میسج کول ون نو میسج نا تاسو علی گلی شی کالر گورو من سر سوک راز دکم زین السلام علیکم جی سو خبر کو لکھم زینا ولی غصے کے خو یہ جنہیں ما ویل تو خوش گمدن ڈیر سادہ بدے خو تو گمدن پما غصے موسیم کے لگتا پما بانچ گمدن پلالا بانچ گمدن غصے اکڑے لگے تیز خبر کوا فریحا طبیعت خدے خیریت فریحا سے بلواڑی قربان فریحا گنگیش وخا گنگیش ہوئے والے نہ وائے حالو نہ وائے کہنا فریحا فریحا تا سر سگنل مسئلہ تھا لگ جائے بدل کا ویم خی ٹھیک ٹھاک کی طبیعت خدے
1: بالکل ٹھیک ٹھاک بھائی تو سنگے
0: خیریت ہے وائے کہنا سب الگوڑے قربان کم جینے کم جینے جینے نوم والا شابا سی ویلو لگے سو خبر ہے سکڑے ہو
1: مطلب خواہی ماں سر جنگ گئی او جی خواہی پتہ نہ
0: سی عوام سٹاف شان دج گمن خواہی نہ تنگ دا کنا بل پروگرام کچھ گمدن راغلی ہوئی دین مخی پروگرام کیا تا ویلی نو چیئے لکھ گمدن زو خواہ نتنگی ماں تا ویلی ہو اس خبر نچ گمدن اولی تختی خبر اولی بدلے فریحا تاکی ہم چھ گمدن جوڑ دا کار دے تا چھ گمدن اخفل پا خبر بن چھ گمدن مضبوط نے ٹنگ نے کلک نے درد ہوا نئے موضوع دے اور دل کھانا موضوع بانے سو خبریں کا موضوع بانے خبریں کا جدا جڑ خوشحال ہے شیچ تو سو آئے خزینی خلق دا سی چھ بل انسان زڑ دے پارچ گمدن قربانی با ورکول ام نشی لگت گمدن آگی با دا سی چھ ڈیوائی ڈیڈی کنا تقسیمی زی پا زیر چھ گمدن تقسیمی نو دس انسان دا پارچ گمدن تسویل غالی یا خدا پاک فریحا یا خوش گمدن ستا دا موبیل چھ گمدن ماتول غالی زکر چھتا دی موبیل کچھ گمدن سا چل دے خواہ موبائل بند مکا لگے گندا سے دے موبائل بدل کے جانتا صحیح صحیح فریحا ڈیر منا نا چاہ دو اسلام پیغام زر لکھ گندن دو اسلام پیغام اور سو او کا کنا چی او خاندو او کا
1: ای دی جائے دل کا سمی دی وان کی اسڑے او کنا نو با کرا چے کی پات کی دا
0: ہا ہا
1: نو وای ما دل تو زم گوان کی اسڑے نو با کرا چے کی پات کی نو نو پالی کی او ہسو نو ای تے زمان لگا خرا را او زم سمٹ اورم کرا
0: ہا ہا
1: یری ولا خرا ور کڑا او سمٹ ایران تو
0: ٹھیک دے اسی میں خوان دل خو په لطیفه باندې کوم نه دی خبر باندې پوی نشم برګه بیا به چرته کوم نه وبو کې ډیر مننه شکریہ د ځان خیال ساته ها
1: جی کیشته بھائی اللہ حافظ
0: اوکے د الله پمان الله پمان اها

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئ د مزید معلوماتو د پارا زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئ www.bellado

یعنی بادشاہ سے کم دے غریب کٹو کی غریب خوراکوں کی مطلب لاگی خوراک سے کم دے زعفران او کٹوی کی میں استعمال دو سے کم دے زعفران گران دی نو زمون خلق سے کم دے 500 والا مصالحے پ کٹوی کی چیا خلق زعفران سے کم دے کٹوی کی چول کہ تاسو دودری ڈکی یعنی کاو کی واچو نو زعفران او کار دادی چاغس تاسو دنن ہارمون سے کم دے ایکٹیو کی لکا زب تاسو لدویم چرا یو بیٹری والا موبائل دے موبائل بن شو تاسو 400 لگولو چ 400 لگو داگی بیٹری 400 دک سی زمون دا ہارمون سے کم دی دادی زعفران سرا دیکھی دا زعفران سره زمنګ دا هارمون چې کوم دی ایکټیو شي دغه کار ادرک هم دا کار کوي زعفران هم دا کار کوي او ادرک هم زمنګ هارمون چې کوم دی ایکټیو کوي او ادرک چې کوم دی دا فرین بایوټیک کی را دي تاسو لزوم چې په فرین بایوټیک پینټی بایوټیک او پرو بایوټیک به خبرې کوم ادرک اوګه ګارلیک دا چې کوم دی فرین بایوټیک کی را دي نور هم دا چې زونه دي ټاپک بل طرف ته ځي زه دا ویل غواړم نن خبرې کو د پالډونا زعفران کریم طریقې استعمال او دا کمو خلکو د پاره دی کمو جنکو د پاره دی کمو لکانو د پاره دی کمو زنانو د پاره دی کمو یعنی سوګم چې زما وازورې غوي چې مونږ دی بالډونا زعفران کریم استعمال کو یا تاسو بالډونا زعفران کریم استعمالوي نو طریقې استعمال د دې څنګه دی په دې باندې تاسو پویوم تاسو پروګرام کې کال کولی شئ 0319198999 مالا بلال جان ویل کېږي یو ګټو بس کما بیا راځم خبرې کو چې تزیمه زما سره سره اوسئ.

Kaghaz leke lain shamdat se dance mavans video de la taso sara live te au barahiraste ji zamavans fm 94 dilbri dio sawabai uri au da sawabai agbardun ki chaga da baladuna zafrani cream user di baladuna zafrani cream istemali baladuna zafrani cream you are biamem chi da nun saba the current situation zumanga most trending yani product the har se ke yo awaz de che baladuna zafrani cream kho gir chapira sunur awazuno hum de che zumung hum zafran wala cream de da zafran ha tiksula sanwa mar beba dir malgiri da se de che z sanwail gwalam kho agi baz alfaz agi zan ta wanri zamana khafna shi dir bada se kashran wich agi zama izzat ke through website zama awaz zauri z sada sunem che zamana so good cha da khafa shi khabar al zaman da khabari matlab da de che zan zan po yuldi hari usade barazi market pakai z dawe ma kitansu baladuna zafrani cream usri no da baladuna da zafrani cream tarike istemal sangade tik shwa dir da se da radio maujuda abdun ke chagi dag mahal zama awaz uri aur agi sargur ki baladuna zafran zafrani cream maujud hui اخی استعمالی لکه سنگه چی خان سپرون ویل چیره بایز زفرانی کریم استعمالو مزو سپی نشوی ما داچه بنو دیر عبدون کی لگه سی لکه چه ماری او اخلا ماری پکی یو گیلم کرده و ماری ساسو دا گیلی جواب هم تاسو لنن پروگیام که در کومه داچه بنو دیر عبدون کی بی که داغی داسی گیل رازی اینو داغی هم تاسو لجواب در کومه بلدون زفرانی کریم پوائن نمبر ون داده چی پس سوابی که हरियो दुकानदार सरा उम्मीद दादे जमा उम्मीद दादे चेरा हरियो दुकानदार सरा द बैलाडोना जाफरानी क्रीम अवेलेबिलिटी शुवी चूंकि लिगना खडेर दर

0: ஓகே தாசிதான் சாசு யூசு அப்டேட் மெசேஜ் அக்கணும் சொல்லிக்கமா வதக்கடி தான் சுமங்கா பிரோக்ராம் சிதச்சா கால் ஹோம் ஜமான பிஜி ஷோ கோ பிஜி ஷோ தாதே பலம் பலம் ஒரு பசேரா லே லைவ் கால் ஓய குதா பகஜி பிஜி கோ மோ கால் பெறா ரவானி 0300191989 அப்டேட் மெசேஜ் கூட ஜனாப் சுமங்க சார் சுக்ரா ஜி லாக் கோல் அவர்ஸ்லு அவர் 9000 round about sikam ne sada se message jama da studio mobile ke pratidi hore ke chidar tv me chala pata lagi 9101 message jama da studio mobile ke mala pending pratidi kha da sada message okay message dadi salam lig message ba shamil ho chuke time jama sara nista de salam bilal bhai me ali da judun awaz ho khidi meherbani aksa da salam assalam alaikum diljan bhai sange awaz de link sul par radio bandi اور گلالی دکرن شیرخان مہربانی السلام علیکم جانی گل بھائی سنگی دا خوشبو بلال دا گدون سلام سویٹو 94 بندے آواز اوکھے دے رانی مرانی مہربانی سلام کو جانی میری کال اٹینڈ کرے نا بھائی میں نے آپ کو کافی ٹائم سے کہا تھا کہ پلیز اپڈیٹ نمبر دے دو سلام ٹو آل لسنر آپ کو اور سیما گل کو اسپیشل سلام سنم فرام اٹک تھینک یو سنم آپ کے میسج کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ندے کڑے الگ کما سلام کڑے وعلیکم خزیدہ سوکھ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز اوکھے دے اور اوکھے دے دا گلنور مہربانی گندفنا السلام علیکم جی بلال بھائی سنگے آواز اوکھے دے تاسو اسپیشل سلام جی وعلیکم السلام نوم لکھ دا علی اسلام خجی می پیاری پیاری سنگئی سلام جی سنگئی خی پروگرام دے اوکھے دے لگ لگ میسج شامل ہوں السلام علیکم بلال جان بھائی آپ کیسے ہو شوم کیسے ہو آواز اوکھے شو میں آپ کی بہن ہوں سوابی والا خورے ہمارے ساتھ ٹیلیفون نیشا میں پہ سلام سویٹ بھائی بالکل آواز اوکھے دے سنا فرام ٹو بھائی سلام سنگئی بھائی آواز اوکھے دے ماری فرام گدون سلام دما جون پرست سنگئی خجی اللہ دے ساسو زڑتا بلا خجی اللہ دے ساسو دزڑو ہمیشہ خوشحال لری امین سم امین خان بھائی پروگرام لنک شو دے سفور عدل دگور رستا محسوس بلا لیڈی السلام علیکم سر آواز اوکھے دے آواز لنک شلو سر ویلکم دا خانی دا زما فیس باندې اکنی دی اور کندے شان شوی دی دا اسمان دا سوال گور بیٹھا بیا ماتا وای خان سلام ڈائمنڈ بھائی سنگی سویٹ آواز اور ما سیکنڈ ایس ایم ایس دے تاسلا ز افرینیم دیا حسین زما فیس باندھ اکنی زما فیس اکنی سرا کندے شان شوے دے دت پار سوکم پلیز بھائی مشورہ را کدا سیدھا اسما کا زما آواز ہو رہی تک میسج نوٹ کا سلام بھائی سنگی ز سرا نوریما دیا حسین اسلام سر سنگی اللہ دی دوسری ٹولئی خون کامین سم امین کائنات مہربانی سلام بھائی بھائی بھائی خی خیما خجی اسما زما آواز ہو رہی لڈونا زعفران کریم خجی اسما میسج دیا خوانا میں شامل ہوں خاصما زمنگ آواز ہو رہی میسج بلا ڈیر دیا السلام علیکم بھائی کیسے ہو ٹھیک ٹھاک ہو بی جیسے میں شامل کرنا سوڈی موبائل والا شامل میں کو آواز یو کے دل علی السلام علیکم بلال جان بھائی سنگئی نو وفا ما اپڈیٹ نمبر ادرا کا مردان نیما اور موٹو سنگئی اور دادا دادا دادا دا میسج ڈیر دی اور ٹائم زما صرف 15 منٹ سے کم دیا کالس کے پاتے دی لائف کال سلسلے شروع کو اپڈیٹ نمبر بالکل زما لاسٹ تراغ لے اور دیکھی خجی خمار ازم آواز ہو رہی خمار سلم سیڈی رحمد آباد راغلے سنگی تبھی تون دکھی السلام علیکم وکاس خجیدہ السلام علیکم لال جان بھائی وکاس کاسمیٹک بندو زمزم مارکیٹ آواز اوکھے دے اچھا بھائی مراد اوکھے اوکھے اوکھے آواز اوکھے دے نور زم آواز ہو رہی آواز اوکھے دے او نور سکم دے پرون ریڈیو وغسے والا اسی خبر ادا مالا دا پتہ نہیں سچے ریڈیو پسو دے یار دار پتہ نشتا چی دا ریڈیو لک ریڈیو لائسنس خوبلا گران ملاوی خود دا بازار کے جگم ریڈیو خرسی کی جگم تاسو زما دا غواز اوری چی دا پسو دے خدا یو خبر دا چی یولس بجی تاسو سرا کم یو انسان کم دا شخص رازی دا گور ډیر دا ډیر نایاب دی دا وی اپنا اپنے منہ میں امیٹو کنا دا ډیر نایاب دی گور دا ریڈیو بئی او چې دا آواز بیا نینو تاسو له دا ریډیو خوند نه درکې زما دا یو خبر ځان سره یاد ساتئ دا ریډیو چې په کوم ریډیو تاسو آواز اوري دا به وي او چې بیا کم دی اوس کم شخص لګیا دی دا نینو تاسو له دا ریډیو خوند نه درکې دا مې یاد ساتئ دا یو ځکه پریکټیکلی شوې دي زما سره لائف کال سلسله 0301919899 ګور جناب چې په نن کالر سوګ راځي بلډونا کاسمیټک پاکستان بلډونا زعفرانی کریم ان بلال جان دی له هرکلی وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صوابي ولا خور.
0: صوابي ولا خور زما سره په لایف کال باندې موجوده. څنګه نن بیا کور کې اوسګار وي که څنګه؟ نوزگانه نو دا دومره مده پاس لکابل روزی خبری شوی دادی من اصرا میشن مباد شوی نو کل دی نمبر ملاویگی و کل دی نمیلاویگی یا نمیلاوی
1: نجی
0: یقین مخ کنه جوړم کنه بیمارم اپریشن میته وزکه زال الله تعالی د خیر کی الله تعالی د روح صحت در کی الله تعالی د ژوند او رزق ډیر برکت واچو. څنګه نن ما سره خبري وکړې دي کی څه د مطلب خبري وی کنه وی
1: خبر ہے
0: دا ریډیو بای او الله دینه کی چیزنی مزما پجون کډی رمانو می پړدی الله الله دې سم نه کوي کنه چیزنی متصل به دا ریډیو به خوان در کوي
1: نه پای اوس خوان راته تاسو چې کله لکنی کنه پروگرام تاسو نه کنه لږ ریډیو زر بند کم کنه هم چنيشت نو زه پر ریډیو باندې سکوما ریډیو زر بند کم
0: دا خبر ده نو څنګه دار ته وای چې لا ژوند کې زما څخه بستاسو ژوند کې زما څخه خبره داسې راغلی چې تاسو ژوند په بدلیږي تاسو ذهن باغی بدل شوی دی.
1: جی بالکل ما تاسو دا وین کنه تاسو بس یو کډو ګنټي پروګرام کول کنه تاسو دو ګنټي پروګرام کوی کنه کولې نو کوی تاسو
0: ټایم نه چې کله ټایم یو غی سرم ټایم نو بیا مال ټایم راکې نو بیا مزه کوي بیا زین ختم پروګرام کوم.
1: جی یعنی معنی تاسو لکه مطلب دا تاسو دا ونه غا خبرې کوي کنه دې کې کوم لکه مو دې زیات پوي څه خبره مان دا څه خبرې زمو دغه کې کنه مطلب تاسو خبر هو کوي یعنی معنی پوي څه چې دا کار صحیح دی دا کار صحیح نه دی کنه ولکه هغه ایسا پتا څه دې کنه زمو دې جن په واره کې تاسو څه خبر کوي ملمنو په واره کې خبر کوي ملمنو دا واره کې تاسو کوم خبره کوي کنه هغه دې هغه څه خبره وایي بالکل
0: بس د مل مخ پر ٹائم یہ ٹائم مانی ہم تاسما بھوکڑی سوابئی والا خوری ان شاء اللہ خیر سر بیا خبری کو ٹائم چونکہ ماں خبروں کی ڈیر واغ سول اپڈیٹ میسج ہوں ماں پری غسل نو ڈیر خبری کی بے داخل کوئی چیرا تالا دا گران دا تو دیر اڈیر ٹائم ور کے تو دس ہوتے ماں خبری کو بولے تاسو خبری کو بولے سی
1: بای نو تاسو ما ته ډیر ګران یې کنه ګوره د زړه نو عزت لاري کنه تاسو ما ته ډیر زیات ګران یې
0: کنه نن مې در ما ټپې مور دی خوندې کنه کله کله به ټپې مور مړه
1: بالکل ادا خبر مې کوله زما ضرور لکه زما په شان چې فضل جوړې دی
0: نه نه نه نه نه په اړه باندې بالکل د زلمې زلمې مدا خاصه چسکی د پاره کله کله ټپې لگاو نور بس اللہ تعالیٰ دے اللہ دے خیر اللہ دے دیر خیر کی اللہ دے دیر خیر کی ٹوپائی والا نور چا سوابائی والا خوری دیر مننا وعلیکم السلام سوابی والا خور زمنگ سر لائف کال مانی موجود ہوا ساسو لائف کال 0300-1919-899 تاسو دا بیلڈونا زعفرانی کریم آواز اوری زعفرانی کریم طریقے استعمال باندې ما پوی کئ ډیر خلک داسې ک تاسو بیا بات کی وی چیر زمنګ دا گله دا زمنګ دا دادې زمنګ دا بای دا زمنګ دا دادې زمنګ دادی نو اول نما پوی کی چې بیلڈونا زعفرانی کریم تاسو د شپې ولګوي داسې د چیر د لشل منډ پیل لګوي چې تاسو سکن کی جذب شي چې جذب شي تاسو ک سار فیس واش باندې مخلاص اندیا غ مخلاص وینځل دی د پاروی چې د کریم کم غړوالې ساسو فیس باندې پاتې چې هغه ختم شو ساسو مخ چې کم ډیر اخکار شي نو هغه که تاسو صابون باندې مخلاصین زینو خو دې ودي جولای لوګری صابون باندې مینځي ویتامین سی فیس واش پي ارګین فیس واش په باغی باندې مخلاصین زینو ساسو د غاګلی بنیو که تاسو دا غواړي چې زمنګ رنگ دې سپین سي نو بالډونا زعفرانی کریم استعمال کړئ د خنصه په شان دې ځان سپین کړئ زما سره کال دی بالډونا زعفرانی کریم نه بلال جان دی له هر کله یو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اینڈ السلام اینڈ سے پخیر راغلی
1: دیر
0: آواز خود سے خیستہ خیستہ دے سمجھ ترور لور میں کاری یا سمجھ ماں ترور کاری سسٹر میں دا سسٹر میں کم آئیو سسٹر میں دا کم آئیو سسٹر میں دا ٹوپائی نہ دا کنا سنا د ټوپاینه د سنا ستړي مشي درته وایم سنا یو میسج راغلی استاد درانی بارکی وی چې دی نور پروګرامات کې هم یعنی کمرشل پروګرامات کې هم دی میسج کال کوي په مختلف نمونه باندې دا رښتیا دي که دروغ دی نور کیسې پرې ده
2: بای من روزګاری نه د بچو نه د کارونه من د سره په سره تاسو پروګرام او روټي تاسو کولانی من د ریو
0: ټیک شو اواز د لکتیس کې په خبرو د لکټویګ ما څنګه نن چې کومې خبرې دی ووري دي س ذهن دی په جوړ شو کنه
2: جی دی بیماری وغیرہ کی دور کی لکه خپل صحت خیال ساتي
0: په زعفراني کریم طریقې استعمال می خبرو کې چیرې طریقې استعمال څنګه دی اگې نه بعد په صابون باندې مخ لاس مینځي پوینت نمبر 4 سلور پوینټس باندې تاسو سره زما خبرې وشولې
2: جی
0: داګې نه بعد مې وبله داسې هغه جرنلی خبرو کې چیرې پخوانو خلکو نه مونږ ورته لیسي یو اصل وی یو کم اصل وی ټیک شولا و چې کم اصل ته وینم مور کې هغه نه خپلې یو چې اصل ته وبم مور کې هغه هغه تاغوبه ورکول یادي
2: جی
0: او چې کم اصلي غیرتی سړی چې هغه چاور ته پخندا کې هم پمینه پخندا کې هم کتلې هغه داګې خندا مې یادي ډیر خلک داسې وی چې دړو وینم مور ته ورکی هغه بیا هم نه خپلې
2: نه
0: ځای
2: د خپل داسې بای دا خپل داسې دي کنه چې دی به یو بل اخپی وي چې څوک خوشاله وي کنه هغه ته خلک
0: اصل کې لاکه کبر مې نه دی لیدلی الله تعالی دې راله کبر خینه زم دا پښتانه کوي بل سره دی رو کې نږدې دي کنه دی به کبر کې مې بل تخپی وخی روخونه خو ما به خیال ګرځي بل ګرځي راځي کنه دغه خبره ده دغه دی باندې به الله دې رااله داسې 250 کال عمر را کې دغه نه باندې رااله دا قبر وخی زر دې رااله نخي چې بیا د دې خبرې معلومات هم مالو شي بار سنا تاسو د کال کول ډیر مننه کوم ټایم زما سره ډیر نږدې دی
2: ها یو
0: منټ ولاړم بالکل ولاړم او جی
2: یو سوال تاسو
0: سوال ته خوشاله کوم مخ باندې واړه تور داغونه ګوره تاسو د داغونو ائیډنټیفیکیشن ماته راکړئ یو داغ د تیرسری ټاکې وي کنه یو چې کوم دی هغه بلیک هیډ وي هغه زور چور کې داسې تور شانګن تیر وځي پوچھے سره چې کوم د اننګي راځي دیزي کې شروع کیږي ټیک شوله د پوزي په دې سر باندې شروع کیږي دې مخ هم د غاننګي دادی کنه دی پوز سره دی خو بل کم زیاده خدا ننګي دی کنه دی لمون چې انګلیسي ولا چیک وای چیک
2: جی جی
0: باندې نه داسي داسي نه داسي او سرکل شانتي ګول دایره جوړی کنه سي ټاکی ټاکی وی
2: نه
0: نه تور تور ټاکی تیر سری خو بنوي تیر سری خو پیژنې کنه
2: نه
0: بیا هم خیر دی لږ ورته وګور دا نه چې تیر سری داغونه صرف نسواري وي دا تیر سری وي ستاسو ماشومان شته که نه داسې ماشوم شته چې هغه تاسو سروي مطلب تاسو نه خوراک کوي
2: نه جی
0: بس سلورو کالو د خیر سره مطلب نور خو د خیر سره داسې د خوشحالۍ سو پیغام میغام نشته که نه نو دا تاسو څه کریم څه بلیچ څه داسې څه وجنه دا تور داغونه څه وجنه راغلي دي او دا ډیری کې دوم دومره دی
2: دا ډیری
0: کې دوم بیا څه خور نو کوم دا بیا ډیری کې تاسو سره ارګانیک فیس واش موجود دی او ویټامین سی فیس واش د سره موجود دی ویټامین سی فیس واش د سره موجود دی ویټامین سی فیس واش باندې روزانه مخلاصین دي کنه کله کله لا صدر شي بیا په لاس مخلاصوین دي امین الله دی خلک دانه مراخه جو الله تعالی دی خلک شکر گلاب جامن نار سره خو جو مهربانی تھینک یو ډیر مننه سنا فرام ټوپای زما سره په لایو کال باندې موجود و ټایم سوال کې د دې راګیر کوم غنی سوال ته خوشحالي کوم اسما سوالونه نوٹ کوو خو به شي زما سره نیکسټ کال دی بالډونا زعفرانی کریم اند بلال شان دی له هر کله اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام आवाज نوې نوې دی زما سره دغه نوې आवाज چا دی
3: زوہا
0: زوہا د چار سدینا
3: جی
0: زوہا څنګه زما ستاد आवाज ما ډیر خوخت خو د سلو سلو خبرې کې ته به کړل زور داسې وبو وبله دسی به دسی لګی لکه دوه دیرش بچی دی راوړی هغه د مازغم ختم کړی هغه د لړم ختم کړی به
3: نو
0: ها خبر انگریزانو ماشومانو پیدائش کی مطلب مطلب زخم ٹیوب وغیرہ لگی روخ صحت اور خوشحالی اور پیدا کرا والا امین سم امین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کریم استعمال کری اسپین سوئی خبر طریقے استعمال طریقے استعمال خود رو
4: بھائی اگر میں دکان کی ہوں دکان کی خبر ہی کھولی آگے دکاندار اسی رات ہے لگا داغی رنگ کرے سب آبے والا کو رنگ کرو آگے نرس تمہیں وہ رہی دوں
0: خلق دکاندار سے آواز ہو رہی ہے مشہور شو ما
4: بھائی
0: سنگئی میں لکھ سوابئی کی مشہور شو ما ہسپتال ہیلپ لائن نمبر 0331-93-94-94 بلال جان دلوے اللہ پمان

لا تخوخات يد عرب علاقا اشبك شلی کورنا مدینہ وا نمبر کل خبر مسکو لا تاسو کوڈ کوڈ بانی گرزی دری تاسو تاسو پانی دمیلا شوی شپا ورکوی رب زل جلال خبر سات کچر بیا ہم تاسو کھڑی گئی پاسا بھی گئی تاسو یعنی کی ورست روزا خپل زانت گوری شیشہ کی ورست روزا تاسو خرابی گئی ورست روزا تاسو حمد بیلی اور تاسو بدی لٹون کے چمنگ چرت لاشو منگ چالے لاشو منگ سو کو کم تر تلاشو نیو خبر زکول غانما خلق کم چی ریڈیو اوری او در ریڈیو پترو بانی دغا جن کی ڈاکٹر خورشید سے در اغلی دغا میڈیسن استعمال کر دی نغوی تمنگ وائی چی تاسو دغا میسیج آر چاہتا اور کولی چی دغا میسیج تاسو جن کی خپل یار دوستا رشتہ دار تا خپل ملگری تا خپل سکول کی مدرسے کی دغا جن کی اور کولی چی دسترگو دا کولا دا پارا دسترگو دا خائص را وستر دا پارا دسترگو دا نظر دا برقرار ساتر دا پارا دسترگو نا دا بیماری دا ختمول دا پارا تاسو دو کونڈا کی دا دعا آئی دا کلینک انتحاب کی کم چی ڈاکٹر خورشید سے بدائی کی یعنی کی موجود ہے کم زمان سینر ڈاکٹر دا بلکل تاوتا دگی ڈاکٹر خورشید سے نا بہترین علاق تاسو تا لاستا کولی چی سپر 349 38 82 82 This is the call, miss call or the message number دی تاسو مسرا آئے اللہ تخواد عربو علاقہ شپک چلی کورونا مدینہ بلکل زبردست اور کلینا ریزا زبردست اور ریزا یعنی کی دکار داتور پور دنا دے دانا تاسو باوری دلی بھی دانا تاسو نیلی باوری دلی دا ہم ریزا زبردست اور ریزا مزیدار ناتے دا ریزا یعنی کی کلینا تے بلالا پاسا مونتبیاؤ کا اذان شکریہ.

سوبیا اسیا چار سے دوالو سرپرائز ور کو کنا چار سے دوالو کہ خبر نے نو خبر شی گری خا ریر زر بتاو سو زمون یو بل پروگرام ہم اوری خا تاسو کچری خبر نے نو خبر شی خا کوم خلق چی یعنی کہ بیا ون ویس تاسو مرضی دھا انشاء اللہ شکران کتن کو اغا مریضان کوم چی د وقت نا بے وقت یعنی کہ اغا د ٹینشن د ورجنا بوڑا گان شوی دی اس ٹینشن لک سنگا خپل ځان ته ګوري خپل سترګو ته ګوري سترګې د غوینه خراب شوی دي پسترګ باندې پرده راځي پسترګې بار بار پرده راخلی دا د پردې لپاره مختلف علاجونه تاسو کړی دي خلک درته وایي ډاکټر درته وایي چې دله بمونږ اپریشن کوو دله بمونږ شاټونه ورکو کچري تاسو د شاټونو نه ځان ساتل غواړي تاسو د سترګو د اپریشن نه ځان ساتل غواړي تاسو یعنی کی وایي چې په میډیسن باندې زموږ د سترګې د پردې دغه مسله حل شي بالکل تاسو کوینډي مرته راشي بغیر اپریشن په 20 دن کې بغیر اپریشن تاسو د سرگی دا پردی علاج با انشاءاللہ دال دکی کی یو خبر کول غوانم مونگ لگی پیسی ایلو خان مونگ در تا پیسی کمی کری دی مونگ در تا پیسی کمی بلکل کمی کری دی جنہ کی دا 1500 روپو نواز در دا 2000 رو 2500 رو 3000 رو 3500 رو بری مونگ دا میڈیسن پیسی ایلو بدل راکسر پیس خم دے نو بیا انتظار دسا خبری تاسو کونڈی مورد راشی خبری مریضان

0: کلی چی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات شو بیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چی کوم دی غوی بیا اذانونه پرې خوستلو غوی بیا چی کوم دی کنه غوی جرا وس غوی لکه د جون اغه خوان غوی چې زمون د جون اغه خوان چی کوم دی کنه اغه ختم شو اب کله شام ته تو کله به مطلب لکه بهر لا غزی اغه پرې خوستو کنه زو داسی مطلب کوړي خبر پی ځان کوم نو اسی به ګناګار شو هغه سرسری چی کوم دغه دا کنه بیا مطلب حسن حسین لرالی چر مونتا بیا کنه دغه صحابه نه مطلب چر وی د خپل اذان کې تاسو به راشي کنه دینات کې نور واقعیا شته ولې کده د دین پتنګانو تاسو کو د بلال رضی الله تعالی عنه د هیستوري تاسو د اسلام د پاره وګورئ کنه دا غلام یو را اور د دین د پاره ډیر ذات جن کې سخت تیری کړی دا په تو تو شګو باندې سملو به د سعودي عرب د ګرمي دا بیا مطلب وې دا بیا په دب پسینه باندې به دا گچ چکو می دی کنا دا بے پی بیک دلیا دا بے ریر جات پازابو دب بیا دل بے جب چکو می دا کنا دے ملے ٹکولی واقع دب دا اللہ آوی کنا احد احد ناری وحی ازل زپلے دے یا اللہ تور بلال
1: بیا اکلا ازانا خف دے
0: تور بلال پبینو کی لڑلے دے برکل کچھ رزب دا غینات کی غلطی کم دا غشیر می دا سر دناتیون ببانا دا نوال ما خلکا مطلب دا بے پتو دو شگو مانی چکم دے سملور دنیا با مطلب دل بے ما ریز جات تکلیپون او ریز جات دغی بلکو بیدا چکم دے کنا دا بیا مسلمانانو چکم دے کنا اغوی ازاد کو ردا چکم دے کنا دو بیا ازان کو دو ریز جات کولی آواز دو ریز جات زبردست لکر ریز جات کولی آواز دو ویر کنا برحال بل خبر دراز کوم چی س خبر دکوما بل در تداوی ما چی چرے مونگ بانی چاو اللہ لکشانی تمان چکی خوش دلے کنا لکشانی تیار بانی چاو کی خوشو د چنت رمانی او لرګي کی خوشو نو الله ارسور ته بریدو را تختو ارسور ته بریدو او بالکل والله چې بس ارس بس ورته چې ارسور ته بریدو کنه او دا دی هغه د بهر حال لکه داخله چې کوم دا بهادر خلکو لکه وس غتا سو کوڅو چکی دا جنگ د بټنی جنگ دی را کنه الکل د کی تاسو رم بټن دل د کی ابل سرم بټن دا ابل ملک سرم بټن دی را کنه سبا دا مطلب دغه جنگ دی را بهر هغه مخامخ جنگ بو وو تور بوا نیزا بوا ڈال بوا ولاد چاس بوا لکا مطلب مسلمانان خوڑی جد غریبانان خو پا دین بانی مئینو اگر چکم خلق مطلب کم چی پہ لکا پیرانو نو اگر چکر ایمان رانو نو اگر پا لگا مال حال چکم دے کنا در لاپ لار کی ورکو نوی تبای سم نو پا دیشوی رکنا بس اگر با چکم دے گا دین دا پارا دا گا دا گا کوشش بے کچی رمانگا شہیدان شو چکم دے کنا مونگا جنکی در لاپ لار کی زمونگا دا گا وین چکم دا گا پیشو نو بار حال دای چلی چی خبر مطلب ایمان خبر ایمان مضبوط پٹاخی در تو جب در تک دما نہ انکاری کی گو اگر مخامخ جنگ بو دنی زو جنگ بو میدان تبرا کچھ بولو مخامخ گزار کو اس خرور دل کے ڈبل بیٹ کے پروتے بٹن بھی را بس پلان کی زبان میں حملہ اوشو لکن لکا دائی صاحب کتاب دا دیر جاتا تکڑا خلقو پخوانی آو بیچ کم اصحابہ کرا اصحابہ نغری جاتا بہادرو اے بدا کوشش کوشش مو بکلا یو اصحابی و انو مالی اسنو نازی رکنا ابو چکلا جنگ تا میدان تا بگزیدو ابو کمیس نا انا مطلب لنگ والا ابو کمیس و باسلی و لکا دوم را بہادر بہادر دوم را تکڑا تکڑا خلق گرا بہر حالا دارنات میں پلے کنو رنات سرمات دیا خبر را یاد شو دی ډیر زیات تکلیفونه تیر کړی ډیر زیات دوی جن کی سخت تیر کړی دی اور بیا حضرت بلال رضی الله عنه چې کوم دی کنه هغه تاسو معلوماتو کې تاسو معلومات همي نړۍ زیات سخت دی تیر کړی په تو تو دو شګو دی او خانو په سیوري اسب په سیوري تړلې او دا راه کو به ورته چې لکه تولی په دا به چې الله یو دی ورته ولی مطلب لکه خپل یعنی ک مطلب کنه دغه دین تا پرخه دغه دین تا قبول کړی دی نو به کړی جاته سخت به دی شوی اور دن کو کچری ستا سو پستر گمانه پرده دا اغه مشران کوم چې د قران شریف تلاوت کول غواړي چې موږ د قران شریف تلاوت ژوندی تو پاتی شو دیا رکھنا تھا کار روزگار نہیں دیا ہو شراشا رسکار بکو ذکر رسکار سر سرا قرآن شریف تلاوت بکو تو قرآن شریف تلاوت کو تستون زدا اگوئی آئینہ کی یوز کے ہو اکثر منگ پلاسٹک والا آئینہ کی یوز کر گل میلا کی نہ ہی میلا کی جان لو مطلب تلاوت کے نور چکم دیکھنا بالکل چکم دیکھنا اللہ تعالیٰ غٹ نعمت اکثر دین احمد نمنگنا محروم جو چرستاسو پستر کا مانے پردہ دا پردی دا پردی دا سو مختلف علاجو نکڑی دی دا پردی دا پردی دا سو نغلط خلچ پیسی تلی دا پردی دا سپرکی دا پردی دا پردی دا سو غلط دا ڈاکٹر نو انتخاب کرده دی شپا اللہ تعالی اور که هر ڈاکٹر دا بان اخپل کوشش کرده دی هر ڈاکٹر بان اخپل آغا چکم دی کنا اخپل فارمولی بان اپلائی کرده دی خسامون نو خوریو نبرا کلو کچری تاسو خبر نی در تو سویم چی خبر شی روان چکم اتوار دی نو چار شنبی ورز دا نن درشتم تاریخ دی نخم میش دی روان چکم اتوار دی در پر بان تاسو کنڈی مور تزان را ورسوی کچری تاسو کور کی مواشومان دی تاسو کور کی بڑاگانی بڑیگانی دی تاسو کور کی دغه سترګو بیماران دی نو کدا تاسو کنډی مور تر واستای شي یا سترګو الرجی دا سترګا خارخ کی وبکی او سوی کی د شوګر د وجن تاسو سترګو نظر کم شوی دی تاسو سترګو رګونه بند شوی دی تاسو سترګو نالی بندی شوی دی بهرحال تاسو د دی وجنا جن کی په ټینشن ډیپریشن کې پراته نو تاسو کنډی مور تر شي په کونډا مور کې تاسو ډاکټر خورشید سن د سترګو بهترین علاج تاسو ته لاسه کوي 3 3 8 3 82

Welcome once again. You are listening to the Hulu Sordo Forex Salamuna Munzurke program sponsor Kavi, Dr. Khurshid Sahib, Kumchipo, Konda Morki, Pabilal Market, Padua, Eye Clinic, the Sturgo, the Marizano, Chikup, Kumata, my Sijun Ali, which is Assalamu Alaikum, Rahmatullahi, Obreka, to who is Sir Sangi, Stasu, program Rir Kulede, Da Tazuliha, the Swabina, Tuzulehe, the Namaki, the Likpunuman, a message Kulede, by تاسو بای تاسو السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیغام کے پیدا پیغام کی لویشم پیغام مین پیغام بتور لہت زما زما زما السلام علیکم یوسف اف دا ٹوپے یوسف بتا سنگ میسج لکھ لے وچ السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک ہیرو سنگ ہی پروگرام شو اور ما سم کھلے دے امی عائشہ سنگ دا او دعا رات کوا بیمار یما اللہ دل سی در کی اللہ دل بس لے پتہ بنے 15 ہوگی سمر دے ثواب کی خوین دی دی خورت دعا کی چلا اور روح سے تور کی امین سم ما امین اور ها اللہ مو حق اللہ مو علامہ کدا سوے وی خواب گل بھائی سنگ یہ شو 100% نائس تا پیسد نائس تا پرسنٹ یو حساب دے پرسنٹ یا پیسد دے رکھا نا مسلم ہے ہاں دا ستاسو سسٹر دا سوابینا پلیز پلیز پلیز کے نیم او آیا کنے کے ماشاءاللہ کے لیمیو ٹک ٹاک جوڑ کھڑے دے ابلزو بینتیج جاتا دا خبرو ما دا چار سدی پر ریڈیوم کلو بیم یو گنٹا پروگرام کلو تماشا کی خوابل دری صدور رودون میں پیوز لبانے اٹینڈ کلو واللہ دا سیوم ہے کنا چی یو ور گدر رانا خطا شو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاو آر یو بائی یور وائس بائی ظالم میسج کرے یور وائس is okay it's me Iqra Patani wow zabardast english tez ma assalam alaikum assalam which assalam alaikum wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh bhai pehli bar main is tarah program sunti hu mashallah to tawajjuh ke sath baghair lalach aap tareef ke like ho aap ki talib ilm دا تحصیلی کی نہیں دی خدا ٹک سر دا پٹھائی دا وقتی دا خبر ما کڑو رکھنا برحال دا اسم گران پختو کی دا میسج کڑے دے ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام رور تاسو سنگ ای فوزیا وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ دا میسج اگلی چی سلام اسمت بھائی سنگ ای ز تاسو خورم دا ثوابینا بھائی پروگرام لا برازی ز خورا غلی پروگرام پ ختمی دو دے پروگرام پہ ہاتھ میں رشتہ میسج منگتا اس رالے دا ولی رالے دا پس باندھ رالے 0349 38 82 82 زما د کال نمبر دی تاسو موږ به دې باندې رابطه کولی شي چې هرانه سړی شولې هر سوزا س خبر نه دا تاسو نه چینه قربان قربان قربان اور دغه سره سره اوریدونکو کچره تاسو د سترګو څه قسمه مسلو کې مبتلای د سترګو څه قسمه تاسو بیماری لري تاسو به ډاکټر لزی مختلف ډاکټرانو له تاسو لاړې مختلف ډاکټرانو تاسو چکړل اوس دته زه یو ډاکټر خیما شپا الله تعالی ورکی کچره تاسو په الله تعالی باندې بروسوي اور تاسو زما دا خبري تاسو باندې مطلب خېلېږي تاسو چې اسمت خبر سیده تاسو کونډې مور تراشي په کونډه مور کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې زمونږ دوا آی کلینیک ته بلای کې ډاکټر خورشید صاحب د مریضانو چیکپ کوي بالکل تاسو راتلی شئ تاسو خپل سترګو دغلت کې څه کوي تاسو خپل سترګو دغلت کې چیکپ کولی شئ 0349 38 82 82 ډیزت کولې نات کنه ډیزت زبردست نات دا خوم دی را

0: جبرین.
1: All right, welcome once again. وزلی بیا دمینی د خلیص اردو فارغ سلامونه تاسو کال زازی د پروگرام دعا آی چې کوم کلینیک ته غوښ سپانسر کړی دی. پلیز کال می دا بکی چا میسج کړی چې پلیز کال می خو مې میرے پاس موږ ځان چې تاسو سوال باندې پیکج ځان تک ورځما یو کالر سره خبرې کومه چې دوی زمونږ د کلینیک نسومره مطمئن دي. ډاکټر خورشید صاحب حوالی سره څه ویل غواړي؟ د سترګو بیمارانو له څه میسج ورکول غواړي؟ د سترګو حوالی سره دوی څه ډاکټر صاحب ورغلي دي که نه دي ورغلي؟ مریض ورلېږلی دی نه دی ورلېږلی؟ د پروګرام حوالی سره څه ویل غواړي؟ زما حوالی سره څه ویل غواړي؟ اردو دی کالر سایټ ټاپ 0349 38 82. زه ورزم کنا چې دا قادر کم یو خوش قسمت دی د سره زه خبرې کول غواړم. حارث که زما آواز اوري د پنجپیر نو حارث د پروګرام نه بعد موږ ته میسج وکړه ستا یو وایس زموږ په کار دی د پروګرام یو پرومو دپاره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ومسکالو ورزما دا کوم خوش قسمت دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام سر. تاسو خبر جوړ وی کتاب کې برابر وای
1: خیر دی جی. سو خبر کې د کوم جنا
2: بیس و بین خبرې کو جنگیری روډ
1: جی روډ نامه دې څه ده؟
2: نامه شاتوپان.
1: شاتوپان
2: جی من سره والک ته هغه په مخ باندې دانی راغی چې علاج کا.
1: نه نه دا خود دا خود دا خود د کریمو پروګرام نه دی کنه. دا د سترګو د بیمارانو پروګرام دی. ها تربیت دا سیدھے کنا چتکل خپل معشوم تربیتو کی کنا نہ آبا یو محفل تور نوزی تاغی نہ بزان خبری چی دا سنگ محفل لے لکھ د و خاندل ډیر بد ولگی دلی پما ډیر بد ولګی دلی هغه وجه دا دی رکنه لکه تا ته خپته ته د قسته کال کړی دی چا په وینا تا کال کړی دی نړۍ ذات بدرنګ خندا دی موړي ذات سپک کار دی وکړه لکه ته دانی دا دا تا ته بچا ویلی چې پروګرام کې کالو کدا دی واغ دی رکنه. خو بهرحال مړه بسې الله شتا الله په سر باندې ولاړ دی او الله دا هر څه چې کوم دی غویني ولکه ډیر سپک کار دی. زوی مچ یو مور یو انسان یو الک واده کی چا سره کنه خو چې جنی تعلیم د میټریک پوری وی کو دا سړی بی تعلیم وی دا سړی چرته مطلب مزدوری کوي خو چې دا خزه ولې دا بچو سي دا ولې را د دې طبیعت تربیت ولې چې کوم دي اور لکه. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه د انزر ګل
1: جی قربان سو کور د کوم جنا
3: مجیب خبر کوم د پاگړا نه تاسو پروګرامونه اور ما
1: الله دې قدر وکا مجیب ستانه مخ کی ورو ډی زیات کچا حرکتو پیرا ا دې ووري دو
3: سر جی وام وام ډیر زیات بس
1: دا تربیت کړه ګور دا مې سی تربیت ته کړی تربیت کله د ماشوم سې ونی چی را کنه د ماشوم مثال د شنی لخت دې کچری دا په ماشوم توپ کې د دې تربیت ته وکی دا شنه لخت یو اړه قبل اړه تر تاوی هیل رې کنه کچری دغه دا لخت در نه وچ شولا نو دا بیا ماتیږي نو دې مثال هم دغه دیرا
3: سر جی جما یو مې دا کا یو خبره کو ما واره لګدا لګدا خو ریډیو دې کنه خو فهم نی چینل دا غو زمو فهم دی من مشران کشدان ورته ناس تو کورونو کې هر ځای کې لکاورې دې کور په کور لګ ریډیو ورې دې شي کنه زه ما دا خپل کو دري الله پاک دا یتو کې او کې دا یتي په قسمت کې نه بس نور سمانه والے سمجھ جاتے.
1: صحیح بالکل خبر دې صحیح
3: نه دا سور کا چار کا کول نه پکا دا تربیت پورې کار دې
1: تربیت مې تا ګورا
3: انسانیت یو خشه نه خو په چا کی
1: چې په چا کی وی را دا لري چې تور سری دا پروګرامونه وری زمونږ د مدرسو دا باجیګانې وری را د ناتونو د پاره وری را کنه زمونږ دا پروګرام چې کوم دا صفا دی کی د روغ نه دی هر انسان ته پتلې جر مطلب دا پلان کې دوم روبو کې دی را کنه ګور دا هر یو آر جی دا هر یو ډاکټر دا خوایشي زه ډاکټر له پروګرام کوم زم چې ما ډاکټر خوشحالي دل مریضان زیات راځي دا هر یو کس دا د غریب خو بیا نه تون دي کنه زم چې کوم مریض راځي الله دې له شفا ورکیا هر یو آر جی دا خبر کې چې زه چاله پروګرام کوم د کریم دې کده ډاکټر دې چاته ریسپانس ملاوي ګیرا چې کنه زما نه خوشحالي نو دا خبر ته زه کوم رکنه نور بر کار د بر دې خو لګدي کې آر جی دا کول په کار چې په دروغ مرو نه ویو لکه مال زما خبر کې ډاکټر نشم لګل ډاکټر بارو زه دروغ نشم ویلې چې ډاکټر خورشید په بوجه کې سترګ راوړه پر مار کې سترګ په چراړو دلې به سیټ کې ان شاء الله ستاسو سترګ به نه نه دار درته نشم ویلې را خیر لري کنه سفال سفا خبر به کومه
3: بالکل بالکل تاسو خبرې په کول بدلې دا خیر ورته ویل غواړم چې لکسر یو بیل دا کا لکسر بیل دا کا ریډیو ته راځي او خبره چې کې سوچ په کاوه چې ازره خبره کومه چې دا ټیک تا او ټیک نه نه
1: وا وا وا
3: چې دا پسار کې مالغدي وکړه د میخي
1: صحیح صحیح الله دې قدر وکا د چهارشنبه ورځ دا خبر
3: دا پروګرام نو ورو او اوریدونکو ته ډاکټر صاحب په اړه کې دا ویلو غواړم چې بس الله دې ولا ډیر ژوند عمر ورکړي ساره د روح په هاته ساره تاسو او لکه موږ زمنګ د کلی نه زمنګ د علاقې نه خو لکه چې څوک تللی دي لکه شفا ورکول ولا الله پاک ته پوه شي دا خو اله والا را او لکه ټول سره مې راوي لکه ټول دې نه مطمئن دي لکه
1: مہربانی شکرانے کتن کو زمنگ دی رور کال کڑی چی زمنگ دی علاقے نے ڈاکٹر خورشید صاحب سمر مریضان اور غلی دی بالکل اغوی گزارش شوی دا اغوی مسئلہ حل شوی دا اغوی بیماری حل شوی دا شفا اللہ تعالی اور کی یو بابا چکم دے کاکا پستر گوانے پر دا ڈاکٹر اور تو ویلی جرا مطلب تبدیل اپریشن کے ڈاکٹر خورشید صاحب نے میڈیسن استعمال کرلو پردہ چکم بغیر اپریشن اغا مسئلہ چکم دا اغا حل شو بل زمنگ لگے پیسے دی دانی جرا مطلب چاتے 6500 روپے لکلی او بل دے کہ اج کم حساب کتاب لکھے دغه کمی پیسې با لکه غنه بس اغه شند پیسې اس لکی نه نه نه زمنګ به دغه 3500 ایرنه چرکه ټیما سره کالر نه سو کور دو کوم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کور دو کوم جی نا جی جی قربان
2: نو دا بلته
1: دا تاسو د اتوار روز باندې زما مشرا تاسو به کونډې موړ ته راځئ دغلته کې بلال مارکیټ ته دغلته به ډاکټر صاحب تاسو چیک اپ وکړي بس نور کار د الله دی رسیده او کو میډیسن دلته کړلې میډیسن به راوالی کو بل ځکه تاسو مطمئن کیږي بل ځنه میډیسن راوالی را باہر اکثر نور نور کپن والے میڈیسن ہی کنا دام پہ کیوں دگا دے رسید لی استر کس سے مسئلہ نظر دے کم دے صحیح دا اللہ درلا اول دا ڈاکٹر نمک کے شپا در کی ہو بہرحال کچر بیا ہم کنا کار ٹک نشون نہ بالکل علاج شکم دا سنت عمل دے گور سنت طریقہ دے سیدا اللہ دے قدر کا اللہ دی عزت کا مہربانی دے کال کلو پروگرام در بانے خلے کی کنا خنے لگیا اللہ دے قدر کا اللہ دی عزت کا مہربانی سیدا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو زلی بیا زمون دی مشر کال کړو ریجت بیک ٹو بیک تاسو کال زازی لکه لکه سیگنل کار کی کوم کی زناست ما دل د کال زیات راځي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سکور سو خبر کې د کوم جنا سو کو ہاں اقرا پٹانی ہینڈ لے کے سنگ چل لے دا واضح پپٹا ڈیو رکھا میرا پڑے تھا ها سهي سهي سهي خور سنگه پروگرام در بانی سنگ لگیا
0: جی الحمدلله خیستا خخکلی
1: ها نو سنگ زمون در پروگرام خویندی زیاده وری کنه علکانی زیاده وری ها
0: جی خویندی هم دیو زیاده وری علکان خوب جود باندی سکوتی سکوتی اغای دیوری
1: خا سهی سهی سهی سهی سهی لکه ستاله سوش سوکی زیاده وری لکه تسخ پل دغا غشی اولا
0: زما خیال جنکیم دیر زیاده وری کوروانا خزیم دیر زیاده خوری
1: سهی سهی سهی زبست ویش لکه مکس تی ها
0: جی
1: سهی سهی خا خور تاسو سو ده بارا کال کرده دی
0: جی زما ده امبو بستر بوانه فردی دی
1: پردی دی پیا
0: اوکی
1: ابو مسکه کار روزگار کئی
0: جی آقا خو آیس کئی نشه کئی
1: سنگا
0: نشه کئی
1: خان نشه کئی آیس و نشه کئی اگا
0: جی
1: سی نتاس دورتا نوی چرا منی شا ابو
0: جی منگا اسپیتل نمور کو لیجنو مدعو کو خنا منی کی گی بس من تختل حال پری خودو
1: نو دای دواده نمک که مطلب دا نشی کولی کنه وزو شروع گری دیا
0: جی
1: مستنه بای کولی نستاد مور دا پلار چی کم دیه کنه مطلب استاد نیکه دا نیا دا ماماگان چی دی کم رازیره کنه دا پستر گراندو چی رو مطلب تا پا دا سره نشکی و دل مونگ دا خپل خور رو رو کنه
0: جی بستا خو
1: نشید اسمانی میکلوی نسمانی میکلوی خو تا بیم لسپی خو بڑاقی کنه
0: جی
1: شما امیر رشته بلی چه سر و اخبار سنشوی ده سر و خواه صحیح زالله ده خیاری که دواگان مرتده خواهی نمزه منگه که منگه خیر سر و الله ده رده مسئله خلقی دا یر دا خواست پویه که اول پکار دشیر مطلب داشه مکوت ساهو مطلب کور که پیغل لورینی دی علیکان بی جنکی بی لکه دا وچی تا مطلب ده دی خیال نساتین نو کار روزگار بلی سوک که یا لکه مطلب پیسی می سین کم ده کم زی نرازی ها
0: بزن
1: لفیدا کیه؟ نسنجی کم دنی پیدا کی؟ غلام لکی کنن؟
0: نه
1: چنانا ولی اتمن نفریدو. نه من ایس ولی چه کم داشت نشی مشی که سرای و بدی نیه را اکثر لوتام دکی واشوم ما پدر گیا چولی بوجه کیا پتیله مشی ولی سمسی مشی ولی را کنن و بدی بانی بیانیا دخپلی نشی دا پارگار سکی بیا.
0: الحمدللہ
1: دے رحم کی دعا برت کو زمو نا خوین دی برت دعا گانم کی او اللہ دی بس نا نو لک دین علاوہ ستا سکور مطلب چ کوم گٹ دا کنا ا دے کوم ز ناراضیا
0: مزدور
1: نہیں کہی
0: سعودیہ
1: سعودی والا تو مزدوری کہے گا نا صحیح جی زل دے قدر کا تاسو دے طور پر ڈاکٹر سے راولی ڈاکٹر سے بولے شکر پکیرا نو انشاءاللہ کو گزارے کے دا میڈیسن سر میڈیسن ملور کی نو
0: کار
1: وے متا سو دے طور پر نو خپل والی سے راولی سیدا وے متا سو دے طور پر نو خپل والی سے راولی یو ہلو دے ریڈیو تو وکی دے ریڈیو تو وکی دے بس ولا خپیم کړو او کله ناکله دا شلکی ګیره کنه لکه دا اوس لکه دا نشه چې کومه دا کنه لکه دل دا ستا سر کې اوس سید یاره لکه دماغ پکې شته کنه شته قلب پکې شته کنه شته چې مطلب ستا پیغل لورینې دي ستا پیغل سوی ځوانان الکان یاره کنه او سبب دی ته خلق پیغور کوي دوی له کار مار ګور ته مطلب دغه نشي مشي کې برحال خود زر ته دا خبره کومه چې کله هم تاسو خو لور ور کوي لکشن دي سوچ سمس چر لکشن دي اکثر مونږ نن سبا هم مونږ د خوین دي خو لور پیسو د پاره ګرځو مطلب چې کوم چې پیسې مالدار کسانی هلته کې مونږ د غرشتي کو هلته کې مونږ قام قبیلیت نگوری را بس یکم دیگه کنه لور خور ده ورکو مونږه ځبه بس کنور سنی را پیسې هور سره شته کنه بس پیسې اصله کو نه خدای دې سر دغه نړک نو دا ته مطلب ته خپل لور ورکه استال لور سره زندگی کې ته خود دې کورس زندگی نه کې کنه نو برحال اور دین کوم دا خبر دې سبا تاسو سره زما 15 نه تر شپږ بجو پورې مازیګر کې ملاقات کیږي تر هغه دم پورې ما په دواګانو کې آسا ته په دواګانو کې زما همجه بر تاسو یادې ان شاء الله پروگرام کې با تاسو دا شان ته رابطې مو سره کوي کچره تاسو د سترګو څخه قسمه بیمارو کې مبتلای تاسو سترګ وبکې تاسو سترګ درد کوي سرکیږي کمزوري شوی دا سترګ م بهر راوتی دا سترګ تاسو وړ شوی دا پسترګ م پرده راغلی دا د دین علاوه ډاکټران ته ویل بمغه شاټونه ورکو د ته بمغه مطلب اپریشن بور لکو د کوم بمغه ستنی وخو تاسو ته دغه ډاکټران دا خبره کوي کچې تاسو وای چې مونږه بغیر اپریشن زمونږ علاج شي تاسو د دعا آی د کلینیک انتخاب کوي کوم چې په کوینډا موړ کې په بلال مارکیټ کې ان شاء الله شفا الله تعالی ورکی ډاکټر سبې صاحبانه جوړیږي میډیسن به سبانه جوړیږي کچې تاسو دی خبر سره اتفاق لري چې شفا الله تعالی ورکی او تاسو را تک غواړی نو بالکل تاسو کوینډا موړ ته راشي 0349 38 200 بیا اسی دغه سبق د کال نمبر دی په دې باندې تاسو موږ ته کال کولی شئ په دواګانو کې مې ساتي په دواګانو کې زما هم جبر تاسو یادی ان شاء الله سبا تاسو ما پنځه بجې ملاقات کیږي تر هغه دمه پورې د لوی الله په امان چا بای بای مونږ کوم یاد کی مونږ شو کی موږ هم دواګانو کې ساتي د لوی الله په امان.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یوز علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند الدین کو سنگے تاسو ہے ٹک ٹاک. امید لرم د خپل رب نا چې څنګه مرو غرم ٹک ٹاک فٹ پاٹ 60 پر هو دی وای هما شانت برا تا ٹک ٹاک فٹ پاٹ 60 او د جون پر مزو کې بوي. قدر مند الدین کو غ آواز د اف ام 94 ریڈیو دلبر ثواب ہے. ما ته ویل کیږي ساسو قدر دان ساسو مہربان ار جی کی جان جدون اور پروگرام ته ویل کیږي صراط المستقیم. بلغه پروگرام کې گرانو قدر مند الدین کو سنگے تاسو ته پدلا من سره موجود ډېر محترم مفتی فرحد علی حقانی سے موجود بھی قدر مند اور ان کو پروگرام تاسو وړاندې کیږي د 2 بجو نو اخلي تر 3 بجو پورې په دغه پروگرام کې تاسو لایف کالز ور سره سره په دغه پروگرام کې تاسو میسجز چې کوم دی هغه موږ دغه پروگرام برها یعنی کې حصہ جوړو. قدر مند اور ان کو پروگرام صراط المستقیم دیو په دغه پروگرام کې تاسو راځي د مفتی صاحب نه به تاسو کې مفتی صاحب تاسو لا جواب درکې. پروگرام بالکل لایو ان براه راست جی کو سو کوم پروگرام ته کال کول غواړي د مفتی صاحب نه څه قسمه تاسو پښتنه کول غواړي نو بالکل هغه راتلې شي او پروگرام ته لایف کال کول شي په 0938280495 باندې. قدر مند اور ان کو تاسو لایف کالز تاسو میسجز دا به هم چکم دے دغه پروگرام برها یعنی کې حصہ جوړو. څومره پورې هم خواږه درانه قدرمن مینوال زمونږ د غواز پړوم بزل باندې ورو او رینو غي ټایم چې قدرمن درن کو دغه پروگرام تاسو ته د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې وړاندې کیږي او د جمعې په شپه دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي ما سوتن د 10 بجو نه اخلي تر 12 بجو پورې. قدرمن درن کو پروگرام ما وړاندې بوزو بیک ټو بیک تاسو لایف کالز هم چې کم دی هغه پروگرام یې سب جوړو تاسو برازې به پروگرام ته لایف کال کوي د شری مسلو ته پوسټ پکوي او دین بیس د کوي دین بیس د کو دا زمونږ ذمہ داری. قدرمن درن کو مفتی صاحب سره موجود دی په پروگرام کې مفتی صاحب طرف ته هم ورزما قدرمن دردن کو بیا بدستاسو لائف کالز پس 0938280495 دین علاوہ تاسو میسجز پر 0315171794 باندې هغه بچ کم دے دغه پروگرام حصہ جوړی کی. مفتی صاحب سره په پروگرام کې موجود دی هغه طرف ته بور زما جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: څنګه مفتی صاحب تاسو خیر جی؟ ٹک ٹاک طبیعت خیر دی؟
1: خیر دی جی شکر دی.
0: ها جی اډر اډر ذات شکریہ مو رکم اډر اډر ذات مہربانی. قدرمن دردن کو مفتی صاحب چکم دین د خپل قیمتي وخت نه چکم دین واغه یو سولمحات مونږ ته راوبخي او راشي او بلا حلقه چکم دین دغه پروگرام ته ناشته وي دغه پروگرام چکم دین واغه بلا حلقه زړه کوي د مفتی صاحب نه. قدر مند درن کو تاسو به هم راځي د شری مسلو ته پوس پکوي دین بیس د کوي دین بیس د کو د زموږ ذمہ داری ده. مفتی صاحب کالز هم چون کډیر زیات روان دي او کالز به چکم دین ورسره ورسره پروگرام حصہ جوړو په 0938280495 باندې ګورو چې مونږ سره په لایف کال سوق دي جس خبهانه سره 0938280495. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سو کو چرتا نا
2: جی ٹوپائی نہ خبر کوم پرویز
0: ہا جی ٹوپائی نہ پرویز سنگ تا سو جی طبیعت خلی
2: خیر دی جی الحمدللہ دیر وقت پروگرام کرا لی تا تو مفتی سے ڈیر ڈیر سلام نا
0: ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی. سنگ تا سو جی طبیعت نہ خلی مفتی سے نس قسم تا پوس پختن لار وڑے نو
2: جی مفتی صاحب نا دی خاندان چې باندې بارا کې تاسو کوم سره یې خبره دا څنګه ده؟
0: ها جی صحیح ټیک شو مفتی صاحب تاسو ته جواب درکې. ها جی ډیر مننه جی ډیر ډیر شکریہ جی مفتی صاحب دوی له جواب ورکې جی.
1: ها جی بسم الله الرحمن الرحیم. د ماشومان د وقفه په اړه کې اندې تاسو کوي نو کو انسان ګور وقفه ماشومان یو معشوم وینه تر بل معشومه پورې دومره وقفه کم از کم پکار وی چی غی کی د زوړ معشوم په خوراک په پایو باندې د اثر نه پریوسی
0: جی جی
1: بل والدی ته هم قتل پکاري د معشومانو مور ته چی غی ماندې هم زیات اثر نه نغورځي مکایا د خپل وس مطابق پکار وی چی مطلب څنګه وی اوس داسه تاسو ته دلته نشم ویل
0: جی جی جی صحیح دی جی ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر مهرباني. قدرمن درن کو چکل ہم دا سے مسلوی سے مطلب آغا مطلب آنی ارتا سو آغی پختن نشی کولے نو کوشش کوئے چی دا پروگرام نباد ہم چکم دینو تا سو پروگرام نباد کال کولے شی یا دینا علاوہ تا سو میسج اترو باندی ہم چکم دینو منگ تپری دے مسئلہ دا غی جواب یا تا سو پروگرام نباد مبتی سے براکی جی. السلام علیکم.
3: السلام رحمت اللہ.
0: سنگ جی تا سو خیر طبیعت خلے خیر دی الحمدللہ سب پختنه بل رحم مبتسمنا
3: زماده مبتسم ده سوال چې حضرت خدیجه رضی الله عنها د ترسلمو
0: حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د ترنم صحیح ټک شو تاسو ریډیو اور هغه تاسو لمو جواب درکړه ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات مهرباني. قدر من دوریدن کو پروگرام با مخوران دی بوزو تاسو پروگرام تا لایف کال کولی شی او د شری مسلو ته پوسټ کولی شی دین اجازه کولی شی دین اجازه کو قدر من دوریدن کو بیک ټو بیک تاسو لایف کالز چکم دینو اغه روان دی په 0938380495 پروگرام صراط المستقیم سره تاسو قربا عقب جان جدونی مو ماسره پروگرام کې موجود مفتی فرهاد علی حقانی سی تاسو لایف کالز په 0938380495 باندې 0938 دا نمبر د مزه مزوي ما د ځان سره نوٹ کړی هلکه بیا داسې وی چې مطلب لکه هغه وی چې مطلب مونږ هغه نمبر مونږ تلک په مزه وای ځکه تاسو نمبر ډیر سره زروای نو مونږ نمبر نشو نوٹ کولای کنه نو نمبر د تلک په مزه مزوي دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0938 280 495 باندې بیک ٹو بیک تاسو لایف کالز چې کوم دین هغه پروگرام ته را روان دي قدر من دوردن کو د شری مسلو ته پوسټ کول شي او دین از د کول شي دین بیس د کو د زمنګ ذمہ داری ده ها جی مفتی صاحب دوی سوال کړو جی
1: ہاں جی دو حضرت خدیجہ الکبرہ اول خودی مسلو تس ضرورت نشتے جدا غیر ترنم سو دا معلوم سو
0: جی
1: بہرحال حضرت خدیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ورقہ ابن نوفل چ کمون دا ترزیو
0: ہاں جی
1: نو چ غیر ترزیو لازم نوفل ترو
0: جی
1: دا ورقہ ابن نوفل چ نبی علیہ السلام اور سر بوتل
0: جی
1: نغی مبارک راضی چ دا ترزیو لازم بیا نوفل دا دی ترنم خود دا نور ترنم ہاں جی
0: ہاں جی ہاں صحیح 0938 280 495 سو کال کولے جی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: جی جناب سو کو ریچر دنا
4: مفتی صاحب السلام علیکم و تاسو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی پختنه کوي
4: ما دا کله لگا تیر کینا
0: بیا تاسو دا سکارو کې پروگرام نه پس کالو کې ها
4: مفتی صاحب نو کې ځکه ځانګې کې ضروري غن
0: ہاں جی بہانی سرا چکل لائیو پروگرام شروع ہوئی نو تاسو کوشش کرے چې مطلب جدا سے پختون پر کال کرے چاہے پر ریڈیو بند ہوئے چکل آفیر ہوئی تاسو ماتا تو ہوئی پروگرام نہ پس اگر تاسو کال کرے دی وجہ جی خلق ڈیر جاتی او پختون ہم ڈیر جاتی نو تاسو چې مطلب اس مونگ آفیر کو نو آخر سر بیا ٹائم ڈیر جات ضائع کی گی کہنا دل خدا چې تاسو پروگرام نہ پس کال کرے نو بہتر ہوئی جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام څنګه لې جدون صاحب تاسو ته مفتی صاحب ته ټول اوریدونکو ته السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام څه پوښتنه بل رجی مفتی صاحب نه
5: ای زما پوښتنه دا رجی ما مفتی صاحب نه دا تاسو کو اکثر شو کی سنو کی پدې کار سنو کی دا غیر استعمال سامان پروت دی لوسی شو پیاله شو یا جگونه شو یا کولر شو کنه غیر استعمال یې باندې پینځه کارم تیر شي شپږ کارم تیر شي نو ما ویتی آیا پدې ځکار شتا او کستنو جی دې ورکولې طریقه سره
1: ضرورت نہ سیوا چی پورا کال کی ظلم نے استعمال کی پاگی ماند زکات خونش تیل بتاغی قربانی واجبی گی کداغی قیمت 52.5 تولو چاندہ قیمت ترسی کچا کرا دا سے کورسا دا سے تکی دا سے بڑستنی دا سے لوخی پراتوی چی پورا کال کے غنی استعمالی کی بعض خلقو کر واشنگ مشین او ڈرائر او ایر کولر ایم دا سے پرتی چی غا بس نوی دا سے بن پرتی دی تولو قیمت پر آجا ماشی کدی سر سنغدی غم سونا چاندی ور سر آغم نو کبیل فرض دا تول دا چاندائی نصاب ترسی
0: جی
1: 52.5 تولو چاندائی قیمت چھ سمرہ دے قریبا 4 لاکھ روپے دے
0: جی جی
1: خدا دم روپے سودا جوڑی گی نو پدائی ماندے با قربانی رازی یو
0: ہاں جی
1: پدائی ماندے با اختر فطرانہ واجب بھی کدائی نور غریبانو می پدائی ماندے با دید وجنہ فطرانہ رازی
0: ہاں جی
1: درہم دائی با دا چانہ زکاة ناخلی کدائی مستحق نور ام نو کدا نصاب ترسی نو بیو دائی دا چانہ زکاة ناخلی
0: ہاں جی
1: دا دری سزونا بوی باقی زکاة پا بینی خدا دائی وجنہ اکا نور سمال بھی اور سر دائی دا وجنہ بوی پی خدا دائی دا وجنہ بنی بھی
0: ہاں جی ہاں صحیح ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر زیادہ مہربانی جی کا درمن درن کو پروگرام تک کال کولے شے شری مسلو تپوس کولے شے او دن از د کولے شے دن بیز د کو دا زمنگ ذمہ داری دے جگور پلان سوک جی السلام علیکم جی
6: ہلو
0: السلام علیکم
6: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی پختنہ کوي جی
6: پختنہ سے پتہ تھا تاسو مولانا سے پرم لگا کړو وی چې کوم کې څنګه دې نو سړی یا ټول افکار چې هم ویل پتا
0: جی
6: په دې نه کوم څه کوي نو د سمته د صدا غلې یو دا خبره ده یو د خپل جماعت د ختم چوشي دا غي دوا راته یاله چې دا غي سر نه دوا وکړو
0: ها صحیح ټیک شو مفتی صاحب جواب درکې ها جی
1: سحر مس کے کم از کم سلویخ آیاتونا واڑا آیاتونا چا سلویخ ہوئی کا لوی آیاتونا شی لکد اگدو غر سپارون بو سپارون اگدے آیاتونا ویلشی نغا سلویخ بیا او شله ایتونم کله کله سلوختو نصیب وای مارال کم سے کم 40 سو زیاد نہ زیاد 100 پوری ہم نبی علیہ السلام نے منقول دی نو بہرحال ددی منز ومس کے قرات کول پکاری دا 100 ویل پکار دی کشپیتا کاتیا کو سلویخ نو دا رستو خلق و رغبت تک قتل پکاری چ خلق شو شائکین وی موز و لوگت فنور کینو بیا ور تسل ایتونم ویل پکار دی دینم ډیر ور ته ویل شي ک خلق تنگی گی نو بس بیا ور ته مختصر 40 کم از کم ویل پکاری بقایا کچا د دینه کم و یا د دی وجنا چ نو ورتل ورلا او یا ورتل ورلا خو بیا ایم لند موزو کو نو جائز دی مکروه مکروه پکې نشته دی البته صرف دا دی چې مستقل کم امام یو خدا دی کنه یو کس یو ورځ مستمخ کې شه نو هغه بس لګو یا لګ ورته ورلا یا ډیر ورته خو نشه ویلې لګي وي دا کله کله موس خیر دی خو عادت د جمعتونو دانی جوړول پکار کم از کم 40 ایتونه دا ویل پکار
0: صحیح ټیک شو جی ډیر ډیر زیات شکریا ډیر مهرباني
1: چا کم وی نو همې موس شوه دی
0: ها جی مفتی صاحب دی اغبل
1: ته پر کم از کم 3 ایتونه په یو رکعت کې ویل پکار نو کچا صرف 3 لګینی مطلب په لندو صورتونو موزو کو د سحر جمع سره نو اوم صحیح دی
0: صحیح
1: البته سنت طریقه دا چې ډیر تلاوت پکې
0: ها جی مفتی صاحب دی یو بل تاسو مو کو اغه د ختم د پاره دعا
1: ختم دعا مخصوص دوا نشته دی چې کومه دوا ستاسو څه ضرورت نو هغه غواړي اول سړی درود شریف وایي د الله ثنا وایي او بیا د هغې نه بعد خپلې دعاګانې غواړي چې سم ضرورت وي او بعضې قرآن مجیدونو کې اخیری کې هغه د ختم دوام لیکلي نو هغه هم ویل شي یعنی چې څه ستاسو خوښي د الله نه غواړي
0: صحیح ډېر ډېر زیات شکریہ جی 0938 280 495 بہانے سرا 0938 280 495 باندې بالکل تاسو پروگرام ته کال کولی شری شری مسلو ته پوسټ کولی شری نیز کولی شری نیز کولی تاسو موږ زموږ السلام علیکم جی ها جی بہانے سرا السلام علیکم وعلیکم
7: السلام مولانا صاحب کی سو کیا ته په خوب کې ور دی په خو نو د دې سند غری ام غوري دې د دینه چې پارک سو کوالی وادي نو صورت زلزال دی او ای ځان لا کنه د زمزم په وګو نو تا بلش په خو کې ما ته تخول نو لکه دې څه مطلب دی
0: ها صحیح ټیک شو مفتی صاحب جواب درکې ها ډیر مننه ډیر ډیر شکریہ جی مفتی صاحب
1: چا تا قران په خوب کې خول یا قران زده کول د چانه بس دا بایسه برکت خوبونه ښه باقی د ته مجربات وای چې مطلب چا بزرګانو سره تجربه کړی چې دا صورت ما وینه پلان کې مرز ور سره خوش
0: جی
1: نو دا مجربات تجربه دا غي ویلی شي سمنایخ پکې نشته
0: صحیح ټیک شو جی 0938 280 495 باندې کال کولی شي السلام علیکم
8: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی پوښتنه کوي مفتی صاحب نه جی
8: مفتی صاحب نو زنګ دا ته پوښتې کنه جی کې د شپې باندې هم پاتې مانځلا نو هغه چې کوم دغه وی نف نوافل کوي هغه کې دا کوته صورتونه ویل یو ځل پکار دي کدرې درې ځلا
0: ها صحیح ده
1: تاسو له ډېر صورتونه درځي
8: او جی او راځي راځي
0: صحیح ده مفتی صاحب جواب درکې ها
1: کسوک تاجد کئی دشپی کئی یا ہر ٹائم درز سے نفل مفل کئی نو دے کے کئی سڑے ڈیر تلاوت کول غاڑی نو پزائد دے چی یو صورت درے پیرے وئی دے پزائد اوگد صورت ہوئی کچالو اوگد صورتو نو ورزی نو داغی نا دے پکی ڈیر ہوئی یو صورت تکرار سرویلو پزائد بہتر دائی چی اوگد صورت ہوئی او کبیل فرض اوگد صورتو نو ورزی لنڈی ورزی نو پزائد دے چی یو صورت درے پیرے وئی نو دے پزائد کئی یو صورت ہوئی نو ہم کافی شو وکوی چې نظر ډیر تلاوت کوم خو مال اوغت صورت ناراضي دا لنډي صورتونه ورزي نو غدي په ترتیب سره په یو رکعت کې درې سلور وای پینځه دی وای چې سوره خو خی
0: صحیح
1: او یو صورت بار بار ویل په ځای بهتر دادی چې د لکوس علم تر کیف بار بار وای دی په ځای علم تر کیف علی لا فیکوریشن ریت الذین ناتینا چې سوره ویل شي په یو رکعت کې دی وای
0: صحیح ټک شو جی ډیر مننه جی السلام علیکم السلام علیکم جی جناب سب پختنه وکوي مفتی صاحب نه
9: او دي صاحب نه دا تاسو ته چې هغه دا زنانه چې خپل دي مهري شي دا وظیفه کوي کنه او دي په دا ټیم کې کول شي کنه دا ما پیر کا خاطر دې نه
0: ما څنګه
9: زنانه چې خپل دي مهري کوم دي مهري زنانه
0: خی سید مفتی صاحب جواب درکې ها جی مفتی صاحب
1: زنانا په دا خیر سو پیری مونږ وی زنانا په بیمارای کې هغه وظیفی نشی کوله چې کوم د قران آیاتونه
0: خاجی
1: هغه بعضی خلک وظیفه کوي قل هو الله واحد و یا بل څه آیات بار بار وای چې کوم د قران آیاتونه دی هغه په محورای کې نشی ویل
0: خاجی
1: او بقایا کد قرآن آیاتون نی او عام وی یعنی بل سو وظیفه اسے سبحان اللہ الحمدللہ یا دا سے سو وظیفه چغه قرآن آیات نی
0: جی
1: ناغه ویلی شی مہوارے کی
0: صحیح
1: قرآن نشی ویلا
0: ٹھیک جی السلام علیکم
10: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی پختنہ کوي جی
10: اوکی سے تو تا السلام
0: وعلیکم السلام
10: اللہ ری خوشحال ک والا ری جوان دل راز ما خدا ته پوسټ
0: ہے جی
1: او بقایا کد قرآن آیاتون نی او عام وی یعنی بل سو وظیفه اسے سبحان اللہ الحمدللہ یا دا سے سو وظیفه چغه قرآن آیات نی
0: جی
1: ناغه ویلی شی مہوارے کی
0: صحیح
1: قرآن نشی ویلا
0: ٹھیک شو جی السلام علیکم
10: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی پختنہ کوي جی
10: اوکی سے تو تا السلام
0: وعلیکم السلام

0: ګډ وډ شو خو بس یو نوم ور سره پاتې چې دا د ابراهیم علیه السلام دین دی.
1: صحیح جی, ډیر ډیر زیات شکریہ, ډیر مهرباني جی. قدر مند درن کو تاسو لایف کالز دا پروگرام سره جوړو. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام
1: جی. جناب پختنه کوي جی
2: ته زما یو شو
1: جی جی
2: وظیفه چې کوم دی, لا اله الا الله محمد رسول الله, دا مفتی چې دا په تاسو باندې ټول شي دا غدا مهواره تا دوران کې.
1: السلام علیکم جی. السلام علیکم. بہانی سرا 0938-280-495. السلام علیکم جی. ہیلو, وعلیکم السلام جی. ریڈیو بن کے, ریڈیو آواز بن کے,
0: بن کے, بن کے.
1: ہیلو حجی, بہانی سرا دلتا ریڈیو میں لگا بولے دلتا کالم کر. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام
1: جی. جناب خیر دی جی, ستاسو دعاګانې دی جی. پوښتنه کوي
2: نه زه سپوز کوم چې کور کې لکه دا مالونه شي, مطلب غوا شي, ګاډي ګډي بزي شي, په دې باندې زکات او ځې قرباني لکه دا کی.
1: ها صحیح ده مفتی صاحب جواب درکې. ها
0: حاجی چا سرا گڑی بیزی اغوان میں خساتی لی انہوں نے خپل نسابو نے دی سنگ چھ زکات کی پچاندائی کے 52.5 تولے نساب دے, سونا کے 7.5 تولے نساب دے, او پا پیسو کے 52.5 تولے چاندائی قیمت موتبر دے چھ دم رئی زکات پر آزی, او کا گڑ وڈوی نہ دا ٹول برا جمع کولی شی کہ 52.5 تولے چاندائی قیمت ترسی نہ دی با زکات ورکی. لیکن دا سارو نصاب بدل دی قیمتونه نشی را جمع کوله, بلکې د خپل نصاب حدیث نه ثابت دی چې اوسړی سره دیر شغوان وی
1: جی,
0: واړه لو ټول چرای اوځه کې دیر شوی
1: جی,
0: او دا د سرول ماندی لوی ساتي نو پد ماندی با د دې قیمت ماندی
1: جی,
0: پدی کې با پدی ماندی یو غوا زکات کې ورکول هر کال د واجب وی
1: جی,
0: په دیر شغوانو کې ښه یا نور نصاب دی چې چا څنګه وینم بیا تاسو پوسو کې نو ورته چې 100 کال والا بور کې 2 کال والا کده 3 کال والا خبر ته بیا وای, او کچا سر گڑی بیزی وینو سلویخ بیزو پسی یو بیزا دا بیا اور پسی 120 پسی دوی ما بیزا دا دا نسابو نا بدلی
1: جی,
0: چا سر اوخان وینو پا پینزو اوخانو کی یو دا بیزی بچے ورکی
1: جی,
0: چا سر چی پینزو اوخان وی نغب دا بیزی یو بچے دا پا زکاة کی ورکی
1: جی,
0: دا نسابو نا دید دی باقی کچا غوان ساتلی وی اگر دا نساب تا خونا رسی خولے کن اگر نا پای رازی نو یو خدا سی چپای راضی بس خرسی گیا پیسی لگی نو بیا خو پیسی نشتے
1: جی,
0: او کنا پیسی جمع کی گی نو چونکہ دا پیسی دی بیا دا پیسو زکات ورکی چی سمرو ور سر پاتی.
1: خج ہا صحیح 0938-280-495 جی. السلام علیکم جی. جناب پختنہ کیوئے جی. ہلو ہلو, آواز مکٹکی کی جی, بہانے سارا آواز مکٹکی کلم چھ پروگرام تک کال کرے کوشش کرے جی سگنل پر جواب دے گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. پختنہ کہ مفتی صاحب نے جی
2: زمنگا مفتی صاحب نے دا پختنہ نے جی کہ مطلب من کنے پر مول بانی ودی کو کنا
1: ہمم
2: من دا بزین کے غلط خیالات دی راضی کنا دا من زمن کی کنے کی.
1: ہاں صحیح مفتی صاحب جواب دے کے. ہاں ڈیرا من جی مفتی صاحب.
0: ہاں جی بموز تو ادھر گئے خیالات کو ٹول خل کو ترا جی, بس پل خیالات کنٹرول کوئی ہم اس کی خیالات کنٹرول کے مجھ سے توجہ کوئی.
1: ہاں جی ہاں صحیح. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. سنگا دیا کفتر بھائی
1: خیر دی جی, ستا سو دعاگانی تا سوئی تے بیتھا دے
3: السلام علیہ خیر دی جی. بالکل ما ویجو تو مفتی صاحب نام زبزار کو وقول جی دا حج عمری نے چھ سو پرائشی کرن نن سبا دار وا چوڑ شوی لے چاہی خیراتو نو کیا چمگا وڑا خپل خلواد را گھنڈا یو انو ما چل دی سے شریعی سیت شتے او کنا او بلا خبر دا دا چھ کنا خیرات پا زائے باندی یو بندہ جمعات دا یا مدرسی دا پیسی ورکی کنا انو اغا مدرسی و جمعات دا ورکولی شی جائز دا غی کی خرچہ کولی شی ہو
0: پابندی نشتے کا حج ناراضی کو عمری ناراضی کا ایسے اڑواڑی صدقہ کم بخل کو روٹے خرو
1: جی
0: کی خبر نشتے کولی شی مسئلہ دا سدا چکل دا صدقی دا صدقی پنیت نہیں بلکہ دا دکھاوی پنیت شی چخل کو تا خود نشی چیزو خم پروگرام کو
1: جی
0: نو بیا دا دین ثواب ختم شی الٹا بازی وقت کی دا اسراف و دا نمائش دا ریا دا تکبر دا وجنہ دا گناہ طرف دا ورشی نو خلق نن سبا د عمرو نه مرواد جوړ کړی دی چې عمرې لا صرف د دې وجه نه چې خلق وای چې پلان کوي عمرې لا تلو نور باقی نه د عبادت شو کی ځکه چې مونږ وینو کور کې موز نه کوي نو بیا ورشي عمرې لا نه تا کور کې فرض موز نه کوو که تاسو سنت عمرو کړن سه جنت دی نو کم از کم د دینداری خو چې لګا سړی ځان کې پیدا کی چې زده نبی علیہ السلام روزی خواله زم د الله کور ته زم نو کم از کم چې کلی کې خو اعمال بدل کی کنه ځان له نو دا دی دوی مداد چې اوس خلکو دا واقعي رواج جوړ کړی دی چې عمرې وغیرہ ورشي نو چې بیا راشي نو بیا پروګرامونه کوي دیګونه کټوي پخې نو که دا د صدقې په نیت چې زه شکر دی زه الله بوتلم او اسرا لم زه خوشاله یم نو زه په خلکو روټۍ خورم نو د خوشحالۍ په وخت چې څنګه د واده ولیمه کې خلک روټۍ خوري په چا چې خوشحاله یم نو دې خوري به لیکن دا د خوشحالۍ نه بلکې دینه اوس هغه رواج جوړ شو چې کله یو شی رواج جوړ شي نو بیا هغه تر کول پکاري پری خودل پکاري ځکه چې اوس دې کې مسله دا شو چې یو غریب سړی به لګي لګي پیسې راغونډې کړي چې زبه عمرې له ورشم بیا هغه سره دا غمی چې واپس راشم نو کټوي به دې ګونه په خول غاړي نو هغه د هغې نه سیوا خرچه بیا په دې باندې شي نو دې کې غریبانو ته بیا مسایل را پیخیږي نو که څوک د ثواب په نیت کوي چې زه خلک په روټۍ وخوري خوشحاله به شي نو صحیح ده ودي کې خو که نه د دکھاوې په نیت کوي چې پلان کې کړي دي نو زه به هم کوم نو د دې ثواب په ځای الټه ګناه دی بیا
1: ها جی ها صحیح ډېره مننه جی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
1: جی سو خبر کوئی ریچر تنا
4: السلام علیکم د جلتینا
1: ها جی ها سب وختنه لري مبتسم نه
4: مبتسم زما په لار کوي دی
1: څنګه
0: ها دا څه کار وو کی کنه بچي زبان کا
1: صحیح ده ریډیو رډی رمضان جی
0: دا دا خو کی ستاسو جمعه دي کنه ان ال تک به استاد جی د جمعه ال تا ور شنو غبر ما دي دم واچي ها
1: ډی رمضان جی السلام علیکم السلام علیکم
5: حاجی وعلیکم السلام مفتی صاحب نه زما ټول ته سلام دے
1: وعلیکم السلام جی پختنه کوي شکریہ جی مفتی صاحب
0: خیر دے بس خبر نشتے کوئی اداسی خوب کی
1: السلام علیکم جی بہنے سر جی 09-2884-95 السلام علیکم وعلیکم السلام جی پختنہ کہے وعلیکم السلام جی پختنہ کہے مفتی صاحب نے جی سنگا جی جی ہاں جواب
0: اصل کی منڈائے کی چدا کم دا ساروی دا اغستو دا خرس کم اجرت اغستے شی
1: جی جی
0: نو دا اصل کې دی د دې ځای کرایه په دې طریقه اخلي
1: صحیح
0: مطلب زموږ منډای کې څوک څه خرڅې را دي شي خرڅې دي مونږ ته پیسې نه اخلو خو چې کله خرڅ کینو مونږ له پکې را کوي یعنی د کرایې سه حساب 500-500 روپے هغه مقرر کړی
1: جی
0: نو دا د هغه د ځای کرایې نو دینه پټېدل نه پکا
1: صحیح
0: کومل فرض یو سړی پټ شد دینه چې تل د هغه ځای کې خو سودا وکړه لیکن بیا تل نه راووته او بهر یې سودا وکړه او د هغه نه ځان بچ کو نو ساروی غ پیسو کې خو سو ګنا نشته په دې ځکه خدای به ساروی خرڅ کا پیسې واغسته او هغه خو ځان لجایز دی خدای دویم کاری غلط وکړه چې یو سړی په ځای کې تازه استعمال کړه د هغه کرایه دی استعمال مخصوص کرا
1: السلام علیکم جی جی جناب پختنہ کوی مفتی صاحب نے جی
0: روندار بور سر
5: روندار
0: عمرہ کے سفر شرعی سفر دے تو 78 کلومیٹر نہ سیوا کم سفر بھی
1: جی
0: چکم کے سفرانہ مسخلق کی نو شرعی سفر بھی
1: جی
0: زنانہ شرعی سفر بغیر دا محرم نہ نشی کولے پورا پاکستان نہ تو سعودی تزیدا ٹول شرعی سفر دے پدی کہ ودی کسر مزونہ کئی
1: جی
0: او دا بغیر دا محرم نہ نشی تلے چونکہ خاوند اور سر بلا رشتے نا
1: جی
0: اگر ال تک دے نو دا غیر شری سفر دے دیتا دا گناہ سفر احادیثو کے ویلے شوئے
1: خاجی
0: جی او سڑے دا عمری دا پارزی نو دا گناہ والا سفرون ماندے نہیں سی خاون دے راشی نو غصر دے بیا ورشی دلتا نو
1: خاجی ہاں صحیح دے جی السلام علیکم
6: جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی پختہ نکوے جی
6: احمد سیما غطوانا
1: سنگا
0: خاجی خاجی
1: دوا خودی ما صحیح دا مفتی صاحب جواب درگی خان
0: جی
6: ہلو
1: جی جی وائے
0: خبر خدا الفاظ و فرق تھے سو کے سنگ ہوئی سو کے سنگ ہوئی نو صحیح دے باقی دو معشوم دو منی کول دو پارا سحر و ماخاموز نباد بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 پیرے و یو دو واغوار انشاءاللہ اللہ بخیر کی خواہ
1: خاجی خواہ صحیح السلام علیکم جی
7: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی پختنہ کوئے جی
7: جو مفتصر مفتصر سلام کم جی
1: وعلیکم السلام
7: جی زمان بے مفتصر لہذی منوالی امیخی جوار کوما جی دینا مقیہ مولانا صاحب خوف دی تو کہنے جی مولانا صاحب بیت لی نبی سلام مالا خوف کراغ ما تو ہوئی چیز مو مطوات مو آئی دروش شریف وائی او بل بھی مطوات دیر کی کہنے جی او نو دامی نوال تزی بارا کی سو آئی کہنے جی
0: تو پویش
1: او خان
7: او بل دارا کہنے جی اذا پوری والا راضی دی تکونا ورکیم دا تکونا مسلمان اور کل ہی تنہ سنگ جی
1: رسول اللہ چالا خوب کے راشی مطلب ماہ کے راغل ہو مطلب زما امت وائے چما بانیا گا ضرور شریف ڈر جات ہوئی ابل مسواک بار خبر ہو گئی ابل پھول خبر ہو گئی جی
0: نبی علیہ السلام حدیث مبارک تے من رآنی فی المنام صدا سے الفاظ رانے ارشو چا چیزو خوب کی اولی دم ناغذ پا وی خوولی دم دا سیدہ چیزی پا وی خوولی دم لہذا نبی حدیث کی دم راضی چے شیطان زمان پا شکل کی نرازی
1: صحیح
0: چکل تاسو خوب کی اولی نہیں چے تاسو خوب کی دا مخصوص ہوئی چے دا نبی علیہ السلام دے نو مطلب دا شیطانی خوب ندے نو نبی علیہ السلام چے خوب کی اولی نہیں وغی در تدسسیز حکم اوکی نو آغا کول پکاری نبی علیہ السلام او فرمایل چې مسواک کوي نه دا نبی علیہ السلام سنت دی او دا حدیثو کې ثابت دی
1: جی
0: دا رنگي درود شریف وايي په ما باندې دا حدیثو کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي په ما درود شریف ډېر ډېر وايي خاص کر د جمعې پر ورځ باندې
1: جی
0: نو دا حدیثو نه ثابت خبرې دی او قران خوب کې اوسړی ته وایي نو په کار دی چې عمل پیومو کې
1: جی
0: او جی باقی پولیو ګره پولیو او دوايي دا
1: جی
0: او د دوای په بارا کې اصول دا دی چې کله تا ته دا یقیني پته ولګي چې د دې دوا جنه ماته نقصان دی نبی اني خوړل پکار
1: جی
0: د پولیو په بارا کې چې څنګه مشهور دی چې دا کیږي هیڅ ځای نه ثابت خبرې نه دي
1: جی
0: دا د اورېدو خبرې دي بس مونږ هم د چا نه اورېدلې او تاسو هم اورېدلې دي بس اورې یې چې ته اتھنټک ځای نشته دی چې دا چته نه دا خبرې راوتی دي
1: صحیح
0: بهرحال داسې سو دا صحیح ځای نه داسې خبر نه دی راغلی چې دې کې څه نقصان شیشته البته دا خبره ده چې د پولیو یو بیماری خوشته کنه
1: جی
0: او اکثر چې کوم خلکو باندې پولیو اٹیک کړی لکه مازور شوی خپونه لاسونه نو دا غنه چې تاسو دا تاسو کوي نه غوي چې ما د پولیو کترې نه وی خوړلې نو معلومه دا شو چې مطلب داسې نومې بیماری شته
1: ها جی
0: او بیا دلته وایم چې دا د پولیو بیماری کترې دي نو تر دې خو خبره صحیح ده او چې دا د بل څه د پاره دي نو هغه تر اوسه چا ثابت کړی نه ده نو که چا ثابت کړی چې یو دا نه ده نو مې خوري، خو چې ثابت کړی نه ده تر اوسه تاسو سره څه دلیل نشته دی چې آیا دا دی کې څه غلط دی. محض د یوټیوب په یو ویډیو باندې بھروسه چې په یوټیوب کې یا په فیس بک کې چا کورسای کې ناستو شکل یې ډاکټر په شان دی وغه داسې وي، جبکہ دا غم مخکر اس تو پتہ نہیں لگی چې سو کو
1: جی.
0: تر سو چې د یو سیس په باره کې قطعی یقیني معلوم شوی نه دی چې دا د کې نقصان دی د صحت د پاره یا د اولاد د نکیدو د پاره، نو تر هغې پورې چې تاسو سره سو د رد سو ذریعہ نشته دی نو بس یو جایز شی دی، خوری یو خوری که نه خوری مو خوری غا د حکومت استاسو مسله ده
1: جی.
0: مکایا شرعن خبره که تاسو کوی نه تر سو دی کې د حرام یا د سزا تی نقصان ذکر معلوم شوی نی تر هغې پورې جایز دی که سو کې خوری و دی خوری.
1: صحیح. السلام علیکم جی.
8: وعلیکم السلام
1: جی. جناب پختنه کوي مفتی صاحب نه جی. جی جی سنگا
0: ڈبو کس چلو ڈاکٹر لے چاہتا بوزائی
1: مفتی صاحب جواب در کے ہاں ڈیرا مجنا جی مفتی صاحب
0: نتا خاون سر جنگ دے نو زور دے قرآن مجید لے شو توبہ وایو با ایسا استغفار ہو کا دوڑا نا خا او دو قرآن ادب کوئی نا قرآن دا دید پار نہیں جستا سو جنگو نے نو دے ماس تراوالے بیا تلاوت لرو کی
1: صحیح رہ جی. ڈیرا مجنا جی السلام علیکم.
9: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. پختنه کوي جی مفتی صاحب نه
9: زما تاسو دا د دې د خلکو او موږ ټول مسلمانان د دې د هغه ورکو دا د دې د پیسې او کوم ماشوم او یا د خپل سر او د ورګي سر د منځنه مخ کې ده نه دا چې کومه د کپو چا چا باندې کله دا کدا سي پاز د کدا سي خلک ستې د کواري د کخواس استو او نو ورکی او کمزور کمزور کله دا لري چې ستې دی ورکی
0: فطرانه یا دوی
9: دا وا وا پی دی پی دی جی پی دی دا ورګ څه څه سال باندې
0: څه څه
9: دا څه دا غوښته ورکړي. صحیح. ها جی ټیک
1: شو مفتی صاحب جواب ورکړي. هلا
9: الله خوشاله کړي
1: ډیر مننه جی مفتی
0: صاحب. ها جی چا سره چې څه قسمه نصاب هم موجوده خو هغه د زکات نصاب یو کو د قربانای نصاب چې چا سره 4 لاکھ روپو سو موجود وي سواد سونا چاندی پیسې دا دواړه مکس دریوانه مکس یا د سارو سره نصاب ور سره وي یا د سره کور کی ضرورت نہ زائد سامان وی چ پورا کال نے بھی استعمال شوے او هغه 4 لاکھ روپو ترسی پدا سے کس باندھ لازم دی چ دے بخل کولا غریبان اللہ فطرانہ ورکئی دا اختر فطرانہ چورت وئی سرسایا دا بدے ورکئی باقی مالدار خلق نہ ورکئی نو هغه پای گناہگاری فطرانہ دا زکات پشان فرض دا واجب په حکم کې دی دا لہذا د دې نو ورکول باندے وسړی گناہگاری چې کم مستحق تھی خپل غریبان دی نو غی خو نه ورکی خو چې کم مالدار دی ورکو مطلب نصاب ور سره وی د 4 لاکھ روپو مالکانی دی به فطرانه ورکی خپل هم د خپل بچو هم او که نه ورکی نو ګناهګار وی بی.
1: صحیح ټیک شه جی. ډیر مننه ډیر ډیر زات شکریا. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
10: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. پختنه کوي مفتی صاحب نه مفتی صاحب جواب در کے ہاں ډیر مننه جی.
0: مور ته وای د واغانې ورته کوئی او په دلاسای کې حوصله ورلور کوي سو ترغیب ورته چلوي او چې کومه مدرسه کې داخل کړو کومه فرض وای چې دې تنظیم بازی وخت یو مدرسه کې وړنه لګی د بندا
1: جی.
0: نو خیر دې چې د کومه مدرسه خو خیال ته داخل کړي.
1: صحیح.
0: ضروري خو نه چې تاسو وکست کړی چې نه دې ودی پلان کوي مدرسې ته ځي او هغه وای ځال تنظیم نو خیر دې چې کوم ځای ته ځي ته داخل کړي.
1: صحیح. السلام علیکم جی. السلام علیکم. بہانی سرا 0938 2484. السلام علیکم جی. جی جناب پختنہ ریڈیو بند کر ریڈیو آواز بند کر بھی آپ پختنہ کوا
11: مور نه ماشوم مر پیدا چې هغه جنازه کېږي.
1: څنګه؟
11: چې د مور نه یو ماشوم مر پیدا شي، د مور نه مر پیدا شي او په هغه جنازه وکړي، نو دا ښه خبره ده.

0: صحیح ٹھیک شو ډیر مننه ډیر ډیر ست شکریہ
1: جی جی کم اشوم پیدا مرشه نی غخی ټکی مخ کې نه مرشه او بیا پیدا شو
0: جی
1: نو پدا سی معشوم باندې جنازه واجب او لازم نی کچا په اوکړه نو بس وی کړو پکار نی کوې کړو نو سو ګناګار پینې دی بیا اینده دینه کوي کدا سی
0: جی السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو بہانی سرا 09282495 دی کال دل تکڑے دیو سغا ذہنی بل جگڑ جی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی پختنہ کوی مفتی صاحب نا
2: جی منتا
0: یاداش وزی پیا
2: لکی چاہتا تے سی دی او رمول نہ راک
0: ہاں صحیح جا
2: اب اس بالکل منکر شو تو
0: خو سی اڑو منکر شو پیچی من سر استا سو پیسے نشتا
1: نا صحیح کر رہے
2: ہیں اسی اڑو در کوئی در نہ
0: صحیح جا ٹھیک شو ڈیرہ وندنا مفتی صاحب جواب در کے ہاں ڈیرہ وندنا
1: تا صحیح کر زایو قرض نہ بالکل حقیقت کے منکر سے اثر نشتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہر مصبسی کس پہ روائی ہے
0: صحیح السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی پختنہ کرے مفتی صاحب نا
3: ایزی پیسہ پیسے سے کٹ کے جی جائز یا لوڈ لوڈ سے منگتا کہیں نہ دے منگا 100 روپے والی ہو 50 رہتا کہیں نہ 10 جائز
0: دکاندار
1: تاسو چې ایزی پیسا تا لوڈ ہو کئی یا کارڈ واخلی اسکریچ کئی سو والا کارڈ نو آگے کی 80-85 روپے راضی
0: جی
1: نو دا جائز دی دیو جدا جے دی دل تا تا سرا گئی د پیسو پ پیسو بدلا کے سودا نہ کئی
0: جی
1: تو ول پیسے ور کے تلے پیسے نہ در گئی تلے خو گئی ایئر ٹائم در گئی تا غ بطور کال یا ایس ایم ایس یا ڈیٹا پ طور پہ پیسے استعمال ہو لے شی
0: جی
1: یعنی مطلب اگر صرف لیکلی تا تا جدا دومر پیسو 86 روپو تا سرا دا غدی ایئر ٹائم دے خبر پہ کولے شی مطلب تلے 100 روپو مان دے پیسے دغ در کئی د 80 روپو ایئر ٹائم در گئی جنس بدل دے لہٰذا کمے زیادہ پہ سود نہ دے دا جائز دی باقی بات ایزی پیسہ والا لا تو ضرور روپے ور کے وغیستہ اکاؤنٹ تھا شل کم ضرور روپے رولی گی شل روپے کا کٹ کی نہ دا کا کمپنی چکم دے ایزی پیسہ سم دے
0: جی
1: داغی نہ در ترالی گی ہنو بس جائز دی ہو کنا داغی خپل سم تلی گی اور بیا خپل سم نہ تا ترالی گی ہنو بیا یا تا نہ پیسے واخلی خپل ذاتی سم چیغ دا مرچنٹ والا سم نہ دے
0: جی
1: ذاتی سم دے نہ دغه کې دا 80 روپے دا دکاندار ځان ته یې ساری
0: جی
1: دغه نه جایز دی دا دکاندار دا پار
0: صحیح ٹھیک شو جی السلام علیکم
4: ہلو
0: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی پختنه کوي جی مفتی صاحب نه
4: مفتی صاحب نه زموږ دا سوال لکه نه مفتی صاحب ته وای لکه دا خوب کې چې څوک دا د غډیر زیات ویني دا خلکو په سچې لکه دا رښتیا والا څوک راځي دلال نو ویل کدا څنګه دي
1: دا چې چالي دلې دا رښتیا شوی دا
4: نه جی
1: خای
0: صحیح ټک شو مفتی صاحب جواب درکې ها ډېر مننه جی مفتی صاحب
1: دا حدیث النفسی مطلب انسان دا کم سی سوچ کئی کم طرف تا خیالی نو آغا سیزو نو خوب کی بینی
0: جی
1: چونکہ وعدی نہیں شوی نو دا غی طرف تا خیال بینی آغا دا سی
0: جی
1: خوبو نو بینی جسو کرشتی لرالن
0: جی ہاں صحیح السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام سنت لخیری
0: خیر دا جی ستاسو دو آگانی دی پختن کوئی
5: مبیسی دا ستا پوس کوئی چی دا مجموع نورا کی سرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگیم باید نوش نادا تا کی دا السلام علیکہ یا رسول اللہ وی کرے السلام چی جی
1: جی
5: اپاسی یا تخیاد کی جو تشہود کی جو السلام تخیاد کی موقع السلام علیکہ ایوہ النبی دا مخاطب چی کنے دا غدا ہے کہ دا ست تصفر
1: دیتا حکایت وی دا مونکہ چی موس کے کم سبکو دا حکایت نکل کو حکایت سنگ چی قرآن مجید کے یا ایوہ النبیو اے نبی ندیدا مطلب خونے چی نبی حاضر ناظر دے بلکہ مونکہ دا اللہ کلام لولو حقی کے دا لکلی دی چی یا ایوہ النبیو دغرنگ قرآن کی دی یا حامانو یا فرعونو
0: جی
1: نو فرعون ته چې آواز شوی دی نو څوک دا خو نه چې فرعون حاضر ناظر دی چې هغه ته آواز کوي، بلکې دا په قرآن کې مونږ دا وو چې دا الله تعالی ورته هغه ټیم ویلو. صحیح شو، یا حامان یا فرعون حامان ته آواز وکړو داسې وي، یا ایها النبی الله تعالی خپل نبی ته هغه ټیم وی چې کله قرآن پہ نازل ہو یا ایها النبی اے نبی
0: جی،
1: نو یا موسی یا زکریا یا یحییٰ زای په زای قرآن کې راغلی دي، نو دا دا وخت خبرې دي او مونږه غا حکایت نقل کوو چې تلاوت کوو نو هغه عبارت وو غا حکایت کوو. دا کسې دا موز نبی علیہ السلام دغه سي فرشتو ویلې و دغه سي کړو، نو دا هغه مونږه د نبی علیہ السلام هغه الفاظ په موز کې نقل کوو. یا التحیات لله دې کې ایوه نبی و رحمت الله و برکاتو، السلام علیک ایوه نبی دا دې کنه ورحمت الله و برکاتو السلام علینا، دا ایوه نبی چې وو نو دا مونږ حکایت نقل کوو. مونږ دلته نبی علیہ السلام مخاطب نه چې ګینه مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ګنو نعوذ بالله، مونږه غته دا وو نه.
0: صحیح ټک شو جی، ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر مننه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، سو کو ریچر تا نا خا جی خا سب پختنه ولا ری مفتی صاحب نا
6: مفتی صاحب دا سلام پیش کوم او دا نن روز ته ما یو ال جی دا دلته مثال تور یو غم شو بیا کور کی
0: ها
6: او بیا دا خلک راځي خصوصا نمون د علاقې زنانا
0: جی جی
6: او دوه باندې ګړی او دوټه په ټیم کې دی چې کوم نه ساری یو دی پینډی کیږي ایا مل مان خو چې راشي خو دې پر دې د کوروج دې به ډوټه اخري خو لګا نو خلا چې راځي دا او شا خلګو دې دې بار کې لګ داو کې چې دا جایز دی یا دا حرام دی چې په پلتو خلګ راځي او دوه سي باندې ګړی ډوټه تخبیر تا کې دې بار کې څنګه راځي.
0: صحیح ټیک شو مفتی صاحب جواب درکې ښا
6: پي مهرباني
0: ډېر مننه ډېر ډېر ریسرچ
1: چې څنګه ډوټه اخري نو واپس زین
0: جی.
1: دا حدیث ته حضرت جعفر رضی اللہ عنہ چې شهید شه نبی علیہ السلام فرمایل د جعفر د کور د پاره ستیار کای
0: جی جی
1: هغه دی خبر ته نه دی وسګر نو غم کور ول لوتا ستیارو ځان سره وړي د غم کور کې روټه خوړل صحیح نه دی.
0: صحیح
1: باقی د لری خلق راغلی او لکه وسله لاهور په خبر نه راړ دواله دلته نه خو روټه لچ تتلې نشي
0: جی
1: کده دغه غم کور والا سو خپل وین غي دی غم ملمان خپل کور ته بوزي غرمه دی په روټه وخري.
0: صحیح
1: قبل فرض دا ممکن نه یا ملمان خپکیږي چې به مون خدای کر راغلی بلچا کر ولی ورشو نو بیا طریقه دا پکاري چې د غم کور له بل سو کروټایو کی له کتر ما ماوی خپل خپلوانی خوره د سو کی کنه
0: جی جی
1: نو غي روټایو کی نو غدا غي پاغي ملمانو باندې وخري خدای کی دا کور خلق چې کم کینی د کلی محلی خلق چې غي خوا کی کوري خاص د روټای په ټیم کې راشي دا جایز نه دی.
0: صحیح
1: بیا دا کور والا دا چې کوم غم کور والی نو دیم بیا زیاته کوي چې زنانه زیم نو دی اور پسې خوتی نه نه روټه بخوري ساغې د روټه په نیت راغلی وسه اور پسې دیم خوتی رزلټ دی چې دوړه کی نه وخوري
0: جی جی جی
1: نو دا نه دی پکار خا دا غم کور کر روټه خوراک دا صحیح نه دی.
0: صحیح
1: نه ځان ساتل پکار دی او کله غم کور روټه په خپل کړي یعنی چا ور لکړي نه کله کله بل سوکو کی نه زوي زپاتې شاد دی نه د کړي بل چا کړي
0: جی جی
1: خو لیکن کاغې د خپل کور روټه خپل کړي
0: جی
1: دا خو ډېر زیاتې دی چې دای مړې پروت دی تای کر روټه تای سر ناشته چې دای ل روټه خوري اوس بیا څنګه روټه خوري سي دی ها دا زنانا د لسنی مې یو بجه دواله زی او شل منټ کم دو بجه واپس کور تر رسیدلی دی صرف څنګه ورشي وای بس مونږ خو لړو نه روټه خو بیا غي چیلونه نه ور کول مونږه کیناستو هم خوړه ورکا غلوې وجلوې دا روټه بخوري لبم پریږدو بس وای هم کھا گئے وی خوری خان
0: ډیره مننه ډیره ډیره شکریا ثانک یو سو مچ مفتی صاحب چون کې ټایم امره سره لاړو ختم شو او رو رو
1: بجلی وراله
0: جی دعا وکړه
1: سور نه کان دي په ټیم بجلی راولې چې موږ زو دعا وکړه الله جل شانو ته په عمل کول توفیق راکړي
0: امين
1: بیماران ته الله شفاء کامل اجر پر نه کمر ولکې
0: امين
1: الله چا سم مشکلات دي تیغه مخزانو نه حل کې چا پورونو کې جنگ جګړې دي الله ختم کې الله چا مشکلات دي تیغه الله ختم کې
0: امين
1: چې کوم مؤمنان وفات شي الله ټول ته بخنو
0: امين
1: ربنا اتنا فی دنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پر دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زما سہر جوڑوی نور خوندور بیلڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سہر زما پسان خوندور جوړ کئ هاغم دا بیلڈونا گولڈ فیس واش سرا او ټول ورس خپل مخ دا مختلف قسم مضر اثراتو نا بچو ساتئ
1: او بالکل جناب بیلڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش راز تاسولا راغلی موضوع تاسولا را حاضر شوی مجی سڈیر مدباد یعنی سڈیر مدباد نہ خوب بس بیام کل کلا کل نہ کل کنا دسی آلریڈی روزانہ په بنیاد سره نه بلکې چرتا هفته کې یو ورځ چرتا هفته کې یو دو ورځې بعد یا درې ورځې بعد ز کل کل چې کوم دی اچانک اچانک دغه سی رازم نو اچانک اچانک چکم دے سو یو زل بیا راغلی موچر تراغلی ما زو سوابی تراغلی میں زو دغی سوابی وال راغلی ما د سوابی یاد سوابی سرا سمرا خوش علاقی دی پدی ٹیم کی زما غگ زما آواز اوری آیا پکم کم زے کی آواز زما اوری دلے کی گی یا چرت چرت کی اوری دلے کی گی یہ سوابی وال ہو تاسو توے مگھنا اید پنچ پیرو والا اید شاہ منصور والا اید سلیم خان والا دا دی سر سرا اید ٹوپی والا اید دی سر سرا دا اد شملو سورت ویلے کی دا شملو دا شملو چوک دے کہ دا شملو کلے دے جی آیا دا آگی والا کسوک زم آواز ہو رہی یاد دی سر سرا نور چکم دا غالا کی دی دا زیدہ والا کسوک زم آواز ہو رہی یاد دی سر سرا کد چار باغ دے گنا آو جی آو بالکل چار باغ والا کے چر سوکھ زما آواز ہو رہی نو چار باغ والا ذرا گلے مخا یاد دی سر سرا پو سوابئی کی یاد سوابئی نے علاوہ پکم سے گیوم زما غگ زما آواز ہو رہی دلے کی گی ہاگو ٹولو تا زمال طرف سم ڈی ڈیر سلامون سم ڈی رمینا شوق پل زانن باندی قبول اور منظور کی جی یعنی یعنی ٹولو ہاغلو راغلو ملگر دوستان مشرانو کشرانو لویو وڑو جنکو حلکانو میں خویندو ٹولو تھا زمال طرف آسم ڈی ڈیر سلام ہونا یعنی السلام علیکم السلام علیکم این السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید لرم چتا سو ٹول فاروق جوڑ خوشحال سو کالو دو صحت پجامہ باندھ بھائی جون دہری گڑی دہری اسات نہ بس بلا خوندنو سبلا بلا یم سیخ لیجی او ددی سر سر بتا سو زمونگ دا پروگرام ہم ٹون کڑے وی او زمونگ ددی پروگرام او زمونگ ددی خبر اتر نہ بہم سبلا خوندنو سبلا بلا یہ مزیخ لیجی حاجی مات ویلے کی گی ساسو قربان ساسو مل گرے ساسو قدرمن یعنی کی آر جے عبدالباسط مومند ساسو پدرانو خواگو خدمت کی راخلے موضوع داسولا را حاضر شوے مجی ساسو دو ٹول واردون کو لگن بلکی دیر زیادہ مننا مہربانی زماغک زماواز ایف ایم 94 دو ریڈیو دلبر دو سوابی پر اگر پریکوینسی باندی ساسو بالکل لائب و بالکل براخرا سوری جی یعنی نند ابو دو رز دا دو دو زر اشپگشتم کال دا نهمی میاشتی نند درشت مانیتا او زما سر ازما دا سٹوڈیو پا گلے کی ٹائم لس منٹ او دری بجی دی پدی ٹیم کی تاسو دا خپل کوربا یعنی دا آر جے عبدالباسط مومند آواز بلکل لائب اور بلکل بار آخرا سوری جی بارحال ستاسو دا ٹول اور ادن کو لگن بلکی دیر زیادہ مننا مہربانی تینکیو سوری مجی رازی پدی پروگرام کی تاسو ما سر شرکت کئی گڈو نو کئی ولی چی عزت پری پروگرام کی زان لے مودی سٹوڈیو کی ہم یوازی ما اوز بیا یری گم زمون پڑی سٹوڈیو کی چکم دے پیریان دی کل رات پردو خوزی کل رات دا اور اٹکے را اٹکے کل چکم دے پکے رت ولگی را ولگی یری اس حساب کتاب نے پے گما نو گرے ما گرے یوازی ما پری دی ہا او کنا گرے نو تاس ما سر خپل زانو نے شریک کی چکل تاس ما سر یہ گنا بیا ما تغوی سن شویلی سی دے گنا او چکل تاس زما سر نہیں ہے نو بس بیا می خیر نشتا خا
0: ڈیری فارمولی استعمال کری
1: بہرحال رازی پدی پروگرام کی منگ دو خائص پاڑبانی خبری کو پدی پروگرام کی منگ دو روح صحت پاڑبانی خبری کو یعنی آگ سوکھ سوکھ چی دو خائص پلٹون کی نا امید شوی دنو دنا ہوئی دنا امید خلق دا پارا د امید آواز بلډونا کاسمیټکس پاکستان یا هغه څوک څوک چې د روغ صحت بلټون کې نا امید شوی دی نو د نا امید نا امید خلکو لپاره د امید آواز حیدر مومند اسپتال جناب منګه په دې پروګرام کې د یو داسې برینډ حوالې سره خبرې کوو چې هغه برینډ یوې ضلع پورې محدود نه دی هغه برینډ یوې صوبې پورې محدود نه دی مونږ په دې پروګرام کې د یو داسې برینډ حوالې سره خبرې کوو چې هغه د یو ملک په سطح باندې محدود نه دی هغه برینډ د ملکونو په سطح باندې او بالخصوص اوس چې کوم دی په ټوله دنیا کې د هغې غږ د هغې آواز چې کوم دی د هغې کوم د کوالټي آواز دی هغه د دنیا ګوټ ګوټ ته رسیدلی دی او د هغه برینډ نوم دی بلډونا کاسمیټکس پاکستان یعنی په دې پروګرام کې موږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان حوالې سره خبرې کوو تاسو ته دا یادوي چې د بلډونا د لفظ مطلب دی خیستا الک خیستا جنۍ او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان آغاز په 2019 کال کې شوی چې اوس د خیر سره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د دغې کمپنۍ د دغې دغه اتم کال د خیر سره روان دی جی دغه اتو کالو کې بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کامیابی هغه بام ته رسیدلی دی چې ټول دنیا ورته خیرانه دی جی او دغه اصل وجه اصل کوالټي ورکوي یوازې خبرې کول نه دی جی یوازې پروګرامونه کول نه دی جی اصل چیزو ریالټی خودل دا د هر چا د هوس کار نه دی دا احساس صرف اور صرف بلډونا ته حاصل دی او دا احساس صرف اور صرف ڈاکٹر حیدر علی مومند حاصل دی ڈاکٹر حیدر علی مومند یوازی بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه کمپنی نه لري ولی چې په خیبر پختونخوا کې درې غټ هسپتالونه هم لري یعنی یو هسپتال په پیښور ښار کې لري یو هسپتال په سوابی کې لري او یو هسپتال په چارسده کې لري اوس هم چې کوم دی زه په منډه منډه د حیدر مومند هسپتال د پیښور ښار نه مو چې کوم دی ځان راورسو چې ځان مو چې کوم دی راورسول د کوم ځای نه د پیښور ښار د هسپتال نه دغه سوابی ته مو چې کوم دی تاسو دا د حیدر مومند هسپتال یو برانچ دروړی دی او په دغه سوابی کې هم در لکول او کړی دی جی جناب که چېرې تاسو د سوابی یا د سوابی سره نږدې نو تاسو په دغه خپل سوابی کې په مین جهانګیری روډ باندې په شاه منصور کې د شاه منصور بابا مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال تاسو زمونږ خپل هسپتال یعنی حیدر مومند هسپتال ورته ویلې کېږي دا زمونږ او تاسو خپل هسپتال دی جی په کوم کې چې د پیر دور ځینواله تر دو هفته دور ځی پوری کولوي یعنی د پیر دور ځینواله تر دو هفته دور ځی پوری زمنګ حیدر مومند هسپتال د سوابی د غبرانج کولوي یعنی د ایتوار پور زمنګ دغه هسپتال چټي ویږي نو تاسو کولی شئ چې زمنګ دغه سوابی د هسپتال نه یو کلاسیک هومیوپاتیک علاج تر لاسه کولی شئ چې په کوم کې چې زمنګ د پیښور خار ډیر قابلیت تر قابلیت رام ډاکټر نور حسن خان یوسفزی سی بو موجود وی تاسو ورتللی شئ ته ډاکټر نور حسن خان یوسفزی سی بنا یو کلاسیک هومیوپاتیک علاج تر لاسه کولی شئ چې نن چې کوم دی حیدر مومند هسپتال کې اوس چې کوم دی 12 بجې مې چې کله پروګرام ختم کړو نو لاړم نو ایو خورکی راغلی وا او هغې ویلی او ایسو صرف ڈاکٹر صاحب له ملاقات لرا غلی ما لکه نمبر یې نو وغستلی کنه نو یې نو بیمار نه ما او ځان سره چې کوم دی یو شاپر یې مراوړی وو او هغه شاپر کې چې کوم دی پته نشته چې څه پکې وو خو لکه څه بلا غوټې راتړلې وه ما ده وایي چې زه چې کوم دی ډاکټر صاحب له راغلی ما او زور سره ملاویږم ما ورته وویل وجه څه ده لکه تاسې خو لکه ډاکټر صاحب سره څوک نه ملاویږي که نه لکه وجه څه ده که نه څه د پاره ملاویږي ما ته وایي وایي زما چې کوم دی زما چې کوم دی اولاد نه وو او مالا د ډاکټر صاحب د علاج سره چې کوم دی زما امید پیدا شوی دی یولس کال زما اولاد نه وو او د ډاکټر صاحب نه مې چې کوم دی سلور میاشتې علاج کړی دی الله رب جلال وایي زما امید پیدا کړی دی او زه د هغې په خوشحالۍ کې راغلی ما صرف اور صرف د ډاکټر صاحب له مې صرف دا تخفه راوړې ده نو بیا ماغ منیجر دو ویلی آغا چی کم ده دوکر سیبلا آغا چی کم ده ورولی گل وغی سرا ملاقاتو شو جی نو هون چونکه آغا خورکی دیر زیاد خوشحالو ها دیر زیاد خوشحالو چی آغی ویلی چی را یول اسکالج مانو که یو دوکتر نده پریخه جی یعنی ما پر اسپتالو نو که یو اسپتال نده پریخه چی چارا ده کم دوکتر یاد کلی ده او مغل ورغلی مجی چی چارا ته ویلی چی دا مولا ده او مغل ورغلی مجی چی چارا ته ویل دا حکیم ده او مغل ورغلی مجی چی چارا ته مال سوک یاد کلی ده او یوم ایم نده پریخه جی او مغل طول ورغلی ما او یوم ایم چی کم ده نده پریخه او ایدام را ده بگی چو ویلی چی راز دلته اسپتال تال ورته ویل کیږي او هغه سره چې کوم نه دغه ډیر زیات بیماران خشوي دي چې راز دابم پکې وګوره دا دومره دنیا مخته لا راز مړه دابم پکې وګوره او الحمدلله رب الجلال را لا سره ما باندې نو هغه بیمار چې ما خو سحر پروګرام کې دا خبره کړې وکنه زمنګ د اسپتال سپیشلټی دادا چې څوک دو سوک دو اولاد غونته کی دا عظیم نعمت محروم دی نو جی چرم زد کی جی بل زینو حیدر مومن د اسپتال پیخور در تنیز دیوی او کچری سوابی در تنیز سنگ چی بی ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزئی سے پروگرام کی موجودو دا اتو بجو چی کم پروگرامو کچری چا اوری دلی وی آغی چی سنگ پا بی اولادی بانی منگ بیگا خبر کلی وا آغوی یو کامیاب علاج زما سرا موجود دی د ډاکټر نور حسن خان یوسفزئی صاحب نا هغه څوک څوک چې د اولاد غونته کې د عظیم نعمت نه محروم دي او بلای علاجونه کړي ګرځېدلې دي بلا کړي دلې دي هیڅ قسمه مزه نه ده کړي کنه بس کوي جی لګ مخه مونږ لرا کوي ښا د هیدر مومن د اسپتال ویزیټ وکړي انشاءالله انشاءالله الله رضو الجلال بدر باندی پل رخمو کی خواه عائشہ بشی نبیاد سوابی یاد سوابی سرا سمرا اوری دون کی بدی ٹیم کی زما آواز ہو ری نو آگوی تا داغا میسیج او داغا پیغام ورکول خوانما یاد لری زمانگ دلتا در ریڈیو تا راتللو مقصد هم دادی چی مونگ تاسو لی یوخ پیغام درکو یوخ اویرنس تاسو لی درکو او تاسو مونگ دا یوخ سیزن خبردارکو تاسو تا مونگا یو آلاو دا ریلیٹی سیزن خبردارتی تاسو لی درکو نو تاسو دا زمانگ هم مقصد هم دغا دی چیر تاسو تا دا یوخ کاسمیٹکس لارو خواهیو یعنی خواه کاسمیٹک زر تو خواهیو یاد دی سر سرا دا یو خواه روخ صحت یو لارو هم در تو خواهیو زمانگ دلتا دا ریڈیو تا راتلو مقصد هم دا غده جی نو جناب کچه ریتاسو دا سکس ما بیماری سر هم مخی یا غیوازی دا اولاد مسئله نو بلکه کچه ریتاسو دا میدی بیمارانی یا دا ٹینشن ڈیپریشن بیمارانی یا دا جولو نو دردونا یا دا دی سر سرا نور داسی گنٹ شمیر بواسیر یا شوگر یا داسی نور سمر بیماری دی دا گردی مسئله دا یا داسی نور جکمی دا زنانو زنانوالی کمی مسئلی دی سک اسم بیماری هم دی نو تاسو یو زل ده در مومند اسپتال ویزیٹو کئی انشاءاللہ آغا بیماری چی نور کی گی پچیل انسر دویم چی او مغبا زمانگ دی علاج سرا انشاءاللہ دخیر سر ختمی گی جی نو بیا دو سوابیو دو سوابی سرا خوشا علاقہ و خلقو دپارا داغ پیغام ساسو پا داغ اخبل سوابی کی پا مین جانگیری روڈ باندی پا شاہ منصور کی دو شاہ منصور بابا مدرسی سرا بالکل دیوال پا دیوال تاسو زمنګ خپل هسپتال یعنی حیدر مومن د هسپتال ورته ویلې کیږي تاسو ته ورتللی شئ یو کلاسیک هومیوپیتک علاج داغیر ترلاسه کولی شئ په کوم کې چې زمنګ د پیښور خار د هسپتال ډیر قابل قدر قابل احترام ډاکټر نور حسن خان یوسفزئی صاحب په خپل باندې موجود وي نو تاسو ځان لا نمبر والی د نمبر غسلو نه بعد کې بیا زمنګ ته حیدر مومن د هسپتال ویزیټ وکړي او یاد لري کچری څوک وي چې ډاکټر حیدر علی مومن صاحب د سپورز باندې سوابی اسپتال ته راځي نو ډاکټر حیدر علی مومن صاحب د هفتې پورز باندې سوابی اسپتال کې موجود وي خو د هغې د پاره به تاسو د زیارت پورز باندې

نمبر خليجي يعني سبالة زيارته رزة تاسوه الزال نمبر علي ذهبتي دورزي دفار يعني بكموروسي الدكتور هيدر اللي مومن سيب بخبل باني درجي او تاسو ايچرا منگ دا دوکٹر هیدر علی مومن سیم نے علاج کول خواڑو نو پا سوابی پا دغی اسپتال کی دا ہفتے پورز باندی دوکٹر هیدر علی مومن سیب پخپل باندی موجود وی خو تاسو بداغی دا پارا زان لد زیارت پورز باندی یعنی سبا زیارت و رز دا تاسو بس سبا لزان لد چکم دے نمبر والی سمونگ چکم دا اسپتال ہیلپ لائن نمبر دے اغزر تزو آئے ما بدغی نمبر باندی بورت چکم دے دغه نمبر باندې بورته چکم د کال ور ملاو کئ سباله د زیارت ورځ د سحر د انه بجو نواله مازیګر 500 بجو پورې تاسو کال ور ملاو کئ د خپل بیمار د پار نمبر والی او بیا د هفته پورز باندې چکم دی ډاکټر هیدر علی مومن صاحب لا تاسو ورته لشي جی زمنګ د سوابې د اسپیټال هیلپ لاین نمبر صدا سي دي 0330 40 40 305 یعنی 0330 سلور صفر 3 0 500 یعنی 0330 40 40 305 یو زل بیا اندر تو ویل خوانم 0330 40 40 3054 پردنگ نمبر بانی کال ور ملاو گئیو تو سوابید اسپتال خوالی سرا معلومات دروالی جی

0: وبركاته.
1: ستړي مشي په خیر علي سو خبره کې د کوم زینا
0: سوري د وکی د وی خبره کوم مې دې پېژنم ته مو
1: هر کله ستړي مشي په خیر علي چې سو خبره کې د کوم زینا
0: مې سهر خبرې کوم د سامعين
1: سو خبره کې آواز کټ شو استاد انو مانه ير شوې دې مړه خدایا پاک نو زما په ثوابی باندې ګوره کله کله پروګرام کنه روزانه خو نه کنه نو د دې وجې نه چې کوم ته زمانه د ثوابی د خلکو د غنمون مانه یریږي او چې کوم د 400 والو د غنمون ماته یادې نو زکه چې روزانه غوې ته چې کوم دی لګي مو دماغ مې ول خراب کړو نو زکه نو ثوابی ول کله کله رزم څنګه د نوم دې دوباره وای چې وایورم سحر راغلی دا په ڈبی کی ڈبے راغلی سنگی خی جوڑی برابر سحر گزارش ہوئی تھا زما چکم دے دا گون لکشان پڑسی دلی وغیرہ سیٹ شوی دیو سار میں چکم دے دا مرئی لگ خراب ہو سم ٹھیک شوی دا خاں ڈاکٹر صاحب سر پروگرام کو مگر کل کل اور نہ ہو رہی ستاسو دا آواز مانی زنه پویګم یا خو دې دا موبایل دی خلی ته سم ورنځې کړې دی او پخه پخه پخه پخه او دا دی واغه دی نو مهرباني وکړه او سی شو پدلې او اوس ټیک شو څنګه
0: بای نو ستاسو پروګرام ریګولر څنګه
1: دی ریګولر چې کوم دی زما پروګرام د لسو بجو نه والی یو لسو بجو پورې په اف ام 97.4 په پیغام ریډیو په مردان باندې کنه بدرنگ کار موبائل دے نو داسې کچ کم دے کار نه کوي د یو لسن دول سو بجو پوری پروگرام په اف ام 93 ریډیو دلبر په 400 باندې تاسو ما आवाज اورې دی شي خبر حال سوال درنو کوم کنه سوال درنو نه کوم دارت هوا یا سوال در نو کم اگور دا غسی قابل قابل قابل خلق میرا لگی کنا دارا تو ہے چی ادنان یو لکتے کنا دا آغا کور پا پینزل لسم چت باندی دے او آغا چی کم دے پلپٹ کی خیجو کوزی گی سیدا خو چکل ور سره سوق پلیپټ کی وی نو ادنان پینزل لسم چت پلیپټ کی خیجی خو چکل ور سره سوق پلیپټ کی نه نو دا د نه هم چت پوری پلیپټ کی لاړ شي اخو بیا پیدل جی یعنی په پوړو باندې جی دا سوچ کی دی شولی په پوړو جی
0: بای دا بلی
1: کس دی زکا
0: په پوړو
1: جی کنا ها چې نه هو الک تمسک ها سنگ سنگا رنگ داز در تصے مودات سے نور کلی چی ورس سوک پا دغا کیوی پا لپٹ کی نو ادنان پینزل لسم چت تا پا لپٹ کی خیجی خو چی سوک ورس را نوی لپٹ کی آغا نهم چتا پوری پا لپٹ کی لارشی خوا پیدل جی پا پولو باندی داولی یریگی دا ستا چی کم دا سوال جواب مال راکلو بلکل دیر مربانی دا نم دیر تو از ستا دا پار دا انام اعلان کم نم را دو آیا
0: ہاو
1: زبردہ سہر فرام کم زے تعلق لرون کی سہر دا ساد سوال جواب مکمل چکم دے تالمونگ پدی باندی داد درکو چی تامال دم رخ کولے دا سوال جواب راکڑلو زمال ترپا سہر تا دا مبارک باد ورطا ورکو مجی ساد سوال جواب مکمل چکم دے غلط تے خواہ دا چکم دے دا گور ہے دا دا غلط دے خواہ ساڑی را من نکم چی دامو لڑوں رکھو لے جواب رکھو جی ڈیر مہربانی سہر سہر بڑی گرم کی چاہتا سلام لے گی نو بالکل لے گلے شابا
0: سلام او

0: جی وعلیکم السلام جی پکشتونو لگے دے تب ویچ بس اے دیر مہربانی تھینک یو سو سو ویری مچ اپنا مانا اپنا مانا تیرا شوا اپنا مانا اپنا مانا لیٹس سی بیک ٹو بیک لائف کال تاسو ماته کال را ملاو گئی او زما سره غلندې ژوندې خبرې وګې کچر تاسو فزړ باندې سره ارمان وینو او تاسو چیرې ما ډېر خوش ما عبدالباسط سره خبرې نه دی کړې زه ورته چې ورشم لګي خبرې ورسره کوم او تاسو دا تندې مندیر اچولې دي کنه او تاسو چیرې زلګو خاندما څوک چې وایره زه خپې م کنه زما دا پروګرام ورته وورو اسی به سبا دی داخله ورانه ورانه کیږي پدا نو زګره تو خوشحالی پورس پیدا مخا او گورے خوشحالی خوی کنا خنداگان خون کی خان او لڑکا غمونا لڑکا خفگانونا لڑکی جی تک ٹینشن ڈپریشن مکمل ختم کی ولی چی ذرا خلی مخا چی ذرا شمنو بیا بس صرف خان دورا خان دو ایو بل تبا پمینا مینا گورو او کنا ز لکھو خاندا لکھو خاندا پھر مہربانی بہرحال یو داسی بلیچ چی وہ کال انتظار نہ بعد مونگتا سو تلانچ کڑی دی کم تو چی بے لڑونا چارکول بلیچ وے لکھی گی جی یعنی پلس منٹ کی دن دن با ستاسو دمخ چی کم اخکولا دا آغا اخکولا چی تاسو نو رک دا او یو داسی خواهش چی تاسو چاہتا مخامخ شی گنا او زمونگ دا بے لڑونا چارکول بلیچ مولے گولی دا غین بعد کی بیا چاہتا مخامخ شی نو خلق در نتپو سو کی جی چی یہ جی نہیں یہ تو ری جی نہیں تو خود جی سپی نشو ہی حالا داولی ہاں یہ توری تو خود سے کھلی شوی داولی ہاں اس کو بنن نپستا تا تور نو مم نو ایوے ولی سی دا خو لکنور کله تور وینو غا بندر تویل نو ز ٹھیک دا اس کو تو دم رخ کھلی شوی کچری تاسم زان په حقیقت کې زان سپینول غواړی او پلیسمنٹو کی دبلیچ اصل بلیچ خوند غسل غواړی نو بیا دبلډونا چارکول بلیچ انتخاب کوي جی یو داسی بلیچ په کم کې منګا ویٹامن سی جکم سیرم دے اغا شامل کرے دے او دو دے سر سرا منگ پا دے کے اولیم جے کورس او تو جا اوے ارستولو چی منگ شامل کرے دے جی یہ آواز رنگ بدلی دل نو زمنگ دا دغی بیلڈونا چارکول بلیچ دا کردار دے جی او خوا داستاسو بمخ پس پینوالی کی دیر لوی کردار دا کئی جی یو بداستاسو دا مخ چی کم ڈیپ کلین استے یعنی دا مخ پس پائے کی دیر لوی کردار دا کئی او دا دے سر سرا دا مخ چی کم غڑوالے دے دا غی پا کمیدو کی دیر لوی کردار دا کئی او بل مزید آلا خبر بگی دادا چی جادر جنگی دا خبر کی چرا زما پا مخ بانی فالتو اختدی نو منگ پا دے کی یو خاص اکٹو انگریڈین شامل کلے چاگی تا اولیم جے کورس ویلے کی گی جی نو تاسو با اولیم جے کورس پسی نگرزی اولیم جے کورس دا کار دے چاگا دا مخ دا غفالتو اختو پا مکمل توگا بانی ختمی نو منگ پا دا غیبیل اڈونا چارکول بلی چکی اولیم جے کورس شامل کلے دے جی نو آغا جی نکی چاگوی وی چرا زما پا مخ بانی فالتو اختو دی نو زمنگ دغه بلډونا چارکول بلیچ استعمال کئ د دغه چې دغه کم طاقت ته سازو د دې مخ دغه فالتو ويختو دا بدرلا په مکمل توګه باندې ختمي جي نو بیا هم اوس لاړ شي د خپل علاقې اوس مزه یو زما د پروګرام اوري د پروګرام نه بعد د خپل علاقې نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سٹور ته اور ته وای مال بلډونا چارکول بلیچ راکئ جي یو داسې بلیچ جي چی گو رہے دا قیمت بلی خاص سر دیر زیادہ رزان دی خان آسے گو رہے کہ تاسو دا آگی دا قیمت نا خبر شولی تاسو بوچے ہوئی دا دمر رزان بلیج خو گو رہے چی کلے ہو لگوئی دا آگی دا کوالٹی نا خبر شوئی کنا تاسو بوچے ایر دا ڈاکٹر خولی وانے دے چی دمر رزان دمر آلا کوالٹی والے چیزو نا دمر رزان خرزی ہاں دا خا سمونگ تاسو رمین دا کم قیمت بانی تاسو مونگ لیا تاسو لیا مونگ یو خصیص درگو جی نو بیا دو قیمت پلی خاصر دیر زیادت ارزان او دو کوالیٹی پلی خاصر دیر زیادت گراند بلیچ بیلڈونا چارکول بلیچ انتخابو گئیو پلس منٹ کی دن ندن آغا خواهیس راولی چی در دنیا ها سترگی صرف تاسو تا ادری کی خواه لٹسی دا دی پروگرام بل لائف کولر عبدشو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الباسط ممن سيد سنجا شلت أزيد عليك.
0: شكر شكر استلم شيء بخير علي جيسو. خبرك ويدكم زينة
1: خاص بيجان. خبركم بصابة سليم خاننا
0: او بخير داخمي بيجان راغل دي بيجان سنجا خبر ابري بيجان مالا دي سرا ولي دي
1: بلقل بس جند سوستاف وخي عمي اللوي
0: اسي شي
1: پام دیسه صاحب یې هم یې لوي
0: ا بای جان ولا زما غته یادې دلی بس ترالی به زما اړه پزې شو ها
1: بالکل محمد سلیمان اور پیداکر صاحب سلیم خان
0: وا وا محمد سلیمان اور پی سلیم خان چې کوم دې مونږ سره بلین دی بلکې زما بای جان زما سره بلین دی څنګه بای جان پروگرام اور کنه پروگرام نه اوري
1: او کنه پروگرام دې اورم صاحب پروگرام به مونږ وګورو نه دا پروگرام پس کو مونږ چې کوم وګورو نه کاګه کې جواز ورکم زه نه راځي دل پاتې مونږ باندې کیږي
0: لکه دا بازی خلک وي زه مونږ در پځي جبای شول نو ساخو جبای نه ده کنه
1: نه نه جبای نه پروگرام دراو را ما پای پروگرام دې ته کاځي نه علي
0: کوم پروگرام کی
1: اغه نه بجوانی ډاکټر سره سر چلی گئی
0: دل اتو بجوغه پروگرام کنه او جی او چونکہ مونگ سر ڈاکٹر سے موجود ہوئی اگر بیمارو بانے خبر کی گی نو چونکہ داغی دا وجہ مونگ پر داغی پروگرام کی کال وانخلو یعنی زو خورتا ہے مجھے ڈاکٹر سیب کال بوالو خواگا پا اٹائم دیر زیاد کم ہے بیماری چکم دے یعنی پا آغا موضوع بانے بار بار زید تپوسونا وغیرہ کوم نو آغی دا وجہ نو چکم دے پا آغی کی کال وانلو بارحال زمونگ دا پروگرامون دیو پدی کی چکم دے ما تا کال رامل آو خی او مالے
1: سلیم خان
0: او لا لا مونږ ته خو یاد نه رشي بې جان ما ته خو غره یاد غره
1: او کله ما ته یاد کړی وخا یاد یو غره سمج کیو
0: اولی خود ته یاد مو بې جان دارت وای چی دارت یو از خبرو سپیډ ډیر سی واده نو زه مچ یو سوال در نه وکم
1: یلا دا فکر دې کنه سوال نه مکا وا
0: اولی
1: وای وای خو مې نه کړی تا په ګان ته منتظارو
0: خیر
1: مې خدا پاک کار وکړ مې نه ویږي کینو کوم هغه نه کار وکړي
0: یقینو کډی رسان سوال دې زه مته بیٹی کم کی ګوري
1: یار ما کا را خندا را ما ورګي ما پر خندا کینو
0: خاصه سید سید ستا خو خدا نو ټیک دا څنګه دار دوی د بلډونا نه خبري څنګه سلیم خان خلک سوې د بلډونا خوالی سره
1: یار سلیم خان خلک ونه الحمدلله ډیر ځات مطمئن دي او ډیر خوشاله کنا
0: جی جی
1: ما بیگم ډاکټر صاحب سره خبرې کړې خو خاص کرنه بلډو نا ګسترا ګس کې صرف
0: هو
1: د دې نه ډیر ځات خلک مطمئن نه او بس دې کم ده د دې ما را کم لګا وړو کنا دیکھ بلډو نا نای کی بلډو نا هندي هر پال شیمپو ورګن ایک پیسې شو پکې
0: او جام
1: نا اوس استعمال کړل نو الحمدلله دا ذکر چې خرچ را باندې بل شي دا
0: ولی
1: اول اول به کې سلاټ کې څو سیره په 10 نمبر لیفټ ګارډ اوس سردار بلډو نا ورګن ایک پیسې شو شیمپو
0: نو خام خبر اول ګوره اصل شي کوم دې هغه باندې ګوره پیسې ور کې نه دي ګوره دام درته وې ما بای جانا
1: او نه روګ غوړي دا کی خبردار زمونږ تاسو دغه ډبل شې کنه اول با یو خرچ په ډبل خرچ کو
0: دا خبره ده خو ګورې مخې برته کور کې قرضدار نه سي اوس برته ګورې خبرې نه سي دې ته سوچو
1: وګورې او کنه دا خبره ده
0: دا خبره ده
1: ګورې خپل دې په پیسو باندې مخ راکنه وو سم بل کار کنه ما دې کې ته څه سم مزه کته راکوې شي ما دا څنګه چلې
0: او کنه ورلاندې وو زمو بار خال ډیر مهرباني بای جان چې کال دې راته را ملو کو جی جی
1: او بل باسل بھائی
0: جی جی
1: ورکاجہ بلڑو نا کم خرچ استعمال کنا
0: ہاں
1: نا پد خوشالی دے کما کی کلن بے پروگرام مارے تے مارا نہ چھو مارا شہر دا گیس کیور سی استعمال کا ہمم بس تا خاصے تے میری مسئلہ دا نو رضا دے دل کو کھڑیا رکھا دا کدا لے کنا بس خبر وقت میں چھی
0: او
1: جما کل راڑا استعمال میں کنا الحمدللہ عزت دے لگا دے خدا خوشالی شما
0: او
1: ما وجہ خوراک کو رکھو کنا کھڑیا میں ڈکیا لو او کو بہات لی
0: او
1: او دا سه ولکه په میدان باندې جهار کې خو چې ما کله استعمال در الحمدلله دای شي مطمئن دي کنه چر چر ته په خپل باندې بلډو نه ګټل کې څه ورته یو ځای ورکوم چې بیره استعمال کا
0: ماشاءالله ماشاءالله
1: نو زه مینمال توام چې دا کړه بلډو نه هر یو کاس لګای کنه او چې څو په دې استعمال کړی نه په دې په دې استعمال کې کنه را شرط
0: جی جی بالکل استعمال ول چې په کې کم دې دا په کې شرط دی جی بالکل ډیر مهرباني بای جان چې کال دې راته را ملو کړو ان شاء الله دغه څه بار بار راځي زموږ سره په دې پروګرام کې شرکت کړي ډیر مهرباني
1: تایر جی بس تاسو دوا سلام دې ډاکټر صاحب ته بلال بھائی ته او بس سلیم الله ګوري ته استنه الله بھائی ته او ټول مینا وسل وګڼه سره
0: دې الله وعليكم السلام ثانک یو سو ویری مچ

0: اوریدونکو ماتا عبد الباسط مومند ولیکيږي تاسو ته سوق ولیکيږي دا پته بالکل مات نهستا دا به تاسو ماته وای ماته د ویلو د پاره تاسو ماته کال را میلاو کوي ښه پسې پر 312 88 150 دغه نمبر وای تاسو ماته کالونه را میلاو کوي زما سره ګړندۍ ژوندۍ خبرې کوي ښه بیک ټو بیک لایف کال نن ډېرې خبرې نه کوم زه ښه تاسو ما سره ډېرې خبرې کوي لاړ شي ګور شي زموږ سره د دې پروګرام بل لایف کالر شکر جو ماته بس ویل غواړي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام څنګه چل صحیح برابر
0: شکر الحمد للہ جی سوک خبر کوئی دکم سے نا سوکھوں شملو والا دغا دا لالا شملی یقین شملی جہازی بورتا داخل ہو رہا ہو رہا نا کم ڈرو شملی میں نہیں اس کے لیے دگا شملی یار که زه درځم که نه دې شملو پسې به تاسو ما درولی ما ته پته ده نور زه پسې که درځم او که نه خو دغې شملو پسې به زه درځم دا منې دا راته ووایه نوم دې رانه ولا چې یقینو که ثوابي والو نومونه رانه هېر شوي دي نوم دې راته ووایه تاجلي څنګه شی برابر دی طبیعت ښه دی دوستانہ دا او شملی بگورے ان شاء اللہ ضرور ان شاء اللہ ضرور ڈیر
1: مہربانی
0: بالکل بالکل بالکل سوابی اسپتال تھی در لمبا اسپیش ہے کم دے ویسے رگلے دے وہ سر تو شملو برا جی ہاں
1: بالکل
0: ڈیر مہربانی سنگتا جولی پروگرام اور پروگرام دربانی سنگ لگی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جمع خبر سنگ لگی تنگی گئی خود نہ کہنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مہربانی ڈیر
1: پروگرام کو لکھی پروگرام کو لکھی رستہ پسند
0: جی جی بالکل مہربانی تاجولی دا رتو چی یہ وہ جینے دا اگڑ اندا اور یہ وہ لکھتے اگر گونگے دے دے دوالو نکاح تڑل دی دویل بدا نکاح سنگ تڑو اے خدا خو لکه یو جنے دا گڑ انت دا ولک چکم دے اگا گونگے دے دوی نکاح تڑل دی دا بسنگ تڑو یار انو اخو لاندا دا لک پسنگ وینی انو اخو لاندا دا کنا لک پسنگ وینی سنگ بورتا مثال دانی کا خوش تڑی اگی تب خبر مبرم کے نو بول سنگ انداز رچ دوانا مطمئن شیل کا مشر سڑے نو تا تو دمر پتہ نہیں لگی ڈیر مہربانی بار خال طریقے استعمال یا دیتے ریڈیو تو ڈیر مہربانی تھینک یو

0: راسي او ایت بل اډونا چارکول بلیچ طریقې استعمال را دوخه د دې پر ډیر سیمبل آسان طریقې کار دی چې دې کې دری بوته سو د بوتل نه رښتیا دری پونه دی پکې کنه موږ ته پونه وایو تاسو ورته دری پیکټ وایي د غدری پیکټ پکې دی یو کې کریم دی هغه یو کې پودر دی او دغه یو کې لوشن دی دغه کریم بم په یو لوخي کې واچوي بیا به د پاسه چې کم دی دغه پودر واچوي زیاتره جنکې وي چر دا پودر په پکې ټول نه چوي او ویلک پکی واچو بے سکن سوزی کسوی نو خیر تاسو پکی چکم دے لگ واچو ٹول پاؤڈر پکی آگے کی نہ چوئی دگا کریمو دگا پاؤڈر بخ مزیدار مکس کئی چکل مو مکس کر لو داغی نہ بات کی بے بیا وہ لگوئی پمکھ بانی لگوئی مرئی بانی لگوئی کپ سٹ باندھی لگوئی کپ لاسن باندھی لگوئی اور کپ اخبو باندھی لگوئی چپ گم سے لگوئی وہی لگوئی لس منٹ بعد ابھی اصو گئی جی دگا مکھ پبے لڑو نا گولڈ وٹامن سی فیس واش باندھی ہوئی ان سے داغی نے بات کی بیا سو کی جی جسم مکھوئی داغا کم لوشن چی کم دے اگر آوالی اگر بیاو لگوئی اولار سی بیا شیشی تو گوری جی تازا بو چلا حالا دا خو زنی ما حالا دا خو چرد بل سوک دی اوی چی چاسر مخا مخ کے گی اگر بم در تدا بو چلا اے جی نہیں دا تو سوکی ہاں اے لکا دا تو ولی تم رخ کولی ہاں ار سوک بنا بیا تا تا پوسو نا گئی خواہ کچاری وادو یا خادی را روان دی او تاسو چرتا اچانک چرتا پروگرام لسی جمعی دا بلدونا چارکول بلیچو لگوی بیاو گو ریشی پا آغا وادو کی بیا پا آغا پروگرام یا کوزن چکم ایونٹ را جوڑی آغا طول خلق بگوری تاسو تا گوری خواہ کچاری تاسو غوالی چرا زما بانی دا خلقو نظر جوڑ چی او زما دا خائص مثال خلق ورگی نو بیا زمانگ دا غبیل دونا چارکول بلیچو لگوی جی آغا جی نکی جا غوی وی چرا پا ما بان یو کریم هم کار نکی زمانگ دا غبیل دونا چارکول بلیچو لگوی او بیا سو کی جی دو رجی بعد زمانگ دا غبیل دونا زاپرانی کریم شروع کی او بیا او گو رئی یو شپا کی بتاستا ساسو پا مخ یو جی با پرک راشی جی او چی اے دو رجی تیری گی دو دریو رجی کنا زمانگ دا غبیل دونا زاپرانی کریم مویستے ورسر استعمال کلی بیا گو رئی جی ساسو نا سمر خلق تا پوسو نکر ساسو دا خائص خوالی سرا نو بیا ہم اس لارشی دا خپلی علاقی نزدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور تا زان لتی بیل دونا زعفرانی کریم والی وے لڑک آغا بدرنگ والی آغا تور والی چین ختمی کی ویوش پکی دا بیل دونا زعفرانی کریم سرے ختم کی جی لٹ سی دری پروگرام پلی لائف کولو گورم چیز ماس در سوک راجو مات بسو الگوالی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ خیر علی سو خبر کے دکم زینا آواز دے ڈیر جس لو دے سو خبر کے دکم زینا دا کوٹے نا کدا ٹوپئی نا دا کوٹے نا کوٹا پکشتا سو سو آبئی کی ہم آوے کہ چرتا گا کمری تا کوٹا خلے کوئی مال کی چرتا گا یادے خواہ دا کوٹے نا زمون سر چکم دے کلسوم پلین باندے دا کنا خا د کوټین کلسوم څنګه په کشتونو کشتونو به خبرې نه کې आवाज ویخ کا که خوب درغلې نو به ټیک ته کال کټ کا خوب دل نه در کړو ما سره خبرې کې نو خو غوره د زړه د خلاص خبرې را سره کو خو نه را انتظار مې در باندې کو خیر دې کله کله سکي دغه کله کله خره دغه کې خدار دوی چې څنګه پروګرام اوري کنه پروګرام نه اوري شکر اوس خو سم ډیر گزاره شوې ده څنګه پروګرام در باندې څنګه لګي مہربانی مہربانی آؤ کن نور کل چکم دے باسی تلیم اللہ گور راضی اگر تاس تو خندور کلی خبر کئی اگر تاثر پروگرام کئی نو لگے ماسی نے چیز ماد آواز پتا سو باندھی بد لگی کا نا زدا وے ماں زبردست زبردست ڈیر مہربانی خوشحال جی دارا تو سوال دردوں کا مکن سوال دردوں نے کما آسان سوال درنا کم تالو ولی زگران سوال کم خا او خدا پاگنو دا خود اخپل روڑ تا کال را ملاو کڑے دی کسی دی دارا تا مخبزا یو ٹنگ ٹویس در دتا ویمت خبریم لگے دیر دیر کیسا ما پا خیال کور کی بخل کلیم جوابونم دیر دیر ورکے نوزیم مچے را یو تپوز در نو یو ٹنگ ٹویس در رات ہوئے
1: ارګینیک فیس واش او ارګینیک کریم نه مطمئنی
2: ډیر زیاته زما داسې په دې مخ باندې تېره واټو کالو نه که نه او ډېر زیاته ستړی کړی ما چې دا بس داغونه لرې کېږي بلکل دا سترګو دا ګوټونه نه لري سر دې طرف ته ډېر زیات لکه بد لګېږي که نه ما چې دا به دوه سره لکه سپاسي هو چې کله ما ډاکټر صاحب سره کرام او ستاسو پروګرام که نه ما اګزام ته یو کوڅه لکه دا څنګه کریم دي څه کېږي څه نه کېږي دې سره هغې نه دا کریم راړم ته احساس مې راوړلو
1: بالکل مہربانی مطمئن
2: مہربانی
1: چاہتا سلام دعا کو بالکل ہی کولے شی.

0: دی پروگرام اخیری کالر ځان سره شریکوم او بیا چې کوم میسجونه راغلي دي چې ما میسجونه نوی را لېګلي اوس اوسې زر زر راولېږي د کالر نه بعد ډایرک میسجونه شامل و مخان لټ سی لایف کالر عبد شو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: استله مو شي په خیر علی رو رسو خبرې کې د کوم زینا
1: زا خیسته منیر خبر کو ما زلدیر جندول مندانا
0: هر کلی در تو استلی مشی سنگ خی برابر ته بیت خدی
1: خیر ته ز خیو ی سر یاترم خدی قراری دا
0: بالکل الحمدللہ زم بالکل ٹھیک ٹھاک م سنگ پروگرام اور کنا پروگرام نا اوری
1: یا خدای بر ادا پروگرام نا خدای ډیر په خوانا ور ما کو ته ډاکټر صاحب کنا ک بدا سنگای
0: زو عبد الباسط مومند مګور ته اوس پرځونه پیژاندلم دلبر ریڈیو اور تاسو پاغي باندې چکم دے کال را ملو کړي دے پروگرام چکم دے پو سوری پو دغه کی هم شروع دے سورت ویلے کی په 400 کې بالکل لای پروگرام دی نو د دې وجه نه چکم دے تاسو کال را ملو کړه بهرحال ټیم را سره مکمل ختم دی چاته سلام دعا کول غواړي نو بالکل کولې شي
1: الله دې خوشحال لره او ډاکټر صاحب زمر طرفه سپیشل دعاګانې سلامونه وای هغه ډېر پخوانه پی جرم ډېر اپنا کلته
0: جی جی
1: تی مرګري د وخت پی جرم تی مرګري
0: جی جی جی وعلیکم السلام ډېر مهرباني تھینک یو سو ویری

زي دغه مسجونه راغلي دغه مسجونه چې کوم دې شاملو ما پدې کې مونږ سره غزل او چې سلامونه څنګه یې بھائی غزل بلډونه يم ته ګړیالینا تھینک یو غزل منها دو یار حسین راغلی سلام دوه بھائی تاسو د دې کوېشن انسر مال راضی خو سو انعام برکوي منها دو یار حسین مونږ چې سوچتا خو ختکال را ملو کا او تی بیا ماته وای ښه چې ما ته کال را ملو کې بیرت نشویلې ما ته پته ده راضی د نیکسټ میسج وای چې سلام موست ویلکم هیپی شوم اپ شوم بی وفا اے بی پروگرامو کې دی آل سسٹر د سلام میرال مومن تھینک یو ډیر مهرباني د دې سره سره باسید بھائی پروگرام ته ولی ناراضی هغه چې کوم دی والد سه بی بیمارو دغه پوجا باندې چې کوم دی هغه الته تللی دی نو ځکه نه دی راغلی د دې سره سره بلو السلام علیکم عبد الباسید بھائی څنګه یې می انوباو وفا د سوابینا ډیر مهرباني تھینک یو انوباو وفا بھائی زما سلامونه هم واخلا تنزیل ادب پلان خوا تھینک یو تنزیلی سویٹ بھائی سنگئی شو اور تاسوتا احسان بھائی تا بلال بھائی تا اوال لسنر تا سلامونا تارا فرہیدر فرام روسم تھینک یو ڈیئر مہربانی السلام علیکم ڈاکٹر مامو سنگئی زما فرسٹ سیمسٹر تاسو سنگئی ڈاکٹر صاحب اکرایم چار پڑی جنا ڈیئر مہربانی تھینک یو السلام علیکم بھائی نئی لائم رب دے نظر امکا آمین بالکل دا خبر دے ٹھیک دے یار السلام قبول کا ہینا فرام شویدا ڈیر مہربانی ہینا السلام علیکم لو یو امیر ٹاکال نیم ڈیر مہربانی امیرا تھینک یو سر مجھے ددی سر سرا سلی پوٹی امیر عثمان ڈیر مہربانی تھینک یو سو ویری مجھے ددی سر سرا سلام بھائی سنگئی زان لے بلڈونا اینڈ ایئر فال شمپور اولین ڈیر لوسٹ رانیکو می سادیا مومن ڈیر مہربانی تھینک یو ددی سر سرا نیکسٹ ون زیمل اور سیمل تھینک یو دودی سرسرا ڈاکٹر فیم لیتا ڈیر ڈیر مبارک وا ڈاکٹر صاحب تاسو تا ڈیر آئی ایم وفا ڈیر مہربانی تھینک یو وفا دودی سرسرا نیکسٹ ون دادور چکتی سلیم بھائی سلیمان بھائی ابو بو خانی د سوابی ٹوپی ڈیئر مہربانی تھینک یو سو ویری مچ ردی سر سرا سلام عبد الباسط بھائی ہماری پروگرام ڈاکٹر مریم اسٹار فرام پشاور تھینک یو سو ویری مچ ردی سر سرا نیکسٹ ون سوکھ دی سدی کانور تھینک یو ڈیئر مہربانی تیر زمان سے بیو منٹ ٹیم بھر اکیلا میسج نہ شامل ہو ماں مامو سلام سنگئی ڈیر مہربانی تھینک یو ڈیری سر سرا سلام بسید بھائی سو زما فسٹ ایس ایم ایس تھے مروا کوئن دو سواب ڈیر مہربانی تھینک یو ڈاکٹر صاحب زما او تم روگت میں چیز رالی کے لیے سخانی ڈیر مہربانی السلام علیکم باسد لالا سنا یوسف زیتا دعا تا اسیم سنگا ڈیر مہربانی تھینک یو سو ویری مچ دو آل لسنر چاچا مونگتا میسیجو نا رالی کے لیے چاچا مونگتا کال راملا اکڑل دا آغا ٹول لسنر لے گنا بلکی ڈیر زیادہ مننا مہربانی انشاءاللہ نیکس پروگرام کے بزمونگ استاس ملاقات کی گی چرت چی ہم ایخ آدباد و بریالی ہو سی دا زان سم ڈیر زیادہ خیال ساتے او ما پخ

0: से चला गया, बल्कि ये कहें कि एक ऐसा इंसान चला गया है जिसकी मौजूदगी से लोगों को सुकून मिलता था, लोग सुकून में थे, जिसकी जबान से खैर निकलती थी, जिसके हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती थी, जो अपने रब का भी वफादार था और अपने मुआशरे का भी जिम्मेदार था। बात समझ आ गई है? यकीनन कि मेरी बात समझ आ चुकी होगी आप लोगों को, और नहीं समझ आए तो साथ साथ जो है ना समझाते रहेंगे आप लोगों को, क्योंकि एक कम्युनिटी स्टेशन है और बहसियत एक ब्रॉडकास्टर, एक प्रेजेंटर, सिर्फ गाना बजाना ही हमारा मकसद नहीं होता, आप लोगों तक एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम भी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है जी, और इस जिम्मेदारी को हम हदल इम्कान जो है ना पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी जात के हवाले से ताहिर जमान अगर बात करे तो ताहिर जमान पूरी कोशिश करता है कि वो बात आप लोगों तक पहुंचे जो कि हक की बात है, जो कि सच की बात है, जो कि कम्युनिटी की बात है और कम्युनिटी के फायदे की बात है। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जी, आप आ सकते हैं, आप भी अगर इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहें, शामिल होना चाहें, तो 09382804595 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप शामिल हो सकते हैं। 09382804595। अभी थोड़ी देर तक आप लोगों की टेलीफोन कॉल्स को साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी, कौन कौन हमारा साथ दे रहे हैं, कहां कहां से हमारा साथ दे रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे। अच्छा, साथ साथ कुछ पैगाम भी हैं, कुछ मैसेजेस भी हैं, इनको भी साथ साथ एंटरटेन किया जाएगा, मतलब ये कि इन्हें भी साथ साथ शामिल किया जाएगा। 09382804595 कॉल का नंबर और 03072700666। کلم خبر کو یا کلا دا معاشرے اصلاح خبر کو کنا داخل کچھ گمدن بیا دی سرماتی نہیں دی بیا خاموش ہے دی بیا دی کچھ گمدن دمرا ہمت نہیں دمرا طاقت نہیں سے دی دی کال باندھ راشی دی دی کچھ گمدن اخبل سیڈ ہم کچھ گمدن یو سو خبریو کی دی بیا چ گمدن خاموش ہے جی بر کیا اس خبران دا ماسرا اخبل سیڈ چ گمدن خبر دمرا دی چی دا لگچ گمدن نو دا یو گھنٹہ بچ گم دن کم پاتی شی لیکن دمرا خبری ما سرا نو جناب دا چاچا میسیجز راغلی دی سلام جی وعلیکم السلام تاسو سنگی خی خیر خریت الحمدللہ ٹک ٹاک خیر خریت تاسو اخبل الوائی تاسو خی ٹک ٹاک کی خیر خریت تے پروگرام موسم زبردست دی جی او تاسو خبری ماشاءاللہ ډیر زبردست دی او ټول او دن کو تاسو مونږ د سیډ سلامونه جی وعلیکم السلام ډیر مننه شکریا جی اینڈ سلام سنگی بھائی خی ٹک ٹاک کی ماریا د رستم نا ماری اج کمن رستم نا پروگرام کې شامل شو جی شکریہ ماریا او دین ال اج کمن سوک راغلی سلام جی وعلیکم السلام آواز اوکے دی جی اللہ پاک مجھ کمن خوشحال سوکال ساتھ جی صفدر خان مونږ سره پروگرام کې شامل شو جی صفدر خان ډیر مننه او دین ال اج کمن هاي السلام علیکم وعلیکم السلام آواز اوکے دی جی او پروگرام اورم می کیوٹ گرل فرام سواوی شکریہ جی بہت بہت شکریہ کیوٹ گرل کے آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور اس کے علاوہ سلام بھائی وعلیکم السلام وائس کلیئر دے پنچ پیر کے جی شکریہ جی مننا اینڈ نیکسٹ گرو نیکسٹ دا چا میسج راغلے زخم زینا ہاں گڑ طاہر جان استاس پدی میسج بانے استاس پدی خبر بانے کم دن پوئے نا شمو دوبارہ تاس دا خبر کولی شے جے دوبارہ میسج راو لے گئی السلام علیکم وعلیکم السلام جسارت میسج کی جی شکریہ جسارت او دین علاوہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی ماشاءاللہ بھئی اللہ مو دا نظر نا اس آتا او اللہ مو نظر مکا سمی خکولی خبر کوئی تاسو بھئی زر ساسو ریگولر لسنر ہوں او اوس هم کوم نن تاسو پروگرام اورم خو زه سکول ته ځم نو بیا چې کوم نن رانه پاتې شي اسې زه تاسو پروگرام نه مس کوم او زما له طرفه چې کوم دی نو کویدن والا کوم نن سلام جی او زیفا ارمان بھائی ته هم کوم نن ډیر زیات سلام جی دا چا میسج راغلی ښه کیوټ گل یو ځل بیا میسج کړی دی شکریہ کیوټ گل 09382804595 کالز کولی شي جی لائن خالی دے لائن اوپن دے اینڈ زو دل تج کم نو لگ لگ موسیقی بم اورو دکا چی بور شوی بھائی کنا زمونگ داخل کج کم دن ایک دم بور کی گیا ما دی دا کخ خبری کی کنا نو دی لگ خوب ورزی لگ جی کم دن دی یا وگ نا اگر خبر جی کم دن اور یا بل وگ نا جی کم دن نو باسی نو مہربانی کوئی ہو چې ژوند چې کوم دی نو ډېر قیمتي دی چې او کوشش کوئ چې خپل زندگی کې خپل ژوند کې چې کوم دی نو هر چا ته پکار دی هر چا ته ړمبې ما ته بیا تاسو ته چې زندگی کې داسې چې کوم دی نو زندگی انسان تیر کړي چې انسان د دې دنیا نه لاړ شي نو په خو یادېږي لکه چې کوم دی نو په خرابو نه یادېږي ځینې خلک چې کوم دی نو ډېر خی کالر بګورو موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه بیا خبرې کوو جی السلام علیکم شکریہ جی ڈیر منا نا بل کالر بگور موسرا سوکھ راج دکھم زینا 0938-380-495 جی نیکسٹ کالر 0938-380-495 السلام علیکم جی خیر خریت خیر خریت کون بھی گل کر دیو جی کڑی جگہ فون کیتا نے خان بہادر کا کہا ٹھیک ہو خیر خریت آواز تو سن ٹھیک نہیں بھی آدھی ہو ہوں آواز ٹھیک بھی آدھی ہے سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو خیر خریت طبیعت ٹھیک نے آواز بھی کٹی دی تسان دی یہ خدا پاک خان بہادر کا خدا خدا چرتا چکندن ہٹ لبوز آواز سے ناراضی ہوں بھی آدھی تسان دی آواز ہو اتنا ٹائم چاچا کتنے غائب ہوئے ہیں میں پتہ نہیں اللہ پاک پیارا ہو گئے کی آواز بڑی کٹی کٹی بھی آندی آواز ٹھیک نہیں بھی آندی ہو ہون بھی آندی میں ہے چاچا کتھے گئے میں کتھے مطلب جانا رکیا ہے
1: بس گھر ہی
0: ہوں اچھا گھر ہی ہونا ہے پروگرام میں شامل نہیں ہوئے آپ نے مطلب احساس نہیں دیتے کہ تم سننے پروگرام کے نہیں سننے پروگرام ماں مطلب جانا یہ احساس تے بندہ نال نال چاہ دیندا ہوندا ہے نا ہاں
1: بس بات گھر کی تھی
0: کم از کم میرے خیال میں کچھ 6 مہینے ہو گئے نا 6 مہینہ بعد پہ کال کرنے نا اچھا خان بہادر کا کیا آخنا چاہتے ہیں سننے لیں اس ویلے تیری آواز جو ہے نا کافی دور دور تک بھی سن دیں لوگ تے کہ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں شکریہ شکریہ آمین سم آمین جی شکریہ اپنا خیال رکھیو کہ شامل ہوئے ہو اور اپنی موجودگی کا احساس دیتے ہیں جی خان بہادر کا کم سارا ٹوپا ہی نا پروگرام کی شامل ہوئی جی بل کالر بگور اسوک راز دکھم زینا السلام علیکم جی ہلو
2: کلی پروگرام کے تغیر زمان سے ابتا دمینے و خصوص نا ڈاکٹر دعا سلامون لیاقت رشید اجز دہاری پورنا
0: لیاقت رشید سے سنگی جی خی خیر خریت ہے لیاقت بھئی آج میں تو سانا ان کو اچھ گل کرسا ان کو بولو جی
2: پرے صحابے کے ان کو ولی ویدا خود دیل خود اردو نا ورزین تو پمونگ بان ان کو ویدا جد خود بندہ
0: نہیں صرف ساڑی آواز تے صحابی تک محدود نہیں بلکہ جانا ساڑی آواز اس ویلے حضروں بھی بولی ویندی ہے مطلب جانا یہ کہ حضروں بھی ساڑی آواز پہنچتی بھی ہے نال نال غازی دے ایریے چوں تے ان کو سننے لے کافی نے
2: او تے ماں پتہ لیکن اے گلے کی زیادہ تعداد گھر سنو ادھر پٹھان دی
0: خیر ہے ہر ویلے جان تسی پشتو بول دے
2: رہے ہیں اردو بھی زیادہ صحیح نہیں ہندی
0: نہیں جناب بعد وچ کس ٹائم جناب پشتو گل کر کے انسان خیر کوئی گل نہیں ہر ویلے تسی آندے ہو تے اے کہ پشتو ہی بول دے رہندے ہو تے اج ہن کو بولو نا اج ہن کو اچ گل کرو
2: میں تے ہر زبان ہی تواڈے نال گل بات کر سکنا انشاءاللہ تعالی
0: سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو خیر خیریت تے طبیعت ٹھیک نے تسنیا
2: بس دعا کرے کرو جی تواڈا پروگرام تے سننے بیٹھے دی ہیں
0: تے اج موسم کس طرح دا ہری پورے دا
2: موسم تے بس دھوپ لگی دی لیکن اے گلے کہ رات نوں کافی ٹھنڈ پے ویندی
0: اچھا رات ہی کوئی کمبل شمل کر دے ہاں بلینکٹ کر دے
2: نہیں پتلی جی چادر ہی گسو بس وہی کرنا زیادہ بلینکٹ جڑے نے میں خیال ہے قریب نہ ہوں کیونکہ ان کا موسم پورا نہیں آیا
0: اچھا
2: جس وقت ایک بارش اور ہوئی تو پھر انشاءاللہ کمبل اور بلینکٹ کی ضرورت پیسی ہے
0: او ہو ہو ہو ہری پورے دے مچھر نے کوئی تنگ شنگ کیتا ہے نہیں کیتا ہے
2: ہاں جی
0: میں ہری پورے دے مچھر نے تنگ کیتا ہے نہیں کیتا ہے تو سن کول تے مچھر بھی کافی سارے ہوندے ہو سنو میں ہری پورے دے مچھر نے تنگ کیتا ہے کہ نہیں ہوں
2: مچھر نے
0: ہاں مچھر دے والے نال گل کیتی ہے
2: مچھر جڑے نے دسو انہاں تے میں جی دو بلب آندے دے نے
0: اچھا ایک ہی جی بلب نے جی
2: یہ 4.5-100 روپے دے تقریباً یا 500 روپے دا ملدا ہے
0: اچھا
2: مزید گل ہے کہ جس وقت یہ تسی سوئچ لگا سو نا
0: اچھا مچھر کوئی کرنٹ لگتا ہے مچھر
2: کرنٹ لگتا ہے یا اس نال چھکتا ہے اس طریقے نال
0: اچھا مچھر تو بچی ہو ہاں
2: مچھر گرسوں ٹونڈ ٹونڈ کے ایک ادھ گرے آ جولے نا
0: جی
2: بس اس کے قریب لازمی گرسوں مچھر روشنی کے قریب لازمی جھلدا ہے لازمی
0: تے بجلی بھی تے وہندی ہوسی نا ہر ویلے بجلی بھی تے نہیں ہوندی ہو अच्छा मतलब तुसा दे पास बिजली होंदी है। चाची भी आवाज भी सुन दे ने, नाल नाल गाजी लोग भी सुन दे ने, पे के कोई पैगाम देना चाहसो?
2: बस इना यही पैगाम दसा के अपने वालदैन दी गर्सों खिदमत करो, आंढ गुआंढियां दा ख्याल रखो, बहुत महंगाई आई दी है।
0: सही है।
2: और हर आदमी तंग है, कोशिश अगर जिस जने दी कोई कोशिश और पहुंच पहुंचती है,
0: अच्छा
2: वो एक ही दूए नाल इमदाद करो।
0: नहीं के समझदे हो कि आजकल लोग जने ना एक ही दूए नाल इमदाद करते ने, एक ही दूए दी मदद करते ने कि नहीं? हम
2: ओ जी आजकल इमदाद किधर है जी, गर्सों आजकल बस एक ही दूए दी गर्सों गिबत तो फर्क नहीं आंदे ते इमदाद के करसों।
0: मतलब तुसी ये आते पे हो कि साढ़े समाचरे जन हमदर्दी खत्म हो गई, एहसास खत्म हो गया?
2: अगर है तो बहुत कम लोग और अगर सुनो जिन्हों को पैसा है,
0: अच्छा
2: तो उन्होंने उसका ऐसे गणा दिखी दिया ने कि जनाब मन उसका खोलना नहीं चाहते और जे वहां 8 इंच ताले लगा के रखते ने ना।
0: नहीं आजकल ये कि पैसे लोग जो पैसे जिन्हें कुल ना जिन्हें बैंक बैलेंस है ठीक है, उन्होंने बैंक रखे हैं ना पैसे।
2: जी जी
0: ठीक है। वो पहले पुराने लोग होंगे संदूक रखते या फिर साड़ियां मतलब मामिया चाचियां दादियां या वड वडेरे लोग जड़े वो चीड़ा न पैसे बनते सही मजबूत जन एक गणा मारते होंगे हो, तो अजकल दे लोग बड़े स्याणे हो गए ने।
2: असल गल सरदामान भाई
0: जी
2: मस्जिद दे चंदा देने से ते कोई तैयार नहीं, आंढ गुआंढियां दर्शन बीमारी दे हाल च उस नाल कोई अस्पताल से जुलने से किराया देने से तैयार नहीं।
0: अच्छा
2: मगर अगर खुसरे नचते हो तो उन्हें ते बेतहाशा पैसे सटने से तैयार नहीं।
0: किसी गल की थी जी।
2: जी जी जी इसी तरह
0: ही है। मतलब खुसरे पैसे ज्यादा लुटांदे ने और एक किसी दी मदद नहीं करदे, किसी गरीब बंदे दी मदद नहीं करदे?
2: नहीं करदे जी, नहीं करदे। गवर्नमेंट ने भी अखियां गलसों बंद कीती दियां ने और पैसे आले ने भी तकरीबन अपने खजाने ऐसे अपने काबू किए ने कि किसी दे गलसों पहुंच तक नहीं जान देंदे। और गरीब लोग ने यकीन करो कि इतने गरीब लोग के मैं तो दस न सकना, कई लोग आ जाते ने साढ़े चार मतलब है कि कोई आते ने प्याली भी चीनी चाह दो,
0: सही सही
2: गल सुनो दुध चाह दो, कोई आते ने आटा चाह दो। यकीन करो कि एक स्वीपर आंदा है साड़ा टीम है दा स्वीपर आंदा है
0: जी,
2: पर उस तो अजकल वासा दे हवाले हो गए ने ते वासा बस गल सुनो अल्लाह दे हवाले ही है जी। उसकी मर्जी या उसको इलाका ज्यादा आंदा है तो वो कदे कदे आंदा है।
0: सही।
2: और मजे की गल है कि एक और आंदा अपनी तरफों सफाई वास्ते ते ओ बेचारा दरसों साड़ा कचरा मचरा करो दरवाजा ठकोर ते ले जांदे, असी उसां कोई पैसे भी चार देने वास्ते पैसे ना दो आटा चार दो थोड़ा जिहा पैसे।
0: सही। रशीद साहब नूर खबर बचगमदन पुख्तो की बहुत खुश है जिदा पुख्ताना बचगमदन और दी बसर ठके चिदा सिंह असी साहब किताब दे यार मुख वल्ले चगमदन पा खबर न पुईगो पर गेफ दर तू आई کم موضوع باندې کم نن ما خبرې وکړم په دې موضوع تاسو ویل غواړی
2: ما کوسو له ګوستا څه موضوع ده ما خورې دلې
0: زما موضوع دغه دی چې ژوند خوش کم نن ټیک ته خ اسلامي طریقې سره ترتیب سره کم نن ته رول پکړ دا یو جدا چپټر دی خو بیسیت یو سټیزن یو معاشرتي فرض کم نن موږ ته څنګه پکړ دی چې خپل ژوند تیر کوم غو
2: پر زما صاحب اصل خبره ده را کنه
0: جی
2: زمو خلک د دین لری شو یو
0: صحیح
2: دین نه چې یو سړی لرې شي نو بس هغه د هر څه نه پوه شو چې لرې شو مونږ ګوره خپل عبادات پریښې دي
0: صحیح
2: مونږ خپل کتاب پریښې دي
0: همداسې ده
2: مونږ هغه صرف د ثواب لپاره بره په تاخ کې پریښې دي د لاندې کې زور ازو چې د دې د لاندې تیریږو نو ثواب دی
0: نو بله خبره داسې ده چې د قسم او د فیصلو او د جرګو خبره شي نو دې کې ګمدن هغه کتاب بیا مونږ والو
2: نو اصل خبره دا ده چې کله مونږ دا کتاب را واخیستو
0: جی
2: او دا مونږ په معنا او په تفسیر ویلو دا الله په ما ډېره مهرباني ده چې ما درې څلور ځله باندې ما په تفسیر ویلې
0: جی
2: درې ځله ما په د پښتو په ترجمه ویلې دي.
0: ماشاءالله ماشاءالله.
2: اوس هم لګیا یم په تفسیر باندې یو لسمه عبارت لګیا یم، او هر روز دا چې دوه ګنټې دی نه زما درسي. نو د خدای شان دی چې زما په ځینو خبرو کې خپل کور والا سره هم اکثر جګړه راشي.
0: صحیح.
2: هغه دا کار به کوي او زه ورته دا کار ما زه نشم کولی. نو هغه وایي چې ته دا کار ولې نشو کولی. ما ورته وایم ما چې دا کتاب لوستی دی که نه،
0: جی،
2: نو زه ما د ډېرو سیزونو نه لاس اخیستی دی، او یقین په خدای وکړي چې زما څه موده کې بینک نه قرض اخیستی و، جی، لون اخیستی و په سود باندې.
0: ښه.
2: نو مونږ کره ډېر ټول بیا بیمار شوي وو، ټول دغه شوي وو. نو کله چې هغه خدای پاک ما له توفیق راکړ او ما هغه خلاص کړو، بیا کله نه ما قرآن په تفسیر شروع کړو،
0: جی،
2: او زه کله په درېمه سپاره کې ریبا او دغه ته ورغلم چې یاره سود څه شی دی. نو یقین په خدای وکړه چې ما د الله سره په قرآن باندې ما وعده وکړه چې که زه مړم شوم که نه، نو زه به بیا د بین نه سود وانخلم.
0: همداسې ده، همداسې ده. الله چې کوم دن وساتي، جی، دې سیزونه او په کار داسې دی چې انسان
2: وساتي. او یقین په خدای دا دی چې سجاد خان په پروګرام کې یو ځل وي زما دغه ته پام نه و چې دا تاسو په بینس راغواړئ طرز، نو دا هم په سود کې را ځي. نو زه یقین په خدای وکړه چې زه هغه بینس هم نه راغواړم اوس،
0: جی
2: تقریباً
0: جی
2: اصل کې ګوره دې کې بل خبره نشته د قرآن نه تفاغتو کې چې دا الله سره او د رسول سره جنگ دی.
0: خیر، تاسو کوم بیلنس ولا خبر وکړم دا چې کوم نن فرحات صاحب سره ز ډیسکشن وکوم، او تاسو کوم نن 2 بجو ل پته نه لګ پروگرام با اوري او کنه یا کوم نن اوري دل چرتا یا تاسو جواب مفتی صاحب آن لائن گورے گورے اختلافات یا تاسو ګمدنو سره خبرې، نو هغه پروگرام کې به تاسو راځي او تاسو لایو به ګمدنو مفتی صاحب نه تپوس کوي او تاسو تبا مفتی صاحب گائیډنس بازار کې گائیډ کوي. باخه
2: اصل کې طاهر زمان صاحب چې تاسو په قران په خپل دغه باندې په تفسیر په ترجمه وره کنه اول ولې. نو بیا به تاسو ان شاء الله تر زیات د مفتیانو طرف ته دا د مفتیانو طرف ته چې تلل به کنه دا پکې هغه کې نار کتل دي.
0: صحیح، بس اللہ خیر کی برک اف بیا به هم کوم نن تپوس به کو صحیح ده
2: دې کې لار مو ګوره، بس یو آرډر دی چې دا کول دی او دا نه دی کول، دا حلال دی او دا حرام دی، پکې درمیان کې سنیش تا.
0: ګوره کاکا دا ذکر کنه چې اوس عالمان مفتیان کوم نن دی هم اسنج کوم نن فارشی وی دی کنه، دی هم کوم نن تعلیمونه کړی دی کنه کنه نه کړی، دی هم کوم نن د قران به خبره کوي کنه، حدیث خبر به کوي کنه. جی
2: عالمان بیل دی او د ټیک ټاک مولیان بیل دی ګورې.
0: نه نه، زمون مولی صاحب کوم نه دا ټیک ټاک والا نه ښه دی، یو ویډیو بم کوم نه تاسو نه ګورې خو
2: بلکې فرق دی ګورې، دا عالم کې او ټیک ټاک مولا کې ډیر فرق دی ګورې.
0: دا الله دې خیر وکړي، الله دې خیر وکړي.
2: او ما دا طرف تاسو ته حارث ته سرفراز ته او ټول ملنګ شاته زما طرف ټول مینه مار سره ډالې دا
0: جی بالکل. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، خیریت جی؟ الحمد للہ بخیر. جی اسرار صاحب دسوبینا، جی اسرار صاحب وای قربان سے بلغواڑی شکریہ جی. تاسو مشران نه تاسو نو بیس دکړه مون کوو او سول غواړي زمانه نش کوم موضوع دی دی حواله سره
3: زمانه مخ کې ورو ته کوم خبرو کړ تک به زم وان جنو لکه مونږه وزه خاطې شو دی او د قران نه الکان لګ ډډې ته شو دی.
0: اها
3: قران خو پس ارته په خوځ دی لکه مونږه ہدایت را کړی چې په دې طریقه چلیږي ګاونډ سره خیر ښېګڼې کار کوئ او تاته نقصان رسوي او بېوسه خلک دي هغوی پرې امداد کوئ لکه څوک ځان معذوره شي یا اعتدان شي او امانت لکه امانت ګر جوړ شي لکه خیانت مه کوئ
0: صحیح موجود دی خبر قرآن خبر راغلی ناب تول میں کمی نہ کرو لکه گم دینو چکل چې یو سیس ته چاله ورکه او کلا چې تله نو چې ګم دنو ته برابر پیمانه بچ ګم دنو برابر ساته نو نن سبچ ګم دنو تاسو ګورئ چې دا حساب کتاب ٹھیک ته
3: موبائل چلاتر ملا صاحب سے عبداللہ شاہ مولوی صاحب مفتی عبداللہ شاہ صاحب پیغام اور ادریس صاحب
0: جی جی
3: ٹول منتخرا دی قرآن پاک کے شعیب علیہ السلام دی عمر چې نو هغه ټول کې به کمې پیسې کو نو هغه ته بچو دي
0: صحیح
3: صحیح دا و مې راکا دا ته نقصان رسول نه په کار چې د وسط کیږي پیدا گاوندی سره دا چې چم گاوند کې دي تر هر کو سره لکه امداد کولې
0: خیر هي ګړه کول پکار دی لکه چې ګمنه امداد پکار دی د غریب انسان خیال ساتل پکار دی دا
3: معذور دی وسط
0: معاملات اور عبادات کم نے دوڑ پکار دی
3: دوڑ پکار دی سوک سوک وہی وہی جمعہ کے پاس خبر ہوں کہ جانا اردو کے
0: جی
3: اما اور رساس وہی وہی صرف جمعہ کے خکیدن نہیں پکار بر اجرا کے بازار کم خکیدن پکار دی
0: ہم دس دا ہم دس
3: اردو اگر جب خبر
0: زبرست اللہ دے خیر ہوگی اللہ دے خیر ہوگی کاکا کا وقت گم دن سیدھا نہیں سے کا بل سیڈ نہ نہیں سے خبر اچ گم دن مطلب بو مقصد زمون چ گم دن دا گئی چتا سو پوئے شی
3: دا غسے قران دین پر پاتې تو غنن دے ویر موقع نہ رکھنا
0: نن ٹائم راس رچ کم دن دومر نشتے بیا بچرتا انشاءاللہ کے خیر شی کا خپکی گی نہ نش پگو پوری نہ پنزو پوری دکھا پنزو منٹ چ کم دن ماسر پاتی دی
3: وعلیکم
0: السلام زبردست خبر ہر سوکھ جگم دن کل خبر کی جی زبردست خبر
3: کے
0: ہر سوخ کلی خبر کی جی او د یو بل جگم دن اور کم زے کے اختلافات کم زے کے جگم دن مونگ نہ پوئی گو نو عالمان صاحبان جگم دن دیر اگلی دی دین بچ گم دنو زان با پوئے ہوا صحیح دیکھا نا انسان گورے انسان مکمل نہ دے کامل نہ دے یو بل نه چګم دین او از دکړه وکاو دین بچ ګم دین انکار بنه کوو کالر ګور موږ سره سوک راز دکم زنا سیول غوړی 09633280495 السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: جی بچی سو خبر ګو دکم زنا
4: تا دنیا خاون خبرې ما نه لا مرغل
0: دې ډیر مننه شکریہ جی دا وګوره دا زمونږ ماشومان کم دین تربیت ته او شاباش استاد مور پلار تا ستا پلار تا استاد دی خاندان تا چی ستا تربیت چکم دنو بچے دا شوی دے ستا کسور ندے او تی چکم دنو پیدا شوی دا سی کنا او خپل پلار نا سوک پیدا ہی کنا نو آغا چکم دنو دا سی گڑی وڈی چکم دنو خبری نا کی آغا بکواسیات نا کی دا تربیت چکم دنو اکاسی چی مونگ دا سی تربیت ساتو یا دا سی تربیت سر چکم دنو مونگ تعلق واسطہ دا خبر کیا فیس خبر اندا چی چرت خی نو ال دا چکم دنو خراب خام خی نو خرابو پسی بز نزو او مونږ خخل کو سرج کم دین نو ناست پاسته بکو خخل کو سرج کم دین زمونږ واسطه دا او ته پتن لګي چرته شاخي لې چرته کم دین سي سي او نسل اصل چې ګمدن بچي معلوم خزان. السلام علیکم جی. اوکے کالر کټ شو جی. ځان نسل چې ګمدن معلوم کا چې ته کم نسل نه او خ نسل نه یا بد نسل نه بد نسل ہے کنا او که خ نسل نه وي نو تا وج ګمدن په نېشنل چینل باندې داسې کمیونټی چینل باندې فیملی چینل باندې بچي داسې خبرې بنا کولې. نیکسٹ کالر ګور موږ سره څوک راځي د کم ځای نه. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی قربان سوک لگم زینا
5: الیاس ٹیلر خبر کوم دوبے اڈے نہ سنگے تیر وے خی
0: خیریت الحمدللہ ٹھیک ٹھاک دی معشوم تما دا خبر اوکڑا چے نسل معلوم کا جانتا نسل او
5: یرا تا سدا چے بس زب سوے ما زب دا دی خلق سوے ما دا تا چے ورت سوے کنانو بس صرف اور صرف دک ورت ویل پکار دیو دا دی کار نہ دے دا دی تربیت چاکڑے ریا بدا سی
0: دا چې چا د ګمدن خپل پلار په حواله سره پته نه کنا چې ما پلار څوک دی نو هغه چې ګمدن داسې بکواسیات کوي
5: هغه دغه سرګن کو چې یاره زه داسې یم د کم ځای ما څوک یم او د کم ځای نه راغلی یم نو دا هغه ټول هغه ډیټا سړي ته مخې ته کیږي داسې خلک سره بس ثبت کیږي کو
0: خیر هیڅ خبره نه ده. هیڅ خبره نه ده. مونږ پویل لپاره دلته ناست یو او چې څوک پوهیږي نو خپل ځان فائده ده که څوک نه پوهیږي نو بس الله یې ګمدن غر کینا
5: بس اللہ دې ته ہدایت وکړي دا به وایو دا پروگرام ورو دا طرف ته بوزنه چې په ټایم بل دی.
0: جی جی الیاس بھائی اخر کې ګمندن خپل جذبات خپل احساسات خپل خبرې چې ګمندن شیر کړئ.
5: بس دا سدا چې نه ټول کې تاسو د کني خبره موکړه او دا ټول خبرې ورکراله دا ټول هر څه مونږ ته لکه ارث یو ذات ته حیات مونږ ته ملو دی مونږ ته ټول ډیټیل تفصیل ملو دی مونږ په دې ټول نه خپو یو ول په زپو یې ګمبیا په تاسو په یې بیا په څومره مینه واجی دي چېرته گاونډي سره برویه څنګه ساتي یو عام کا سره بسنګ ساتي نه ټول بسنګ په دې هر څه مونږ داسې واقف یو داسې خبر یو کنه
0: جی
5: خپه پوی یو دا الیک نواله د یی پوره به پوی یو برابر یو بس مونږ ته پدی باندې عمل کو خو بد مونږ ډیر خپه جنو زکه چې مونږ روټی خرو نو انسانان یو او ځان ته یو مؤذب معاشره کې پیدا یو پښتانه وایو نو پدی هر څنګه ټوټل پوی یو چې یم د دینه باوجود دې نه پوی دو کوشش کوم دا خو زمونږ غلطی ده کنه
0: هم داس ده
5: او د اخیره په اخیره کې بدل زده شعر ډالۍ کوموي چې د کور تقسیم درونو مینس کې وشو
0: اها
5: چې د کور تقسیم درونو مینس کې وشو نو وي مور یې غلې غوندي وي زه د چا شم
0: هاي هاي هاي هاي ډیر زبردست ډیر اعلی
5: او نو یو جهان مننه کوم خوشاله شئ زمينه وال چې زما غوري غټول ته سلام او تاسو ته سپیشل سلام
0: وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام جی الیاس ٹیلر سے موږ سره پروگرام شامل شو جی یو اخری کالر ګور موږ سره څوک راځي کوم زنا 09830280495 لاست کالر جی السلام علیکم جی
6: سلام
0: پروگرام ٹائم ختم شو خیر آخر کی خبر ہو کیجیے خیریت الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاس نبا اور آمین آمین نہ خیر ماں خبر چی کمی اوکھڑے پتی سو چکی او یکی نه جگم
6: دا نمبر ستا نمبر دا موبایل کې پروت او دا ځان نه ملو کو بس بس سو وایو دنیا کې ستا خراب
0: خیر اس خبرنده اس خبرنده او چې څوک دا کار کوي نو هغه خپل ذات خپل خاندان او خپل لکه جگم دین او نسل جگم دین ظاهر ای کنه
6: دا څنګه پښتو کارو شو الله دې څه قدر وکړي
0: شکریہ شکریہ ڈیر منا نما سر اس ٹائم ختم شو او بیا بے انشاء اللہ خیری تفصیلی گپ لگو پدی ڈیر منا نا شکریہ اوکے اللہ پامان جی اللہ پامان قدر من دو دزان خیال ساتے جی دعا گانو کیا ساتے زما پا دعا کے یعنی کہ طاہر زمان پا دعا کے تھا سو ہمیش لا ہمیش لا بشاملی جندیو سے گڑندیو سے خاد باد خوشحال سوکالو سے دلوئے اللہ پامان

0: मेन जांगीरी रोड बानी द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालो के यो दोखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313994941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pt

0: ویلے مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

ko yau sai za ta biya waya ce ta bande mai yanayin ta biya waya ci ta bande mai yene ma washna zama salaga da gogunu masalada e yau sai ta biya waya ci ta bande mai yene ma washna zama salaga da gogunu masalada o fakama ora ci ta wel nan zum sababa rashim e fakama ora ci ta wel nan zum sababa rashim da hari waqt namata da mehmunu masalada او چې تاسو می برباد غواړی او خدای می خساتی اے چې تاسو می برباد غواړی او خدای می خساتی قربان مو شم نو دا خو د نیتونو مسله ده اوکې جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو ځل بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلامونه سلامونه سلامونه سمبلا ډیر زیاد سلامونه در واخلی زماگرانو او خوگو درنو که درمندو اوریدن کو راغ لما ده حیر سرها چاچا زمان انتظار کرده ها لکشان تی لاس وجود که چی ما تا پتو لگی که چی آیا زمان انتظار جا کرده کنه زمان انتظار چانده ده کرده ها یه سوابی والو راغ ده حیر سر استاسو ایجی ده حیر سر راو رسیدو وی شوند دی اوچی دی غمجن خونه تپ مغرور انسان مین خونه اے شوند دی اوچی دی غمجن خونه تپ مغرور انسان مین خونه او سترګ دی سری او رنگ دی تور خکاری اے سترګ دی سری او رنگ دی تور خکاری شرط پ زړه باندې دردمن خونه وا اگے جناب زما گرانو خواګو درانو کذرمن مینوال څنګه دی هری کنا حالات واقعیار بربار دی واړو زاړو یاران دوستان کشران مشران پولیسان ډاکټران انجینران وکیلان خپل پرډی فری ټول خری کنا امید لرم چټول بخیر ژوند په مزو کې به زما یې نکې د عجیب هم سم بلاډیر زیات انتظار کړی وی شي چاچا انتظار کړی ده ها او درا ته وای کنا امو پسې خاپو یو کما پسې خوپانا وای ها بلاډو رضا تو خلکو کار زور میسج کول چې دا دوی مدرې مورز جدا په کم طرف باندې غیب شوی یې نه انزر ګلا نه کاریږي دا سې ده کنا چې زندګۍ کې خو بلاډو رضا ته مصروفیات دي کنا نو دې سې ده کنا چې مطلب لکه خبره دې سې ده چې کله کله دې سې مصروفیات راشي کنا چی بی خیلی انسان پا کی پتن لگی گی چی دا انسان چیر تا لاره چیر تا لانره خب هر حال وی چی زی نمازو لبرا زی کنا نو داگه دا خیر سر راغ للما دا اف ام 94 ریڈیو دلبر سوابه دا ستوڈیو دا نیخ پا نیغا دا هوا پا چپو دا ٹکنولوجی بزور ستاسو پا درانه خدمت کی حاضر یما زماگرانو او خوګوترنو کذرمن دوریدونکو راځي د هیر سره پروګرام مخ پوران دی بوزو پروګرام کې تاسو لایف کالز پروګرام کې تاسو میسجز دا به هم دغه پروګرام حصہ جوړو مجي وای چی وای دروغ بدرته نه وایم رختیا چې پتا مړیما اے دروغ بدرته نه وایم رختیا چې پتا مړیما قسم بدرته اوخرم والله چې پتا مړیما او دا وخت ک پر ځان سره بلا خلق کړی یو ځل می درته ویلی دی شنا چې پتا مړیما اوکی چی حجی مونږ ته فیډبیک چا چا را کړی دی آیا زمونږ دا غواز تاسو په کوم کوم ځای کې اوري ها زرتر سره ماته یو میسج راولې گیو فیډبیک را کې چې آیا د عاقب جان دغه آواز اوکې دی که اوکې نه دی آیا تاسو د عاقب جان دغه آواز په کوم کوم ځای کې اورې او د عاقب جان دغه آواز اوکې را روان دی که اوکې نه دی روان جی زرتر سره ماته میسج راولې گی چې وای چې
आवाज ओके दे अकीबिया अकीबिया जानी दे सवाबाई नडेर मनोज अकीबाई आवाज ओके दे मिहार फ्रॉम पंचवीर आई मिलिया स्केलर फ्रॉम दुबई अडा एजे भाई आवाज दे ओके दे भाई आवाज क्लियर दे पनोशेरा की भैया आई एम किंजा अफरीदी वाह अफरीदी आनंद बगेरा रे अस्सलाम वालेकुम भाई तासंग आवाजो के दे हया मडे रमनना दिल भाई आवाजो के शुजुल पर सवाबई ना वेल डन दा शांति एक टीओ शे हां एक टीओ शे जक चिस्तासो एजे तासुल रागले दिसि और चिकल एजे और सीगी कना नुबिया गोरे उदो हल्क हम रावी ही गी हाँ रावी शे जी स्टासु एजे दे खेर सर रागले दे द एफएम 94 रेडियो जिलबर सवावे द स्टूडियो ना नीख पनेगा कदर मंदो रिदन को प्रोग्राम बिल्कुल लाइव अन बराहरास मुंग सरा द स्टूडियो पर गड़ा के टाइम शे वेदे दियार लस मिनटा ओ पिंज बजे दियार लस मिनटा ओ पिंज बजे मुंग सरा द स्टूडियो पर गड़ा के टाइम शे वेदे चरस्तासु गड़े बैठे में भी नु पटे में के हाँ जगह चमार था बिल्कुल पिक्स टाइम में जरता हुए ज्यादा लस मिनट आ ओपिन जब जिमंग सर स्टूडियो पर गड़े के टाइम शेवे दे कद नेटे खबर मंगाओ को नो द नंच कम देनो आगा सब तो वही डिरिस्ट मने था यानी कि 23 तारीख दे सितंबर सितंबर दिमाग थी काल दो जराश पगिस्तम और अस कमंगाओ गुरु रोज द बुध यानी के द शुरू रोज द हा एक दखना सवाल जियारत थे होए होए ओके जनाब सुख सुख हमरा रवान दी देवख की दोख कुला गानो और दरना गानो हार सवा बैठा अगवेटा स्टडी मशी पखेर अगली और हर कले वायमा वेलकम वेलकम वेलकम पखेर अगली دینے لاوا سوک سوک روان دی سوا بھائی دی سیمینا نور سمو دے سفر کے ہوئی تو میں ٹا ٹا بائے بائے خپل زان لگنا بلکی دو خپل زان تم بلاڑی رجا خیال ساتھ ہاں او منگا پو دعا گانو کی یاد ساتھ جی زما گرانو او خوگود رنو کدر من دورین کو تا صبح پروگرام تا لائیو کال زم کوے پروگرام تا با تا سو میسجز ہم کوے دا میسج کول دو پار خپل موبائل را واخلے او منگتا میسیجو نراو لے گئی طریقہ کار سے دے جی اخپلی موبیل راواخ لے چی طریقہ کار در تاو خائمہ ہاں اوکی جی دا میسیج را لے گلو طریقہ کار صدا سے دے جی تاسو جان سر دغا نمبر نوٹ کے او منگتا میسیجو نراو لے گئی پا 0319 15 17 094 تاسو پروگرام تا لائف کارز پاسی پر 938-280-495 باندے کو دیشے جی اوکے اوکے اوکے لڈیز ہیں جنٹل میں دستاسو اخفلے جی راغلے لہا زماغرانو خوگود رنو کھزر مندر جن کو داسې ده کنه چې پروګرام یو غنټه دی نو تاسو لایف کالز هم شاملو مها نن به خبرې ډېرې زیاتې نه کومه چونکی ما سره هو خبرې که زه وګورم نو خبرې سه بلا ډېرې زیاتې دي صحیح ده خبرې خو د ختمېدو نه دي که نه خبرې خو دومره ډېرې زیاتې خبرې دي دومره ډېرې زیاتې خبرې دي که نه که زه اوس مطلب دغه خبرې کوم او کوم او کوم نو هغه د چا خبره وي که نه وایي شپه به شي او شپې نه به سحر شي خو زما دا خبرې به ختمې نه شي که نه هو بهر حال داسې ده زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو اورېدونکو چې ستاسو لایف کارز به هم شاملو که نه صرف زه خو به خبرې نه کوم که نه ولې ولې دا تاسو به خبرې نه کوئ څه راځئ به او پروګرام کې به مونږ سره د لایف کال په ترو باندې به تاسو راځئ اور دا اللہ یو بندر چھ دی وقتی منگتا میسج را لیگی چھ آواز اوکے ہے کنا لکھا نم مم نلگی لکھا زتے ملکا تسو کے جو کم زینے بس وہی کنا وہ عزت اللہ بندہ ہے ما خجی
ډیر ډیر زیات شکریا، ډیر ډیر زیات مهرباني. یو جهان مننه د الله بندو مونږ ته میسج را لېږلې ده کنه، ډیر ډیر زیات شکریا بندل اف ټینکس ټینکس ټینکس ټینکس وره ها او هغه د الله بنده څوک چې تاسو ته پدشته سم زمزغو سټک دی کنه چې پروګرام تکالو کی نو بیا

0: اوكي جناب راضي استوصل الف كوارتر بتوع عندك ايه كمان اهمتش كم دينو ميسج را لي جيوش دا اللابن دايما واواز جو اوكي دي كنا دا چاين وي چون خندنو مزيخ لما استا پروگرام مورما واي واي واي واي اوف الله لائف کال سپر نو سوڈا جی جو سو اسی چار سو بچانے فاسٹ کالر آپ دا شو السلام علیکم
1: اے داغی کلی جانانا شپی لراشا کنا او اپرانس تغی گا دلار سارم ورختا ولاریم خو گاشنا لکا دا خپل زر پدرزا ولاریم او ستړیا می وزنی یو ساعت دمه لراشه کنا ها ای دا غی کلی جانانا راشه کنا
0: وا وا وا
1: اول وی جانان راشه چه پخلاش عمر ده جمی ماهی گر که تیر بشینا
0: حد
1: ده او جانانا ولی ده زیر کلما تاویل تر مرگ بری زرک گرزه اوما
0: ها
1: بالکل
0: زبردست
1: پروگرام لگی نمات ګور وته مو یا کنه ګور نه دا خو فزړه کې لارې جوړې قربان شم درنه چې داسې پروګرام ته کینو انرژیټک پروګرام وي چې یک دم نه کده چا ټینشن وي کده چا هر څه وي کنه هر څه یو ځای تر واخ لیکي دی وي راځي دا کې بجښت پروګرام اورو
0: لکه نن بعد دا خبر خور کا په ارزه کې کوم دی دا خبر خور کا چې سو کوم دا کې جان پروګرام اوري پروګرام نه مخکې 1000 روپے پیسې ډکې بالکل وعلیکم السلام ڈیرا مندن تھینک یو اوکے یو مل گری چیٹ سر رہے گا ہن میرے شما گستے کا نا تاس ہو نور پوئے ویناس دی وچے اس کا کچھ چاہیے کہ میں آپ خیالوں کو لگا چاہیے کہ سپرا جھوٹا اس طرح دشتا زوی سپراتو تاسو مایند تاسو دماغ تاسو سره د زوی راته د چي دریک پونو په یو کپ کې سپراتو خو سپ کې پراتو آیا تاسو ذهن ته سراغلل کنه تاسو ذهن ته سره نغلل ګوره کنه ګوره کنه خدای پاکا اوس په تاسو ځان سره جيبه جيبه سوچونه کې چې پچای کې پراته سم منه سم پکې نه وپراته مان

0: 0988-248-495 نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. دنیا پائے
1: موٹر وے بانی میٹیا کا مدرا وسطا کا چار جوالا موٹر سے
0: خان تو خود منگا دنیا پر جانے وستا سے خور خبر کم. یا خدا یا پاکا یا خدا یا پاکا
1: کوما الک پخیرا لینا دوریا
0: ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیاد شکریہ دا مونگ سر سوک تا غ خندا دا کاغ سپوگ می دا گورا وتا
1: جڑا سومی سارا او سوابے ترا غلی ما اور یہ دی ملا گولے دے پروگرام اور ما دیر مست زکا دخل کو زرا خا پیا تراش نہ دخل کو لکھو شالش
0: گپ لگے کٹو کی کے ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ دا مونگ سر سوک تا غ خندا دا کاغ سپوگ می دا گورا وتا
1: جڑا سومی سارا او سوابے ترا غلی ما اور یہ دی ملا گولے دے پروگرام اور ما دیر مست زکا دخل کو زرا خا پیا تراش نہ دخل کو لکھو شالش.

0: دفلشنا غمون کرما دنگی شوی ولی.
1: اوکی جناب دار ریڈیو دل برد وزو اکیب جانی ما. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. پر خوری پروگرام کی اکیب جان جدون تا دمین او دخلوس ندک پر دعا سلامونا لیاقت رشید عجز زہری.
1: وعلیکم السلامونا. وعلیکم السلامونا. ستڑی مشی پخیر اغلی او هر کلی در توایا ما.
2: اللہ پاک جوان دے گران دے بریالی او خشاد او خوشحال او بریالی لے.
1: آمین سم آمین. خاسنگ علی اکر صرف داسو خی طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات بربار دی.
2: بالکل دعاگانی رشتہ سو استاسو پروگرام تا بس ناس تو خپل غم غلط ہو خپل بیماری پہ غلط ہو.
1: خا صحیح صحیح صحیح. دیر مندنا کو ماری ری ری زیادہ شکریہ. سنگ پروگرام جاتے سنگ لگی زمونگا.
2: نو بس پروگرام کے حاضری ہوں کو نو بس منگوا چھ بس کر گنے منگ پروگرام نہ دے اور ادھر.
1: ہا ہا ہا ٹھیک شو دارا تو ہے کنا. ہلو
2: جی جی
1: چنن مو پروگرام سر نو لے کو سم ریڈیو لگاو.
2: سنگا
1: پروگرام سر نو لے کو ریڈیو مو سے لگاو.
2: نا ریڈیو کو بس ما وقت ہو لگو سرا غلی دا غے تم نہ مو لگو کو بس بیا پکی
1: دل وا
2: ماننا او در کس طرف پسرستا در کس طرف پسرستا گور هر وقت په جنجال يم او لاس او خپې خطا نشي درته وایم خصمبال يم او مو پریوزه شو پنج کې

وي چې سلام څنګه بای اواز وکړې سحر يم د سبابینا ها یې سحر هم یې سجدي مخام کړې دې کنه دغه مسله د کنه دغه مسله د کنه چې یې سحر هم یې سجدي مخام کړې ثانک یو وی بھائی سنگی وی چی چرتا رکشی وی آئی ایم ہیر زا زا سب پتہ نہیں کہ جیسے چرتا زلیوں مانو خیر دی بادام مینے دی خوڑے دی اکیب جدون بھائی السلام علیکم حالات و اکیات مزاج کیسا ہیں آواز بلکل صاف ہیں شوی بہتر ڈٹو پینا دیر مندن جی

کام بای سنگه حسین احمد سوا بینا سیرا مندن جی هلو بای سنگه آوازو که دی می هینا پرام سوا بی هینا تا ویلکم ویم جی سلامی جی بای سنگه افنان احمد سوا بینا پروگرام دی اور مدیر زبردست دی ما انتظار ستاد رات لو تر ما زیگر اوکو پوچه پا گرونو باندی نور پریوت نو می جړل وا وا وا وا وا وا وا وا داس مو وای کنه بیا مال خندار نرچ بیا مال جړه راځی کنه بل مسی راځو شي السلام علیکم سنگے بھائی جان بخیر رالی دکلینا بابا اومی خو نبیلہ جان ہمستا پروگرام تا سم ڈیر انتظار کن ڈیر مجھنے جی ٹینک یو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو اکیب جان بھائی سنگے می حارس پرام پنچ پیر اکیب جان بھائی تھار سلام و لسنر سلام علیکم السلام السلام علیکم ویلکم بھیا سنگے ستاسو طبیعت سنگ دے وچو سبق نرال ما بھیا پروگرام زبردست دے آواز ہو کے دے می حرم جان پرام ٹوپی وچے ڈبل نسلی کئی بڑی خفون شونا خیال دے دم مستی بھائی زدر تکال کو ماٹی نار نمبر نا گھر میں فکر نہ جی پی ٹی سل باندھے بکال کرے ہاں پی ٹی سل باندھے بکال کرے سلام بھائی ہاو آر یو شو از ویری نائس مائی نیم از مشا فرام اسمائلا ڈیرا منو جی تھینک یو ابرار یہ مجھے ٹوپائی نہ تاسو سنگ تاسو خی زو خیم تو خی السلام علیکم سر سنگے خی شو نائس دا جی پٹانی گرل ڈیرا مندن جی اوکے ہاں سلام کیوٹ اینڈ ننا منا بھائی نن سم گڈ وڈ لگی ماشاء اللہ ڈھیر خوشحال نہیں او سنگا چل دے مارننگ پروگرام لو ہم نوی راغلی شنایا دے یار حسین سہر چونکہ زکلی کیوں میں دیو جی پروگرام لراون رسیدم بیا پٹائم باندے سبا کے خیر بیا مارننگ پروگرام شتا بھائی سنگ شو کل سم زبر سودا ڈھیر منجن جی بھیا سلام واخلا بھیا سنگے بھیا چوٹیا نے مکوا جرمانہ بموکما جرمانہ بموکما بھیا شوخ سما نائز دا بھیا آئی ایم کنزا آفری دی ڈیرا مند

کال سره خبرې کو د خیر چې بس لیسه دي. السلام علیکم جناب. دا اوس لګ دای دای ان هولډ کو ها پدې پدې پزل باندې سدي دا پکې واورې خیر دا پکې واورې زماري خبرو سره بګدا واورې جی. تاسو هم کولای شئ په دې نمبر باندې موږ د کالو کې 0316 622 22 او 44. السلام علیکم جی. مسلمانی کم تب خلکو ته یو خبره کی غیب خپل عادت کی تب یو کار کی غیب بل کی تب ورته یو قصه کی غیب بل قصه کی خو زه بهر کې د خیر دادا چې خپل سوچ او فکر دی او موږ د چا په سوچ او فکر باندې بالکل پابندی نه لګو نو غواړو چې زمنګ د وجه کم دی د چا په سوچ او فکر باندې پابندی ولګي. بهر کې د خیر دار چې خپل سوچ او تصورات یا هغه خپل خپل ځمن برابر دی که څوک چرته زمنګ سره په دغه ډرا کې برخه اخیستل غواړي که څوک ډیر خایس غواړي ډیر ښکلا غواړي صرف په یو هفته کې دننه دننه د صفات رایس بیوٹی کریم الحمدللہ خیر مارکیٹ ته راغلی دی. خیر زما په خیال سره وکاس سره زما په خیال سره روانه جمعې پر زما نه ملاویږي چې وکاس میسج کو امین تر دې ماته میسج نه کړی. امین جان زما نه غیب دی ورک دی سړی یا خپه دی یا بے سور دی بے طبیعت دی بدن کې سوځي کېدل شي خو امین چې کم دی خجی خجی خجی خجی تارے کا یار بس زڑیر معذرت غوڑم انشاءاللہ دا برابر کو دا ترتیب برابر کو دا خیر انشاءاللہ خرا ترتیب برابر او دا خیر ہاں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمنگ یار دے یار زمنگ نے غیب شوی دے کچہ چاہتا معلوم نہیں مگر ضرور انفارمیشن نہ کہ جی چرا چرتا چرتا اخ زمنگ آواز اور رسی متنو کہ داغ دکان دے متنو کہ دبئی مارکیٹ کی دبئی مارکیٹ کی دکان نمبر 4 عباسین ایک سو سر بالکل نزی بنی سی خوا بخوا بنی امین افریدی نو مینے جلگ موٹا گوند کہ لگ دے کل اخلاق والے انسان دے ډیر معتبر شخصیت دے اللہ تعالی ول ډیر خ جو سور کڑے دا او ډیر حقامت ول ور کڑے دا خو بہر کے بد قسمتی زمنگ دارا چے پروگرام پر دوران کے سڑے غیب شی بلال اسن ول راضی مونگ دا میسجز کی دورا جی چر خاطر بھائی بلانکی راغلی او ڈنگری راغلی او تدی جن راغلی او دا دغه جن راغلی او داغه جن راغلی خو بہر کے دے خیر اللہ دے خوشحال ساتھی او امین جان دی مون قبر کی دی خبر چر گور لسن بدرزی نو ترا تو وے چ رائس بیوٹی کریم دل رسیدلی دی نے دی شان دی معلومات کڑے دے نے دے کڑے چ شان یوسوی چر کلے برت درو سو مند خیر نو خار والے سمنگ آواز اوری جان خبر را خبر کے خیر اور منو والے کے سمنگ آواز اوری دے خیر نو جان بیخی بیدار کے دے خیر خان بلد متنو یا د زنگلی یا د دغه علاوه د بابوزو چکم خلق دی لاغی دے پاره د خوش قسمتی خبر دارا چې امین لتا سکول لال شي کنه نو ان د سپاٹ بس تاسو نو ملت سان سره ولي کی تاسو سمنگ دا سلور دانی پروڈکٹ والے دورایس بیوٹی کریم یو سمنگ رائس فیس واش اور سره سمنگ وٹامن سی سیرم دا غ بس سره تاسو نام ولي کی ډایریکټ پډایریکټ باندې به ماتر ولي کی نو تاسو نامه بس ډایریکټ پډایریکټ باندې کوپن باکس ولما سره تاسو د نمبر اوس مو قسمت خپل چې عمره د چار اخی جی اوس مو قسمت خپل لے چې د موټر سایکل دغه چابی بری چا پلاس باندې ورزی اوس مو قسمت خپل لے چې دغه برج دا وسوګر وجته اوس مو قسمت خپل لے چې واشنگ مشین ډرایر مشین به دا وسوګر وجته بلا خلک دي شي بلا لسن سمګه پروګرام اوري او الله دی وکي جی چې د کوم خلکو ډیر ضرورت ته الله پاک دی اخی ته ور نصیب کی نور باقی د قسمت خبره ده خام د قسمت خبره ټیک دی جی. تاسو د مزید معلومات لپاره ځوانو ماینده تم کال کول شي زمګه پروګرام کې موږ د کال کول شي په 0316 622 بیا

0: اب سر منګه لا ته ډېر سوالونه کړی دي خو بس کله کله مشروب شي زمنګ نجدا ول یار
1: بس پروگرام کې لمبر ډېر بيزي راځي پروگرام باندې مستم شپږ بجې ته هم انتظار دي
0: ماشاءالله ماشاءالله خوشاله شي جاوید صاحب ډېر زیات مننه څه پیغام دی راوړی دي
1: تاسو پیغام نه راوړی چې تاسو کوم پین دی کنه او کنه حال دی او کوم شیمپو دی نو ما خپل یو خو په راوړی دی ښه ستا ریزلټ دی ورو ښه کار کوي
0: مطمئنی خوشاله نه خوشاله
1: مطمئن ما ولې نه خوشاله دا زه اوس خو نه را پنده شر کار او چې دې استعمالو ما ولې نه مطمئن کی ټول مینوال ته صفات والا پروډکټ او د سټیټ محتاج دی په خپل ځان خرڅي
0: او څه دی خیال دی اسی جاوید صاحب چې لکه تم غړ ډال رو غړ لکه راځي خو ټول لازمي کړه چې څومره خلک زما واځو لري که پروډکټ لیکن علي خو لکه ټول د بزمنګ دعوتي موږ سره باندې چا خبره با یو کپ بزمنګ سره چې اوس کې یو ګلاس پر باندې منجان د خپل سایډ نه شربت وشکي او وکاس بدل د وریجو بندوبست کړي د چرګانو مرګانو بندوبست به لکړي هغه بر سره په سوو طبيعت کې خوري ټیک لګنه نو اسی چې لکه تاسو به کې بایک روزي کنه نو لکه ته به چاوي کم هوتا و تر ته دوا یې لکه چکر را کے بیگم اچھا خام داغین بل دو سو روپئے سیوا در کو اللہ پکرم سر بائک بدے بھائی اکیلتا چپ سو روپئے منگے سیوا تالا در کو ٹھیک ہے خوشحال کی
2: چستا دا غریبی استا دا بے وسی اللہ دخپل دربار دخپل خزانے نہ بیخی ختم کیا دا سے برابر شی کنا تو چ ٹول عمر دا غریبانہ نو سر بیا مر سکے ہو کلا کلا دا غریبی دومره خصیص دی کنا کلا کلا دومره خصیص دی کلا کنا چ انسان دا ډیر ژوندے احساس ور کوي ډیر ژوندے دا سے ډیر سرمایہ دار خلق دی چګور هغه بغیر د مال کی روټین شي خوړلې هغه ټول عمر چې کوم نشي دلی سالنی خوري او موږ د الله تعالی کرم دی جی ار زمنګ ورشدار دغه خبره کې کوم کاني مخ نه پروا نه پوي شوې صحیح ده کنه داسي خوشحال شي جانا خوشحال شي ډیر کامیاب شي ډیر مهرباني شکریہ شکریہ ډیر ډیر شکریہ خان وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ جی آواز سب بھائی کی سماواز بالکل سماواز بالکل کٹ نیچے اور جاوید صاحب دخیر سمنگ سرا پروگرام درا گلے جی جاوید صاحب دینا مہربانی ہے جیسا تو شکریہ جی خوشحال ہو سکتے ہیں سرا گرنے خولے رے دل خولے رے کے سماو پیشے سٹر ہے کنا خاموشی کی شربت پیاز والا چکم شیمپو دے گنا اور پینچو دے وہ خرچ کرا السلام علیکم جی دلائسان زمان یزبین مشر پا خیر سڑے مشی سنگی خوشا لے جی
3: بس جی وہ
0: خوشحال سی ڈیر خوشحال سی ڈیر خوشحال سی ڈیر خوشحال سی ڈیر کامیاب چیتا سمنگ مشران ہوئی کل چیری دخل کو مشران جوندی بھی کنا نو آغا خدے پاک آغا خلق پاگی کے برکتم نو رکی گی آغا خلقو کی چکم دے آغا اتفاق ہم نو رکی گی کل چی مشران جوندی بھی آغا خلق چنگ جگڑ ہم نے کئی آغا خلق پر امن جوندی رہے انور تو دخی خبریں کئی بیا
3: بچے ماں تو صدامہ دو اگانے کری گی اور ان چپتا ہوگی چند باز ماں غلطی سے رضا مانا ماں دینا بات تو صدامہ دو اگانے کری گی جب وہ دیر پکار چوتیا دیر عمر میں دیر پکار چوتیا یہ میں نہ لگی اللہ زمان رکھنے ہوئی کہ پہلے خلاف دو اگانے خاطر
2: الله دې ډیر خوشاله کړي ډیر خوشاله شي او کله کله موږ دغه شانتي په دې پروګرام کې یادوه زمونږ هم ولدونه ډیر کارونه کنه کله یو څو کله بل څو پوه شو ټوله ورځ په دې واتس اپ کې قصه کوو راکوو کله یو ته ویوله کله دلته راولېږه کله دلته دلته فیس واش ولېږه او کله دلته دلته کریم ولېږه او کله قاري عمران صاحب سره خبرې کوو کله یو سره کله بل سره خو بهر کې ته په دریم ورځ په دریم ورځ باندې د دوه لپاره موږ د کال کوو چې موږ خوشاله شو چې مشر هم ژوندی دی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ دلہ کرم دلہ احسان زمانی آزمی نور دکم سے خبریں کئی
4: احمد خبر
2: جی ہاں چار سدی والا
4: جی
2: احمد جان سنگ جی دلہ کرم دلہ کرم زمانی آزمی نور دلہ لوی کرم دے دلہ لوی احسانات تھی سب اویل والی جی شیمپو قیمت سم رہی بدری سو روپیے بدری نیم سو روپیے سیوا نے دے گورے نا چیتو پزور روپیے شیمپو دے گورے الحمدللہ بالکل نو بس تب دعا کے دے خیرا اوزان ضرور شیمپو والا پیاز والا شیمپو ضرور والا خا خوشحال 945 40 او بیا 28 السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
2: قربان جی سو خبر کے لیے کم دینا
5: لال وزیر خبر

0: λοιπόν, Μαρίνα.
1: Λαλούς ήρθε ψήνια σου.
0: Με φύγα να πάτε με προγράμμα όλου για μην γιομαρίζα αφού δαρτίνα να χκίγει σώματα κύγει.
1: Ζόπαρα τα έχω πέρα που ούμερα είσαι ούμερα τι ούμερο.
0: Ούμερα και είδα σε τσιάλις εντάλισαν.
1: Αλλά άσε λέει πολύ κουρά κράνο με την Κερζούλη και πολύ κουρά κράνο με την Κερζούλη.
0: Πολύρο.
1: Αυτό να πέσει πάνε λεγκυτελή, αυτό δύο δάκα ρουπέ πάνε λεγκυτελή, αλλά ρίρου πάνε λεγκυτελή, κάμε
0: πάνε. Μέρα διάτε πάνε λεγκυτελή, ζαν παχπάλα μαρίζιαν πιλέω αλλά εντά χώπανε μαζούρα.
1: Ζέτα τα γιώχα παρακούμ, κασέρα από τα δουάδα πάρα πέρα βάλε, κασέρα από τα δουάδα πάρα. Τα γάτσα μάγκα τσικα μαμούρα, κείνα. Δείτε πάρα πάσα μάγκα τη σηφάτ χαρμπαλά ελα βάλε, πα 500 ρουπέ δάκη κύμα, τέσσετα το σέμα, τσι μπαρά και μπαρ τσάσαρα μιλαβίγη, μπαρά μπαζάρ ζηλα χέμπρ τσικαμ δέκανα, πάγε και αμήν πανσάρι δε δάκα σε ζαμάγκα πρόδακ μιλαβίγη, αμήν πανσάρι σερα. Ζαμάγκα πρόδακ ω ένα μιλαβίγη, δά πα κάμ τζέκι δε, νιζδί τσικαμ πετρόλ πάμ δε, Shahzaman building, Jamrud bazar, zilla khaybar ki chikam de. Amin pansari nu mide, dada sara samanga product milavi ki dada khina ilawa chikam de, sedari cosmetics sara, da pa wholesale bani murki, Jamrud chikam main bazar de, Asilhan market pa basement ki dada dukan de.
0: Na na, mungho baraki.
1: Baraki ka na? باڑی تپوس کو مت باڑی معلومات کو ماں چھ کی چاسر میں لاوی گی خیرا الکا الک شانی کے تسما باڑہ کی جمنگ پروڈکٹ چاسر میں لاوی گی خاجی خارون کاسمیٹکس سرا کلا مارکیٹ کے چکم نے خارون کاسمیٹکس ٹھیک نہ جی آگے سر آپ اپنا ڈیئر کوڈ باڑہ کی جمنگ پروڈکٹ میں لاوی گی خا خارون
0: کاسمیٹکس
1: ہارون کاسمیٹکس والا دے ہارون کاسمیٹکس والا کلا مارکیٹ ہو کلا مارکیٹ کی ٹھیک نہ جی کلا مارکیٹ کی زمنگ پروڈکٹ لاگی سر ملاوی گی خا
0: ارون سر
1: ٹھیک نہیں جی
0: دا سوشے دا کلینک اچھے تیل
1: دی خود دی طریقہ کار دیر زیاد آسان طریقہ کار دی انشاءاللہ دا خیرہ چپتنی مدغ بابولو ہو لگے گنا بغیر دا ویانو بغیر دا انجکشنہ بغیر دا گولو بغیر دا ڈبونو الحمدللہ دا اللہ پا لوی کرم سر انشاءاللہ دا خیرہ چلے گا تاری لگے زمان پاک رب زل جلال نے دمرا باور دا چیتا با وہ پولا رمان انشاءاللہ دا خیرہ منجون سٹارٹ کی ٹک دا
0: ماتا
1: پتا بولے گی دلا اگر دا رکم زور شوی دا بل دا ویانی چکلے سڑے خوری کنا دا دا میں دیز دورم ختم کی دا زلز دورم ختم کی دا انسان وجودو پڑ سی نقصان ورتا ورکی ٹھیک دا الحمدللہ زمنگ دا ہر بلدی دا آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے چکل ونجی واحد ہا گدا ویدا چہ دا علاوہ دا مرگ نہ دا ہر مرض دارو دا زمنگ چکم تیل دی اگد کل ونجی دا زیتون نہ جوڑ شوی دی جی تے چہ ہر ماس تا دا بابو جان اسمبلی دا گل تا بس تاسن وسی یا بدی لور وی یا بدی انگور وی سو بوی اگے تے دو چمچ ولا گرم کا او دا مساج ولا پیو کا دا خو مساج ولا پیو کا یہ رکدی بابو ما تو دوان کا ولا کنا نو تو گور بیا
0: دا خوشی بولا گرم کو
1: او بولا نہ گرم دا تیل چراوڑی تیل کنا نو دا بولا دو چمچ گرمی دو چمچ لگا ڈیر خٹکی وینا خو معمولی گوندا کچھ چا لگی گوندا کیو کچھ
0: تڑم گوندا
1: تڑم گوندا کیشی ای بچے دلوشا نو پگو تو بروالی او کم زینو چی دردونه دی یا تکلیف تیغه بابو ته ډیر زیات دغه مساج به پکې خو ال مساج کی چی به دغه نه پس باغه بابو د کیږي ګوره خبیا به ګرځي را ګرځي نو ټیک دا
0: صحیح
1: دی بیگای به ولا کوي ها وا بیگای کی به ولا کی ټیک دی الله دې خوشاله کو بابو ته الله پاک پلی لاړه دارو کی دعا ورته کو ټیک دی کامیاب شکریہ داغی نام چی نمبر ما سیپ کرے یا نہ سیپ کرے او قسم دے تخرم غیوا دے پروگرام کی کالو کوئی زما رو رو کنا وے دخپو دل اس دومرا غریب پر ہوتے دومرا او یوس پ پٹی کی گوٹ چاری کی خا دخپو اغا بیماری ل پک دومرا خ کڑے زمون صفات ہر بلائل سرا تدی دے مساج سرا تدی دے استعمال سرا کلم چدا استعمال تا سو سٹارٹ کو دو اگانے برات کوئی خیر ہاں بلے ورجن کی السلام علیکم شانواز اور گل نواز دوڑا رو رہے دکان دے ٹھیک دے جی آگے ملا بھی تارو جب سے کم اسٹاف تھے
2: خا خا
1: خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا تیل نو میده تا دا وام صفات هر بلای نو میده و دا صفات چکم تیل دیو غر را که ها خوشاله
2: دا میرا نمبر جان تر نو تم که تپراد خدمت تن تپراد اون نو تو
1: ٹھیک دا ٹھیک دا بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل اللہ دے پخو کی من خوشحال کا ڈیر ڈیر چاہتا مننا ڈیر ڈیر چاہتا شکریہ چھپل اور دن کے پروگرام کے السلام علیکم جی
3: وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلمانی دا سے تو خیر یو کے چرگ مرے دن خدیدا ہاں من بتا سے ایک بار پکا دے دیسی چھوڑ نہیں اللہ احسان دے زمانی یسمین خور سنگھ ہے خوشحال ہے کہنے دا ہلو آیا یار دوں تو ملامت ہے مکنا پوچھ ملامت سڑی ہوئی درون خوئی میں خوقی نو زدی ٹیم کے درون خوئی کی ولاڑی ماں ماں تپوس ولہ کے میں تپوس کر دے مزرت واڑم پروگرام نے بات کی پروگرام نے بات ہاں پروگرام نے بات کی معلومات کو ماں اوتا سبیا میسج کو مکھا گڑائی اللہ بخیر رکی دے خیر سے معلومات کو انشاءاللہ تے پروگرام نے بات کے ڈائریکٹ ڈائریکٹ تاسو میسج کو مکھا خدا ٹھیک دا ٹھیک دا خوشحالش خوشحالش ڈیرا مننا سب بالکل میسج نہ کوم دا پارا دے چری خور کتے چتا مسئلہ کریٹ نشی دار دی دے کور نمبر دے او زنا غوار مچ دمن دی سائیڈ نچتا میسج لڑیو باہر کے پدی وجہ میں تے پوچھم کو چے پروگرام نے بعد میسج کوم اگے چرا میسج مکو خیر سوال پروگرام کی تعلق کی زو مفتی صاحب نے معلومات کما چے شوگر دا پارا زمن ہر بلائی سنگ استعمال کی السلام علیکم جی سرفراز کا دلہ کرم نے مانی سنگھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صورت حال ہے سرفراز کا صفات والی سرا کمال سے گیر کرے رہے
2: بوتل ختم کرائی
1: سرفراز کا تسمنگ ڈیر قابل احترامی تسمنگ مشرے سے ہمیشہ پاری خبر کما چیتے ٹائم کی پنجو وقت یو کیگی لگا چسوک بلکا سوک بده مسلمان پر سنگ درو غوی لگا زمن بخلو خرازین قسم دے سار ما یو پروگرام اوریدل گنا دی وار جو دومر خالص دروغی ویل دومر خالص دروغ کنا چ مال بخپل مان دے شرم گوند کرا ل چرے کہ مسلمانا لگا دومر درو چ بخپل مان کر کے
2: یہ لا دی
1: سرپرست کا آواز دی کٹکی گی آواز دی کٹکی گی منگ پپو نشی چتا سو ویل آواز دی کٹکی گی دوبارہ دا خبر ہوگا مطلب بدا خبر ہم کہ سرفراز کا کہ پپلے خود دکاندار دے تکڑا چڑھے دے دنیا گا کو لے راضی او دو دوی دو کور والا آپ گردہ کی کہانی یا پنجو یا دریو یا سلور ہو کہانی ٹھیک نہ او زمنگ دا صفات ہر بلائی چکا فارمولا دا اگر استعمال کرے وا دا الٹرا ساؤنڈ کے دو نمبر الحمدللہ دا بوجا لے دا گردے نہ کانی اللہ تعالی ختم کر دی
2: بالکل جی ہم دا کے جن دے رہا ہوں الحمد رما کو دکان دے صفات خلق نوڑی بل بوری بل بوری بل بوری بل بوری
1: الحمدللہ
2: الحمدللہ
1: الحمدللہ السلام علیکم سنگا جی
2: ہاں
1: استعمال کا دکاندار

τεμπούσερα. Όλα παιδί μα είναι που είναι σούμα δειλού. Στα παιδιά χαμπέρο μα είναι πιθού. Είναι σούμα τα στρέλα. Γουαλίτσι. Έμεν τα νοσιά να φρυγάν τα ραχή. Ο Ισαλάμ ο μήνα καμπλή καβάλι. Κομμάτι σαλάμ. Ωραχμή του λάρτε. Ερβανί. Σουκριά. Άι Μοχαμάτ Ζακριά. Φραμ Καρέκ Σιτή. Σεφάτο. Νόμ Χαϊ Τεμάρ. Αλκοτζέ. Thank you. So, έρμεσαι. Σαλάμ σαν ολά τα δίρνα. Σαν ολά παχέρ. Σαλέμασαι. Σαλάμ χατέρ παϊσκή. Καβάλι. Κομμάτι σαλάμ. Αχ, κουλά Τζάνο. Ιτσι δεν τα. 97 μπιλ. Σαφά καρφί. السلام علیکم السلام صفات کی چی کم رائس کریم دینو اخشی ویڈی تر سید لکھی جانے دی رسید لکھا بیخی نے دی رسید لکھا روبر رسید خیر انور لالا دمنیر نار کرے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہمان السلام روزانا جو مرباد گوڑی نے روزانا پروگرام اور اس میں سو تنوز گانے کو تاسو ہڑو منگیا دا وے وے من تاسو نہ خبر لا دین کی رائس فیس واش ور کریم کی مسوم دی دا رائس او بیوٹی کریم قیمت 300 روپے دے کان سبا دی یو قیمت یو کریم قیمت 300 روپے نشی صرف زمان کریم ریزلٹ فیملی والا روڑی ماشاء ماشاء نمبر آتا روڑی کو بچیا جسو کے دکم زیادی سلام سنگی جی علیکم السلام انامی مجید دیر بالا پرگام اور پرگام دیر میرے بانی شکریہ خوشحال ہو سی خاطر بھائی سلامونا عبدالکریم آفریدہ متنو بازار دکان نمبر وان سلامونا کریب علیکم السلام ورحمد اللہ دیر میرے بانی شکریہ لال احمد گل گل باجہ ورنہ پین دخیل ہونا سرغاو پرگام اور مائی سے مسمی ٹول شامل آس اس پرگام سے دا پروڈکٹ دے بارنا بلکی زمونگ دا معاشری دے ستا دے بارکی گی ماشاءاللہ دیر میرے شکریہ خوشحال ہو سی سلام مامو علیکم السلام ویلکم زوگو سری دا سویٹ آواز اور مامو سنگ خیر تائمہ فرام چار سدا دیر میرے بانی شکریہ خوشحال ہو سی آواز بلکل کلیر دے شفا گل اور دعا گل سلام خاطر جان ویلکم السلام سنگ زم شور مہام شفا گل دل کی مروت نہ اور دعا گل زمنگ تکڑا لے سردا دو خوین دی زمنگ پروگرام دے بلا مودینا اور دل دے خیر خودی چ تخیر چھ را پیدا شو جی دیم خوشحال دی سلام جی سنگ مامو سمنا ہے مہر یما دا دا پہلا سلی سمس کر لے زماز لو یو ورمان دے ما تا دعا کوا ز بیمار پاک دے خپل لاڑ دے بچی خان دا پاک رب ذل جلال بارگاہ کے دوارے چ زما دا نیازمین خوش دے دے خپل لاڑ اللہ تعالی دا روح دے دعیاں دا پاتشی نو گولو دا سلام جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ پروگرام میں خاطر بھائی سلام انہیں دروازہ والے کام سلام تھا سسمین ابو جگر ڈالے گولے کو حالیا نور دیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سلام جی وعلیکم السلام اجاز فرام ٹوپئی ماتا دانات پلے کا سورت محمد سب آپ لے کے ان شاء اللہ اللہ کے رکھا کہ جو اندر گانے گا بو بو بو بو مہربانی یو سناپ جنگلی قسم کا پروگرام ہو رہی سلام رکھے والے سلام وکاس کاسمیٹکس پندو بازار زمزم مارکیٹ بالکل نسیبن جی پندو بازار زمزم مارکیٹ دکان نمبر 4 تو جمعے پر اسمان دے خیر آسان اور سوئی خان وکاس نہ خیر سمنگ دا کو اوپن اتلا سکے دے خیر ناز یانور سمنگ پروگرام ہو رہی سلام رکھے والے کو مسل سیما تنہا دے سمنگ پروگرام ہو رہی سلام علیکم السلام ہیوا سمنگ پروگرام ہو رہی سلام کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی از پروگرام سو علیکم السلام منا ہے
دیگم دلی گرفتی پوین شو ما هم فرام فندو سلام و علیکم السلام دعا گل شیربو کی سمو پروگرام وری کشم سب کو پروگرام وری سلام کی علیکم السلام کشم این خوشی سمو پروگرام فندو غری بابات کی خوشی سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکات کی سلام خاتم جان بھائی و علیکم السلام لا چی دانای ما و تم رخ کو لنم دی هر جتے خوشالو سی دول ویلا فامن ٹٹائیں بھائی

സൂറ ഹജ്ജ് ഉല്ലസമസി പാറാം ആയത് നമ്പർ 27. ഉസ്ദി സേന അല്ലാ പർമായി വഅദ്ദിൻ ഫിന്നാസി ബിൽ ഹജ്ജ് യഅതൂക ഏലാനുക പഖൽകുകി ബിൽ ഹജ്ജ് ദ ഹജ്ജ് അയ് യഅതൂക ദി ബറാസി താത റിജാലൻ പിയാദൽ വഅലാ കുല്ലി സ്വാമിരിൻ او پہر یو ماندہ سورلائے باندی یأتی نا چرازی با من کل دہار فج لار عمیق دلرنا اللہ جل شانہو پرمائی چی وعزن فی الناس اعلانو کا پخلکو کی دا حج دا پارا شدا کم خلق مسلمانان دی دی بد حج د پارا دا برا تک کی نو دی زی کی دا خطاب اول کی ابراہیم علیہ السلام تو بیا جناب محمد الرسول اللہ تا دی مخد وحدانیت اعلان و اس دا حج اعلان دی او پدی کی اشارہ دا چی حد چی دے دا سی عبادت تے چی پاگی کی عملی وحدانیت داغی تعلیم دے زکا چی پدی کی دا اللہ تعالیٰ کور تا سفر کول پدی نیتو چی انسان عبادتو کی او توابو کی او ساروی دا اللہ تعالیٰ پنم باندی اغا نظر کول دا اللہ پنم باندی زبح کول دا ٹول دا اللہ دا وحدانیت اعمال لی سوخت چی جماعت تیار شنو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام تا حکمو کو چی آغا خلق تی دا دی مسجد دا زیارت او دا حج کولو دا پارا راشی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے اغوی چی ہر کل ابراہیم علیہ السلام دا بیت اللہ دا آبادین فارغ شو نویوی چی ز فارغ شم اللہ ور تا اوپر مائل چی پخل کو کی دا حج اعلان ہو کا اغوی اے ربا زما آواز بچا تا ورسی اللہ اوپر مائل تا اعلان ہو کا رسول پا ما باندی دی اغوی سنگ ہم اللہ ور تا اوپر مائل یا ایوہ الناس کتب علیکم الحج الی البیت العتیق ابراہیم علیہ السلام والسلام اعلانو کو اللہ ورطا دے اعلان طریقہ و خولا لکا مثال یو سڑے وی یرز خدا درس کوما یا مطلب دا رز دا اذان کوم زما دا آواز بر دنیا کونی کونی تا سنگ رسی اللہ ورطا وی تا اعلانو کا ابراہیم علیہ السلام اعلانو کسی ہوئی ابراہیم علیہ السلام پرمائی یا ایوہ الناس اے انسانانو اے خلقو کتب علیکم الحج الی البیت العتیق پتا سبحان اللہ دری عزت منکور چسر بیت اللہ دے حج فرس کلر دید زیارت دا پار دل تراشی نو اللہ تعالی دا اسمان او دارنگی چی دینو بازی ہوئی چی جبل ابی قبیس دیوان اغبر لار او خطو نغگونو کی گوتی ورکڑی او دا جبلی ابی قبیس چرے دا تاسو چی کم طرف تا دا جناب محمد الرسول اللہ پیدائش شویر آغزائی اس مکتبہ جوڑا شویر اغیس را چی دا شا تا کم غرد دیتا جبلی ابی قبیس ورتوی دا غزائی بانی ادری دو او خلق تے دا حج اعلان یو کو او داسی او اے خلق استاسو رب یو کور جوڑ کو پتاسو باندی دل تراتلل فرس کلل نو دخپل رب قبول والے او کئی او دارنگی چی دے نو تاسو
د الله کور ته راشي. الله تعالی د هغه آواز دنیا ته اورسو خورې کو تر دې پوری چې باقی خلک دنیا کې سمرم دي دی به د مسجد حرام د زیارت د پاره د حج د پاره دا بچ دې نو زی. هغه وخت نه څوک پیاده را روان شو, څوک په سورلو باندې مشرق نه مغرب نه شمال نه جنوب نه د لری علاقو نه راتلل. بازی وی چې د یمن والو د ابراهیم علیه السلام قبول والے اول کړو نو په دې وجه هغه د خلکو نه زیات چې د هغه حج کوون کړي. نو پرمای واذن فی الناس بالحج یاتوکا راتللی وکړل رجالن, یعنی اس دل تک حج پر سورلے بانے غورر او کا پیادہ. رجالن مانا پیادہ. ددین عبداللہ ابن عباس سے اگر دلیل نیولے دیں چھ پیادہ حج غورر دے زکا اللہ پیادہ اگر مخ کے ذکر کو او بعض علماء ہوئی چھ پر سورلے باندی حج کول دا غورر دی زکا چھ پیامبر علیہ السلام پر سورلے بانے حج کرے دے یعنی پر سورلے راغل دے. نو رجالن د نزدی خلکو لپاره دی و علا کل زوامر دا د لری خلکو لپاره دی. دی کی راجح خبره دا چې تعلیم دی کی عرضو نو پسورلای باندې دا بهتر دی. پیغمبر علیہ السلام د تعلیم د وجنا پسورلای باندې کړی دی او کړه چا تعلیم عرض نوی نو پیاده غوره دی ځکه چې الله تعالی پیاده مخ کې ذکر کړی دی. نو پرمای زوامرین دا اغ ساروی تویلی شی چه نری بدن والوی او پا مزل کولو کی اغزر نستڑی کیگی یا اغا پا دیر سفر کولو پا وجه باندی اغا چرے نستڑی کیگی نا. نو پرمای چه مطلب داری چه تا تا بدا هر طرف نا خلق رازی او پا دی کی دریاب نرے ذکر کرے زکا چه مکی تا دریاب نزدی نرے او که دریاب کی راشی نو بیابم پا اوچا تر بیت اللہ پوری مزل کئی. من کل فجن فج چرے داد غرونو پا منس کی یولوی لار چینو اغی تا پجوی لیشی او دا مکی خار تا ہر لار دا سیدا لکا چی دا غرونو پا منس کی سڑے را کزیگی. بیاور پسی پرمائی لیشہدو منافع لہم دا متعلق تیرے یأتو کا سرا, یعنی دا حج پوائد دا تذکر کئی یعنی دی دا پارا برازی چی خلق و فائدو تا حاضر شی. او پدی آیات کی دا حج حکمت او عرض بیانی چی پا حج کی اللہ تعالی دا پنزو سنا زیاد پوائد چیری دا پا کی اللہ تعالی ایخی دی پنزو سنا زیادو. حج کے اللہ تعالی دا پنزو سنا زیاد فوائد ادائی پکی خیلی. دا فوائد سے دینی ایمانی سے ثقافی سے تجارتی دنیاوی او سے اخروی دینی فائدے پکی داری چی اللہ دا حجیان و گناہوں معاف کئی دا اغی دعاگان قبلی او پا احرام او طواف او پا مسجد حرام کے یو منس چلے دا پا یو لاک تے جنت پہ ملاوی گی او دنیاوی پائدی پا کے داری چے دا حج پا پورا سفر کے دی تجارت کئی صنعت او دارنگی کار کسب دا پا کزدہ کئی او چے کم تجربے اغا حاصلی اغای پا آئندہ جون کے چلے دی تا فائدہ ور کئی او پا ایام تشریق کی چلے لسم تاریخ نتر دیار لسم تاریخ پورے دا اللہ نم علی و زناور چلی دا پکی قربانی کئی. نو برمائی ویذکر اسم اللہ اللہ مازی محشری ویدل تا دا اللہ نم اغسطون مراد زبح کول لی دیتا ایام الزبح وردوی دا دا لسم دا ذو الحجین تر دیار لسم پوری دا جمہور پنیز باندی او امام شاپی پنیز باندی تر دیار لسم پوری زبح کی گی. نو پدی کی دی خبری تا اشارہ دا چی مسلمانان چی کلم قربانی کئی یا دا غوخ و خوڑلو دا پار زناور زبح کئی نو دی دی دا اللہ نم خام خواب دی بانی علی. لکا مثال یو سڑے دا اگا قربانی کئی یو سڑے دا
آغا قربانی نا کئی کسابان دی سار کے غوان او میخی علالی نو دیلا پکار دادی چی دی پا دی کی زبح کئی نو دا اللہ نم پیلی زکا چی مقصد پا ہر حال کی دا اللہ نم اغسطل لی. امام رازی رحمت اللہ علیہ باندی آغا پدی کی اضافہ کرے دا چی مقصد آغا مشرکین و آغا مخالفت تے پدی کی چی آغی بد بوتان و نم اغسطو او زناور بے زبح کول او دی کی عام اسکار او تکبیرات پا کی ام داخل لی. او بیا آیات کے پرمائی فکولو منہا وعطعم البائس الفقیر کم ساروے چی قربانی کئی داغی غوخ پخپلا ام خوری او پکیرانو تے ام ورکوی داغی قربانی چی نوی کڑی نو آغی تم تاسو غوخ ورکوی نو پخپلا تینا خوراک ام جائز دے او آغی تا ورکول ام جائز دی. البائس دادا بوس ندے سخ فقر طویل شی باعث چرے مصیبت وحلے او ددی پوجہ انسان چرے دا غم جن کی گی چسڑی بانے ڈیر غم راشی او مطلب دارے دا قربانی نہ دکڑے نو خام خا دے پاغی بانے خفوی نو اللہ پرمائی چی پخپلے ام خری او پکیرانو تا ام ورکوی. اس دل تا پرمائی ورپسی ثم لیقظوا تفسهم ولیوفوا نذورهم ثم لیقظوا قربانی کولو نہ بعد دی حاجیان د احرام کپڑے اغرزی او دارنگی چی دینو وختر دا اخری او کچری مثال دے اسڑی نکان لویشی وی اگر کٹ کی د ستر عورت وختری چرے اگر خط والی او دا شانتی چرے نو دو ترخونو وختری والی سپا کپڑی ری واغندی او کا نظر منلی نو پا حرم کے بدا زناور ذبح کوم نو اغری پا حرم کے ذبح کی او مسجد حرام تا دی لارشی او دا بیت اللہ توافی توافی زیارت چرے اغدی او کی چدا دا حج رکن دے چدا دا عرفات دا وقوب نرستو پلسم تاریخ دا جمر عقبی دا وشتو نا بات چدے نو دا کی گی نو اللہ وی سم یقضو تفسهم تپس چرے دا اللہ وی چی ثم لیقظوا بیا دی لری کی دی خیر خپل نو اللہ جل شانہو دی آیات کے فرمائی چی لری کی تاسو خیر خپل سقفہم تفسهم چرے دا خیری تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی مناسک الحج کلها دا حج ٹول کارونو تویلی شی چی دا پا حج کی شپگ دی اول رمی دا جمراتو او دویم چی دے اغا زبح دا ساروی دا دریم چی دے اغا خلق و رقص رأس یعنی سر چی دے اغا خرول او یا وڑو کے کول. خو از دا یاد ساتی چی بعضی خلق دا سیوی لکا دلتا نمیسال عمری للار شی یا حج للار شی او دا غی وی اختد بن نہ کمی نو گورے پدی کی حلق نکی گی خدا یاد ساتی مطلب دا با کمی نہ دا با کٹکے دا با سر با کٹاکے. سلورم تواپ او پینزم سایی دا اشپگم چرے منا تا واپس رات لل دی نو از دی وی چی گورا پسر خرولو او نوکونو اغستو کی دا خیری لری کی گی نو دی تیزکا چرے نو دا تا پسی ورتووی. ولیوفو نذورهم او کم نظر چرے من لرے یاد اللہ دا طرف نہ پدبانے کم فرضی کارونوی اگری پورا کی نہ نذور نہ مراد دلتا اعمال دا حج دی یا ہدائی او اصحی دی. ولیطوفو بالبیت العتیق دا طواف اضافہ طواف رکن او دا شانت چرے نو طواف زیارت تے چدا پا حج کے فرض دے
او ټول حاجیان ورته په یو ځل باندې متوجه کیږي نو ډیره ګڼه په هغې باندې چې دی هغه جوړوي او د اختر په رض باندې چې دی نو کیږي دا یې بهتره رض ده. د دې نه که چارستو کو ټوله میاشت کې کیږي نو لہذا فرمائی چې ولیت تو وفو او تواب تیو کی بل بیت العتیق د کور د آزاد نا. بیا ور پسی فرمائی ذالک و من یعظم العتیق زول کور نو دا په مخ د زمکا باندی اولنی کور جوړ شوی دی آزاد دی یعنی جباب رو د تسلط نه آزاد شوی دی او بیا به قیامت ته نږدې چې دا کور بروانیږي پرې کې الله تعالی د ګناهګارو د هغې هغه ګناهونه چې دي هغه ختموي. نو ځکه وایي چې عتیق یا د عتیق معنی ده کریم او عزتمند او تواب د الله تعالی تعظیم او د هغه بندګي ده او د هغې ډیر فضیلت دی. نو بیا ورپسې فرمایي ذالکا ای الامر ذالک خبر امدادا چه اعملو ذالک پر خبر عملو کی اللہ وی دا جملہ دا دو کلامونو دا جداوالی دا پار راغلی دا ذالک حرمات اللہ علامہ شوکانی وی حرمات دا دا حرمتن جمع دا دین مراد دا اللہ تعالی ہر آغا حکم دے چه آغا پزائی راڑل ضروری دی اس برابر خبر چه اعملو ذالکا پر خبر و عملو کی اللہ وی دا جملہ دا دو کلامونو دا جداوالی دا پار راغلی دا ذالکا حرمات اللہ علامہ شوکانی وی حرمات دا حرمتن جمع دا دین مراد دا اللہ تعالی ہر

لا شريكا هو لك تملكه وما ملك دیو داسی وی جناب محمد رسول الله فرمائی بیان د پار را پاسید یا ایها الناس عدلت شهادة الزور شرقا بالله ثلاثا ثم قرأ هذه الآية جناب محمد الرسول اللہ اوپر مائل اے خلق دا دروغ گواہ دا شرک سرا دا برابر دا او پسی حدیث کی جناب محمد الرسول اللہ فرمائے اکبر الکبائر شرک حقوق الوالدین او قول الزور او شہادت الزور دے پکے اشمار نو زور چرے دا شرکی کلمی توئی نو فرمائی چی اور پسی آیات کی ہوئی حنفاء للہ یعنی خپل اطاعت او بندگی صرف دا اللہ دا پار خاص کئی دا شرک او دا باطل نہ مخواڑ ہوئی او دا وحدانیت پلار باندی روان شئی اس سوک اللہ سر شریک مجوڑ ہوئی نہ حنفاء لفظ دا ازداد نہ دے کلمہ استقامت طویل شی کل دا میلان طویل شی او حنفاء چیدے دا پا ترکیب کے حال لے نو پڑی کہ اشارہ دا چیدے بوتان او دا دروغ دا وینان بزان ساتل دا دا حنفیت یعنی دا اخلاص دا وجنے نہ دا خپل خواہش یا دا دنیاوی مفادات دا وجنے ومن یشرک باللہ چاچے شرکو کدا اللہ سرا پدی مثال سر دا مشرک دا گمراہ ہے او دا ہلاکت او دا برباد ہے او دا حق لارے نہ دا انتہائی دا لریواری او دا غد ذلت بیان شوے دے او بلا دادا چھے دد نجات اس طریقہ نشترے دا مثال پہ او دو طریقو باندی ذکر کرے چھے تشبیح المرکب بالمرکب دا تصور کا چھے یوتن اسمان تا اوخت او دا آغزائن خطر آپری وطو چھے پہوا کی دا آغن سا اوتا او لر زائت لالو اغرزیدو

हाँ जी, तो दीज है परमाई ची तश्वी होल मोरक्कब बिल मोरक्कब द तस्वर का ची यो तन आसमान त उखतो द आग जायना आगा मिसाल राप्रिय हो तो आओ दे प आगजाए कि मिसाल दे पता मोन लगे द लान दे रागे दाग कबर उम मालूम न शो बल्कि जर्रा जर्रा शो या मारगान वर पसेराल औ आगजाए प हवा की प पंजु की उतखतो औ पुटे पुटे को दा इंसान बा सुम्र तबावी ददी न रुस्तो बा बल तबाई निवी न परमाई ची होनापा अल्लाह गैर मुश्रिकी नबी व मैं युश्रिक बिल्लाह पका अन्न मा खर्र मिन समायरा प्रीवद आसमान ना फतख्तफुहु त्वैरु पस उतख्तो दर पार मारगानु औ याद है यो सिले ओड़ो पदास यो जाए के लड़को चिद दाड़ो पता होने लगी रहा दै यो तश्बी द्वेम तश्बी द मुफरदातु औ तश्बी द मुफर्रिक दासिदा अल्लाह माजी मशरी हुई चिद समान मुराद द अल्लाह वहदानियत और ईमान दे चिप पुरतवाली की आसमान सर मुशाबी दे और सुख ची ईमान पे लरी और अल्लाह सर मिसाल अगब या शिरक मुकी द मुशाबी दे द आग सड़ी सर चागद आसमान ना रा प्रे वो औ हालाक उनकी ख्वाहिशात और बेदात चिरी दाम तशाबीरी द आग मारगान सर चगे तख्ते लिहाजा دلتا پرمائی چی فتخ توفو توئیرو سوک چی مشرک شنو شیطان انسی و جنی ور پسی اولگی چی ددی سڑی نزمون کار کیگی او تحوی به ریح پدی که اشاره دا چی شرک همیشه انسان دا حلاکت طرف تراخ کی نن مشرک چی دنو اغا سبال دا اغا دا هر شی دا هر قسم دا فسق او دا پجور پدی که دا اختشی او هر کار چی دا دا گڑ ورد وی لیکن اللہ پا سورہ کاف کی ویلی دی تیرشوی دی آیت نمبر 28 کی اللہ سوی وکان امرہ فرطا مشرک شو ہر قسم بد صفات پا کی راجم شو خائن دے دوکباز دے فاسق دے پاجر دے زدی دے دروغجن دے او دا اللہ وحدانیت چی پچا کی راشی دا پہ انسان کی خکولی صفات چری دا پیدا کی بیاور پسی اللہ پرمائی ذلك ومن يعظم شعائر الله شعائر ده شعيره جمدا هر اغشی تویلی شی چ پای کی ده الله تعالی سنخوی دی وجن شعائر الله نہ مراد ده الله ده دین نخری ده قربانه زناور پدی کی دا پطریق اولاس را داخل دی ده دی تعظیم مطلب داده چ ده قربانه ده پار داس زناور اغستل چه اغا مزیدار غٹوی برابروی چاک چوبنوی تازوی قیمتیوی او دا اغستو پا وقت کی پا پیسو بانی چیر اغا نکول صحابه کرامو سلف و صالحینو اغای با دریو سیزونو اغستو پا وقت کی دیر قیمت نراکمو یو دا حدی دا قربانه ساروی او دارنگی چی دینو حدی شو دا قربانه ساروی شو او غلام شو نو علماء پرمایی چی شعائر دا آغا سیزونو تویلی شی چی کلا انسان پایی که سوچو کی نو انسان تا اللہ تعالی رایات شی لکا بنده چی کلا احرام اتاری نو خپل مرگ دا تا رایات شی سڑے وی بس دک دوک پڑی دیو دای را توا چولی او مطلب داری چی بس ددین علاوا دد پکا پن کی پا جیب امنی نو دکشان پہ احرام کیم جیب نی چی دا تخپل مرگ رایات شی چی اللہ موان وجنی او دا آغا مخی تبز پہ دا سی کپن کی روانیم او کعبہ می اولی دا نو دل تبر آزمو اللہ تبا چی دینو ادریگم دا زمان درب تعظیم اغا کور دے چی دل تا ملاقات در آغلیم صفا مرواکی دا گناہونو نا اغا مندی وهم دا اللہ چدنو د پارا پریشان یم لکه یو محب چې د محبوب د ملاقات د پارا
هغه لیونی او پریشانی کله یو طرف ته منډی وای کله بل طرف ته منډی وای داسې زوم د الله د محبت د پاره په صفا مروه کې کله یو طرف ته منډی وم کله بل طرف ته. لیکن اکثر خلک د دې رازونو نه خبر نری. اصلی حج چې دا ډیر کم خلک کوي ها، او اصلی عمره چې دا ډیر کم خلک کوي. نو الله جل شانه دلته شعائر الله کې بدنی، عرفات، مزدلفه، کعبه، صفا، مروه دا ټول پکې داخل کړی دي. په شعائر الله کې قران، جمعتونه، علما ګوره ام په شعائر الله کې داخل لیکا. من تقوى القلوب، یعنی د الله د دین د نخو تعظیم د زړونو په تقوا باندې دلالت کوي. یعنی دا کار کول د تقوا والو کار دی، دا کار کول دا د تقوا والو. ولکم فیها منافع، اللہ فرمائی لکم فیها، ظاہر دار چی دا ضمیر خاص چی دے شعائر تا، یعنی بدنو اخانو تا راجے دے، لکا سیاق پہ دلالت کی. او دا دی پایدی دادی چی پری بایدی سورلیو کی پایتی ولشی، نسل تیراری، او دارنگی چی دنو دا وڑایتی نواخلی داتی حاصل کی. اللہ ویدی کستاسو دا پارا فائدی دی الى اجل مسمى، د دین مراد وخت د نحر او د ذبح دی. ان دین دا فائدی تر ذبح پورے اغستل جائز دی. بخاری او مسلم د انس بن مالک نے روایت اغه ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ولید چې اغه یو اوخ چې اغه روان کړو، نو اغه ته وی چې پدی باندې سور شه، اغه وی چې دا هو یعنی حدی اوخته. پیغمبر اسلام اور تبیا فرمائل تعجب دے پتا باندې پدی سور شا. نو لہذا پایدہ اغستل لکه مثال یو سړی قربانه د پارا غوا واغست او غی کی پای دی، نو دا پای خو بت دی ای گن تر ذبح تر ټیم پوری. ثم محلها، یعنی بیا زید ذبح د دی په بیت العتیق باندې ختمیږي. د بیت العتیق نه مراد دل ټول حرم دی، لیکن کعبہ پکې مرکزی ځای دی. زکه داغی نوم اغستره ذبح حیوانات په مینا او ټول حرم کې کیږي. پیغمبر علیہ السلام فرمای وکل فی جاج مکه طریق و منحر، ابو داود کی روایت ده. د مکی ټول لاری او دری داد ذبح ځای دی. نو دی کې دویم تفسیر داوی چی فیها ضمیر ټول شاعر و تراجه دی. عرفات و منا، مزدلفہ، حرم پرے کے دا ٹول عبادت کو لشی. ثم محلها، بیا انتہا دی شعائر و پتواف اغا، یعنی دا شعائر پتواف پانے ختمی گی. صرف جمرات وشتل بپاتی شی، او یاد دینا مراتو دینا مرات چرے اغا توافی ویدا دے چپدی سر ٹول اعمال دا حج ختم شی. او دا تفسیر چرے دا امام مالک په موطا کی اغه ذکر کړی دی، اغه پاغي کی ذکر کړی دی. نو ډیر ګوره کم خلک داسي وی چې اغه عمره لاله شي یا حجون لاله شي، او مطلب دار چې اغه په صحیح طریقه باندې خپل حج او عمره چې دینو دا وکي. لکه موږ چې په خپل باندې دا تلیو، نو ډیر خلک داسي وی لکه موږ سره هوټل کې پنجابیان دری عمری کڑی وی، او پا دری وارو عمرو کی اغی پا سر بانی ٹوپے چولی وی. دخپی دا کم اڈو کے چرے، دخپی دا پنج دا پاس کم اڈو کے رے، دا بخکارکے خلق التر گروت چپری اچھئی. اغی اشنایانو پا کی بوٹانا چولیو، مائی تاسو چردا چڑیا گھر تراغلی او کنا چرتا، مطلب دار چی تاسو کلا بالا حصار تراغلی چکر لکھو، دا خو خانہ کعبہ دا. نو اگی چی کلر دا یو روٹائی کی منگ التا اٹل کے ناس تخ پل اٹل کے، نو آگا کے ست پوسو نا آگای زمانہ کول چی دا مسئلہ دا مسئلہ، بیا دا عمری خبر را لی. نو چی کل آگای تماوی میں پتاسو خو پٹولو بانی درے درے دم راغلی دی، یو عمرہ رکلی دا پائی کم در بانی دم دے، بلا رکلی دا پاگی کم در بانی دم دے، بلا رکلی دا پاگی کم در بانی دم دے. سړو تندی له ټس ورکوي، دا بس کیږي ما دا به دک کیږي کنه چې دمونه به ورکوي. ډیر خلکو باندې دم راشي هلته هغوی ځان غلی کی، او پرې سړی ګناهګاریږي. دا خو ستا تر قیامت هم دا غاړه نه خلاصیږي. کم از کم چې سړی عمرې لزی
نو په هر علاقه کې داسې خلق وی چې اغه د عمرې طریقې پی سبیل الله خی لار شتا ته به طریقه و خی یا چیزی کوشش کوه د علما او جماعت سره رضا الته بری اغه خپو وکي بیا اغه وی چې مونږ اوس یو عمره کو او تا سره وکو ما بالکل زوبا مسجد عائشه تلاړو التنم احرامونه اوتړل رالو چې عمره وکړه او تقریبا سو دوری مدری گینٹی زمان پا عمرہ بانے اولگی ری چی آ عمرہ اکڑا ماس خوتن بیا من اٹل کی اوزائی شو نوات حقیقتو آئی دا عمرہ سنگا و چی دادری وی دی یو عمرہ بانے زمان لطا چی دے اتمینان راغے پدی یو عمرہ بان دی زمان لطا اتمینان راغے دی مطلب دادے چی انسان کل پخپل عبادت بانے دے مطمئن شی پوش چې الله تعالی دا قبول کړی دی لکه سړی منځو کی په خپل مز باندې دی مطمئن شي پوش چې دا الله قبول کړی دی. نو چې انسان دومره پیسې ملګی او بیام دی الته لاړ شي او مطلب دا دی چې دی هغه دای چې کوم احکام دی هغه دی برابر اون کی خسر کټا کول چې دی آنو آلتا کچی یو پیرا اغیوی مونگ پڑن بی پیرا سر کٹا کرده بیام نرے کٹا کرده بلا عمرم کرده نم دے کٹا کرده بلا عمرم کرده نرے کٹا کرده. نو لہذا مقصد دا خبر میں دا دے چی اللہ تعالی دی مونگو تاسو طول بوزی حج لوم عمری لوم او اللہ دی مونگو تاسو تا دا مرگ نمخ کے مخ کے بار بار چی دے دا خپل کور دی اللہ تعالی مونگو تاسو تا اخی او انشاءاللہ دا اللہ نے زمونگ دا امید دے چھے کم دوام دا کم وقت دا پارا ال تکڑی دا غیل با اللہ تعالی مونگ بوزی. دیر عجیبات چھے لار شی تب حیران شی دا جبل ابی قبیس چھرے دا دا ابو جہل چھے کم حمامون دی دا غو کورو اگی کے اس باترومون جوڑ کری اگی تا مخا مخ چھے تو گو رے کم زائر جناب محمد الرسول اللہ پیدائش شوے دے اغی سر شاعت دا غر دے اغی کو اسکار کی گی سڑک پکے جوڑی جبل ابی قبیس ورتوئی دغا زائر بانے چلینو ابراہیم علیہ السلام والسلام اغا اعلان کرو دا حج دا پارا اللہ پوری دنیا تا اغا آواز ارسو دا دعوتی تبلیغ دا کار چلے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ شروع کو دے یو کس نے جاری شو اللہ ٹولی دنیا تا اورسو سمر تبلیغیان دی پہر ملک کی پہر زے کی پہر کلی کی پہر محلہ کی پہر وطن کی. نو دے کے اخلاص ہو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ دا کار پہ اخلاص سر شروع کرو دا اللہ دا رضا دا پارا اللہ تعالی ٹولی دنیا تا اغا اورسو. ترجمے تھے اگوری پرمائی وعدن فی الناس اعلانو کا پخلکو کی بالحج دا حج یعتو کا جدی برازی تاتا رجالا پیادا وعلا کل زوامرن. اللہ فرمائی پا ہر یو ماندسور لائے باندی یعتینا چرازی با من کل فجن دا ہر لار عمیق اندلرین. لیکن سوک دا کمزائی نجوز پاکستان نجتزی نو پا پانچ گھنٹی کی جدی نو تقریباً سڑے پاو کم پینزہ گھنٹی کی بندہ چی دینو اغا دا جدی ایئرپورٹ ترسی آل تن بیا یونی مگن تلار چی دی حرم تلا. پرمائی لیشہدو دیر پارا چی دی حاضر شی منافع پائدو لہم خپلوتا ویذکر اسم اللہ یاد کی دی نمد اللہ فی ایام معلومات پروزو معلومو کی والا مارز قوم پاسبانی چورکڑی اللہ ری تمیم بہیمت الانام چار پایانونا فکلو خری تاسو منہا دنینا و اطعم البائس الفقیر او خوراک ورکوی مصیبت وہلو مختاجانو تا ثم یقضو تفسهم. اللہ فرمائی بیا لری کی دی تفسهم خیر خپل ولیوفو او بیا پورا لکری نزورهم نظرون خپل ولیطوفو او تواب دیو کی بل بیتی دکور العتیق د پخوانی ذالک و من یعظم حرمات اللہ او د سوک تعظیم کی د حرمتونو د شعائر د اللہ فهو خیر نو دا ډیر خدا لهو دا غدا پارا اند ربی پنی زرب د باندې
وأحلت لكم الأنعام أو حلال كريشيدي استاسو دا پار ساروی طول إلا ما يطلع ما سوا دا آئنا چلو سترشيدي عليكم پتاسو باندي پسور مائدة کے فجتانی بری جسا اللہ پرمائی زان بچ کی تاسو دا پلیتینا من الاؤسان دا بوتانونا وجتانی بو قول الزور او زان اساتی دا دروغونا حنفاء للہ مائل اسی گئی اللہ تا غیر مشرکینا چنی شرکون کی بھی دا سرا ومن یشرک باللہ چاچ شرکو کلا سرا فکا انما گوے چدو حرارا پریوتو من السمائی دا اسماننا فتخطفه الطير او اتخط اغلى پار مارغان او تهوي او يارا رو غرزو به اغلى را الريح هوا في مكان صحيح پيوزا دير لريكي ذلك ومن يعظم او دا اصل خبر را سوچ تعظيم كي شعائر الله دن خدا الله دين فإنها من تقوى القلوب بشك دا پريزگاري دزلونونا لكم تاسو دا پارا فيها پريكي منافع پیدی دی الى اجل مسمى ترنیٹی مقرر پوری ثم محلوها او بیا دلی زبه کولو زائی الى البیت العتیق دا کور دا پخوانو سر دی یعنی کور دا پخوانی سر دی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمان دو طول گناہونا معاف کی اللہ جی کم صغیرہ کبیر گناہونا لی اللہ پر طول بایند عفو کرم راکا گی اللہ پی عمبر علیہ الصلاة والسلام جی کم دا خیر دعا گانی کردی اللہ لاغین مونگتا خیر راکی اللہ جی کم شرور آپتون مصیبتون نے پناہ اختیرا اللہ لاغین مونگتا پناہ راکی اللہ زمان دو طول پا حال باندے رحمو کی زمان دو طول حوائج برابر کی مشکلات ام حل کی پریشانہ ام ختم کی مصیبتون تکلیفون را نلرے کی اللہ را ظالمانو دو ظلم نا شریرانو دو شر نا حاسدینو دو حسد نا بغزیانو دو بغز نا ساہرانو دو سہر نا نظربازو نظر نا اللہ منگ اساتی اللہ زمان دو طولو اللہ زمان دو طولو حوائج برابر کی اللہ زمان دو طولو مشکلات حل کی پریشانیم ختم کی مصیبتونا تکلیفونا را نلرے کی ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدینو نه حسد نه بغزیانو د بغز نه الله مونږ ټول اوساتی الله چې کوم بیماران دي الله کو کورونو کړي اسپیتالونو کړي الله په هر ځای کړي الله ټول ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي الله نارینه زنانا ماشومان بوډاګان الله ټول ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي الله زمونږ د ټولو الله ضروریات برابر کړي الله زمونږ د ټولو دنیا آخرت خیسته کړي الله چې مونږ ته دعاګانو د پاره ویلې دي الله اگر ټول باندې تعالیمی الله دا اگر ټول چې څه قسم ضرورت دي الله دا ټول ضرورت برابر کی الله مشکلات حل کی پریشانې ختم کی مصیبتونه تکلیفونه تینا لری کی الله مصیبتونه تکلیفونه تینا لری کی الله کده چا بچی نا پرمان دی الله پرمان برداری جوړ کی الله کړه چا څه قسم حوائج دي د ټول حوائج برابر کی الله دا ټول مشکلات حل کی سبا ان شاء الله زیارت ته چوټی دا ما خام درس او جمعې پر اسار به ان شاء الله حدیث او درس کو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رحم

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313994941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کوي www.belladona.com

اول پہ خط تجربہ کا اول پہ خط تجربہ کا وغشنا کچے قابل دے آ رہے بنا او دا تے چیزی اخیر بلاڑ شی دا تو چیزی اخیر بلاڑ شی او ما تا گڑے پگڑے موائے چیز ما نم می ورتا ماخ لخوی بس دوم را ورتا ہو آیا نم می ورتا ماخ لخو بس دوم را ورتا ہو آیا او تاسو چیر کڑے ہو اغدر تا سلام کبی السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غگ دے دا ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سوابی ماتویلشی جیستا سو کرباستا سو رور پتا سو مینستا سو دمینی قدردان

پینڈا چار سدا مردان بنیر سوادر تے مرگر تخبہ ملکن غازی ہری پوری ابٹ آباد من سے ریتا اگئی تمام چھ سفر مو پخیر کور مو ودان اوے دلو اللہ پامان امید کوم در ابنا چھ سنگ میں خوشحال سوکال پریخی ہوئی کنا ما غصی با خوشحالی سوکال بای دخپلی برخی غا خوشحالی بم راجم کڑی وی دغار جی ارشد اقبال ما نیروال ہمیشہ ہم دغه یو حسدا دغه یو دعا دا چې زما مینوال ک په لروی ک په بروی او ک په غروی او ک په سمندر وی خو چې پرې دیو دل بر وی الله رب العزت درا ته خاد آباد ننګیالی بر یالی توری یالی او بالکل صحت او دی عزت پجامه باندې مس بلکې دما د مس لري امین بالکل مینوال کوم کسان چې ناستی ملاستی روان دی روان یا خپل کارونو کې لګیا دی یا پردو بیګارونو کې لګیا دی یادار می غرونه کم چې ولاړ دی په سرحداتو باندې او پالنه کوي د خپل خوږ مل پاکستان دنه علاوه د نیوی غرونه تر کوي په سمندرو کې او د ایرپورټ سره غرونه کم چې د پاتر سره کوي په هوا کې او بیا دا بدنګ دنګ غرو کې چې اوسېږي کنه د خیبر غاز مری یعنی د منګ د ایپسی غ خپل ځوانان او بیا پیریان ماماګان یعنی زمنگا پولیس والا رونا جی اگئی نا کئی لگو لی دی خدمات تر سر کئی دی چاپیر چل او دین علاوہ جی زمن سم رو مایس آئی آئی بی او سم رو ہم ڈیپینس چکم دے نو تاسو ٹولو تا دی دمینی او دا خلوص نا ڈک ڈک سلامونا او نیکی ہیلی پزانو مانزی جی پدغا دعا پدغا ہیل سرا چلا رب العزت تستا سنے کھابان شیزا کچی تاثر دے مل خدمات تر سر کوئی جی دین علاوہ منبالو نن بجی دچا برد دے بی ناغی توام چے ہیپی برد دے ٹو یو اللہ دے دا سی دیر کلو نستا سو پجون کے او زمان گرا والی جی چاکر بنن خکولی خکولی ککی را غلی مطلب داده ما شومان برا غلی او ما شومان ان طول در دیر دیر مبارک شی اولا دستاسو دسترگو یا خوال جور کی آمین دین علاوه منوالو دا پروگرام پا دی انترو که دا غیو اللہ تا دا غیو زاری کم چه سم رمز منگ مریضان رون دی بیماران دی او غی یا دا هسپیٹل پا بیٹ باندی دی یا دا کور پا بیٹ دی نو اللہ رب العزت تی طول اللہ چکم دے کل ہم شفا کاملہ ورکی و اللہ رب العزت تے والا روخ صحت ورکی اولادی والا دخپل خلے لاڑ چکم دے دارو کی و دخپل منگیو بدی چکم دے جی دارو شی آمین او چا جر دنیا نا سفر کرے دے رحلات کرے دے دا غید فردا دعا گانی کو چا اللہ رب العزت تے والا دا کبر سختائی چکم دے پراحتون بدلی کی و اللہ دے وطا آغا جہان دیر خیستا کی و اللہ رب العزت تے وطا دا قبر چکم دے دا دے جنت دا باغی چونہ غٹ باغی چکی و اللہ رب العزت تے لواحقین اللہ چکم دے کل ہم صبر جمیل ور کی زکر چے مرک ہو حق تے او زوبا دین ہمنگ انکار نشو کول خبارال دا غید پار با دعا گانی کو او پاس مندگانو دا پار مطلب دا دے دا دعا کو چا اللہ دے غیل صبر ور کی زکر چے غم خو غم وی جی او کاغد هر چا وی زکر چے مطلب دنیا نه سفر دی کنه انسان نه ټول عمر انسان جدا شي خا مینوالو بالکل جی داستا سو روایتی ثقافتی خبرونه دا کمیته چې ویلې شي حجره او زو دا وامه چې چرته پښتون وینوال ته به حجره وی او چې چرته حجره وینوال ته به پښتون وی زګه خو جی خوره به می وای چې پښتون یما نو پختونیم پختونیم پختونیم خوخ ده پختون خوا پا میگتونیم پختونیم پختونیم پختونیم او کنا پی خیتی و نون پی من پتخی من خیگلتی من تور و من وفا و نون من ننگ دا پینزه سپاد چه کل را جمعشی کنا بیاد جوڑ شی جی پختون او کنا وای د پختو یو زی لخ کر دے او ډیر نا قابل د پلار خو نیروان رینا جی دار چا بچی قابلان کی بالکل دلی خاغلی نازولی نمکین شیرین ترسکونو دا سوی دا گبین نگرونا چکم دے دا وقت پروگرام تا ناس

د حسن بادشاہ خدا بادشاہ دے حسن بادشاہ زمانے خوگ تکڑا کلک مل کرے اللہ دے خوشحال لری دا پروگرام اوری ڈیرا من نہ کو او دین علاوا چکم دے جی رستم پلوڑی رہے ننگ آباد کے وہی قربان علی گوہر خان منگوری جی ڈیرا من نہ کو او دین علاوا پا بنگلہ دیش کے ناس جی سردار علی او ابو بکر سنگ ہے لکا خشوے کنا تو بیاد کو دے خشوے دے کنا منگو رہ بلا دعا گانے گر غوختے بے خان او دین علاوا جی کم دے مصطفیٰ غلام مصطفیٰ وہی قربان او حمزہ کو تلے دینا ادے سعودی عرب کے خوشحال ہو اسی نے دین علاوہ جی کم دے نور المعبود پہ سعودی عرب کے اوری جی نور المعبود خی کنا عمل کرے دے خدے کنا اللہ دے خوشحال لری تا سو خا او دین علاوہ جی کم دے گل نبی شاہ کا کا جی سنگے خی کنا سرتاج کا کا جی تخے ز خوشحال ہو سی خا او مائی ڈیئر اینڈ سویٹ نما خو گو نیاز بین استاد محترم یعنی زمنگا ٹیچر مشتاق خان سلامونا قبول کی سر جی او دین علاوہ جی کم دے کنا یو گل خو ناس دے بنگلہ دیش کے ہو بل گل ناس دے جی پا گدون کے پا بیسک روڈ باندے سوابی بال وہی قربان جانس خانہ خی کنا سلامونا قبول کھا سلمان بلا ٹھیلی پنان میں تکڑیو نمبر دے بند ہو خا جنی مائنن دے دان سر راولے مودل تبا لائے اسی تار گا گے ٹھیک دا کنا وہ نمبر دے بالکل دا سے بند کرو چھے پخت آلا دے وطا والی وا او دین علاوہ چھے کم دے جی پکیر تاج درن کی جی پکیر تاج خان خی کنا ٹھیک ٹاکے کنا لمڑا خدا چھے خی نو سنگ سے پلا ری پلا کلندر سنگ دے دیر خدی او میان سنگ دی گٹ شوی دی کنا دین علاوہ جی کم دے جی ملنگ شاہ ملنگ دو سو دے دیو شو یو دے خیر واغ اس بل دے وکڑ دی دنو نا او جور تکڑا خوشالا گلادر کا کہی جی پا خیر روح رو استاد بس کے نہیں خواہ او گپ لگو ہوئی پروگرام ہو رہی خواہ او دماغ سلامون پا زیان اٹھاک کئی خواہ کنا اول جی زیشان اللہ زل پل شنور کا توپان را والا زیشان خان یو نڑای منی نکو علب خان استادا از غرا اللہ دی دس ریڈو لائی خوان کا پلو سنیب خان سنگ خی کنا مدرا درست دروز بالتا سنگ ہو رہی ہاں مینوالو

تاسو څنګه یې خې کنه او منبر کې لیا یادا ته څنګه کنه زمړه خدا چې خې نو اواز نو نمونه را نه ییر دی خدای ډاکټر خوشاله لرینو مجیب خان یا لکه جهانگیر خانه خیر کنا ادم فارس ادا ټول خوشاله و سی او بیا یار نن با خپل کور دان ته هم داسې پک اسلام کو کنا لکه چا وی تا چرته زبې ریډیو کې مته اوري نه چې نه اوري زری سلا یاد کم او کی حاله تو ٹھیک ہو زخا دا چی ٹھیک ہو نو بس ایسا خوش ہو گیا جی لیاقت رشید اجس ہری پور پانا دے پراما تر نڑے نڑے آوا جی او خیر ہے رمڑا خیر نبت آگا میں یادو نو خا بس اللہ خیرو کی نو کسو پاتی نو بس اگر دے خدا خوش آلکی نو چکم رہتا یادو نو اگر رہتا یادو او چکم یر دی نو بس اگر او مکہ سے برا دی جی پل انداز کے برا دی پل خیستشان انداز کے برا دی خواہ او سنگ مرا دی دا سی بغای خواہ

0: دومره بدرنګ आवाज دې ارشد زمړه بس دا غینو خامنه والو زمونږ ساسو د مينیو ملار د نه هو تاسو ته پته یا خدای پاکا او دا زړه زما سپاکاو یا الله دې زیشان لډیر روپای راکا خدا ماشوم ناستی گنا خجی سیبر 9382 84 95 نیخ پنیغا رازی با او منگ سر با اڑی کی مڑی کی نی سیخا اڑی کی دا بنی سیخا او سر تاج کا کجی خیه کنا او کنا دا سی چلی چی منوال استاسو کالز را را را را را روان دینو بس سو کورا روان دینو وابلو کالونو سایت تا با هم پکی ورشو دیر منوال چی کم دی انتظار کئی خو کوشش دا که یو بلا لگا موقع دیر ورکوی که نا نو دای چی لگا مطلب دار دیر خلق راشی که نا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سنگا چل لخی
0: بلکل ٹیک ان ٹاک پیٹ ان پارٹ سوک بالکل ایمان جان تھا گورم دک سے تارو تازہ خکلے خکلے دا خیر سوک خبری کوئی دکھم جائے نا
1: اللہ رخص آتا دیا حسین نا خبر کوما
0: دیا حسین
1: برابر ہوئے
0: خا نا دیا حسین نا خیر دکھنا نم خورات والا کنا نو
1: محمد آگولا
0: محمد آگولا تسنگ ہے یار خی ٹھیک ٹھاک صحت خدے
1: خیر
0: دے پڑھوں بھی زل کال کڑے دے کنا پدوے زل کڑے دے
1: نن را میں پپے رزل مانی جی کڑے گئے
0: خا محمد آگل کا نا
1: ہاں وہ روڈ سر میں خبر
0: ہو گیا ورک روڈ
1: السلام علیکم

0: وعلیکم سلام په خیر جوړ تکړه خوشاله زمان یازبین وروره په خیر علی دا خپل نوم دی راته واخله د خیر اته پیار حسین څنګه لې اتیب خان خی ٹھیک ٹھاک صحت ته خدای پروگرام در باندې سور بدرنگ لگی
1: پروگرام را مرزا چې دغه چې دغه موږ غون د خپل صبر
0: کوو وای وای قربان اتیب خان قربان
1: دا ټیم ستل سومانه دي د سارو ناراضه د سارو کار کو
0: خبر خان کا سامنے شما شبالے گا چی پتنگ شما و عشق چی لوخڑا ستا پتنگ شما
1: بلکل جی لگ کدین زبرا تا جی لگا وی
0: خا دی تیر پروگرام کی میم لگو لیو خود ستا سو خبر خوب خام خام انو کننو دا خوز
1: بلکل ما پا پیل زل کان کرده او دوی ما خبر دارد
0: والا چی دی پا پیل زل کرده قسم بالا کدی خپا کم ندی خپا کوما مطلب جانا نچ رندا رل راجا تیرو کی لکستو رے چل چی دگا دے ڈیرا من کو خوشحال ہو سے اللہ دے خاد آباد لا رکھا بالکل خیری خان ان شاء اللہ ڈیر من
1: سلمان
0: صاحب سلمان صاحب غریب راضی خوب بسا دو رشی چی بس اگئی کی اکثر ملا نشینو غریب خپل وسو کی نور خواہ ما تنن مازیگر ٹیلی پون کرو چی راضی بکن میں بالکل برازم خوبیا د مازیگر نہ بعد داس پخت اعلی موبائل تا والی وا میدان سرے نن راولم چر دل تن ڈائریکٹ ستارو گئی نہ سرے
1: راولے بلے
0: تیلے راولے ٹھیک شو ڈیر من اتب خان د خپل زان ڈیر خیال ساتا خوشحال و آباد ہو سی ہاں ہاں جی ہاں ہاں ان شاء اللہ لگا شی بباد بپلے کوم خا پروگرام اور ڈیر من کو د کال کولو یو نڑے منن السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: داخل میں کاکا جی راغے
2: اللہ جی خوشحال لگا
0: سنگا لے سرتاج کاکا جی خیر ٹھیک ٹھاک کی صحت ٹھیک
2: ٹھاک ہے
0: بالکل ایون او دعاگانی دی سرتاج کاکا جی تا سنگ ہے صحت تم سنگ دے رکھے را ہلو
2: خیر تا دعاگانی
0: ہاں ہاں سمرا سر شریکو اینن پروگرام کے
2: نور
0: اولڈ از گولڈ مشران خو مشران وی کنا ہاں وردی سرتاج کا کہ جی او سلور ٹپے رہا تو کئی بدبو میں سود نہ کی جی کنا
2: سلور
0: بازار ہوں خوا خمید بالکل
2: عربی گاوا عربی گاوا تو بابا خیر شی پہر بھی گا پسی دغما
0: سبارا جی ہاں ہاں ہاں

कमातन कहो उछत

0: بالکل الحمدللہ مورا بایم ٹھیک تھا بابا جانم دا خیر ٹھیک تھے ټول خیر خیریت تھے
1: نو بس منگا دغه کړه منگا تر کلو خو خدای شکر دې ته پاج پروگرام کړاله هغه دوه پروگرامونه ته مشکړ یو کړه
0: بالکل بالکل
1: نو بس منگا تر کلو دغه او زمنګ دخل ته کې ډیر آشنایان لکه عزیز ما نروال شو هغه یو خو وفات شو دې الله دې وبخي
0: امين امين تسکین
1: او من عزیز ما نروال لکه ډیر یو خالد حسرت د ثوابای د خلکو سره وځونه ملاقاتونه کېدل په دوبای کې
0: بالکل خج خا لکه دوبای کې کم ده پاتې شوی د خیره
1: یې رځي په دوبای کې رانه دا چې یو سوله یو زای یو ګلې نه ده پاتې شوی په شارځي کې او په دوبای کې په اجما
0: ماشا الله ماشا الله
1: ها ها ها ته هر سوله خو ولې ده
0: ها او دا راته وایي چې ټیکسي مکسي دې چلاو کو
1: جی ٹیکسی میں چلاؤ پیک اپ میں چلاؤ سیکسل میں چل دل تک ہوتا دس ویلر ویل تک ہوتا سیکسل
0: ویل
1: میں جو بلڈنگ کا
0: سیارہ سکیلا ہو سیارہ حبیبا ہو دغا بدی
1: بلڈنگ کا کرن میں دیا سامان سے برا دیا کا اندر پایا او جی دا سے او شہر آنا نا دے پاتے چیئر خدا آیا نن پکی کری دیا او
0: زمان حیاک اللہ اللہ سلم کنتا انت ایجمن برنامج انا پرہان لازم مرتانی جی تانی برنامج جی انشاءاللہ انا منتظر اوکے
1: اوکے اوکے
0: اوکے ماں سلام حیاک اللہ اللہ سلم شکرن شکرن شکرن یا انت یا وای زمان شکرن حیاک اللہ انت ایجی من برنامچ برنامچ بھی جانے کنے پروگرام تو ہوئی خان او اللہ خلیق اللہ دیو بخ آکن دا سی چل کوما کنا زیشان یو کار کوما مرد زمان سے بدرنگ آواز دیکھو سو کنو سلت چے پرمائشو شی نو بیا خو بس مجبوری شی نو بیا بے وطا خام خال اگه نو زا وادی وری نو آواز دا هر جهر شده گوال مانیروال لی بدرنگ شان او انجوائی کئی
2: شما شفلی گچ پتن شما عشق جلو خونستان

0: شما شبا لیگا چی پتنگ شما و عشق چی لخڑا ستا پننگ شما آوازو دار جی ارشد اقبال ما نیروال او گختن دا غرونو کڑی وا انو زبا سے انجوائی کڑی بوی تاسو 7938 280 495. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بخیر ملنگ شاہ. بالکل ونت سنگ ملنگ شاہ
1: خیمه جی دغه والد صاحب خره جی
0: خره ده خیره بالکل ٹھیک ٹھاک
1: ها ده چکا خو سرکار کا غجو والا له خوشاله
0: ها هو کنه
1: ګور خره جی
0: دا زړه تر دې
1: تاسو دا پروگرام خو صاحب جی چته پوښتنه ته ځای کنه او لوري مینوال زموږ د کلی په دغه ول جلسه تاسو دې بس خوخای باندې
0: بدامینه ده کنه
1: روم دی هو جی هغه چټ پټ دی او دا چې دې دوی می دلسته کو سو پټ ټا په کوی شي هغه دل کولی شي
0: عائشہ
1: کو لم کولی اجازه
0: ته عائشہ مزه دا هو ده دغه پروگرام کنه دی که مون غمونه شاه تک غمونه سم وجل کبي داسې داسې چل کبي او یا لکه ملنګ شاه زمنګ په کوسو کې
1: لکه دا داسې داسې چل کوي کپایا شاه دې ولا یاد کو او جی دا تاسو کوم غزل ویلې دا وایو بالکل څو د کو پایا چا په شان دی
0: غره سره پکې ناشته کنه دا واس پکې ونی کوي او یار
1: بالکل سره او سره وچ ته وځه کې ناشته یا غزل تاغه په شان دی الله دې دې خوشاله کړي جی
0: امين
1: او بس خو لو خل خو په دې ته به په وایو زو په دې او ساده د کله کې په وایو
0: ما نستا لتی پین دې سخه یې
1: یو چې ول څه ته دې تل دې جی ایو د دې راکی په د سوداګر مې خواښتا
0: هم
1: هم او څنګه کو ته بو د دې هغه مې خکانه وکړه
0: هم
1: هم او خدای ولې تعالی امر کړ کو ته به خبر او تا غم کړه دا
0: هم
1: هم دې هغه د سوداګر په سوال یو یا مې خلی راکړې دا خو کړه دا واپس کا
0: هم
1: هم ا سوداګر ولې ته کوم اخبار وو مطلب د پیاو نه خو څه به کوي
0: او پای به کې اخبار خو نه ګوري
1: او ما خو نه ګورم دا شایې یو سړی غواله تللی وځي نو هلته کې چې کاجیب والو که نه بابا نه ډېر زیات خفه وه ویم ولو شته ګوړم نه خوړلي نو د ګنکپ پې واپس راغلی وای بابا ولې خفه بچی غواله راغلی بچي باندې چا ووالو پس نه کړی شته هلې مې ډوډۍ خوړلي هغه ویل سل لوپۍ یو وکړې بابا په دې به کړی والی بل سل لوپۍ ولې وکړي په دې به ته کېږې لاړ شي که نه هغه ګنکپ نو بابا ویل دا دوه ګالي شو کې او بادشاه بچی لې کمله کا الله دې دا کا الله دې څه جلت زر کلو ځي ګنکپ ولې وایي بابا دا په کوم یو جلت وایي
0: بس مړه خو ټولو ته دعا سلام نه
1: یو دو خلو دې چې نامې وخلل ما کوم نه په ټوله ثوابه په ټوله پوسټو خو سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ملنګ شاه ملنګ یلا کمنم دی ها علی ګور خان جی ناسته په لوډه رنګ آباد کې وخت مې هم یاد کړم دا جوړا غا ټایم پروګرام نو اوریدل کېنه علی ګور خان ثانک یو سو مچ ډېر ډېر مننه پروگرام په دغه انټرو کې مم یاد کړی وي هغه ټایم چرته یالو لو وي حاجی 7938 280 495. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. مارشل اقبال لالا څنګه چلے؟
0: بالکل تر اوسه خو خو است خدای خیرو کې نو څو خبرې بس
2: خیر جی. محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیم خان.
0: یا لکه سلیمان خان څنګه خیر ٹھیک ٹھاک خیر
2: دے
0: بالکل بد دا بچته چا په لار راګیر کړو بس زه خدای چې را ورسید د خیره
2: او په یار تاسو پروګرام کې هوښی لار خلک داسې بندي
0: کی راځل دي مشکلی او کنه هنور سلمان څنګه خې ټیک ټاک صحت ته خده
2: بالکل خیر ہے اقبال اللہ تصفیح ہے بہت خیر
0: خیر
2: دام کوریون میں کوم ٹولا اورم ہاں
0: ہاں ز شکر دے مڑ کون کون نے اور بے خام خان نو داس خون دا صبر اثر شریکے دا خیر سلیمان س ٹپا چار بیتا مصرا نی مکے
2: جب بدل لگ رہا کم دا سے اور روبائی ہوتا گیا
0: ہاں روبائی کون تے اچھا پہ روڑی نے درد یارا
2: سنگ جی
0: دا چا پہ روڑی نے درد جی
2: بدا کا وجوں کو گنا
0: ہاں ز صحیح دا ائی ورده ده خیر
2: هر یو کلی ده گلونتی دلیگی عباسی نی پزیگر باندی بیگی ورطا پیل افکی آئی شدل زوانه دی پارکو آئی خول دل ترا وریگی بلد سرو گلو ڈالائی دا کنا دا سوا بھائی دا کنا خشا منصور کی اخوت کھولے دے ہم دا پنچ پیر کل شورت کھولے دے منگلا مرغز جلی اختر را کرے پٹان کا بھائی کی شرافت کھولے دے پنگلا مانی رہی دا کنا دا سوا بھائی کو سوا بھائی دا کنا راشا کوٹا کی بریا دیو گورا سب ہم خیلو توریا دیو گورا دل تخون دنو دا باجا کر دے پکلا بٹ کی ننگیا دیو گورا نئے دسرو در مر گئی دا کنا دا سوا بھائی کو سوا بھائی دا کنا
0: بس منم نے سلمان تھینک یو ڈیر مننا خوشحال و آباد اسی اللہ دکھا دا باد لرا خان
2: السلام علیکم جی بتاؤ
0: بولے گا بولے گا پیسے پستہ خرچ کی گی تھا
2: سر تو دوا سلام دے
0: وعلیکم
2: مرنگ شاہ کا دوا سلام ہو
0: انداز
2: شاہ بھائی دوا سلام
0: ہو
2: سرفراز کا دوا سلام دے حارث بھائی دوا سلام دے اور شریف والا دا
0: وعلیکم السلام
2: اوکے
0: جی اللہ پمان اللہ پمان سلیمان برام سلیم خان خلق دے نیکان خلق دے صالحان خلق دے کل خلق دے وجزان پکیران خلق دے اللہ دی خوشحال ساتھی مطلب خواگ خلق دے گا نا نو ڈیر مننا کو یو نڑائی مننا سلیمان اللہ دی خواد آباد لرا 0938-280-495 السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون پہ بول دے اوکے تو ایرم کیا لے ٹھیک ہو بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ آپ کی دعائیں اور اے سی کی ہوا ہے بالکل اے سی لگا ہوا ہے آپ کی دعا سے تاسو خیر ہے کہنے ٹھیک ٹھاک ایسے تم خد ہے نو کم دیا زاڑے لسنر زمان رکھی ہو چھو تخکارے دے پکے نا ٹرانسمیشن کو زمنگ افغانستان ترسی اس دی دیتا نا در رسی نو چدا ہو لے نو
3: دا مطلب
0: کم دینا خبر ہے کوئی چھوٹا لاہور نہ خبر مائے کے دخلے نہ خبر کوئی چتا کنا خبر خبر خود خلے نا کہ سنگ ٹھیک ٹھاک صحت خدے خیر بالکل صبر اثر شیری کوئی پروگرام کی ڈیر مننا ڈیر مننا اللہ دے خوشحال کا قدر مند شی اللہ دے پخپلو بچو خوشحال جی ہاں نو کنا فنی اور با کنا ولی خام خواب اور چو سلا کا پروگرام نو
3: نا تو دا ټول هڑ کاڑا دی جو تا سو دی نا
0: دا ہم کنا تو اورم نو ما کنا ہونی اور با خام خانو
3: نا نه
0: زه عمر دا گپ شپ لګوم چې ته خپه نشې او که خپه شون مهله وسوکي
3: او تاسو لسه
0: دي ښه ډېره مننه. خو څه خو به در سره شریک کړي وو که نه؟ څه داسې ښکلې شان گانه مانه خو به در سره شریک کړي وو؟ انسان جوړ شي دغه ته جوړ شي خوشاله اوسې. دعا سلام لیږي چاته الحمد الله اوس ښه ده د خیره. مور مې بیماره وه، هغه هم ښه ده د خیره. بالکل خیر خیریت الحمد للہ، اللہ رحم
3: اللہ دے اللہ دے تاسو سره ښه ساتي.
0: آمین آمین
3: آمین.
0: زو کې ډیر مننه کوو د کال کولو. یو نړی مننه سنوم یو یار ارم ارم ډیر مننه کوو ارم رالی من سره پروگرام کې پارټیسیپیشن وکړه، ډیر پر ډیر ډیر مننه. خوشاله اوسه، الله دې سر مسر تورو، اللہ دی ډیره خوشحالی در کی، اللہ دی بخپل بچو خوشحاله کا چې زمنګ پروگرام اوریو ولاره بخی دی پر ډیر ډیر مننه کو. یو نړی مننه، خوشاله و آباد اوسی جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. خان بابا تاسو ته پر پروگرام ته هر کله ستړي مشي پکره لیوا ما.
0: ډیر مننه، خوشاله اوسی. د ګواټی والے کنه سرپراز جی کنن بالکل سرپراز آواز چانل آخت آکی
4: بالکل
0: یو سرپراز پہ منگ زور اور دے چمنگ دے پرمائش نے شکول ہے
4: ڈیرا
0: من بولے بس گورا نصیبے خبر ہے نصیبے ہی نو ملا اسی کا نا بس تجربه کار خو یک نه نو هغه کې خوشک نشته
4: مثال ملو شو تاسو پک نه نو بس وایزه
0: نه سټایم سټایم کې مې پک نه کو زه غو چې غانې نو
4: هغه ته پرمایش لگاو دی.
0: ها نو بس هغه ټیم هما ویلو کنه مې ودت کا لخل م بیا هغه ملمانو کنه ملمانو بل خیال ساتو کنه
4: وجرا کې بالکل دا یاد کی جوړې ده.
0: ها نو بس دا د چې اعلان کې زما پروګرام خو پرمایشي نه دی، دا خو دې کې بده پرمایشي نه کوي. سرپراز خان یو نڑے مننا، خوشحالہ آباد ہو سے سرپراز خان امنگ سرا امنگ ڈیر خوک مل کرے شکریہ ادا کہ نے منڈو منڈو راہ یو نڑے مننا. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشد اقبال کا جی تا سب ایکلی پروگرام کی ہر کلے بخیر راغلے و سلام علیکم.
0: او ڈیر مننا ڈیر مننا. ہارے سر اختیار ہارے سر کئی کنا ٹک ٹاک
5: بالکل ٹک ٹاک ما رندے کال میں میرا سے فصل کی دا تاسو لگنا وقت تک زما کال کسو دای مختار حاجی نور رحمان سے بھائی کالو کوئی دادی سے کال نے ملا بولے میں نا ان شاء اللہ میں اقبال کا گاڑی پروگرام تو مجھے کال خام خاں ملا ہوں ان شاء اللہ ملا دے گی
0: شریک بسرا سر خیر خبر کوم کنا پختو د هر چا سر کی گزار د خپل جانان سر پختون بے پختو شی نا
5: پہاڑ
0: کی لیکل کول کا
5: ہر
0: لکھن کے لگا رہی ہو میں کاڑ کے لگتا ہر لکھن کے نمائ کے دے ہڑ کی لیکل کول کا نا
5: نه کنه دا یو خولی شاعر یو خو شعر دې کې راطلع
0: خا خا نه مې ملنګچا راطرا مخې ته شي
5: ملنګچا ما ما بس نه یې یو شعر دې دې هر دي کون کې د دنیا دې کوچ کون کې نو پکار د چې په لیک وی سوچ کون کې زمانہ کې بدل لیک وی اے لیکوالا تیرا غیر بت د قبر د دیوالا او د سړی ټول نړۍ ته دا پیغام دی اختتام می د کلام خپل په سلام دی
0: وعلیکم سلام وعلیکم
5: او بتو امینواله دا پیغام ورکوم ارڅک کاجی کې زمینګه چې کومه د پنځګر استعمال د اېد په حالې ځلې روانې دي د واګانې کوي ټول مینواله ته ورته دایر په شوراګانې مهنتونه څنګه سازانو شروع کړي دي چې دا الله په خیر خیریت سره ساتل وي چې په 22 اکتوبر باندې کومه استعمال د اېد په حالې ځلې روانې د واګانې ورته کوي
0: ډېر مننه خپل میسج خپل پیغام او مینوال ووري د ډیره مننه حارث خان د
5: خوځان سلام علیکم جی دوا سلام علیکم
0: مینوال خو ولېګه کنه نو تاسو څوک چې ملېګه
5: حاجی بته د ما تر په زما استاد محترم په ما دې زیات ګران حاجی نور رحمان ته بو په باجا کې هغه واده وی رايته سپیشل سلام او دین علاوه سليمان بای تا او قاسم تا او چې څومره مینوال بس دا ټیم کې هغه واده وړي مشران کسران
0: نه د استاد او استاد چې کم ده کنه نو د موټر سایکل دې کده ګاډي دې کده غزل دې کده چاربیت دې که د څو استاد کنه مونږ ته هم وای کنه
5: نه دي دا مولانا دې مولانا
0: ماشا الله ماشا الله ټیک ته او کنه دغه څه وای کنه زمو استاد محترم مولانا دغه
5: یو مولانا حاجی نور رحمان ته سلام استاد ټول
0: میډوالو ته مشران اوکے جی الله فمان الله فمان ډېر ډېر مننه حارث خان خوشاله اوسی الله دې خاده باد لره دراز عمر د ته غواړو او پنځ پیر والے ته ډېر سلامونه جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخیر علیر کرے نیکی اکرامات اور ڈیر ڈیر سلام خپل خوب ماما جی کا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام بخیر جوڑ تکڑا دا خو میں محمد خریر اگے دا خیر
6: او کنا محمد خریر اگے خپل خوب ماما جی
0: کا او کنا خا ز دا سے چلو کہ جی باچا حسین اس دی وقت کے من پروگرام موری او بس پہ او ٹپت وکی بے یادے دا خیرن بچا حسین شنگلی دے کنا ڈیر خوک مل کرے دے ادا وقت فیملی وت فیملی ناستے نوے وادیم کرے دے زمنگ کا روندار و سرد خیرا پروگرام اوری اول خود واد ڈیر مبارک شی جانس خانہ جانس خانہ دی غریب خواخل ڈیر دوایانی اڑی دی ڈیر غم بو سر خواہ مینا جوڑا آمین آمین زبردست خیر
6: راؤ لاڑی گاؤں زمین سنو زارشما او پتا بیل لے زمی زائل نرازی نائے ولدی ویچ رام ایل شنو او چی ظلم بائل وستی راک جواب نائی ولدی ویچ رام ایل شا او سرا لوائچ زنگے صبر کام اینا ایو خواہ پختو بلخواہ جانا دے ماما جانا
0: او خریا
6: ایر دو دا پختو زنزیر شلوم جانا تزما جتو نا خبر پا ما خبر شل دا خو پختو ندر چوس پا یار پرید ما اے دنر یار دی مبارک شا زولر فکور کد دیر مدی شنا مبارک دی ولی راکھنا پنو یا زولشنا کلا بدلو ما دیتا چاہت اخپلا من نوی زار شما او مین دی نشی دملا پتا وی زنا ادا چاہت اخپلا من نوی دم چلی گی ان جادو اثر کبھی نہ دما ماجی دزر د پارا
0: لو شکریہ
6: باچا حسین تبستی شل سلام لی گمائے پیو پالنگ در سرناستنو باچا حسین دادی ناوی دبل بلا خان خادی دی مبارک شاہ او یو دی داد سلاو یادی نوری وینائی اچھی با جوڑ کلی تلاشی او پشمش کمر کاکا جوائے سلامنا بیامانی رئی کلی تلاشنو او دسر پات خان کاکا جو کا تپو سنائے اچھی غماز یان پی خپکی گی لم تبستی شل سلام لی گما زما زنگ پتیو سیگی زما

0: ډیر مننه بس خوند وک ډیر زیات او واوره ورپسې واوره خ بیا
1: سلام
0: دے دا ٹچ ڈیرا مننا خوشحال ہو سی جانس خان ہے وہ نڑے مننا کہو اللہ دے خاد لرا آباد لرا خوگ آباز خوگ انداز بچا اسے نا واد ہو رہے دے جانس خان کنا نا خود منگ محمد خرائے رکا اللہ دے خوشحال ساتھی کل آواز والا خدا ور کڑے دے ہاں دا سی چل کو جانس خان تو دا سی او کا کنا واک شوا تھا ہاں داسې ټپې ته لګوم کنه چې مړی ته ووایه چې بس آفرین چرته دی مخه چا سره اوسئ یار جرشد اقبال مانیروال سره اوسئ ګلادر کا کاجی ریډیو تیز کا ہاں

0: ویلکم بیک یو دل بیا تاسو ټول مینوالو تار کلی په خیر علی وسړی مشي غږ دې دا اف ام سلور نوی ریډیو دلور ثوابی ما ته ویل شي جی آر جی ارشد اقبال مانیروال پروگرام دې حجرا او د جلیل شبنم په خو غږ کې چې کوم نه سي پټای په ولا ګولې کسنګ جانس خان مزه وکړه ها پلاین ګورو جی چې موږ سره سوک دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سید اقبال اللہ. السلام علیکم. اقدامات اور نے کے پیرگون پوجرا پروگرام کے ساتھ تشر جی
0: ڈیر من نہ خدا تو دا موبائل دی ولی تعلق کڑو
1: موبائل ما ستاسو انٹرو کے واورے دل او دو بچنگری جی اگے ٹیشن نہ راشی نو بیا لوگوں تا کے موبائل تے لگے نو ما ما الک دے کی بٹری نشتے نو ما دے کا اپ کو ما جی دے خبر کلا رکھ پر او کام او
0: بدی اپ کے دو کی ڈیر نقصان او کنن
1: ما انکو کے وارے دا او اللہ دے قدر کا زو دے دخ کا زائے زان نارو دا خوشتا سو خپل نظر دے زو دات زان جوگا نگرم چیز دا خدا دا
0: نا نا وی من خوئے لکنن بری منوالو سر مخا مختیا کو کنا لایو مخا مختیا با کو کنا ور سر نا غبستا دا مو یار ما دے دول الظلم ملاو کما یار بس نن چی عرصی کنن بس سا
1: تقریباً کوشش کرو کو نمبر نہ ملے گی نوال ماشاء اللہ دم رجیات کے دم رپ شوق سر پروگرام ہوگی نمخل کوشش کرے گے بس
0: ٹپو خواندو مصرو
1: دیر زیاده خواندو که یکینو که چه راوی خو که منجم راوی خو و زمانگا مشاران چی آقا
0: او کنه مای چه طول راوی خشی سڑی و دشوی او رانه
1: تموی چه لگ ریدیو لگ آوازمو که ایو در دیک میگم لگولی ماشاءالله دیر زیاده راوی خو که پروگرام با تیم با دیر نزاو کم خو میاسی ابتا می بس نزن موتر با جاور گانا سلیت کرده چه لکن تکیرام شی او کستا شی اجازه دی
0: وردهی ده خیره وردهی ورزی
1: آواز درزی سر
0: بالکل راضی کلیئر

0: गलियां हो, बस राजा की गलियां हो। यारा हो यकीन उसाता दा टपे दे गोरे रिकॉर्ड की गे वल दा टपे जरो के दा खो गवाज गोरे के जमंग ने लड़ ब्याबा खपयु कना। शाबा
1: यो कुर्बान
0: यो कुर्बान यो दुआना गोरे
1: आओ दियारानी यारानी केवल सांदिनू
0: कम दे सांदी पुजो
1: ग्रांदी
0: ओ हो हो हो कवल कम जासांदी मड़ बदी की जाता सो है खा
1: दुगर पसर मी वत खख कैनो
0: दा जनाजे ले बसोक दर्जी अगजाय तड़े रग्रान अगुंती दनु
1: आव तर आखी
0: जी खदा बस कजीशान दिकरा कई दरो बखी जमगिनी नु बदलारा के बनास्ते मा ना उस खुआ द सोलर सिस्टम ने घर पसर दूर शीशे लगी दिली दूर बिजली चोस पे गिलाटे नू न सोक न बलई
1: बलो
0: तो खुला माशू मीनू ता पखवानी संग याद दिनो खुला पीडर लाहो ले ले ले लोशा ले ले लो राजा ले ले ले लोशा आओ क برابر
1: کے
0: سر لاٹین بلی گی اوتا تخکاری گی اگا مسافر دی دن لدینا وطن تزینا رختیا کشمالو کی بچاڑ چتئی او چاکو بچتئی دا بس چل کشمالی خلق زمن گارٹ کشتے وے دا خبر دی صحیح دا
1: او بیا بد کلی کو می اندر ما
0: لاڑ
1: کیران کو بھی گئے دے رٹلیا ما
0: لاڑ نشی گنی خپے بدل ماتی کی
1: او پٹول کلی کی و ور ما خیر برا ٹول کو اس بال کو سب کی وے پر لک
0: کرما تیراڑا تے زمانہ بیا وخرے کو دادی پاسانہ میرا نہ خری او کنا او ہمت خبری دی واوری دی ہمت کنا
1: اب ما خبری واوری دی او ڈاکٹر صاحب زمان نم تو کیوں والا سے جوڑے
0: او کنا وے تا ادا راجا جی تم سے اوے کنا گورا لگا نور خود ڈاکٹران دی ادے خدا مسلمان راجا او
1: کر ما یا تے کنا گورا خدا دے خوشحال کی جی ما دے خدا دی ولا دا
0: آمین آمین آمین اللہ دے ٹول چ سمر ستونزو سر مخا مختیا کہ اللہ دے کل ہم ٹول خکی دے خیر خدا دے کاکا جی
1: ستاس پلاتے خدا دے
0: اگر تک آمین سم آمین آمین آمین آمین یہ دا دیر خواگے دعا گانی دی چھ داو کے کنا بس دعا ما راجا چھ جدی پڑھ کے کم زائے زائے کم منو آو کن
1: تو دا دا دا تاس میں دیر
0: خواہ لیے ہاں او دا سے چل لے چھے دو اسلام بس ملے گا زوام کنا دو اسلام ہونے لے گے نور کنا آمین سم آمین آمین آمین آمین یہ دا دیر خواگے دعا گانی دی چھے داو کے کنا بس زوام راجا چھے جدی پڑھ کے کم زائے زائے کم منو آو کنا
1: تو دگا دا تاس میں دیر خواہ لے گے
0: ہاں

0: شو زما سلامونه دی قبول کی خا
1: خا خا
0: او کنا سپیشل پرسن دنو بیا خ پکی گوی ز پغاخو موبایل ملاو
1: خا خا او
0: خا ام ام
1: اگور سیار خان تا زما د خو دی توا سلام دی
0: ام ام ام
1: زمون د چم دی اراکیان دی
0: خا
1: هغه ته توا سلام
0: دی دده چې ته سیارو میارو ته خطل او کسنګ چالو چی سیار خان نوم نه
1: نیم سیار خان دی
0: خا خا خا ما کی سیاری میاری ته خطل او
1: خا نیم سیار خان دی
0: خا خا خا الی کی سیار خان بس سیارین را کوشو راجا د اسلام درو لیک زیشان ناستے گور زیشان ما سر اسٹوڈیو کے ناستے اغوی مات اسلام نہ رالی گی زیشان
1: آؤ
0: کنا
1: سلام دے
0: شکر
1: سلام دے سلام دے اسپیشل سلام دے ڈاکٹر
0: ڈیر امن
1: سلام دے
0: اوکے اوکے اوکے زبست نو اوکے اللہ پمان وہی راجا رابانے گران دے کنا ڈیر خوک دے سم خوک انسان دے اور راجا رابان دے گران دے راجا کتا د یاد وی کنا نو کرم چې ته په دې ټیکس سٹینڈ کې تیرې دې کنا نو ما در باندې ډېر اسلامونه وکړه خو راجا ته زمونږ اسلام چرته اخلي څه پوه شوې پوه شوم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: گور چا پسی چمنگ جبائے ورا اور سید کنا گل نبی شاہ کا جی رو رسید خیر خیر علی
2: اللہ ری اب خجی نور کل پشان سور کلمات ادا کر سور نمونہ واغستل خدا وطول خبر بانی زما امین نن خوری بلکل رپٹو چلو دوزادا
0: او کنا بس دا سی چلی
2: نن نای سڑے سور کی دا خیر
0: او او دا خیر بلکل او خیر ما دا خیر کنن بس چی گور استازو دعاگانی دیر اثر کنن دا خکولی خکولی دعاگانی را سر دین خیر اولی
2: نجی اللہ
0: انو بودی
2: سالو سر بلکی
0: رنگ یوزو خو یقین ساته زمونږ د سپیشل پرسن لکه د راجا شو حمات شو یا جانس خان شو حمات خو یقین ساته ما د خندان مړکی زما مبزي زما غمونه حمات شاته کړو
2: ماشاءالله ډیر خل انسان دی بس
0: ډیر ډیر ډیر
2: الله ولا ډیر لوی په هو
0: ډیر ماشاءالله ډیر ډیر خا نن دی را لسره وړي دي د خیر اوجری ته
2: بس
0: ارشاد
2: کل دیپ زلفو باندی کتار دی گل دیپ زلفو باندی کتار دی سرگ دی دوالا محبوبا گل دا انار دی توبا توبا گل دی پزل پو نن دی آئین مختانی ویلے نن دی آئین مختانی ویلے چن کی خالو نا دی پمخولی چار دی توبا توبا گل دی پزل پو باندی کتار دی سرگ دی دوال محبوبا گل دا انار دی توبا توبا گل دی پزل پو
0: ڈیر من نا بے بی تم گم ڈیر ڈے اسلام نوایا ہاں
2: وعلیکم السلام ناستہ پروگرام جی ڈیرو پمینا سنگ موسل لگا بجلی لڑن بس آئی لڑل بیا
0: صحیح صحیح خوشحال ہو
2: تمہارے اپنا جی ارشد اقبال خان سر ساجا لاتا ممتاز بھائی سے تھا اور شمس کمر روپا اور

0: خشار تھا ملنگ شاہ ملنگ تھا حماد خان تھا او ڈاکٹر سیف لطافت تھا او دا راجا شیب تھا او دا زمنگا گواٹیا وارور چې مان نمونه اکثر یې اصلا خبر چې
1: سرپراز خان
0: شنو وخت سرپراز او دا ګلونه چې کوم دی بنگلاديش مزه بيسا کوم غيتا عموماً یہ نگا نہیں سور اجرے والے رونا زما رکھ لی چار کلے واما اور نند پختو ثقافت یو اہم رضا زما طرف نہ تمام پختنو رون تھا لوہی او درزی میں رض مبارک سر کوما دا ډیر لوی د عظمت کوم د پختونو
1: بالکل
0: کریم دی مونږ یو کی او الله دې
1: آمین آمین
0: او د ممتاز بھائی دا ستونزې په کار راولي او الله دې تمام صحابه شیر و شکر کی چخوان کی او چلہ تا من بسر خروش ہو
1: آمین
0: السلام علیکم خصوصا نبی سے شرناو خان علا تا مور بی بی تا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دیر دیر منن کو دیر زیادہ شکریہ دا کو گل نبی شاکا کا جو آورا

0: بالکل گلنو بشا کا کہ جو امید لرم چھ ٹریک پر ادا سے ٹائم را سر کم دے نو بس حالات و مجبوری دا پلان گورو یو دو دری عدد کال اخلم جی او مختصر جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی بخنے سر دا کال بز زکہ ڈراپ کو چکل احساس او غگ ناراضی او زان دبو اچ. وعلیکم السلام. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه لیاسی اقبال جی؟
0: خیر دے جی. تاسو خیر؟
1: خیر دے جی. نور حالات
0: صحت هم خیر دے جی.
1: خیر دے جی.
0: دا سو خبر کوي جی تاسو؟
1: زه خو چوٹ لاور نو پریت خان.
0: او وام پریت خان ورور په خیر جوړ تک را خوشاله په خیر علی وی.
1: اللہ
0: دے بدرنگ
1: اللہ
0: دے
1: مخراب
0: ہوئی میں خوڑ لی دا بابا ہوئی چہرا بابا سر تو روٹائے ڈیر غمی بس خی صحت سب ویل واڑ رور میں
1: بابا
0: سر بس مڑا چسے دے پڑی آ رہا خوشحال ہو سے وخرا سر بس را گن دے او ڈیرا من نہ کوما بس وہ دعا دت نور کال رکھ لما او بیا جی کم دے نو بس تڑڑا پی تنگ کی گما ٹھیک دا. ڈیرا ڈیرا من نہ خوشحال ہو سی او نڑا من نہ وام خدا راستی خوشحال ہو سی وے نہ وقت نہ وقت بری چھپا چھپ تھیا کہ راشے کا نا یا لکا گورا سمچا کنا دے پری دا پروگرام تے پری دا گورے گورا دا کسی وقت ہوا ہے کنا ما خبرہ ہوں نمانی کنا وام گورا دا سی چلا چھ پروگرام اور ہم کنا ملا گورا سمچا کنا ملا نو سمچا دا تا وام کنا بست کنا گورا کال اخلم کنا جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال سے تو سلام نہ کہ.
0: وعلیکم السلام. بخیر وسی بخیر علی ورورا
2: اور کسنگل کا
0: مرز ولا چی دازی حال دے کنا جرانا دیر لیٹ راغلی دا ولی چی شیدر باندی شوی خدا خود پنی غلار کمائی چی یرا میاس ابرانا ورک تکنا مر ورزا دا خیرا او کن لیٹ رالی ڈیر لیٹ رالی دا بولی
2: جناب علی نو بسو دسی خبر او چه رشو ډیر بیغی سی واو کار نکیدو
0: خنو او کنا روډو نوم بن شوی دی ټول کنا
2: او نو زاد چې مو کما کلا چې دسی په دیو دی جان خان او دی سلمان خان ته یو دوټه پیچ دی نو پلی کما
0: مړه الهه دوټه پی نو خو پینځه شپږه هو کا کنا نو
2: نو تجھ کو ڈیری دی خود کھو دیا بیا پر سی لاٹے شاد تے
0: زاد گاڑے کو گاڑا ٹپے کو زاد گاڑا ٹپے کو ورزا پیشاب دے خیر
2: پلک بک کو گرے کیرا
0: زرا زاد خیر
2: زورا نہ بد خیر
0: سر ورزا دے خیر
2: یہ وہ کے زمانو یہ زما یہ پسی بدلن